0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, 38 și 39.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Psalmul 55, versetul 22.
4: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Iubitorii de lectură se împart în diferite categorii. De exemplu, cei care preferă o carte cu 800 de file și cei care vor o carte pe care să o termine în 2 ore. Sunt apoi cei care citesc doar cărți despre care au aflat din recenzii și cei care le iau la rând orice pică în mână. Să nu-i uităm pe cei care subliniază atunci când găsesc ceva interesant, dar nici pe cei care nu suportă să vadă că o filă a fost îndoită. Sunt unii care întâi cumpără cartea pentru a se bucura de propria bibliotecă și alții care merg săptămânal la biblioteca orașului. Nu în ultimul rând putem vorbi despre cei care citesc teatru sau preferă romane ori poezie. V-ați regăsit în vreo categorie din fiecare categorie? Astăzi îi voi bucura mult pe cei care vor câte puțin din fiecare gen de scriere, pe cei cărora le place să citească lucruri concise, articole de cultură și povestiri scurte. Pot să am o astfel de ofertă pentru dumneavoastră, pentru că este vorba despre o revistă. Da, ar fi interesant cum ar arăta un roman în care să se regăsească lucruri atât de diverse. Revista Astralis. Întâlnim în interiorul ei editorialul, eseuri, proză, poezie, recenzie de carte, interviuri, articole de filozofie, istorie din diaspora și prezentare de evenimente culturale. În editorial, criticul și jurnalistul Marian Nencescu scrie despre rostul presei culturale, numind-o cea care educă, oferindu-i o destinație absolut umană, inima și mintea noastră. Ana Dobre se oprește asupra lui Mircea Eliade, care valorifică un sunet virtual cuprins în Stradivariusul eminescian, iar Mihaela Roșu Bână se referă la inovația și modernitatea din cele două romane ale lui Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război și Patul lui Procust. Despre activitatea Magdei Isanos scrie Mihaela Irădulescu, iar eu trebuie să recunosc, am făcut o cursă lungă printre poeziile Magdei și pentru dumneavoastră m-aș opri asupra câtorva versuri din poezia intitulată Dumnezeu, din care am reținut atât ironia suavă cât și profunda diferențiere dintre modurile umane și strictul necesar al naturii administrate de creator. Avea atâtea de făcut Dumnezeu și oamenii îl plictiseau mereu cerând unul pentru altul rău. Îi auzea strigând, pământul meu! Îi vedea punând semn de hotar, ciopârțind, împărțind minunatul dar. Atunci se supăra. Pornea furtuna. Cu seceta și ploaia înghețată lovind într-una, se făcea mare și înfricoșat ca muntele cu păduri îmbrăcat. Până venea o pasăre la el, cu o dobatură sau un porumbel, și spunea, Doamne, mi-a căzut puiul jos, zi să se facă iară frumos, să răsară soarele și să-l găsesc. Facă-se voia ta, sol păsăresc. Și Dumnezeu punea fulgerul în teacă și se apuca alte lucruri să facă. Marina Costa ne povestește despre o întâmplare care ar putea să ne mai taie din supărarea pe care o avem când ne dă telefon câte o persoană care face vreun sondaj. Ce-ar fi dacă în loc să o repezim, ne-am împrietenit cu ea? Iar Izabela Cotelin ne invită în Palatul Emoticoanelor. Acolo îi vom întâlni pe like, ador și grijă, furie, tristețe și wow! Nu știu dumneavoastră cum sunteți când trebuie să le folosiți atunci când navigați pe platforma unde ni se propune să le utilizăm, dar personalizarea lor ar putea să ne dea puțin de gândit. Nu cumva v-ați dori să se adauge celor deja existente și un nu mi place sau un golden button din acela care să-i facă pe cei care îl primesc să meargă direct în finală. Mihaela Mariana Kazimirovici folosește ca moto pentru articolul său un verset din prima carte a regilor. Și David a vrut mâna în traistă, a luat de acolo o pietricică, a repezit-o cu praștia și l-a lovit pe filistean în frunte, în așa fel încât piatra s-a înfipt în fruntea lui și el a căzut cu fața la pământ. Eseul ne învață să ne curățăm mintea de gânduri negre de fiecare dată din prima clipă, pentru că o viață adevărată nu poate fi trăită fără preluarea puterii minții în propria mână. Pentru că nimic nu ne împiedică să alegem calea cea bună a îndepărtării gândului nepotrivit și a construirii deliberate a altuia armonios. Deosebit de interesant pentru cei interesați de artă este interviul cu Valentin Tănase, realizat de domnul Marian Nencescu. Valentin Tănase, pictor, grafician și sculptor, monumentalist și manager cultural, are o sumedenie de amintiri, căci a publicat și pentru copii și tineri înainte de Revoluție, dar și Legendele Românilor, albume integrale de benzi desenate, fanzine și personaje din istoria românilor. Câteva sugestii pentru artiștii de azi din partea maestrului. Ca să devii artist, trebuie să știi să desenezi clasic, să știi să faci o mână, o fizionomie, să construiești un corp după repere anatomice, iar acest lucru se învață la școală. Artistul trebuie să-și stabilească singur limitele libertății creatoare, să practice cu discernământ propria autocenzură, iar aici îl dă ca exemplu pe Corneliu Baba, care spunea: eu, înainte să așez prima tușă de culoare pe pânză, mă rog la Dumnezeu să-mi dea inspirație. Evitați situațiile conflictuale și polemicile aprinse. Artistul poate fi un cronicar al vremii lui. Mai multe amănunte în paginile revistei Astralis. Voi încheia povestirea despre ea, amintind călătoria prin Brașov a Cameliei Pantazii Tudor, care a încercat să surprindă nu numai frumusețea recunoscută a orașului, ci și cultura lui de invidiat. Muzeele cu expozițiile lor temporare nu ar trebui ignorate atunci când ajungi într-un loc despre care cei mai mulți pun poze cu o cafea sau Piața Sfatului. Astralis, trebuie să recunoaștem, este mai mult decât o revistă. Este un ghid care îți dă posibilitatea să identifici noi potențiale surse de interes pentru a-ți îmbogăți viața cultural-spirituală. Tot ce-mi rămâne de făcut este să vă îndemn să citiți măcar o dată acest ghid, pentru că multe lucruri dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Iar când ai posibilitatea să te plimbi prin multe domenii într-un timp scurt, cititul este și mai captivant.
0: Iacov, capitolul 1, versetul 12. Ferice de cel care rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
2: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
3: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
2: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Am ajuns și la lenjeria de pat. Toți ne dorim un somn bun. Toți vrem ca tot ce este în dormitorul nostru să fie de bună calitate și, dacă se poate, să fie și frumos. Cu siguranță știi cât de important este somnul odihnitor, neîntrerupt din cine știe ce motiv. Pentru a ne bucura de o stare bună de sănătate și pentru a fi cât mai energici următoarea zi, este necesar să ne odihnim între 7-8 ore pe noapte, spun specialiștii. Dar un somn de calitate trebuie să fie susținut atât de spațiul în care te odihnești, cât și de lenjeriile care te învăluie noapte de noapte și îți oferă confortul de care ai nevoie. Vă amintiți lenjeria mamei sau a bunicii noastre? Toate lucrurile se apretau și se călcau și toate străluceau de albe ce erau. Acum s-au schimbat stilurile și materialele, dar și dorințele noastre. Și pentru un confort sporit, trebuie ca lenjeria de pat să fie confecționată dintr-un material moale și plăcut la atingere, potrivit anotimpului în care ești. Da, atât de importantă este calitatea materialului din care este confecționată lenjeria de pat. Dar cum să alegi astfel încât te poți odihni fără întreruperi cauzate de asta? Ei bine, există pe piață lenjerii de pat din materiale cât mai diferite, fiecare cu beneficiile sale. Și trebuie ținut cont și de câți bani ai la cumpărarea lenjeriilor. De exemplu, lenjeriile de pat din microfibră sunt populare și datorită faptului că nu păstrează umezeala, ceea ce reprezintă un aspect esențial pentru persoanele care transpiră mult în timpul somnului. Printre cele mai căutate sunt lenjeriile de pat din finet, a căror calitate asigură confortul deplin în timpul somnului, fiind o alegere care poate adăuga o notă de modernism dormitorului. Lenjeriile de pat finet sunt o alegere de lux care poate aduce un plus de confort și stil în dormitorul tău. Investiția într-o pereche de lenjerii de pat finet poate fi o modalitate excelentă de a te răsfăța și de a-ți îmbunătăți somnul. Așadar, bumbacul tip finet este extrem de popular pentru perioadele mai reci ale anului, dar beneficiile acestuia pot fi resimțite la fel de bine și în celelalte perioade ale anului, mai călduroase. Lenjeriile de pat din fibră de bambus reprezintă o alegere ecologică, deoarece bambusul este o sursă regenerabilă de materiale. Ele sunt moi și confortabile, iar materialul este hipoalergenic, fiind potrivit și pentru persoanele care suferă de alergii sau care au o piele mai sensibilă. Lenjeriile de pat din fibră de mătase sunt o alegere luxoasă și elegantă, dar și una care pot oferi beneficii pentru piele și păr. Mătasea este moale și delicată la atingere, ceea ce înseamnă că este confortabilă pentru piele și ajută la menținerea umidității naturale a pielii. Lenjeriile de pat din lână merino sunt o altă opțiune de înaltă calitate care poate oferi beneficii pentru somn. Lâna merino este moale și confortabilă, dar are și proprietăți de reglare a temperaturii, ceea ce înseamnă că menține căldura în timpul iernii și este perfectă în timpul verii. De asemenea, ea este hipoalergenică și poate ajuta la reducerea mâncărimii și a iritațiilor pielei. Lenjeriile de pat din bumbac satinat sunt combinația între bumbac și satin, textura acestora fiind unică. Țesături fine, a căror aspect lucios conferă o notă plăcută dormitorului. În concluzie, sunt multe de ales și o vom face în funcție și de banii pe care îi avem. Așa că decizia de alegere a unei lenjerii de pat sau a alteia îți aparține. Gândește-te cât de bine vrei să te odihnești și vei ști categoric ce să alegi.
1: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32. să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

0: Pasajul biblic de astăzi, Matei 5, versetele 14 la 16. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Așa cum sarea oferă gustul făcând un preparat delicios, așa lumina deschide orizontul și dă culoare obiectelor din jur. Din perspectiva Mântuitorului, creștinii ar trebui să dea culoare lumii. Ei sunt cei ce pun în evidență frumusețea vieții și aduc înaintea oamenilor fericirea eternă ce împlinește și îmbogățește viețuirea. Toate performanțele tehnologice împreună cu descoperirile științifice au sens dacă sunt așezate într-un cadru ce așează dezvoltarea umană pe o traiectorie cu scop. Dacă totul se termină la moarte, ce rost are tot efortul depus, nopțile nedormite și sacrificiile făcute pentru dezvoltare? Creștinismul propune o viețuire eternă în care performanțele dezvoltării umane nu sunt pierdute, sunt puse în valoare. În felul acesta, creștinismul reprezintă lumina lumii. El reprezintă cadrul care oferă sens tuturor năzuințelor și așteptărilor omenești.
1: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
4: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Proverbele. Capitolul al 20-lea. Vinul este batjocoritor. Băuturile tari sunt gălăgioase. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Frica pe care o insuflă împăratul este ca răcnetul unui leu. Cine îl supără, păcătuiește împotriva sa însuși. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere. Toamna leneșul nu ară. La secerat ar vrea să strângă roade, dar nu este nimic. Sfaturile în inima omului sunt ca niște ape adânci, dar omul priceput știe să scoată din ele. Mulți oameni își trâmbițează bunătatea, dar cine poate găsi un om credincios? Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Împăratul care șade pe scaunul de domnie al dreptății risipește orice rău cu privirea lui. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Urechea care aude și ochiul care vede și pe una și pe celălalt Domnul le-a făcut. Nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac. Deschide ochii și te vei sătura de pâine. Rău, rău, zice cumpărătorul și plecând se fericește. Este aur și sunt multe mărgăritare, dar buzele înțelepte sunt un lucru scump. Ia-i haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, și ține-l zălog pentru alții. Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș. Planurile se pun la cale prin sfat, fără războiul cu chibzuință. Cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucrurile ascunse. Și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Dacă cineva îi blestemă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. Nu zice, îi voi întoarce eu răul. Nădăjduiește în Domnul și El te va ajuta. Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduință sfântă și abia după ce a făcut juruința să se gândească. Un împărat înțelept vântură pe cei răi și trece cu roata peste ei. Suflarea omului este o lumină a Domnului care pătrunde până în fundul măruntaielor. Bunătatea și credincioșia îl păzesc pe împărat. Și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate. Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană. Proverbele, capitolul al 21-lea. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel care cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel care lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul. Semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei care fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește cu preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și un de lemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi întotdeauna cu izbânda. Cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința este a Domnului. Proverbele, capitolul al 22-lea. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe celălalt. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul îi stăpânește pe cei săraci și cel care ia cu împrumut este robul celui care dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește-l pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului îl păzesc pe cel care are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura desfrânatelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. Cine l-a suprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă. Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui care te trimite? Nu despuia pe sărac, pentru că este sărac, și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce-i despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei care pun chezășii, printre cei care dau zălog pentru datorii, căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voie să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. Proverbele, capitolul al 23-lea. Dacă stai la masă la unul dintre cei mari, ia seama ce ai înainte și pune-ți un cuțit în gât dacă ești prea lacom. Nu pofti mâncărurile lui alese, căci sunt o hrană înșelătoare. Nu te chinui ca să te îmbogățești. Nu-ți pune priceperea în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este, căci bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. Nu mânca pâinea celui pizmaș și nu pofti mâncărurile lui alese, căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Mănâncă și bea, îți va zice el, dar inima lui nu este cu tine. Bucata pe care ai mâncat-o, o vei vărsa, și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute. Nu vorbi la urechea celui nebun, căci el nesocotește cuvintele tale înțelepte. Nu muta hotarul văduvei și nu intra în ogorul orfanilor, căci răzbunătorul lor este puternic, el le va apăra pricina împotriva ta. Deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Nu cruța copilul de mustrare, ci dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Fiule, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura și în lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Să nu-ți pismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă întotdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată și nu ți se va tăia nădejdea. Ascultă, fiule, și fii înțelept. Îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fii printre cei ce beau vin, nici printre cei care se îmbuibă cu carne, căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când am bătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Căci desfrânata este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor care întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă, ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un bazilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin!
0: Proverbele, capitolul al 24-lea.
1: nu-i pizmui pe oamenii cei răi și nu dori să fii ca ei. Căci inima lor se gândește la prăpăd și buzele lor vorbesc nelegiuiri. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. Căci prin măsuri chipzuite câștigi bătălia și prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Cine se gândește să facă rău, se cheamă un om plin de răutate. Gândul celui nebun nu este decât păcat și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Izbăvește-i pe cei târâți la moarte și scapă-i pe cei care sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, a, n-am știut, crezi că nu vede cel care cântărește inimile și cel care veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Fiule, mănâncă miere, căci este bună, și fagurile de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Nu întinde curse nelegiuitule la locuința celui neprihănit și nu-i tulbura odihna, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Nu te bucura de căderea vrăjmașului tău și să nu ți se veselească inima când se poticnește el, ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-i placă și să-și întoarcă mânia de la el. Nu te mânia din pricina celor care fac rău și nu-i pismui pe cei răi. Căci cel care face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Fiule, teme-te de Domnul și de împăratul și să nu te amesteci cu cei neastâmpărați, căci deodată le va veni pieirea și cine poate ști sfârșitul amândurora. Iată ce mai spun înțelepții. Nu este bine să ai în vedere fața oamenilor în judecăți. Pe cine zice celui rău, tu ești bun, îl blestemă popoarele și îl urăsc neamurile. Dar celor care judecă drept, le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Un răspuns bun este ca un sărut pe buze. Vezi-ți întâi de treburi afară, îngrijește de lucrul câmpului și apoi apucă-te să-ți zidești casa. Nu vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău. Ori ai vrea să înșeli cu buzele tale. Nu zice, cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu. Îi voi răsplăti după faptele lui. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte. Și era numai spini, acoperit de mărăcini, și zidul de piatră era prăbușit. M-am uitat bine și culoarea minte și am tras învățătură din ce am văzut. Să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine ați venit, dragi ascultători! Continuăm și astăzi cu pilda mărgăritarului de mare preț, având în centrul atenției pe Hristos, în căutarea pietrei prețioase. Să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 45 și 46. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Dragii mei, în ocazia anterioară am subliniat faptul că negustorul care a plecat în căutarea mărgăritarului de mare preț poate fi persoana mea, a ta și a oricărei ființe care atunci când descoperă valoarea inegalabilă a Mântuitorului, se duce și vinde tot ce are pentru a cumpăra acest unic mărgăritar. De dragul Iisus, plătești cu prețul eului tău, al mândriei, al ambiției, al încrederii în sine, al obiceiurilor rele care au stăpânit atât de mult viața ta. Primind la schimb prezența Lui în inima ta, pacea, credința, sensul de a trăi nu pentru sine, ci de a fi o binecuvântare pentru oameni și cer. Plătești urând păcatul, exprimat prin egoismul din viața ta, care nu face altceva decât să ruineze. Și primești un dar atât de prețios, care va schimba pentru totdeauna direcția existenței tale. O tranzacție ce ține de principiile împărăției cerurilor și nu ale pământului acestuia. Astăzi vă invit să privim la negustorul universului, Iisus Hristos, care a lăsat bogățiile cerului și a ales să coboare pe pământul ruinat de păcat, la noi, care nu aveam nicio șansă să fim salvați. Și cum orice tranzacție presupune vânzare-cumpărare, de dragul nostru, Mântuitorul a ales să-și dea viața ca fiecare dintre noi să putem deveni o piatră prețioasă pentru împărăția cerurilor. Scumpii mei, nu ar trebui să treacă o zi din viața noastră fără să medităm la ceea ce a costat la cruce pe Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, care este răspunsul meu și al tău la prețul plătit de Dumnezeu în persoana Mântuitorului privind încrederea ce mi-a fost acordată mie, păcătosul? Crucea a făcut vizibilă fiecare rază de răbdare cu care Mântuitorul ne-a căutat pe fiecare. A emanat acea iubire necondiționată cu care străpunge ungherul ființei noastre păcătoase ca să ne atragă la sine. Frumusețea și bunătatea Mântuitorului constă în faptul că atunci când ne găsește pe fiecare în rătăcirile noastre, nu se comportă față de noi așa cum am merita, mustrându-ne și criticându-ne de ce am ajuns unde suntem. Bucuria lui

Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul strobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile strobite. Dragii mei, glasul acesta, că Dumnezeu a coborât până la noi în persoana Fiului Său, ar trebui să umple ființa noastră de sens și bucurie, să primim în inima noastră prin credință pe Mântuitorul care ne dă adevărata valoare. Nu prin ceea ce suntem, ci prin ceea ce a făcut și este El pentru noi, prin ceea ce așează în viața noastră, prin Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce așteaptă cerul de la noi este să purtăm în inima noastră simțământul propriei nevoi de Dumnezeu și credința în Hristos, deschizându-ne astfel inima pentru împărăția sa. Dragii mei, importanța noastră este atât de mare în ochii lui Dumnezeu, pentru că valoarea noastră a fost dată de sacrificiul Mântuitorului la cruce. Aici a ales să rămână cu omul păcătos, oferindu-se pe sine ca jertfă de ispășire. Aici a unit cerul cu pământul. Aici valoarea ta și a mea își are rădăcinile. Aici Dumnezeu ne-a iubit așa cum l-a iubit pe Fiul Său. Aici au fost plătite toate datoriile noastre. De aceea, privind la El, la cruce, vom trăi, dar nu mânase firesc, ci înnoiți prin Duhul lui Dumnezeu. Odată găsiți de Mântuitorul, să alegem să trăim în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu și să ne lăsăm schimbați de lucrarea realizată de Duhul Sfânt, devenind prin șlefuire acea piatră prețioasă, acel mărgăritar de mare preț, prin valoarea și unicitatea dată doar de El. Dragul meu ascultător, alegi și tu astăzi, prin rămânerea ta în Hristos, să fii acea piatră nestemată pentru pământ și cer, strălucind tot mai mult pentru slava lui Dumnezeu. Îl rog pe Dumnezeu ca astăzi să răsune în mintea ta și a mea ceea ce glasul lui Dumnezeu declară prin Ieremia, capitolul 31, cu versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Dragii mei, vă invit să ne deschidem inima în rugăciune înaintea Tatălui Ceresc. Ce-am putea să spunem, Dumnezeul nostru, față de cuvintele Tale pe care le adresezi fiecare dintre noi în ocazia de față? Te iubesc cu o iubire veșnică. Îți mulțumim pentru că în dragostea și în iubirea Ta, Tu, negustorul ceresc, ai plecat în căutarea fiecărei ființe ca să fim răscumpărați prin jertfa Ta. Îți mulțumim pentru că, în timp ce în ochii oamenilor putem fi neimportanți, nevaloroși, în ochii Tăi cântărim un preț atât de mare, dat de Fiul Tău preiubit. Îți mulțumim pentru că nu ne las singuri pe pământul acesta, fără să avem speranță și fără să avem nădejde, fără ca să existe în inima noastră această dorință de a fi cu Tine. Îți mulțumim pentru că ne-ai lăsat prin făgăduință Duhul Tău cel Sfânt și în ocazia de față îți mulțumim pentru că El, prin Cuvântul Sfânt și prin acea lucrare tainică, nu face altceva decât să unească inima noastră cu inima Ta. Și îți mulțumim, mai presus de toate, că inima lui Dumnezeu bate cu fiecare inimă de pe pământ. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Comemorarea binecuvântărilor. În epistola către Coloseni, la capitolul 3, cu versetul 15, stă scris: pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Lumea este plină de ființe nemulțumite care trec cu vederea fericirea și binecuvântările care sunt la îndemâna lor și caută fără încetare o fericire și o satisfacție pe care nu le vor trăi niciodată. Ei se află într-o permanentă așteptare, gândindu-se la un bine cu mult mai mare decât cel de care beneficiază, și sunt întotdeauna dezamăgiți. Acești oameni cultivă necredința și lipsa de recunoștință până acolo încât trec cu vederea binecuvântările aflate chiar în fața ochilor lor. Asemenea copiilor lui Israel care au primit mana din cer, ei nu întâmpină cu bucurie binecuvântările obișnuite ale vieții de zi cu zi. Dacă toate energiile greșit orientate ale minții ar fi dedicate unui subiect unic și important, bogățiile prețioase ale Harului lui Dumnezeu primite în viața aceasta, ce diplome de merit ar împodobi încăperile memoriei, comemorând darurile și favorurile lui Dumnezeu. Atunci am căutat să adunăm comorile spirituale tot atât de perseverent și de stăruitor ca și cei care trudesc pentru acumularea lucrurilor pământești trecătoare, iar aceasta ar deveni un principiu activ, păstrat cu statornicie în viața de zi cu zi. Deci, vom privi noi la nelegiuirea din jur și vom cugeta la partea întunecată a lucrurilor? Oricum, nu le putem schimba. Așadar, să privim la ceva mai înalt, mai bun și mai nobil. Vorbiți despre acele lucruri care vor lăsa o impresie bună asupra minții și vor înălța fiecare suflet, smulgându-l din această nelegiuire, ca să-l ducă în lumina din înălțimi. Nimic nu exercită o influență mai mare pentru favorizarea sănătății sufletului și trupului ca spiritul de recunoștință și laudă. Așa stând lucrurile, să ne educăm inimile și buzele să aducă laudă lui Dumnezeu pentru iubirea sa fără seamăn, să ne educăm sufletele să fie pline de speranță și să trăiască în lumina care vine de la crucea de pe Calvar. N-ar trebui să uităm niciodată că suntem copii ai Împăratului Ceresc, fii și fiice ale Domnului Oștirilor. Este privilegiul nostru să ne odihnim liniștiți în Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Una dintre frazele pe care le discută adolescenții și o ironizează aparține celor care îi văd după multă vreme și nu se pot abține. Ce mare te-ai făcut! Fiecare are o mătușă sau un unchi care l-a prins de obraz și l-a scuturat cu entuziasm. Cât ai mai crescut! Ce mare ești acum! Iar următorul gest, cel mai împrăștiat pe toată planeta Pământ, pe care îl fac cei mari cu cei mici de tot, este apropierea de nasul micuților cu degetul arătător și mijlociu, depărtate ca un clește. Ce urmează? Penseta groazei, care chipurile extrage nasul de la locul lui. Bine, maturii fac aceasta în glumă, dar pretind că te lasă fără el. Iar cel mic intră un pic în panică și își duce repede mâna la față să verifice dacă nu cumva chiar s-a întâmplat ceea ce a fost amenințat că va urma, să rămână fără nas. Poate că cei care au această plăcere de acum înainte nu o vor mai pune în practică, dar nu pentru renunțare am amintit despre acest gest, ci ca să renunțăm să ne mai băgăm nasul în secretele mari ale universului sau în chestiile pe care doar Dumnezeu le controlează. Când ne desprindem de starea de prunc liniștit în brațele mamei, s-ar putea să intrăm în malaxorul de disperare al vieții, care ne prinde nasul în cleștele realității și ne scutură un pic pentru a ne aminti: hei, lasă nasul acolo unde ți l-am pus, vezi-ți de treabă, nu mai încerca să miroși lucruri care te depășesc. Psalmul 31:1 spune: Doamne, n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc nici cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dacă stăm să ne gândim, gestul acesta din popor, al unchiului care îți smulge nasul, este cea mai bună metaforă pentru cum ne vindecă Dumnezeu de mândrie. Când începem să ne luăm prea în serios și ne îndeletnicim cu lucruri prea mari, Dumnezeu vine cu cleștele realității. O criză mică, o situație pe care nu o putem controla. Ne prinde nasul ăla pe care l-am ridicat prea sus și ne zice: ia uite, ți l-am luat, acum ce mai faci fără el? Și abia atunci ne dăm seama că suntem mici, că nu controlăm nimic și că tot ce avem e primit de la el. Singura soluție rămâne în a ne bucura alături de el în rugăciune, nu în a ne erija în cei care încearcă să rezolve și primesc peste nas. Lăsați-l pe el să facă ordine în crizele dumneavoastră, dar mai ales chemați-l să rezolve totul.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-l pe Dumnezeu.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bâcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan se arată optimist privind un consens al partidelor din fosta coaliție pe tema angajamentelor din PNRR. Republica Moldova și Ucraina au deschis al doilea set de capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Spania a devenit prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins aseară Franța. Astăzi se va decide a doua finalistă dintre Anglia și Argentina. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 26 și 35 de grade. Acum la București avem 19 grade și 755 de milimetri, coloana de mercur, presiune atmosferică. Lupta politică pentru scaunul de la Palatul Victoria a ajuns la faza PNRR, unde miliarde de euro atârnă de votul partidelor într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. PSD a transmis și a precizat mai nou că refuză categoric să voteze la impuse legile restante venite de la guvern. Liderul partidului Sorin Grindeanu a anunțat și care sunt liniile roșii. Socialdemocrații resping proiectul noii legi a salarizării unitare, care ar tăia din banii oamenilor, dar și modificările la legea privind Agenția Națională de Integritate. Președintele Nicușor Dan crede că avertizmentul PSD este doar o strategie politică de negociere. Șeful statului se declară optimist că se va ajunge la un consens tehnic până la 31 august și se oferă să medieze disputele în cazul legii salarizării. Cu detalii, Iulia German.
3: Președintele Nicușor Dan susține că se va ajunge la un consens între partidele din fosta coaliție de guvernare pentru încheierea la termen până la 31 august a proiectelor din PNRR, iar condiționările pe care le vor ridica eventual reprezentanții PSD vor fi analizate după finalizarea documentelor din punct de vedere tehnic. Până acum a existat o colaborare, a spus șeful statului, care s-a referit și la noua lege a salarizării.
4: Am spus că partidele sunt gata să stea la masă, dar niciodată până acum nu am spus că au agreat pe cifre și cifrele abia acum 2-3 zile au apărut. Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale. Eu cred că mai sunt șanse ca ea să fie adoptată.
2: Președintele a vorbit ieri și despre ceea ce a numit ca fiind pași foarte timizi de conciliere între foștii parteneri de coaliție. Nicușor Dan nu a exclus nicio variantă din cele avansate în ultima perioadă, inclusiv guverne minoritare succesive sau un cabinet tehnocrat, însă spune că deocamdată nu poate estima un termen pentru nominalizarea unui nou premier desemnat, atâta vreme cât nu se conturează o majoritate. România dă cel mai important examen financiar al verii în fața experților agențiilor de rating, de care depinde păstrarea țării în categoria recomandată investițiilor. Președintele Nicușor Dan afirmă că nu vede un risc iminent de retrogradare la junk, dacă țintele de deficit sunt respectate. Evaluarea a început de ieri, când analiștii financiari de la agenția Fitch s-au întâlnit cu responsabilii de la Ministerul de Finanțe, care au dat asigurări că reducerea deficitelor va continua. Ministrul interimar Alexandru Nazare le-a mai transmis experților Fitch că menținerea ratingului de țară este obligatorie pentru a nu scumpi creditele statului ajunse și așa la dobânzi uriașe. Mihaela Mihai are mai multe informații.
5: Vom respecta angajamentele și vom continua ajustarea deficitului într-un mod responsabil, fără a compromite stabilitatea economică și potențialul de creștere, a fost mesajul ministrului interimar de finanțe Alexandru Nazare. El a afirmat că miza păstrării ratingului de țară la un nivel recomandat investițiilor este importantă, întrucât acest calificativ transmite un semnal clar privind credibilitatea și stabilitatea economiei românești. Ratingul influențează direct costurile de finanțare ale statului, încrederea investitorilor și capacitatea României de a continua investițiile și reformele într-un ritm sustenabil, mai spune Alexandru Nazare. Iar el și colegii săi de la Finanțe au dat asigurări că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul trecut produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare, dar și în ceea ce privește temperarea ritmului de creștere a cheltuielilor publice, potrivit unui comunicat al Ministerului. Decizia Agenției de Valoare Financiară va fi publicată oficial pe 31 iulie. În prezent, Fitch și celelalte două mari agenții de rating, Standard & Poor's și Moody's, au o perspectivă negativă asociată ratingului României, ceea ce plasează țara noastră la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții.
2: A fost protestă spontan ieri la combinatul siderurgic Liberty Galați. Aproximativ 200 de angajați au ieșit în fața unității îngrijorați de viitorul locurilor de muncă. Acolo nu se mai produce oțel de peste un an, iar cele două încercări de vânzare la licitația combinatului nu s-au concretizat. Din cauza problemelor financiare grave, Liberty Galați este de 16 luni în procedură de concordat preventiv, ceea ce a protejat combinatul de executare silită sau declararea falimentului la cererea creditorilor. Ultima dată, angajații de acolo și-au luat salariile în luna aprilie, iar ieri, în timpul protestului, administrația combinatului a virat către salariați câte 500 de lei ca primă tranșă din banii pe luna mai. A stat de vorbă cu câțiva protestatari, corespondenta noastră Maria Mândița.
6: Vrem dreptul salarial! Asta vrem!
7: Dreptul salarial, nici acum nu s-au plătit toate pe 2025 și mai avem de la 1 mai iar drepturi de recuperat, dar în primul rând să uităm că siderurgia moare, locuri de muncă se duc și noi rămânem, o să rămânem la ajutor social, că altă variantă nu vedem.
6: Dacă nu se repornește și șansele să fie Galați un nou valajiu.
8: Ceea ce ne-am dorit
9: ar fi să repornească activitatea. Ne se spune acum că domnule ar fi investitor, dar nu avem guvern.
10: Nu mai suntem copii să mai credem chiar tot ce...
11: No. La a doua licitație, când nu s-a vândut, de ce nu l-a declarat a doua zi să declare falimentul? Și era poate cumpărat și pornit până acum.
12: N-ați primit niciun mesaj din partea administrației,
11: nimic,
12: din partea sindicatelor?
11: Nimic. Singurul mesaj care ne s-a transmis, plecați. Nu vă convine, plecați. Dar după 30 de ani de muncă aici, cine mai e de bun acum? Și acum să plec cu ce? Să respecte contractul colectiv de muncă și plecăm.
12: Care spune ce?
11: Avem de la câteva salarii.
12: Compensatorii,
11: nu? Da, ei vor să plecăm cu una goară. Ăsta e scopul. Vor să ne dăm demisia, să renunț la toate drepturile.
2: Kievul găzduiește astăzi un summit al aliaților săi într-o demonstrație de solidaritate pe fondul progreselor făcute de Ucraina în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca Moscovei pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală cu care Kremlinul susține războiul de agresiune. Oana Bâl are detalii despre mandatul președintului Nicușor Dan la reuniune și despre temele în discuție.
13: La summitul de la Kiev, președintele Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Participarea șefului statului la această reuniune demonstrează totodată solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale ale acestei țări. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Este de asemenea o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse.
2: Republica Moldova și Ucraina au deschis noi capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană într-o zi descrisă de comisarul Marta Kos drept supermarția extinderii, care a inclus alte două candidate la aderare, Albania și Muntenegru. Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles.
14: Cel de-al doilea cluster conține capitole privind relațiile externe, politica de securitate și cea de apărare. Aici, spun reprezentanții Uniunii, Moldova deja a demonstrat că este o țară de la care inclusiv statele membre pot învăța. Este vorba de nenumăratele succese în domeniul combaterii manipulărilor Rusiei sau a atacurilor hibride, comisarul pentru extindere Marta Kos.
15: Moldova has become one of Europe's most experienced.
14: Moldova a devenit una dintre cele mai experimentate țări din Europa în confruntarea cu amenințările hibride împotriva societăților democratice. În ultimii ani, Rusia a încercat în repetate rânduri să submineze alegerea pro-europeană a Moldovei și de fiecare dată a eșuat. Marta Kos declara după conferința interguvernamentală că Moldova este cel mai bun student din clasa statelor care vor să adere la Uniunea Europeană. Comisia spune că atât Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă restul de 4 clustere și recomandă Consiliului să ia decizia cât mai rapid. Muntenegru a închis alte două capitole de negociere și este cel mai avansat stat în aderare, având în vedere că și-a depus candidatura încă din 2008. Termenul pentru aderare ar putea fi anul 2028. Alături de Muntenegru, Albania a închis și alte 3 capitole de negociere.
2: Statele Unite au reinstituit blocada asupra porturilor iraniene și o serie de sancțiuni asupra petrolului iranian. În plus, armata americană a lovit din nou 10 de ținte iraniene, între care baze de rachete și drone, ca să descurajeze atacurile iraniene asupra navelor comerciale care vor să traverseze strâmtoarea Hormuz. Președintele american Donald Trump a amenințat din nou că ar putea urma atacarea infrastructurii energetice și a podurilor iraniene dacă Republica Islamică nu acceptă un acord. Iranul a reacționat cu lovituri noaptea trecută în Kuwait și Bahrain. Între timp, președintele Trump a anunțat că renunță la taxa de 20% din valoarea încărcăturii navelor care traversează Hormuz și că o înlocuiește cu acorduri de comerț și investiții cu state din Golf, transmit agențiile de știri. Vreme foarte caldă astăzi, mai ales în regiunile sudice, vestice și nord-vestice. Sunt așteptate și perioade de instabilitate atmosferică cu ploi în zona montană, în Oltenia și Muntenia. Maximele zilei vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade în Crișana și în Banat, unde va fi caniculă. Acum în țară avem 15 grade la Brașov, 16 la Cluj-Napoca, 18 grade la Arad și Iași, 19 la Craiova și 20 la Constanța. 19 grade sunt acum la Chișinău. Și în capital avem parte de vreme caldă. Astăzi maxima zilei va ajunge la 32 de grade. Acum la București avem 19 grade și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Iată că este o nouă dimineață de vară, o dimineață în care ne bucurăm de lumină, de speranță, este darul unei noi șanse, așa că în această ocazie ne-am gândit să zâmbim mai mult, să privim cu încredere spre această zi care tocmai a început și vă invităm să rămâneți alături de noi pentru câteva ore pline de inspirație, de voie bună, de speranță, informații vor fi și ele prezente și de încredere în Dumnezeu. Așadar, vă salută echipa matinală pentru această dimineață de 15 iulie, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur și Valentin Bogdan. Este echipa matinală, cea care va aduce cele mai importante informații, dar și subiectele acelea care țin de speranță și credință. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi prieteni! Este o bucurie să vă salutăm și în această nouă dimineață, o zi binecuvântată care ne deschide în față pagini albe, gata să fie scrise cu fapte bune, gânduri curate și zâmbete calde. Ne aflăm împreună, așadar, la o nouă ediție emisiunii Dimineți cu Rost aici pe frecvența Radio Vocea Speranței, radioul care aduce, credem noi, armonie și bucurie în casele dumneavoastră.
1: Așa este, avem și informații care sunt cât se poate de utile. Începem cu un avertisment important din partea specialiștilor Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Atenție, nu accesați linkurile primite prin SMS atunci când sunteți anunțați că aveți amenzi sau datorii de achitat. Dacă vreți să verificați dacă există într-adevăr o plată restantă, intrați direct pe platforma oficială ghiseul.ro, tastând personal adresa în browser, nu accesând linkul din mesaj. Iar dacă ați introdus deja datele cardului pe o astfel de pagină, contactați imediat banca pentru blocarea cardului și prevenirea unor eventuale tranzacții frauduloase. Dar începem cu acest avertisment, a venit din partea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, pentru că, iată, fraudele s-au mutat, din păcate, în online.
2: Și dacă privim în jur la actualitatea acestei zile, observăm din nou o lume aflată într-o continuă mișcare, o lume efervescentă, plină de provocări dinamice, știri care se succes cu rapiditate și evenimente care ne solicită atenția la fiecare pas. Trăim într-un ritm alert în care uneori este dificil să ne găsim liniștea, însă tocmai de aceea suntem aici în această dimineață de 15 iulie, ca să facem o pauză de la acest ritm alert, să selectăm ce este cu adevărat valoros și să ne concentrăm pe lucrurile care zidesc, nu pe cele care dărâmă.
1: Într-adevăr, lucruri care zidesc și actualitate, fotbalul la campionatul mondial are o nouă poveste de spus, se fini la comedii pentru că Franța a pierdut aseară și iată, este vorba despre faptul că nu mai ajunge în marea finală. Spania este acolo calificată, vom vedea ce se va întâmpla. Pe plan politic, de altfel, România rămâne în așteptarea unui răspuns la întrebarea care domină scena publică. În aceste zile, întrebarea este dacă vor fi sau nu alegeri anticipate. Sunt foarte multe analize de făcut, dar în primul rând rămâne speranța.
2: Bineînțeles, și pentru că vorbim despre această zi de 15 iulie, nu putem să nu privim și spre cer și să vorbim despre vreme și despre vremuri din punct de vedere meteorologic. Atmosfera din această perioadă reflectă perfect dinamica verii. Soarele strălucește cu putere, amintindu-ne de căldura generosului iulie, dar pe alocuri norii trecători sau vântul ne amintesc că totul în natură este într-o permanentă schimbare.
1: Schimbare, Disa, acest lucru este valabil și atunci când vorbim despre sistemul de sănătate din România. Este vorba despre o veste, dragi ascultători, care arată că schimbarea este posibilă. Se întâmplă la Institutul ORL, profesor dr. Hociotă din București. Digitalizarea a schimbat radical experiența pacienților. Vorbim de mai puține hârtii, de timp de așteptare reduș, de programări eficiente, apeluri video între pacienți și cei care sunt asistenți și mai mult timp pentru ca medicii să fie mai aproape de oameni. În același timp, vom vedea pe parcursul grupajul informativ și ce se întâmplă în alte spitale din țară care riscă să piardă finanțarea europeană dacă proiectele de modernizare nu sunt realizate la timp.
2: Însă vrem ca mesajul principal pe care am dorit să vi-l transmitem în această dimineață să fie un mesaj care vă va încuraja, pentru că există întotdeauna speranță, așa cum a spus și colega mea Florentina, există întotdeauna o soluție, iar încercările sunt doar capitole dintr-o poveste mult mai mare și mai frumoasă, așa că vă promitem cu toată convingerea că ediția de astăzi a emisiunii Dimineți cu Rost va fi o emisiune reușită.
1: Reușită și cu foarte multe idei, idei pentru dumneavoastră, idei despre responsabilizare, de ce nu? Responsabilitatea față de animale este și ea importantă, după ce peste 120 de pisici au fost salvate din condiții improprii în capitală, trăiau într-un apartament de două camere din București, dar vom vorbi și vom vedea că există și inițiative care aduc foarte multă bucurie, mai ales că este timpul vacanțelor. Via Transilvanica, de exemplu, devine tot mai accesibilă odată cu amplasarea primelor module moderne de cazare pe traseu. Unul dintre acestea este în localitatea Laslea. Dar, pentru că fiecare dimineață are nevoie și de hrană pentru suflet, vom avea timp să deschidem și Scriptura. Vom avea timp să ne oprim și la versete biblice și la mesaje de speranță. Vom avea timp în această dimineață să ne amintim că, indiferent de provocările zilei, Dumnezeu rămâne izvorul păcii, al puterii și al încrederii noastre.
2: Așa că putem spune că am pregătit pentru dumneavoastră un program complex. Vom aduce în prim plan rubrici captivante, gânduri care să vă inspire, informații utile. Avem alături de noi invitați deosebiți gata să ne împărtășească din experiența și înțelepciunea lor. Ne-am propus ca la finalul acestor ore petrecute împreună să vă simțiți mai bogat spiritual, mai zâmbitor și mult mai bine pregătiți să înfruntați orice provocare care va fi adusă, poate de această zi, de 15 iulie.
1: Așadar, vă mulțumim că începeți dimineața alături de noi. Vă spunem încă o dată să aveți o zi binecuvântată, dragi ascultători, să existe foarte multă bucurie astăzi, să existe sănătate, să existe și multă speranță. Încă o dată spunem bun venit la matinal, suntem în direct la Dimineți cu Rost, începem Edisa.
2: Și vom începe cu un verset biblic din Iona 2, capitolul 2, versetul 2. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-ai auzit glasul. Ceea ce tocmai am citit este rugăciunea pe care Iona o înalță către Dumnezeu din burta peștelui. Dumnezeu a fost dintotdeauna gata să-l îndrume și să-l ajute pe Iona. Problema a apărut atunci când Iona nu s-a mai lăsat condus de Dumnezeu. Exprimarea folosită de Iona prin verbele a chema, apoi a striga, arată creșterea intensității rugăciunii pe care el o înălța către Dumnezeu. Și asta pentru că Iona își dă seama că este într-o situație din ce în ce mai critică și are nevoie de ajutor cât mai repede. De aceea, el, Iona, a chemat pe Domnul.
1: Iona, capitolul 2, versetul 2, extraordinar acest verset biblic, o rugăciune așadar din cea mai adâncă criză. Iona se afla în pântecele peștelui, n-avea nicio posibilitate omenească de scăpare. A recunoscut că, în momentul în care a ajuns la capătul puterilor, a strigat către Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a răspuns.
2: Iar adevăratul motiv pentru care Iona este mulțumitor nu era salvarea aceea fizică din burta peștelui, marea minune care a avut loc, nu era că a rezistat 3 zile în burta unui pește, ci marea minune a fost aceea că Dumnezeu l-a iertat, în ciuda fugii lui din fața lui Dumnezeu și din calea misiunii pe care a primit-o. Dumnezeu decide să-i mai ofere o șansă, Dumnezeu decide să-l ierte și să-l mântuiască, iar rugăciunea

0: apare un cuvânt, Sheol, care desemnează locuința morților. În limbaj poetic, Iona descrie experiența sa ca fiind atât de aproape de moarte. Era o imagine puternică, era atât de disperat, era ca și mort.
1: Iar un alt adevăr pe care acest verset ne-l pune în inimă în această dimineață este acela că strâmtorarea ne redirecționează privirea. Adesea când viața merge pe un făgaș normal și totul este confortabil, avem tendința de a ne baza pe propriile noastre resurse, pe inteligența noastră, pe planurile noastre bine structurate. Însă, când vine criza, ne trezim blocați într-o situație care ne depășește complet. Iona a fugit de Dumnezeu, a încercat să-și construiască propria realitate, departe de prezența Creatorului, dar a urmat o coborâre continuă. A coborât în corabie, a coborât în calea corabiei, a fost aruncat în mare și în final a ajuns adânc. Uneori Dumnezeu îngăduie să ajungem la capătul resurselor noastre, tocmai pentru a ne da seama că El este singura noastră resursă cu adevărat inepuizabilă.
0: Dar știi ce mi se pare cu totul deosebit, Edisa? Dumnezeu răspunde chiar și celui care a greșit. Este remarcabil, dragi ascultători, faptul că rugăciunea lui Iona a venit după ce, așa cum spuneai și tu, Edisa, Iona fugise de chemarea lui Dumnezeu. Totuși Dumnezeu nu îl respinge, mai întâi îl disciplinează, este adevărat, apoi îl ascultă pe Iona și îl salvează.
1: Da, și rugăciunea din strâmtorare distruge, putem spune, formalismul acela religios din mijlocul necazului. Dumnezeu nu vrea o performanță religioasă, ci vrea o inimă sinceră, un strigăt autentic și recunoașterea faptului că avem nevoie de Dumnezeu mereu.
0: Versetul acesta ales de către tine, mă gândeam chiar acum, ne învață multe lucruri. Niciun loc nu este prea adânc pentru ca Dumnezeu să nu poată auzi rugăciunea noastră. Și ne mai învață ceva. Chiar dacă am ajuns în necaz din cauza propriilor alegeri, putem veni cu pocăință înaintea lui Dumnezeu. Și, Edisa, vestea bună este că Dumnezeu este gata să ofere o nouă șansă tuturor celor care se întorc la El.
1: Exact, Florentina, versetul acesta ne mai învață ceva, că salvarea lui Dumnezeu vine adesea într-un mod complet diferit de așteptările noastre. Când Iona a fost aruncat în marea înfuriată, probabil s-a gândit că acela este sfârșitul. Însă, în acel pește uriaș, care părea instrumentul morții, a fost de fapt salvarea trimisă de Dumnezeu pentru a-i păstra viața. Înainte de a-l aduce pe Iona la mal, Dumnezeu a trebuit să îl schimbe pe Iona în interior.
0: Da, chiar așa. Mă gândeam și la faptul că uneori ajungem și noi în pântecele peștelui, metaforic fie spus, prin propriile noastre decizii. O relație pe care o distrugem din orgoliu, datorii făcute din imprudență, un conflict provocat de cuvinte grele sau îndepărtarea noastră de Dumnezeu. Când ne recunoaștem greșeala și strigăm către Dumnezeu cu o inimă sinceră, Dumnezeu nu ne abandonează.
1: Exact. Adesea când greșim sau când suntem copleșiți de suferință, avem impresia greșită că Dumnezeu s-a îndepărtat sau că noi am coborât prea jos pentru a mai fi priviți de cer. Experiența lui Iona însă spulberă această idee. Dumnezeu nu a așteptat ca Iona să iasă la mal, el a ascultat exact așa cum era. Acest lucru ne învață că singura condiție pentru ca o rugăciune să atingă cerul nu este perfecțiunea celui care se roagă, ci autenticitatea strigătului său.
0: Să spunem că un copilaș sparge din greșeală o vază și de frică se ascunde. După un timp începe să plângă și își cheamă tatăl sau o cheamă pe mamă. Să zicem că vine tatăl și nu îi spune ai greșit, rămâi acolo în colțul tău unde te-ai ascuns, ci merge tatăl, îl ia în brațe pe copilaș și apoi îl învață cum să procedeze pe viitor. Credem că cel puțin așa se întâmplă în familiile de la noi.
1: Și mai putem spune ceva, că acolo unde se termină orice speranță umană, abia acolo începe să strălucească adevărata putere a Harului Divin. Dumnezeu nu folosește crizele pentru a ne distruge, ci pentru a ne redirecționa privirea spre El.
0: Versetul acesta este atât de bun pentru fiecare dintre noi. Iată cum mă gândesc, Edisa. Să spunem, pentru că tot este timpul vacanțelor, cineva înoată prea departe de mal, la mare fiind, este convins că se poate descurca singur, la un moment dat însă obosește, începe să se scufunde, când ridică mâna și cere ajutor, salvamarii intervin imediat. Salvarea începe în clipa în care omul recunoaște că nu se mai poate salva singur. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul, îmi plac foarte mult aceste cuvinte din Iona, capitolul 2, versetul 2.
1: Și am mai putea spune ceva, că nicio zi nu este prea întunecată, nicio problemă nu este prea mare și niciun trecut nu este prea greu pentru a bloca Harul lui Dumnezeu. Cel ce a auzit glasul lui Iona din adâncurile mării este gata să asculte și glasul nostru astăzi.
0: Dar trebuie să spunem noi ceva, pentru că uneori Dumnezeu nu schimbă situația înainte ca noi să ne schimbăm.

0: Bă, minima. Când Iona a încetat să mai fugă și a început să se roage, atunci a început Dumnezeu și procesul salvării. Rugăciunea este atât de importantă, nu schimbă doar împrejurările, rugăciunea schimbă mai întâi omul care se roagă.
1: Așadar, dragii noștri, purtați cu dumneavoastră acest mesaj al versetului dimineții din Iona 2, cu versetul 2, în strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul și mi-a ascultat din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-ai auzit glasul. Este ora 7:26. La acest moment am pregătit pentru dumneavoastră rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni pe aripi de vultur.
2: Deschide Biblia.
3: Îndemnul apostolului Pavel se potrivește tuturor. Coloseni, capitolul 3. Și orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul. Cred că atunci când ne gândim la Dumnezeu, de multe ori ne vin în minte momente mari, spectaculoase. Un răspuns la rugăciune, o predică care ne-a atins, o experiență specială, un moment în care am simțit foarte clar prezența lui Dumnezeu. Dar adevărul este că cea mai mare parte a vieții noastre nu este formată din momente extraordinare. Este formată din lucruri obișnuite. Ne trezim, mergem la lucru, avem responsabilități, spălăm vase, conducem, răspundem la mesaje, reparăm lucruri care uneori par identice de la o zi la alta. Și poate că apare întrebarea, unde este Dumnezeu în toate astea? Gândiți-vă la Iisus Hristos, 30 de ani din viața Lui nu sunt descrise minuni. Nu vedem mulțimi, nu vedem predici. Trăiește o viață simplă, în Nazaret, lucrând, crescând, trăind ca noi toți. Și asta îmi spune ceva frumos. Dumnezeu nu este prezent doar în momentele mari. El este prezent și în rutina noastră. Pavel spune, orice faceți, nu doar rugăciunea, închinarea, orice faceți. Astăzi Dumnezeu este lângă tine nu doar când ești în biserică, ci și în drumul spre casă, în trafic, la volan, în conversația cu copilul tău, în munca ta, în lucrurile simple. Și poate viața devine mai frumoasă când înțelegem că Dumnezeu nu locuiește doar în momente extraordinare, ci în zile obișnuite.

0: Din nou a fost melodia săptămânii în atenția noastră. Vă mulțumim pentru votul dumneavoastră. Am ascultat din nou corul Liceului Teoretic Mihai Ionescu pe aripi de vulturi. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Gloria Dei, Mergem Înainte, Crystal Quartet, Vocea Ta, corul Senin, Astăzi e Vremea Ta. Piesele muzicale sunt toate deosebite. Pot fi ascultate oricând pe site-ul Vocea Speranței, rvs.ro. Pot fi votate cu un simplu click și, desigur, în matinalul de vineri din această săptămână încercăm să ascultăm și noi aceste melodii, dacă se poate, în întregime. Vă mulțumim pentru că ne scrieți în această dimineață. Suntem tare bucuroase că în fiecare dimineață, de altfel, dumneavoastră împărtășiți cu noi versete din Biblie. Toate acestea vă dau dumneavoastră putere și speranță și nouă de asemenea. Domnul Mihai ne amintește cuvintele din Psalmul 34, versetul 6, când strigă un nenorocit, Domnul îl ascultă și îl scapă din toate necazurile lui. Versetul se potrivește atât de frumos cu tema încrederii în Dumnezeu. Doamna Silvia ne trimite o promisiune, 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreaga lui. Este o încurajare minunată, stimată doamnă, pentru începutul unei noi zile. Simona ne urează bună dimineața, cu mult rost ne scrie Simona Edisa, spune să avem și voie bună și să avem o inimă plină de bucurie. Mulțumim pentru gândurile frumoase. Iar doamna Georgeta Stoian ne amintește versetul din Osea, capitolul 14, versetul 9, căci căile Domnului sunt drepte, cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Vă mulțumim pentru aceste mesaje, sunt rugăciuni, sunt versete, sunt gânduri pe care ni le trimiteți aici la Vocea Speranței, la matinal în direct și lucrul acesta face bine într-o dimineață de iulie.
1: Da, Florentina, și le mulțumim și de data aceasta foarte mult ascultătorilor noștri pentru că ne-au trimis astfel de mesaje, mesaje de apreciere, versete biblice care ne încurajează. 0753 400 200, acesta este numărul. Până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră cu mare, mare drag.
0: Iar acum avem o provocare foarte frumoasă în această dimineață de 15 iulie, se intitulează chiar așa: poți fi foarte aproape și totuși să nu recunoști momentul. Ne-am inspirat și din actualitatea adolescenților, dacă tot vorbim despre muzică, dar și din actualitatea tinereții, părinților și bunicilor, tot despre muzică este vorba. Pornim provocarea dimineții de la fenomenul care în aceste zile atrage zeci de mii de adolescenți pe stadioanele Europei. Un fenomen care provoacă strigăte, lacrimi, călătorii de mii de kilometri și o mobilizare extraordinară pe rețelele sociale. Este vorba despre trupa de K-pop BTS. Poate că unii dintre dumneavoastră doar ați auzit numele acestei trupe, cu siguranță copiii dumneavoastră adolescenți știu bine. Poate alții dintre dumneavoastră vă întrebați chiar acum totuși despre ce este vorba, de ce este atât de important să cunoaștem ce se întâmplă pe marile stadioane din Europa și de ce este important absolut mereu să cunoaștem care sunt tendințele de pe platforma socială TikTok.
1: Exact, Florentina, oferim câteva informații despre această formație pop BTS, este din Coreea de Sud, este alcătuită din 7 membri, numele lor este asociat cu fenomenul K-pop, dar influența lor a depășit de mult granițele Coreei de Sud. Au ajuns în fruntea clasamentelor internaționale, au cântat pe unele dintre cele mai mari stadioane și au construit în jurul lor o comunitate globală de fani numită ARMY. După o pauză de câțiva ani în care membrii grupului și-au îndeplinit obligațiile militare din Coreea de Sud, BTS a revenit în formula completă. Noul turneu mondial a devenit unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului. Turneul cuprinde 10 de spectacole în Asia, America și Europa.
0: Așa este, Edisa, vorbim despre lucrul acesta pentru că tot pe platformele sociale chiar părinții au postat abia aștept să crească într-adevăr fetița mea sau băiatul meu și să mergem împreună la concertul acesta. În aceste zile, Europa simte din plin fenomenul BTS. Pe 6 și 7 iulie formația a susținut două concerte. În Londra, la unul dintre spectacole au participat 62.000 de persoane. Presa britanică a descris spectacolul ca fiind o combinație impresionantă de coreografie, efecte pirotehnice, confeti, rap, balade și o legătură emoțională foarte puternică între artiști și public.
1: Da, bineînțeles că lucrurile acestea se întâmplă la astfel de spectacole, la astfel de evenimente, iar în jurul unui astfel de concert se creează o lume întreagă, fani care vin din alte orașe și din alte țări, oameni care își pregătesc hainele, pancartele și luminile cu multe săptămâni înainte, grupuri online în care se discută despre transport, cazare, acces pe stadion și cântecele care ar putea fi interpretate, tineri care economisesc luni întregi pentru un bilet și părinți, așa cum spuneai și tu, Florentina, și însoțesc copiii. Pentru mulți, concertul devine o experiență de apartenență, sentimentul că faci parte dintr-o comunitate uriașă, că alături de tine sunt zeci de mii de persoane care cunosc același cântece și trăiesc aceeași emoție.
0: Și privind la imaginile cu mulțimile, cu luminii în mâini și cu fanii care strigă numele celor 7 membri, mulți au întrebat dacă această formație K-pop, BTS, pentru generația noastră este ceea ce au fost The Beatles pentru generația anilor 60. Comparația nu este perfectă. The Beatles au apărut într-o altă epocă, fără internet, fără rețele sociale, fără telefoane, prin care o imagine poate ajunge instantaneu pe toate continentele, și totuși există o asemănare clară. Puterea extraordinară de a aduna mulțimi, de a provoca emoție colectivă intensă, astfel încât numele formației a devenit mai mult decât un nume, vorbim despre un fenomen.
1: Când Beatles i-au devenit cunoscuți în întreaga lume, presa a inventat un cuvânt special pentru ceea ce se întâmpla în jurul lor, Beatlemania. Fanii așteptau la aeroporturi, alergau după mașinile lor, se înghesuiau în fața hotelurilor, țipau atât de tare la concerte încât formația avea uneori dificultăți să se audă pe scenă. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr. Nu mai erau doar 4 muzicieni britanici. Pentru o întreagă generație deveniseră simboluri ale tinereții, schimbării și libertății.
0: Și ne apropiem, după toate aceste informații care formează până la urmă cultura noastră generală, muzicală, în jurul acestor fenomene și de ceea ce numim provocarea acestei zile. Poate că una dintre cele mai interesante povești legate de Beatles, Edisa, nu este despre un fan care a leșinat de emoție, ci este despre un om care a ajuns, fără să știe, într-una dintre cele mai cunoscute fotografii din istoria muzicii, și omul acesta nu a fost deloc impresionat.
1: Da, în dimineața zilei de 8 august 1969, cei 4 membri Beatles au ieșit din studioul de înregistrări din Londra pentru o ședință foto foarte scurtă. Fotograful Macmillan s-a urcat pe o scară în mijlocul străzii, în timp ce un polițist a oprit circulația pentru câteva minute. Cei 4 din formația The Beatles au traversat de mai multe ori strada în șir, iar una dintre fotografii a devenit coperta albumului Abbey Road. Ședința foto a avut loc chiar în fața studioului, iar imaginea aleasă avea să devină una dintre cele mai reproduse fotografii din cultura populară.
0: Nu știm dacă s-a întâmplat lucrul acesta, dar doar pentru cunoștință generală, dacă ați avut ocazia și ați privit cu atenție coperta albumului despre care spuneai și tu, Edisa, în fundal, pe trotuarul din dreapta, se vede un bărbat. Numele lui Paul Cole. Era un turist american aflat în vacanță la Londra împreună cu soția sa, iar în acea dimineață soția dorea să viziteze mai multe obiective. El se săturase însă de muzee și a decis să rămână afară. În timp ce își aștepta soția și vorbea cu un polițist, a observat 4 bărbați cu părul lung care traversau strada de mai multe ori. Nu și-a dat seama că erau Beatles și nu a alergat spre ei, nu a cerut autograf, nu și-a chemat soția, nu a scos aparatul foto, nu a leșinat, nu a spus aceasta este întâlnirea vieții mele. I-a privit doar traversând pe cei 4 bărbați și a spus mai târziu că aceștia mergeau în șir, ca un rând de rațe.
1: Da, Paul Cole nu era un admirator al muzicii pop și nu a fost impresionat de cei 4 tineri pe care îi văzuse. Povestea spune că nici nu obișnuia să meargă la concertele The Beatles, abia după apariția albumului, când cineva i-a arătat coperta și a recunoscut silueta în fundal. Și-a dat seama că, fără să urmărească acest lucru, intrase într-una dintre cele mai celebre imagini ale secolului al XX-lea. Era foarte aproape de formația The Beatles, îi văzuse, fusese prezent în momentul fotografiei și totuși nu înțelesese ce se întâmplă. O mulțime entuziasmată și un om neimpresionat.
0: Chiar așa, Edisa, și ne apropiem, dragii noștri, și mai aproape suntem de provocarea din această dimineață, să ne gândim puțin la contrastul acesta. Pentru milioane de fani, întâlnirea cu The Beatles ar fi fost un vis. Unii ar fi călătorit zile întregi doar pentru câteva secunde în apropierea celor 4. Însă bărbatul acesta era la doar câțiva metri, dar pentru el în acel moment erau doar 4 necunoscuți. cunoscuți care traversau o stradă într-un mod ciudat. Și de aici pornește și provocarea noastră spirituală, atenție de astăzi. Este posibil să fii foarte aproape de cineva extraordinar și să nu-i recunoști valoarea? Mai mult decât atât, este posibil să fii foarte aproape de Isus și să nu înțelegi cine este Isus cu adevărat?
1: Și mergem din nou la Biblie, în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, găsim o scenă care seamănă într-un mod surprinzător cu aceste fenomene moderne despre care noi v-am povestit. Iisus intră în cetatea Erihon, în jurul lui se adună o mulțime, oamenii auziseră despre minunile sale, știau că vindecase bolnavi, auziseră că hrănise mii de oameni, unii credeau că el ar fi Mesia, alții veniseră doar din curiozitate, străzile erau aglomerate, toți doreau să îl vadă.
0: În cetate locuia un om numit Zacheu, era mai marele vameșilor și era bogat, dar nu era respectat. Pentru mulți, Zacheu era un trădător și un păcătos. Biblia spune că Zacheu căuta să vadă cine este Isus, nu doar cum arată Isus, nu doar ce poartă Isus, nu doar cum vorbește el. Zacheu vrea să afle cine este cu adevărat acest Isus, acest om în jurul căruia se adunase o asemenea mulțime. Fiind mic de statură și neputând vedea din cauza oamenilor, Zacheu a alergat și s-a urcat într-un dud. Un om important, bogat, probabil îmbrăcat elegant, ajunge să se cațere într-un copac asemenea unui copil. De ce? Pentru că nu voia să rateze momentul acesta.
1: Iar când Iisus ajunge în dreptul copacului, se oprește, privește în sus și spune: Zache, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Ce lucru extraordinar! Zacheu credea că el îl caută pe Isus, dar descoperea că Isus îl cunoștea deja pe el. Îi știa numele, îi știa trecutul, îi știa greșelile, îi știa golul din inimă și cu toate acestea dorea să intre în casa lui.
0: Mulțimea îl înconjura pe Isus. Mulți îl vedeau, unii se înghesuiau lângă Isus, probabil că unii chiar îl atingeau. Dar Zacheu a făcut mai mult decât să-l vadă. El l-a primit pe Isus. Aceasta este diferența dintre un spectator și un ucenic. Spectatorul privește, ucenicul răspunde, spectatorul urmărește de la distanță, ucenicul își deschide viața. Spectatorul caută o experiență interesantă, ucenicul acceptă transformarea.
1: Iar acesta este un mesaj important și pentru noi, cei care mergem la biserică. Putem participa la programe, putem cunoaște imnurile, putem avea Biblia pe telefon, putem ști doctrinele, putem participa și la școala de sabat, putem cunoaște profețiile din Daniel și Apocalipsa, putem vorbi despre revenirea lui Iisus, dar toate acestea ne așează automat într-o relație reală cu Iisus, nu neapărat. Este posibil să fim foarte aproape de lucrurile sfinte, dar să nu-i permitem lui Hristos să intre în domeniile cele mai personale ale vieții noastre. Putem cunoaște informații despre Iisus fără să-L cunoaștem pe Iisus.
0: Ce interesant, Edisa, și ne reîntoarcem la paralela din realitate. Bărbatul acela despre care vă spuneam puțin mai devreme, Paul Cole, se afla și se află în fotografia The Beatles, dar nu făcea parte din povestea lor. Mulțimile mergeau lângă Isus, dar nu toți deveneau ucenicii lui Isus. Iar noi putem să fim într-o fotografie de la biserică, putem fi participanți într-un program religios, putem fi prezenți chiar la fiecare întâlnire de sabat, dar întrebarea rămâne: a trecut Isus doar prin fața noastră sau a intrat Isus și în casa inimii noastre?
1: Iar Biblia ne oferă și o altă imagine, tot în Luca, în capitolul 19, când Isus a intrat în Ierusalim, oamenii și-au întins hainele pe drum și l-au lăudat cu glas tare. Este un moment de mare entuziasm, mulțimea strigă, oamenii celebrează, pare că toată cetatea îl recunoaște. Dar Isus privește Ierusalimul și plânge. De ce? Pentru că entuziasmul lor nu însemna neapărat că îl înțeleseseră. Ei doreau un rege care să-i elibereze de romani. Isus venise să-i elibereze de păcat. Ei doreau o victorie politică. El venise să ofere o viață veșnică. Ei erau pregătiți să aclame un conducător puternic. Nu erau pregătiți să accepte un mântuitor care avea să moară pe cruce.
0: Într-adevăr, mulțimea era zgomotoasă, dar nu neapărat credincioasă. La câteva zile distanță, atmosfera avea să se schimbe. Aplauzele aveau să fie înlocuite de acuzații, strigătele de laudă, de strigăte de condamnare. Lucrul acesta ne amintește că entuziasmul nu este același lucru cu devotamentul. Poți striga numele cuiva fără să-i accepti mesajul. Poți fi impresionat de Isus, dar nu-L urmezi în inima ta. Poți iubi binecuvântările lui Dumnezeu fără să-L accepti cu adevărat să te conducă.
1: Trăim într-o epocă în care verbul a urmări a căpătat un sens nou. Urmărim artiști, urmărim influenceri, urmărim sportivi, că tot am vorbit de meci, urmărim conturi, tendințe, subiecte, primim notificări de fiecare dată când persoanele preferate publică o fotografie, un mesaj sau un videoclip, știm când pleacă în turneu, știm ce poartă, știm ce au declarat, știm ce melodie au lansat, știm chiar și ce au mâncat într-o anumită zi.
0: Așa se întâmplă în viața de zi cu zi, Edisa, dar Iisus nu ne cheamă doar să-i urmărim activitatea. Iisus spune, urmează-mă, iar lucrul acesta nu înseamnă doar să știm lucruri despre Dumnezeu. Înseamnă să mergem în direcția în care Iisus merge, să iubim cum iubește El, să iertăm cum iartă El, să privim oamenii așa cum îi privește El, Iisus, să alegem adevărul atunci când este adevărul nepopular, să respectăm poruncile sale, nu doar când este ușor și nu ieșim din zona de confort, ci chiar și atunci când ne costă, să trăim cu respect și să avem speranța revenirii sale.
1: Da, scopul principal al acestei provocări din această dimineață nu este să condamnăm muzica și nici să judecăm oamenii care apreciază o formație. Talentul poate fi admirat, muzica poate trezi emoții, un concert poate crea amintiri frumoase. Problema apare atunci când admirația devine centrul identității noastre. Când știm totul despre un artist, dar nu mai avem timp pentru scriptură. Când suntem gata să călătorim sute de kilometri pentru un spectacol, dar ni se pare greu să oferim câteva minute rugăciunii. Când așteptăm cu nerăbdare o lansare muzicală, dar vestea revenirii lui Iisus nu mai produce nimic în inima noastră.
0: Nu este vorba despre comparația dintre valoarea unui concert și valoarea unei întâlniri credincioase, religioase. Este vorba despre o întrebare mult mai personală. Cine ocupă primul loc în viața mea? Cine îmi formează valorile? Cine îmi spune cine sunt eu cu adevărat? Cine îmi influențează alegerile? Cui acord cel mai mult timp? Al cui glas îl aud cel mai clar?
1: Iar provocarea noastră pentru această zi de 15 iulie este foarte simplă, dar poate deveni profundă. Oprește pentru câteva minute notificările, închide rețelele sociale și deschide Scriptura în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, și citește întâlnirea despre întâlnirea dintre Iisus și Zacheu. Apoi imaginează-ți că Iisus se oprește astăzi în dreptul tău și îți spune: astăzi vreau să intru în casa ta, nu doar în camera frumos aranjată pe care o văd ceilalți, ci și în locurile ascunse, în relațiile tale, în programul tău, în telefonul tău, în modul în care îți cheltuiești banii, în felul în care vorbești cu familia, în gândurile pe care nu le cunoaște nimeni, în planurile tale, ce ar trebui schimbat, la ce ar trebui să renunți, ce ar trebui să repari, pe cine ar trebui să ierți.
0: Iar întrebarea din această dimineață este aceasta: dumneavoastră, care credeți că este cel mai important lucru, care este și cel mai periculos? Să fii departe de Iisus sau să fii foarte aproape de lucrurile religioase, să crezi că îl cunoști pe Iisus, deși viața nu este schimbată de Dumnezeu?
1: Așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin WhatsApp sau SMS la 0753 400 200. Scrieți-ne cum vă dați seama că nu doar îl admirați pe Iisus, ci îl și urmați cu adevărat.
0: În următoarele zile, mai precis pe 17 iulie, 10.000 de adolescenți în special vor merge pe Stade de France pentru a-i vedea pe cei de la BTS. În urmă cu aproape 6 decenii, milioane de oameni erau fascinați de The Beatles. Iar într-o dimineață din 1969, un bărbat, Paul Cole, a stat la câțiva metri de cei mai faimoși în vremea respectivă, în sensul lumii noastre, faimoșii vremii, fără să-i recunoască.
1: Iar povestea lui Paul Cole ne amintește ceva tulburător. Poți fi prezent fără să înțelegi, poți privi fără să vezi, poți auzi fără să asculți, poți fi aproape fără să cunoști.
0: Dar există o veste bună întotdeauna aici la matinal la Radio Vocea Speranței. Vestea bună este că Iisus nu trece, dragi ascultători, nepăsător pe lângă noi. El se oprește, ne privește, ne cunoaște pe nume și ne spune, așa cum i-a spus și lui Zacheu: astăzi trebuie să rămân în casa ta.
1: Întrebarea nu este doar dacă l-am văzut pe Iisus trecând, întrebarea este: îl vom primi?
0: Aceasta este provocarea noastră, cu foarte multe detalii și din actualitate, dar credem noi că o deschidere a inimii. Poți fi foarte aproape și totuși să nu recunoști momentul, poți fi foarte aproape de Iisus și totuși să nu-l fi primit în viața ta.
1: Un alt moment important al ediției de astăzi, 15 iulie, este și momentul pe care vă invităm să-l ascultați la 7:51 de minute. Este o informație venită din județul Satu Mare. Peste 700 de consultații gratuite au fost oferite locuitorilor din Negreștiuaș, în acest județ, Satu Mare, în cadrul campaniei de sănătate din grijă pentru tine a Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Timp de 2 zile, participanții au avut acces la servicii medicale, investigații și consiliere cu accent pe prevenție și depistarea timpurie a problemelor de sănătate. Avem un material pregătit de colegul nostru Valentin Popescu. Haideți să îl ascultăm.
2: Campania națională din grijă pentru tine a ajuns la finalul lunii mai la Negrești Oaș, în județul Satu Mare, prin implicarea comunității adventiste locale și a conferinței Transilvania de Nord. Proiectul s-a desfășurat la sala sporturilor din oraș și a fost realizat de Biserica Adventistă de ziua a 7-a și Asociația Sănătate și Educație, cu sprijinul autorităților locale, al Spitalului Orășenesc Negrești Oaș, precum și al partenerilor și sponsorilor implicați. Timp de 2 zile, locuitorii au avut acces la peste 25 de cabinete, consultații, ecografii, investigații și servicii de consiliere medicală, socială și spirituală. În desfășurarea proiectului s-au implicat sute de voluntari adventiști, alături de persoane din afara bisericii, medici, asistenți și alți specialiști. Pe lângă serviciile gratuite, participanții au avut acces la literatură creștină și materiale dedicate sănătății. De asemenea, cei interesați s-au putut înscrie la proiecte organizate de Biserica Adventistă Locală, pentru ca legătura cu oamenii din comunitate să continue și după încheierea campaniei. Ediția organizată la Negrești Oaș de Biserica Adventistă de ziua a 7-a a făcut parte din campania națională Din Grijă pentru Tine, desfășurată de-a lungul timpului în numeroase localități din România. Cele peste 700 de consultații oferite gratuit și mobilizarea voluntarilor au transmis un mesaj clar despre importanța prevenției, solidarității și grijii față de oameni.

0: La ora 7:56 de minute continuăm emisiunea matinală cu informații din actualitate. Românii sunt tot mai îngrijorați de scumpiri. Potrivit unui studiu recent prezentat la televiziunea publică, 80% dintre respondenți așteaptă ca prețurile să crească și în următoarele 12 luni, iar îngrijorarea nu se oprește aici. Doar 10% și-au permis să cumpere mai mult pentru consum, în timp ce majoritatea spun că puterea lor de cumpărare a scăzut. Mai mult, peste 60% afirmă că în prezent cumpără mai puțin decât în urmă cu un an, iar consecințele sunt deja vizibile.
1: Potrivit acestui studiu, oamenii taie din cheltuieli, amână investițiile și renunță la planurile pe termen lung. Doar 40% mai spun că ar investi în educația lor sau a copiilor. 17% se gândesc la cumpărarea unei mașini și doar 4% cred că își vor permite achiziția unei locuințe. Însă poate cel mai îngrijorător nu este procentul scumpirilor, ci efectul psihologic. Când 8 din 10 oameni se așteaptă la prețuri mai mari, consumul încetinește. Investițiile sunt amânate, iar optimismul dispare. Economia nu funcționează doar pe cifre, ci și pe încredere, iar mesajul este clar: teama de mâine a devenit mai puternică decât speranța într-un viitor mai bun.
0: Românii care au credite la bănci caută soluții pentru a-și îmbunătăți situația financiară afectată de creșterea costului vieții. În prima jumătate a acestui an s-a înregistrat un record istoric de peste 2000 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare, transmise către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. Creșterea este de 40% față de anul trecut. Oamenii au obținut în medie o reducere a datoriilor de 2700 de euro în fiecare zi. Suma totală economisită prin împăcarea amiabilă a trecut de 1 milion de euro. Majoritatea cererilor vizează trecerea de la robor la IRCC, reducerea dobânzilor sau reeșalonarea ratelor, mai precizează Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar.
1: Politicile economice greșite și deciziile populiste ne pot costa decenii de subdezvoltare. Avertismentul vine din partea viceguvernatorului Băncii Naționale, Cosmin Marinescu. Într-un articol publicat pe blogul său, acesta face un apel la tinerii economiști să se implice în fundamentarea deciziilor publice pentru a proteja țara de măsuri ineficiente. Oficialul BNR subliniază că România trebuie să treacă de la o perioadă de adaptare la una de viziune și de construcție. În acest sens, Cosmin Marinescu arată că adoptarea monedei euro și aderarea la OCDE reprezintă mari proiecte strategice care pot genera o economie mai puternică și un nivel de trai mai bun.
0: Prețul petrolului a urcat ieri la cel mai ridicat nivel din ultima lună, după intensificarea atacurilor dintre Statele Unite și Iran în zona strâmtorii Ormuz. Barilul de petrol Brent a ajuns la 85 de dolari, țițeiul costă cu peste 10 dolari mai mult decât era luni, când deja crescuse cu 4%. Investitorii au reacționat prudent, iar bursa din Tokyo a deschis în scădere. În același timp, dolarul s-a menținut puternic pe fondul incertitudinilor provocate de conflict și al așteptărilor că dobânzile ar putea rămâne ridicată mai mult timp. Analiștii economici avertizează că războiul din Orientul Mijlociu se va simți tot mai mult în buzunarele oamenilor.
1: Președintele României, Nicușor Dan, participă astăzi la Kiev la cea de-a cincea ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, la invitația președintelui din Ucraina, Volodymyr Zelensky. Evenimentul, lansat în 2023 în contextul invaziei ruse în Ucraina, reunește lideri din regiune și reprezintă o platformă de coordonare a sprijinului pentru Kiev. De asemenea, acest summit are în vedere și gestionarea provocărilor generate de război în Europa de Sud-Est și în regiunea extinsă a Mării Negre.
0: Potrivit administrației prezidențiale, participarea șefului statului României, Nicușor Dan, reconfirmă solidaritatea țării noastre cu Ucraina și susținerea fermă pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a acesteia. În cadrul summitului, Nicușor Dan va reafirma angajamentul României de a continua sprijinul acordat Ucrainei și de a contribui la consolidarea securității și rezilienței în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est. Pe agenda reuniunii se vor afla și teme precum susținerea parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, dezvoltarea conectivității regionale, securitatea energetică, infrastructura și măsurile de creștere a rezilienței în fața amenințărilor hibride.
1: Au rezolvat unele dintre cele mai dificile probleme de fizică din lume și s-au întors acasă cu un bilanț impresionant. 2 medalii de aur și 3 de argint la Olimpiada Internațională de Fizică. La sosirea pe aeroport au fost așteptați de părinții lor, emoționați și mândri de performanța obținută în Columbia. După un zbor de aproape 30 de ore, olimpicii au povestit cum au trecut peste emoțiile concursului, ce urmează pentru ei și care este secretul performanței. Olimpiada Internațională de Fizică s-a desfășurat în Columbia, a reunit peste 380 de elevi din 90 de țări într-o confruntare a cunoștințelor, a creativității și a rezistenței la presiunea unui concurs de nivel mondial.
0: Probele au fost extrem de solicitante, atât cele teoretice, cât și experimentele de laborator, unde fiecare detaliu și fiecare calcul au făcut diferența. În spatele fiecarei medalii sunt însă ani de muncă, sute de probleme rezolvate, multe ore petrecute în laborator și sacrificiul financiar al părinților. Unul dintre medaliații cu aur a plecat direct în China, unde va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Matematică. Ceilalți membri ai lotului își reiau pregătirile pentru o nouă provocare. Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, organizată anul acesta la Suceava.
1: Continuăm informațiile din actualitate în direct aici la Vocea Speranței, 8:01. Primăria municipiului Buzău va asigura lunar o bursă în valoare de 400 de lei pentru fiecare absolvent care va urma cursuri de inginerie prin intermediul Consorțiului pentru Învățământ Dual și Tehnic Superior. Universitatea Dunărea de Jos din Galați, partener al Primăriei municipiului Buzău, a deschis admiterea 2026 și are prevăzute 60 de locuri la inginerie zi pentru absolvenții de liceu din Buzău. Tinerii au posibilitatea de a se pregăti în meserii care să le poată oferi la încheierea studiilor posibilitatea de a ocupa cu ușurință un loc de muncă într-unul dintre domeniile cheie din industrie.
0: Un elev al Liceului Tehnologic Dimitrie Filipescu Buzău va reprezenta România la cea mai mare competiție internațională de tehnică și formare profesională la calificarea sudor. Meseria de sudor a îndrăgit-o din copilărie după ce și-a văzut tatăl lucrând cu aparatul de sudură în curte. Adrian Marian Leață are 18 ani, este în clasa 11-a serală. Selecția sa la această competiție reprezintă o încununare a eforturilor pe care le-a depus de-a lungul anilor de școlarizare pentru a-și perfecționa abilitățile, astfel încât să devină un profesionist calificat.
1: Cea de-a 48-a ediție a competiției World Skills are loc la Shanghai în perioada 22-27 septembrie. Organizată o dată la 2 ani, competiția World Skills reprezintă cea mai mare reuniune internațională a talentelor în diverse domenii profesionale. Se estimează că 1400 de concurenți din 73 de țări și regiuni vor concura la 64 de discipline, inclusiv 7 ocupații emergente.
0: Continuăm informațiile. Numărul furturilor din locuințe crește cu aproximativ 50% în perioada sezonului estival, arată statisticile Poliției Române. Cele mai frecvente greșeli pe care le fac cei care pleacă în concediu sunt să posteze online poze sau detalii despre durata deplasării și să lase geamurile deschise pentru aerisire. Înainte de a pleca de acasă, asigurați-vă că toate ușile și ferestrele locuinței sunt închise și încuiate corespunzător. În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, s-a observat o situație care poate pune în pericol siguranța persoanelor ori a bunurilor, apelați de urgență numărul unic 112 sau adresați-vă celui mai apropiat polițist. Potrivit statisticilor, în perioada verii în țara noastră au loc în medie 27 de furturi în fiecare zi.
1: Rămânem tot la domeniul vacanțelor, să spunem așa, și vorbim în această ocazie despre Via Transilvanica. Continuăm așadar informațiile din actualitate la Vocea Speranței. Via Transilvanica este de acum accesibilă turiștilor mult mai mult. Un nou tip de cazare este disponibil pe traseul din județele Mureș și Sibiu. Este vorba despre containere modulare care pot fi amplasate ușor chiar și în zone izolate. Asociația Tășuleasa Social vrea ca sute de astfel de spații de găzduire să existe în următorii ani pe Via Transilvanica. Modulele se amplasează ușor în zone în care nu există alte variante de cazare, în casele oamenilor sau în pensiuni. În acest fel și comunitățile din satele mai izolate au posibilitatea de a se dezvolta. Via Transilvanica are 1600 de kilometri și străbate 10 județe de la Putna la Drobeta, Turnu Severin. Traseul a fost creat pentru a fi parcurs la pas, pas, pe bicicletă sau călare.
0: Peste 120 de pisici au fost salvate de la două adrese din sectorul 2 al capitalei, unde erau ținute în condiții improprii. Serviciul pentru protecția animalelor al Poliției Capitalei, împreună cu reprezentanții Autorității pentru Protecția Animalelor, au descins la locuința unei femei, unde a descoperit peste 80 de feline ținute în condiții improprii. În aceeași zi, la o altă adresă, au fost găsite alte 40 de pisici. Toate animalele au fost preluate și duse la veterinar pentru evaluare și îngrijire. Autoritățile le recomandă proprietarilor de animale să se asigure că le pot oferi condițiile necesare. Dacă aveți informații despre animale supuse unor rele tratamente, sunați la 112.
1: Iar acum informații meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale și vijelii. Potrivit meteorologilor, se va întâmpla astăzi între orele 12 și 21 în cea mai mare parte a zonei montane, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se manifestă prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolați vijelii și grindină. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului. În regiunile sudice, vestice și nord-vestice, vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată, chiar călduroasă și cu disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și, atenție, 35 de grade pe arii restrânse în Crișana și în Banat, unde va fi caniculă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi la București, între orele 12 și 21, vremea va fi călduroasă. Disconfortul termic va crește în capitală, astfel că indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil astăzi la București, cu norări după amiază și seara, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă astăzi în capitală se va situa în jurul valorii de 32 de grade Celsius.
0: Urmează și informații culturale, expoziția Statele Unite ale Americii, România, istorie, diplomație și drumul spre democrație poate fi vizitată începând de vineri la Muzeul Național de Istorie a României. Evenimentul este dedicat aniversării a 250 de ani de la momentul proclamării de către Statele Unite a independenței naționale, odată cu declarația de independență din 4 iulie 1776. Expoziția poate fi vizitată până la data de 30 septembrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.
1: Poarta din lemn Mara, construită în 1936 și presa pentru struguri, reprezintă bunuri din patrimoniul vechiului sat Mara Mureșan. Acestea au fost incluse în proiectul de restaurare SOS Muzeul Satului Baia Mare. Păstrarea valorilor arhitecturale în stare bune este vitală pentru transmiterea moștenirii culturale către generațiile tinere. Muzeul Satului din Baia Mare este vizitat anual de mii de turiști români și străini. Pe durata vacanței de vară, muzeul organizează tabere de creație, întâlniri cu meșteri și artizani populari și găzduiește concerte în aer liber.
0: Iar Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca devine spațiul unui dialog fascinant între trecut și prezent. În perioada 15 iulie-15 septembrie, instituția găzduiește expoziția Reintegrări, fragmente de port tradițional în moda contemporană. Este un proiect inovator care propune o reflecție critică și responsabilă asupra patrimoniului textil românesc. Printre intervenții minimale sau radicale, 5 designeri de renume au integrat fragmente existente, cămăși, textile, broderii și elemente de costum în piese de modă contemporană, păstrând vizibilă urma timpului și a istoriei. Procesul de creație al celor 5 designeri devine un act de traducere între limbaje, cel al tradiției și cel al modei contemporane.
1: La Radio Vocea Speranței, în continuare, informații din actualitate. Actualitatea culturală la acest moment este în prim plan. Emisiunea filatelică Ziua Mărcii Poștale, familii istorice, brătienii, va fi introdusă în circulație de Rom Filatelia și Poșta Română. Emisiunea filatelică are în componență 3 mărci poștale, o coliță dantelată, un plic prima zi și o mapă filatelică ce conține produse speciale în triaj limitat. Emisiunea filatelică este disponibilă de astăzi în rețeaua magazinelor Rom Filatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și online.
0: Sărbătorită pe 15 iulie, ziua Mărcii Poștale Românești marchează apariția primului timbru poștal românesc, Capul de Bour. Acesta a fost tipărit la Iași la 15 iulie 1858 sub egida Poștei Domnești a Principatului Moldovei. Familia Brătianu a participat la făurirea programului de țară a românilor în timpul Revoluției de la 1848 și apoi a contribuit la fiecare dintre cele trei etape ale construcției statale moderne, 1859, 1877 și 1918.
1: Membrii jurului concursului internațional George Enescu 2026, alături de foști laureați și invitați de prestigiu ai scenei internaționale, vor susține în perioada 4-18 septembrie 6 recitaluri camerale extraordinare pe scena Ateneului Român. Programul traversează peste două secole de creație muzicală într-o serie de concerte care pun în valoare rafinamentul repertorului cameral, virtuozitatea interpretativă și dialogul artistic dintre generații.
0: Concursul internațional George Enescu 2026, care se va desfășura la București în perioada 23 august-19 septembrie, este una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate tinerilor muzicieni. Evenimentul reunește în fiecare ediție artiști consacrați și cele mai promițătoare talente ale noii generații. Ediția aniversară din 2026 are tema În căutarea excelenței, reafirmând angajamentul concursului față de cele mai înalte standarde ale performanței artistice. Este ora 8 și aproape 12 minute. Punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Brașov. Avem informații de la Adina Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov. Să o ascultăm.
2: Bună dimineața, Edisa, Florentina, dragi ascultători! Sunt Adina Anastase și am revenit de la Brașov cu știrile săptămânii. Brașovul este lider în regiunea centru în ceea ce privește atragerea fondurilor europene, atât prin proiectele implementate de Primăria Brașov, cât și de Consiliul Județean. Potrivit unei analize realizate pe baza datelor din platforma europeană COHEISO, municipiul și județul au atras împreună aproximativ 233 de milioane de euro contribuție din fonduri europene, depășind județele Sibiu, Alba și Mureș. Interesant este că județul și municipiul Brașov au implementat împreună 47 de proiecte față de cele 59 ale Sibiului. Însă valoarea fondurilor europene accesate este cu aproape 40 de milioane de euro mai mare. În clasamentul regional, Sibiul ocupă locul al doilea, urmat de Alba și Mureș. Festivalul Sonoro Musicland revine în această vară cu cea de-a 8-a ediție și propune, între 17 și 27 iulie, o nouă călătorie muzicală prin satele cu patrimoniu săsesc din Transilvania. Programul din acest an cuprinde 16 evenimente desfășurate în județele Brașov, Sibiu și Mureș, iar una dintre noutăți este includerea în premieră a poenii Brașov pe harta festivalului. În județul Brașov vor avea loc 6 evenimente organizate în Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Publicul va putea participa la concerte de muzică de cameră, jam session și un atelier muzical dedicat copiilor în cadrul proiectului Sonoro Kids. O noutate a ediției din acest an este organizarea unui concert Swiss Hotel Poiana Brașov, care devine pentru prima dată gazda festivalului Sonoro Musicland. Celelalte locații din județ sunt deja bine cunoscute publicului fidel al festivalului. Biserica fortificată din Meșendorf, Meșendorf Gasthaus, pensiunea Criț Cross din Criț, casa din Viscri a regelui Charles al III-lea și pensiunea Viscri 125. Pe scenele festivalului vor urca muzicieni consacrați ai muzicii de cameră, printre care violoniștii Nicolas Dautricort, Julia Puscher și Sebastian Manning, violiștii Răzvan Popovici și Ștefana Munteanu, violoncelistul Julian Arp, precum și pianiștii Dana Ciocârlie și Josu Okinemna. Potrivit organizatorilor, repertoriul va reuni lucrări reprezentative ale muzicii de cameră, dar și momente de improvizație care îmbină muzica clasică, jazzul și crossover-ul. Seniorii singuri din Brașov vor participa vara aceasta la excursii organizate de Asociația Niciodată Singur. Peste 300 de vârstnici din întreaga țară vor participa la excursii de o zi organizate împreună cu voluntarii asociației prin campania de donații Skip la vară. Pentru cei mai mulți dintre noi, vara înseamnă concedii, excursii, drumuri și întâlniri cu familia sau prietenii. Pentru sute de mii de vârstnici singuri din România, cele aproape 100 de zile de vară înseamnă însă același fotoliu, aceeași casă și aceeași rutină repetată zilnic. În ultimii 10 ani, peste 1100 de seniori au participat la excursiile organizate de Asociația Niciodată Singur, Prietenii Vârstnicilor. În această vară, prin campania Schimb la Vară, organizația își propune să facă același lucru pentru alți peste 300 de vârstnici singuri din România, inclusiv pentru cei din Brașov. În acest an, excursiile organizate vor avea loc în București, Ploiești, Brașov, Cluj, Pitești, Iași, Brăila și Constanța, iar donațiile vor contribui direct la organizarea acestora. Campania este deschisă tuturor celor care își doresc să schimbe un fotoliu cu o zi de vacanță pentru un senior care altfel și-ar petrece vara singur. Acestea sunt câteva dintre știrile acestei săptămâni, dragi ascultători. Mă bucur că am putut să fim din nou împreună. Vă doresc zile minunate în continuare. La revedere tuturor!
0: Îi mulțumim pentru informații, Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. 8 și 16 minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment și muzică la apa de viață, se numește piesa interpretată de grupul Adoramus Quartet, iar după această piesă puteți asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

și compusele lui. Numeralul cardinal 1 are formele 1, 1, O, 1, iar numeralul 2 are formele 2, 2, iar compusele lui au formele 12, 12, 21, 21, 22, 22, etc. Din nefericire, acordul în gen al acestor numerale este ignorat de foarte mulți vorbitori și nu numai tineri. Am observat că, deși mulți dintre ei știu bine regula, preferă să o încalce. S-ar putea ca la baza ignorării regulii să stea, în unele cazuri, ignoranța, iar în altele, aroganța și încăpățânarea sau pur și simplu nepăsarea. Poate mai degrabă nepăsarea, așa cum am constatat la niște eleve de clasa a 10-a, care aveau o conversație în tramvaiul 41. Ca toți adolescenții, făceau excepție că mai erau și alți călători în tramvai. Cocoțată în brațele unei colege care stătea pe scaun și ținând două ghiozdane în brațe, una dintre fete îi s-a adresat alteia care era cu două scaune mai încolo. Auzi, fată, ai văzut-o pe blonda aia dintre a 12-a ce pretenții de șahistă are? Se lăuda că a bătut la club 12 sau 13 jucătoare la simultan. Dă-o încolo că și-a făcut și 12 codițe în cap împletite ca negresele. Mă rog, în limbajul colocvial se admite să spui și 12 în loc de 12. E oricum mai bine decât 12, cum spunea într-o vreme la televizor un personaj cu pretenții de profet al trecutului. Problema de data aceasta nu e pronunția, ci acordul. Să vedem câteva situații de dezacord în gen. Prima situație este atunci când numeralul are valoare adjectivală precedând substantivul pe care îl determină. După 12 zile de așteptare, fiul meu a reușit în sfârșit să afle rezultatul analizelor, spunea cineva. Ar fi fost însă corect dacă spunea după 12 zile sau elevii din clasa a 12-a se pregătesc intens pentru bacalaureat. Ar fi fost corect dacă ar fi spus elevii din clasa a 12-a. Sau, timp de 12 luni au strâns fier vechi și au făcut o stivă mare în curtea școlii. Corect ar fi fost dacă spunea 12 luni. Într-o publicație am găsit un interviu în care cineva scria: pentru reforma administrației publice vor fi alocate 12 milioane de euro. Dacă ar fi spus vor fi alocate 12 milioane de euro, ar fi fost corect. Mă refer doar la aspectul gramatical. Sau, ia priviți în grafic. Produsele s-au ieftinit cu 12%. Corect. S-au ieftinit cu 12%. Sau, deși e iarnă, zilele astea au fost și 12 grade la prânz. Corect ar fi fost 12 grade, iar și mai corect, 12 grade. Altă situație este atunci când, având tot valoarea adjectivală, numeralul îi succede substantivului regent. La ora 12, deja toată treaba era terminată și aștepta musafirii. Corect? La ora 12. Sau, sunt elevă în clasa 12-a la liceul de artă. În acest caz, în afara faptului că acordul cere să spună 12, formularea cere numeralul ordinal, așa că ar fi fost corect dacă vorbitoarea spunea clasa a 12-a. Mă întreb cum ar răspunde un astfel de elev la ora de literatură universală, când ar veni vorba despre comedia a 12-a noapte a lui Shakespeare. Probabil că, obișnuit să ignore regula, ar spune a 12-a noapte.

0: aducem speranță în viața ta.
1: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
2: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă și pentru inteligența artificială. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptistul, de fapt, fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
1: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
3: Cum poate fi accesat?
1: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranțatv.ro. Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
3: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
0: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Continuăm matinalul în direct aici la Radio Vocea Speranței. Acum la 8:40 de minute aflăm care este situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim anticipat domnului inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit. S-a produs un eveniment rutier în urmă cu puțin timp în județul Bacău. Pe drumul național 2, în zona localității Cleja, acolo a avut loc o coliziune între un microbuz de transport persoane și un autocamion. Din fericire, o singură persoană a suferit răni ușoare și este evaluată medical la fața locului. Traficul rutier, în schimb, se desfășoară alternativ pe un singur fir, prin dirijare de către poliții și sunt valori de trafic ușor ridicate pe ambele sensuri de mers. De asemenea, am început ziua cu ceață, se circulă în condiții de ceață care scade vizibilitatea pe locuri chiar sub 50 de metri pe mai multe drumuri din județele Brașov și Sibiu. Dar pe arterele rutiere, și mă refer aici în special la autostrăzile la 1 București-Pitești, a 2 București-Constanța, a 3 București-Brașov, dar și pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului, la această oră se circulă în condițiile unui carosabil uscat cu vizibilitate bună. Avem și aglomerație pe principalele artere rutiere care converg către marile orașe. În zona capitalei este înregistrată aglomerație pe principalele drumuri, respectiv autostrada 1 București-Pitești, drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia, dar și drumul național 7 în Sicila. Și de asemenea, valori de trafic ridicate sunt și pe centura capitalei, în localitățile Chiași, Bucnești, Bragadiru și Pantelimon. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm șoferilor să circule cu viteza adaptată condițiilor meteo-rutiere, să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic și, foarte important, pietonii sunt sfătuiți să se asigure foarte bine înainte de a traversa carosabilul. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
3: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. Este 8:43 de minute. Emisiunea matinală Dimineți cu Ros continuă.
5: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
3: Și vă salutăm încă o dată cu bună dimineața. Este timpul să deschidem și astăzi o filă de calendar și să descoperim împreună, dragi ascultători, câteva momente care au schimbat lumea. Este 15 iulie, iar istoria are multe de povestit.
6: Așa este, Florentina, sunt evenimente care ne inspiră, ne provoacă și ne amintesc că fiecare zi poate lăsa o amprentă asupra generațiilor următoare. Să vedem așadar ce s-a întâmplat într-o zi de 15 iulie.
3: În anul 1099, după un lung asediu, cruciații cu cuceresc Ierusalimul, unul dintre cele mai importante momente ale primei cruciade.
6: Iar în anul 1410, la 15 iulie, are loc celebra bătălie de la Grunwald, una dintre cele mai mari confruntări medievale europene, în care armata polono-lituaniană învinge ordinul cavalerilor teutoni.
3: Rămânem în istorie. 15 iulie 1606 se naște pictorul olandez Rembrandt, unul dintre cei mai mari artiști din istoria artei universale, cunoscut pentru portretele sale spectaculoase, jocuri de lumină și umbră.
6: Și tot într-o zi de 15 iulie, în 1799, soldatul francez Pierre-François Bouchard descoperă celebra piatră din Rosetta, cheia care avea să permită descifrarea hieroglifelor egiptene.
3: Și mergem mai departe în istorie, ajungem așadar la alte elemente care sunt legate nu chiar de ziua aceasta de 15 iulie, dar sunt date apropiate. M-aș opri Edisa la Universitatea din București. Înființarea sa este într-adevăr un reper în istoria noastră.
6: Și ajungem și în anul 1910, când aviatoarea britanică Raymond de la Roche devine prima femeie din lume care primește brevet de pilot.
3: Iar pe 15 iulie 1916, în mod sigur, compania Boeing este înregistrată oficial în Statele Unite ale Americii, urmând să devină una dintre cele mai importante companii care produce aeronave în întreaga lume.
6: Iar în anul 1955, în California, la Anaheim, se deschide Disneyland, primul parc tematic creat de Walt Disney, un loc care avea să transforme pentru totdeauna industria divertismentului.
3: În 1975, în jurul acestei date, 15 iulie, începe misiunea spațială Apollo. Este primul proiect comun dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică în plin război rece. Practic, este vorba despre un simbol mai mult al cooperării dincolo de aceste diferențe politice.
6: Iar în anul 2016, lumea este zguduită de tentativa de lovitură de stat din Turcia, un eveniment care a marcat profund evoluția politică a acestei țări.
3: Și pentru că ne place să aniversăm și oamenii care au lăsat ceva frumos și au rămas în istorie, este timpul să amintim câteva nume.
6: Da, pe 15 iulie s-au născut așadar Rembrandt, Iris Murdoch, Linda Ronstadt, Forrest Whitaker și Diane Kruger.
3: Istoria ne arată că oamenii și alegerile lor pot schimba lumea. Important este însă ceea ce alegem noi și cum alegem să facem din această zi o zi a binelui.
6: Iar noi dorim să mergem mai departe cu invitația emisiunii, cu surprize pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră, ascultătorii Radio Vocea Speranței, dar și cu muzică aleasă. 8:47 de minute, timp de vară, așa se numește piesa interpretată de familia Andrei.

0: și pentru că ne place să răsplătim fidelitatea dumneavoastră, fidelitatea ascultătorilor noștri, la această oră 8 și 50 de minute lansăm concursul emisiunii noastre de astăzi, 15 iulie.
1: Așa este, Edisa, iar premiul, dumneavoastră, cred că v-ați dat seama, este vorba a doua despre cartea despre care am vorbit ieri de dimineață. Este o carte doar de câteva zile lansată de către editura Viață și Sănătate, Călăuza, Johann Weiner, o poveste a unui om care în timpul Holocaustului a salvat aproximativ 800 de evrei, peste 100 de aviatori aliați și numeroase alte persoane urmărite de către regimul nazist. Johann Weiner a refuzat să rămână indiferent în fața răului, a riscat totul pentru a salva vieți, pentru curajul și devotamentul său a fost declarat și decorat, a fost declarat drept între popoare, a primit numeroase distincții internaționale. Este impresionantă această carte și povestea în sine, care este una reală.
0: Așa este, Florentina, și avem și o întrebare simplă pentru ascultătorii noștri. Cum se numește eroul despre care este scrisă cartea oferită astăzi ca premiu, cartea Călăuza? Și avem un răspuns cu două variante. Prima variantă, eroul se numește Johann Weiner, sau a doua variantă este corectă, B, eroul se numește Dietrich Bonhoeffer.
1: Dacă dumneavoastră știți răspunsul, cu siguranță îl cunoașteți, puteți suna chiar acum la 021-269-0808. Primul ascultător sau prima ascultătoare care va fi în direct alături de noi, Edisa, va primi această carte deosebită.
0: Da, cartea se numește Călăuza și așteptăm telefoanele dumneavoastră. Vă dorim mult succes, 021-269-0808.
1: Am aflat mai multe detalii despre această nouă apariție de la editura Viață și Sănătate în cadrul unui interviu de ieri cu David Iordan, director de marketing. Johann Weiner este eroul Holocaustului. A salvat, după cum vă spuneam, viețile a 800 de evrei, a mai mult de 100 de aviatori ai aliaților și ale multora care au fugit de coșmarul nazismului. Alții, cu o forță morală mai slabă, ar fi putut închide ochii la brutalitatea din jur, dar personajul principal al cărții, Johann Weiner, a refuzat să se lase intimidat și a înfruntat cu mult curaj închisoarea, chiar tortura, pentru eforturile sale umanitare.
0: Iar pe data de 25 mai în anul 1978, statul Israel i-a acordat domnului Weiner medalia drept între popoare pentru activitatea sa. De asemenea, a fost decorat cu medalia Libertății a Statelor Unite și cu Legiunea de Onoare, aceasta fiind cea mai înaltă distincție a Franței.
1: Vă așteptăm în direct chiar acum la 021-269-0808 cu răspunsul la întrebarea cum se numește eroul despre care se spune în cartea oferită astăzi de premiu. Este vorba despre cartea intitulată Călăuza, o carte apărută la editura Viață și Sănătate.
0: Și sunt două variante pe care vi le oferim, însă o singură variantă este cea corectă. Eroul despre care este scrisă cartea oferită astăzi ca premiu Călăuza este Johann Weiner, prima variantă, sau poate fi corectă cea de-a doua variantă, Dietrich Bonhoeffer. 021-269-0808 este numărul de telefon la care dumneavoastră puteți suna în direct și dacă răspundeți corect, veți primi această carte, Călăuza, oferită în dar de editura Viață și Sănătate.
1: Să spunem că doar una dintre variante este corectă, nu este aici nicio capcană și că, într-adevăr, această carte este de citit de către oricine. L-am întrebat pe Johann Weiner de ce și-a riscat viața în mod repetat pentru a salva atâția oameni. Răspunsul a fost scurt și la obiect: erau copiii lui Dumnezeu, erau ființe umane. Este scris în prefața acestei cărți.
0: De asemenea, a fost întrebat de ce a acceptat lucrul acesta, de ce a acceptat toate aceste riscuri atât de ușor. Avea acea franchețe, acea simplitate a credinței care l-a făcut să înțeleagă că se afla în orice moment în mâinile unui Dumnezeu iubitor și tocmai datorită acestei dimensiuni a vieții lui Johann, el, un adventist de ziua șaptea, și eu, pastorul reformat, cel care a declarat lucrul acesta, ne-am considerat tovarăși într-o cauză umană comună.
1: Și mai sunt și multe alte mărturii despre Johann Weiner. El i-a salvat pe părinții mei, mi-a salvat viața, a salvat viețile atâtor oameni, mulți dintre ei evrei, dar a făcut mult mai mult, ne-a oferit curajul de care aveam nevoie și, mai presus de toate, a devenit simbolul viu al unui om devotat semenilor săi. 021 269 0808.
0: Deja avem telefon. Florentina, vă spunem bună dimineața, sunteți în direct?
2: Bună dimineața, doamna Edisa, bună dimineața, doamna Florentina.
0: Ne bucurăm.
2: Am ascultat,
0: da?
2: Am ascultat emisiunea, fac treabă, da, am ascultat, am fost pe fază. Cartea se numește Călăuza de Johann Weiner.
0: Da, răspunsul este corect. Acesta este rolul principal al cărții, Johann Weiner, iar premiul pe care îl veți primi, Călăuza, o carte despre care am aflat mai multe de la David Iordan în cadrul ediției de ieri, 14 iulie.
1: Ne bucurăm.
2: Da, vă mulțumesc din suflet.
1: Și noi ne bucurăm mult. De la Călăraș ne ascultați în timp ce faceți treabă, ne-ați spus, da?
2: Da.
1: Este pentru prima dată Edisa când cineva din Călăraș ne sună în direct. Ne bucurăm foarte mult și credem că a început ziua aceasta cu multă speranță și că aveți mult spor și rost în tot lucrul dumneavoastră.
0: Vă dorim o zi frumoasă și binecuvântată, domnul cu dumneavoastră. O zi frumoasă mai departe să aveți și ne bucurăm foarte mult. Felicitări, pentru că, iată, această carte Călăuza este premiul dumneavoastră, cadoul pe care editura Viață și Sănătate vi-l oferă. 8:56 de minute, mai avem puțin timp până la finalul orei 9, atunci când va trebui să ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri din Brașov.
1: Amintim foarte multe frecvențe aici, dar da, Radio Vocea Speranței are frecvență locală și la Călăraș, Edisa. Nu am subliniat lucrul acesta și poate că este chiar acum timpul să adresăm și celor din Călăraș un mesaj. Pe 95.5 FM se aude Vocea Speranței acolo. Ne bucurăm că ne ascultați, la fel cum ne bucurăm de ascultătorii noștri din Brașov, cei care sunt alături de noi, și am vrea să fie 24 de ore din 24, dar doar între orele 5 și 9 și între orele 13 și 17 se aude la Brașov Radio Vocea Speranței pe frecvența locală 94.6 FM.
0: Bineînțeles, dacă doriți să ne ascultați și mai departe până la final de ediție, ora 10, puteți face lucrul acesta ascultându-le online pe site-ul rvs.ro. Vă reamintim și versetul ediției de astăzi din Iona, de la capitolul 2, versetul 2. În strântorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat, din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul.
1: Iar acum este timpul pentru muzică. Aici, la Vocea Speranței, continuă matinalul în direct până la ora 10. Audiție plăcută tuturor!

0: Vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. 15 iulie este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun bună dimineața tuturor, încep știrile! Județul Vâlcea se îmbogățește cu o nouă atracție turistică de excepție dedicată iubitorilor de călătorii și tradiții populare, autoritățile inaugurând săptămâna trecută traseul tematic intitulat Drumul dintre sate, situat în pitoreasca zona Olteniei de sub munte. Acest circuit verde, special conceput pentru drumeții pietonale sau ciclism, șerpuiește printre gospodării vechi din piatră, mor de apă restaurate și ateliere ale meșteșugarilor locali. Proiectul își propune să revitalizeze satele de munte prin promovarea turismului lent și sustenabil, oferind vizitatorilor șansa unică de a descoperi gastronomia locală autentică, arhitectura specifică culelor vâlcene și ospitalitatea caldă a oamenilor locului. O inițiativă culturală deosebit de atractivă pentru cei mici se derulează în această perioadă în județul Maramureș, unde Muzeul Satului din Baia Mare găzduiește o serie de cursuri interactive de olărit handmade, pielărit tradițional și realizarea de jucării ecologice din lemn. Săptămâna trecută, primele serii de copii au învățat de la meșterii populari cum să dea formă lutului pe roata olarului și cum să prelucreze pielea pentru a obține obiecte de podoabă sau mici accesorii. Organizatorii subliniază că aceste tabere de vară au rolul esențial de a păstra vii meșteșugurile arhaice maramureșene și de a-i învăța pe tineri valoarea muncii manuale și a materialelor naturale biodegradabile. O descoperire arheologică de o importanță deosebită pentru istoria militară a Daciei Romane a fost raportată recent în județul Dolj, unde specialiștii care efectuează săpături sistematice în castrul roman de la Răcare au scos la iveală temelia masivă de piatra unui horeum, un mare depozit militar de cereale. Artefactul structural, datând din secolul al II-lea al erei noastre, impresionează prin rigoarea construcției și sistemele ingenioase de ventilație subterană destinate păstrării proviziilor de hrană uscate pentru legiunile romane. Istoricii subliniază că această descoperire aduce date extrem de valoroase privind logistica armatei romane pe linia Dunării și importanța strategică a castrului doljean. Vești extrem de importante vin din sfera socială pentru milioanele de cetățenii români care lucrează pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, aceștia urmând să beneficieze de un set de reguli mult mai clare și simplificate în ceea ce privește calculul perioadelor de șomaj, transferul pensiilor și accesul la alte drepturi de protecție socială. Noile directive comunitare dezbătute intens în a doua parte a lunii trecute elimină barierele birocratice interminabile dintre instituțiile naționale și accelerează digitalizarea dosarelor, garantându-le lucrătorilor migranți că nicio perioadă de cotizare nu va mai fi pierdută și că drepturile financiare le vor fi achitate prompt, indiferent de țara în care decid să se pensioneze. Un semnal de alarmă de o gravitate extremă a fost lansat recent de medicii pediatri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, care raportează o creștere îngrijorătoare a numărului de copii și tineri diagnosticați cu diabet de tip 2, o afecțiune asociată în trecut exclusiv adulților. În cadrul raportului publicat la sfârșitul lunii trecute, specialiștii avertizează că această explozie a cazurilor este cauzată direct de o alimentație profund nesănătoasă, bazată pe produse de tip fast food, sucuri acidulate bogate în zahăr și de un sedentarism cronic provocat de utilizarea abuzivă a tehnologiei. Medicii insistă pe reconfigurarea urgentă a dietelor de familie și pe încurajarea sportului în aer liber. Știrile de astăzi se opresc aici, informați-vă din surse sigure.

0: Emisiunea matinală Dimineșcu Ros se gândește și la cei mici, de aceea la 9 și 8 minute am pregătit rubrica dedicată lor, povestiri pentru copii, dar și un dar muzical adus de Ines Gherghe, Eu stau și bat.
1: Radio Vocea Speranței, pentru tine în fiecare zi.
2: Hopa-țupa-țupa-hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
2: Da, povestiri pentru copii!
4: Bunicul o privește pe Mara cum stă la masă, împungând cu pixul într-o foaie. Cu sprâncenele încruntate, fetița continuă să apese mărunt, de parcă s-ar răzbuna pe foaia de hârtie. Bunicul știa deja de ce este fetița supărată. Auzise de la școală atunci când s-a dus să o ia. La lucrare, Elena a primit FB la matematică, iar Mara un B. Nu un B mare cât ea, ci unul mic cât ea. Aceasta pentru că a refuzat să ceară ajutorul, ba chiar i-a întors spatele Elenei când s-a oferit să-i explice exercițiul din paranteză.
5: Mara, dragă, foaia de hârtie devine pentru tot necazul tău? O ceri din priviri pentru ca data viitoare să nu mai facă?
6: Foile ar face bine să fugă de mine, că pe toate le înțep așa, pe toate,
5: deci,
6: toate.
5: Deci nu te-a supărat aceasta, ci poate fi vorba de nota Elenei? O simți ca pe un ghimpe în pantof?
6: E enervantă, bunicule, se crede cea mai deșteaptă. A înțeles ea mai bine cum e cu parantezele și operațiile din paranteze. Așa și toată lumea o laudă foarte bine să ia FB după FB după FB. Să ia și FB plus.
5: Dar am înțeles că ea a încercat să-ți explice înainte de lucrare.
6: Da, dar să fie clar, eu n-am nevoie de ajutorul ei. Pot și singură, chiar dacă va dura mai mult.
5: Cred că ai căzut într-o capcană, Mara. Și nu afectează deloc lucrul acesta pe Elena. Tu ești singura care va avea necazuri.
6: Nu am niciun necaz, doar un NB.
5: Poate greșesc, dar am impresia că te-ai cam lovit de zidul invidiei.
6: Eu? În niciun caz, ea se dă mare, da.
5: Și tu nu vrei să înveți de la cineva care se pricepe?
6: Bunicule, tu ești bunicul meu sau al ei? Îi ții ei partea sau te întorci la mine că sunt nepoata ta?
5: E, îți spun o lecție de viață de care cei înțelepți țin cont. Când cineva are idei mai bune, acceptă-le. Dacă cineva știe ceva ce tu nu știi, cel mai deștept lucru pe care îl poți face e să colaborezi cu el, nu să te superi. Progresul adevărat, Mara, vine din apropiere, din ce învățăm unii de la alții, nu din competiție.
6: Eu nu fac sport ca să-mi zici mie despre competiție.
5: Mara, ascultă atentă ce spun, că nu-ți vreau răul.
6: Da.
5: Înțeleg eu că ești nervoasă acum, dar să știi, când concurezi cu cineva care te poate învăța ceva, de fapt, te pui singură în calea propriei tale dezvoltări.
6: Pe.
5: Nu sta însetată lângă un izvor refuzând să bei din el, pentru că prea frumos curge.
6: Da, cum zici tu, dar să știi că eu mă simt mică, mă simt nesemnată când ea știe și eu nu...
5: Lasă-mă să-ți povestesc ceva de când eram eu mic la țară. Aveam vreo 10 ani și voiam să fac cel mai mare zmeu din sat. M-am chinuit 3 zile cu trestie, sfoară și hârtie subțire. Dar zmeul meu pur și simplu nu voia să zboare. Se ridica un metru și cădea ca o piatră. Iar vorul meu, Sandu, care era mai mic decât mine, făcuse unul care stătea în înaltul cerului de parcă era vultur.
6: Și ce ai făcut? Te-ai supărat pe el?
5: Oh, era în foc de supărat. I-am zis că smeul lui e urât și că sigur a avut noroc de vânt. Am stat o săptămână bosunflat, încercând să-l repar pe al meu singur, dar tot în țărână sfârșea. Până când bunicul meu, cel despre care ți-am zis că era un om aspru, aspru, m-a văzut și mi-a dat o lecție pe care n-o să o uit niciodată. Mi-a zis: măi băiete, Sandu știe nodul secret de la coadă. Poți să stai aici să fii supărat pe el încă un an și zmeul tău tot jos va sta, iar a lui printre nori, ca un vultur. Sau poți să te duci să-l întrebi cum face nodul și de mâine veți avea amândoi urătănile alea pe sus.
6: Și te-ai dus?
5: M-am dus, deși tremuram din cauza mândriei rănite. Și știi ce s-a întâmplat?
6: Ce, bunicule?
5: Sandu s-a bucurat să mă înveți.
6: Oh.
5: Mi-a arătat nodul, mi-a arătat cum să echilibrez greutatea și am petrecut toată vara alergând împreună pe dealul.
6: Ce bine!
5: Dacă aș fi rămas la competiția mea mută, aș fi rămas bosul umflat și atât. Învățând de la el, am crescut și eu.
6: Deci dacă o întreb pe Elena, nu înseamnă că sunt mai puțin deșteaptă?
5: Cum așa, Mara? Din contră, înseamnă că ești suficient de deșteaptă încât să nu pierzi timpul luptându-te singură cu ce alții au descoperit deja. Prietenia și colaborarea sunt scurtăturile către succes. Data viitoare, înainte de lucrare, întreabă pe Elena cum se rezolvă problemele pe care nu le înțelegi. Roagă-o să te învețe cum gândește ea.
6: Da, nici nu va fi greu, pentru că ea oricum a vrut să mă ajute.
5: O să vezi că te simți mult mai ușoară când colaborezi cu cineva decât atunci când ești invidioasă.
6: Haide, bunicule, nu mă mai face invidioasă, pentru că gata, nu mai sunt. Am să întreb de acum înainte. Am să întreb și pe Elena și am să-i întreb și pe toți ceilalți. Nici la istorie, nici la geografie nu prea înțeleg totul foarte bine. Dar acum, ce zici? Facem noi doi un zmeu de FB împreună?
5: Sigur, Capitan Mara, așa te vreau. Întinde pânzele, nu le tăia.
6: Așa voi face să trăiți.
7: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Și vă reamintim, dragii noștri, vara a adus schimbări în grila Speranța TV. Avem acum, pentru postul de televiziune Speranța, o grilă de vară. Sunt și proiecte care continuă să inspire și să descopere oameni talentați.
1: Exact, Florentina, vorbim acum despre emisiunea Cânt pentru tine, despre marea finală a sezonului, dar și despre planurile pentru sezonul al doilea, iar alături de noi este Andreea Dina. Bună dimineața și bun revenit, Andreea, la Radio Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, bună dimineața!
1: Pentru cei care descoperă acum emisiunea, ce înseamnă Cânt pentru tine și care este ideea din spatele proiectului? Să mai povestim și să ne reamintim.
2: Sigur, Cânt pentru tine e o emisiune dedicată copiilor și tinerilor între 7 și 35 de ani, iar scopul ei este acela de a-L lăuda pe Dumnezeu prin talentul pe care El ni l-a dat, și anume acela al muzicii. Însă ne dorim ca tinerii să și dezvolte pe partea aceasta muzicală. Tocmai de aceea organizăm această emisiune în etape. Este o emisiune concurs în care avem etape, de la etapa locală până la etapa finală, atunci când avem și câștigători.
1: Și etapa finală a fost un eveniment extraordinar, l-am privit, l-am vizionat. Așadar, cum a fost? Dorim să aflăm informații așa, la cald, din culise, tot ceea ce ne poți transmite, așteptăm să ne spui.
2: Îmi aduc aminte că am venit în radio la voi în emisiune chiar înainte cu o zi să avem finala și vă ziceam atunci că am avut foarte multe emoții și speram ca totul să iasă bine. Mulțumim lui Dumnezeu, da, totul a ieșit bine, a fost așa cum trebuie, zic eu, sperând că nu s-a supărat nimeni. Asta pentru că au fost anumite premii, însă toată lumea a înțeles că este vorba despre a lăuda pe Dumnezeu prin muzică și a ne dezvolta. Și atunci nimeni nu s-a supărat, toată lumea a primit un premiu, a fost o etapă plină de emoții, o etapă în care am avut foarte mulți oameni la fața locului, dar și oameni care ne-au privit de acasă pentru că nu au putut veni în locul în care am filmat. Deci a fost totul frumos și a ieșit foarte, foarte bine.
0: Ne-a plăcut foarte mult și nouă finala Cânt pentru tine și spunem lucrul acesta sincer. Acum această emisiune concurs Cânt pentru tine este redifuzată la Speranța TV. Uh-huh. Andreea Dina, privind în urmă, care a fost momentul care te-a emoționat cel mai mult din tot sezonul, din finală? Te rugăm să ne spui.
2: Cred că chiar etapa finală m-a emoționat cel mai mult, pentru că i-am văzut pe copii muncind atât de mult și pe tineri muncind atât de mult de la o etapă la alta și pentru finală s-a văzut că s-au pregătit foarte, foarte mult și da, asta m-a emoționat.
1: Andreea, ce ai descoperit despre concurenți pe parcursul emisiunii, dincolo de talentul muzical?
2: Am descoperit că sunt oameni cu multe emoții. Și că își doresc să performeze cât mai frumos și bine și că dincolo de acest concurs chiar și-au dorit și ei să își folosească acest talent pentru a vorbi despre Dumnezeu.
0: Și nu mai este un secret faptul că a început deja pregătirea pentru sezonul al doilea Cânt pentru tine. Vrem să te întrebăm cine se poate înscrie și tu, Andreea, Speranța TV, ce anume se caută în privința viitorilor concurenți?
2: Se caută concurenți care își doresc să aibă inima deschisă și care au și talent.

0: muzica, dar încă nu au curajul să se înscrie.
1: Le spune că nu e nimic de pierdut dacă se vor înscrie, ba mai mult de câștigat. Vor pierde dacă nu se vor înscrie, pentru că experiența aceasta pe care o trăiești e una foarte, foarte frumoasă, din care și înveți foarte multe lucruri.
2: Și cum vede Andreea Dina rolul unei astfel de emisiuni concurs într-o perioadă în care toată lumea are nevoie de speranță și încurajare?
1: A zice un lucru, noi nu promovăm concurența, ci promovăm dezvoltarea. Și atunci, într-o perioadă în care lumea are nevoie de speranță și de muzică bună, pentru că muzica bună face bine sufletului, cred că rolul acestui concurs este de a aduce această muzică bună, dar de a aduce și această dezvoltare spre mai bine, deci o speranță.
0: Andreea, suntem la final de interviu și te rugăm să reamintești zilele și ora redifuzării emisiunii concurs când pentru tine în grila de vară Speranța TV.
1: Da, pentru grila de vară am pregătit zilele de luni și marți. În fiecare luni și marți de la ora 19 la Speranța TV vor fi redifuzate emisiunile din emisiunea Când pentru tine. O parte din ele, pentru că am avut foarte multe, însă cu siguranță oamenii pot revedea pe toți cei care s-au înscris la această emisiune.
0: Îți mulțumim foarte mult, Andreea, pentru prezență. Îți dorim ție și echipei inspirație, un sezon al doilea plin de oameni talentați și copii care îl iubesc pe Dumnezeu și îl laudă prin cântec.
1: Mulțumesc și eu, o zi bună, să aveți în continuare.
2: Mulțumim încă o dată, Andreea Dina, colega noastră de la Când pentru tine, așadar nu trebuie să faceți altceva acum decât să accesați site-ul speranțatv.ro și să vă înscrieți la Când pentru tine. Succes tuturor celor care se vor înscrie. Abia așteptăm și să descoperim noile povești Disa care vor prinde glas chiar în cadrul emisiunii concurs Când pentru tine.
0: Și pentru că vorbim despre copii, despre cântec și despre tot ceea ce înseamnă a lăuda pe Dumnezeu prin cântec, haideți să ascultăm o piesă oferită de grupul Incanto, Suntem liberi.

0: Ce înseamnă cu adevărat botezul? Și cum știm când un om este cu adevărat pregătit să facă acest pas?
1: Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel?
2: Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și din cauza tăniciei planului Dumnezeu.
3: Eu am nevoie ca să botez pe

0: cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestare a credinței, nu doar un impuls.
1: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache analizează răspunsurile oferite de Scriptură. Vineri, 17 iulie, de la ora 20:30, urmăriți Taine din Scripturi la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu. În fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 9:35 de minute, continuăm emisiunea matinală de astăzi, 15 iulie. V-am tot spus că vacanța înseamnă relaxare, dar să știți că vacanța înseamnă și decizii financiare. Cum aleg românii să călătorească în această vară și ce spun oare datele oficiale?
1: Așa este, Edisa. Discutăm, dragii noștri ascultători, despre tendințele din turism și despre concluziile celor mai recente rapoarte ale Institutului Național de Statistică. Ne stă alături și în această dimineață și mulțumim doctor în comunicare Agnos Herțel, expert al Institutului Național de Statistică. Bun revenit în direct, bună dimineața!
2: Asta, bun regăsit, mulțumesc din nou pentru invitație, mă bucur să fim din nou împreună.
1: Așadar, aflăm detalii concrete. Care este imaginea de ansamblu a sezonului estival din anul acesta? Se vede o schimbare în comportamentul turiștilor români? Ce ne spun datele Institutului Național de Statistică?
2: Sigur, observăm o maturizare a comportamentului de consum turistic, pentru că românii continuă să acordă importanță mare vacanței, concediului, însă sunt mult mai atenți la raportul calitate-preț. Vacanțele sunt planificate mai din timp, se compară ofertele și se caută reduceri, în același timp însă există și o tendință de fragmentare a concediului, în sensul că tot mulți aleg două sau trei escapade mai scurte în locul unei singure vacanțe lungi.
0: Atunci când România aleg o vacanță, care sunt criteriile care cântăresc cel mai mult? Prețul, distanța, confortul sau experiența?
2: Da, întrebare foarte bună. În primul rând, sigur, prețul rămâne criteriul principal, mai ales în contextul creșterii costului vieții, totuși nu este singurul, pentru că românii caută un echilibru între cost, confort și experiență. Distanța contează în special pentru vacanțele scurte, iar pentru concediile mai lungi, oamenii sunt dispuși să călătorească mai mult dacă destinația oferă servicii bune și un raport avantajos între preț și calitate.
1: Și Agnos Herțeliu, până în acest moment, conform datelor oficiale, ce destinații preferă românii în această vară? Litoral, munte, city break-uri sau vacanțe externe în străinătate?
2: În privința acestor preferințe, spune că litoralul românesc și zona montană rămân opțiuni importante, mai ales pentru familiile cu copii. În același timp, vacanțele externe continuă să câștige popularitate, în special în țările din sudul Europei, unde, desigur, avem ofertele all-inclusive și zborurile directe, care sunt foarte atractive. În schimb, city break-urile rămân preferate de tineri și de persoane mai active, pentru că sunt o modalitate mai accesibilă de a petrece câteva zile în afara țării.
0: Iar despre mijloacele de transport, ce ne spun datele Institutului Național de Statistică? Rămâne mașina personală principală alegere sau câștigă teren avionul și trenul?
2: Întrebare foarte interesantă. Da, mașina personală continuă să fie principalul mijloc de transport pentru vacanțele interne, pentru că oferă flexibilitate și e avantajoasă pentru familii. În schimb, pentru vacanțele externe observăm o utilizare tot mai mare a transportului aerian pe fondul dezvoltării curselor directe și al ofertelor companiilor aeriene. Trenul își păstrează rolul pentru anumite destinații interne, însă rămâne o opțiune de nișă comparativ cu autoturismul și avionul.
1: S-a subliniat deja lucrul acesta, dar vrem să aprofundăm puțin. Există diferențe între familiile care au copii, între tineri, seniori, în modul în care își planifică vacanțele?
2: Da, diferențele sunt destul de evidente, în sensul că familiile cu copii își organizează concediile în funcție de vacanțele școlare și pun accent pe siguranță, confort și facilități dedicate copiilor. Tinerii sunt mai flexibili, aleg frecvent city break-uri sau destinații externe și folosesc intens platformele online pentru rezervări. În schimb, seniorii preferă perioadele din afara sezonului de vârf, când prețurile sunt mai accesibile și destinațiile sunt mai puțin aglomerate.
0: Am vrea să ne spuneți, domnule Agnos Herțeliu, cum influențează inflația și costurile de trai bugetul dedicat concediului?
2: Sigur, inflația determină o planificare mai atentă a cheltuielilor, în sensul că mulți români stabilesc un buget foarte clar înainte de plecare, reduc durata sejurului, poate, sau aleg destinații mai apropiate pentru a limita costurile de transport. Totodată, crește interesul pentru ofertele rezervate din timp și pentru pachetele care includ mai multe servicii, deoarece acestea oferă o mai bună predictibilitate în privința cheltuielilor.
1: Iar la finalul acestei discuții extrem de interesante, ce recomandări are Agnos Herțeliu în calitatea sa de expert al Institutului Național de Statistică pentru cei care își doresc o vacanță reușită, dar și cu un buget echilibrat?
2: O întrebare foarte interesantă. Recomandarea principală ar fi planificarea din timp. Rezervările făcute anticipat oferă de regulă prețuri mai avantajoase și mai multe opțiuni. Este utilă, de asemenea, compararea ofertelor și stabilirea unui buget realist care se include nu doar transportul și cazarea, ci și cheltuielile din timpul vacanței. De asemenea, aș mai sublinia ideea alegerii perioadelor din afara vârstului de sezon, care poate aduce economii substanțiale fără a compromite calitatea experienței. O vacanță reușită nu înseamnă neapărat o vacanță mai scumpă, ci una foarte bine planificată și adaptată nevoilor fiecărei familii.
1: Mulțumim foarte multe pentru aceste explicații, pentru interpretarea acestor date. Ne ajută și pe noi să înțelegem mai bine cum călătoresc românii, cum vom călători și noi. Mulțumiri, Agnos Herțeliu!
2: Mulțumesc și eu, vă urez o zi minunată în continuare și o vară frumoasă.
0: Mulțumim și noi, de asemenea, vă dorim o vară frumoasă și vacanțe inspirate, am putea spune, tuturor ascultătorilor noștri, indiferent de destinația pe care o veți alege. Iată că ascultați emisiunea Dimineți cu Rost și deja eu și Florentina, să știți că suntem cu gândul la vacanță, la concedii, am primit și informații de la invitatul nostru.
1: Așa este, Edisa, dar cu toate acestea vom fi alături de dumneavoastră chiar până în ultima zi lucrătoare a lunii iulie 2026 și vă oferim și mai multă muzică. Tot este timpul vacanțelor. Vom începe cu Grad Vent, Trăind cu Isus. Audiție plăcută încă o dată!

0: Mai multă muzică, spuneam puțin mai devreme, i-am ascultat pe Graciela Mediana Vlad și Cătălin Gâțan, melodia s-a intitulat Să știu puțin. Vă mulțumim că ați ales să începeți ziua aceasta alături de noi încă o dată. Vă mulțumim fiecare mesaj, fiecare verset trimis de dumneavoastră. Toate acestea ne-au amintit că, dincolo de microfoane, suntem o familie unită prin credință. Așa că, la această oră, vă salută echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, noi suntem la microfon, alături de noi în regia de emisie Valentin Bogdan.
1: Și înainte de a ne lua rămas bun, vrem să așezăm în dreptul inimii dumneavoastră versetul acestei dimineți din cartea lui Iona de la capitolul 2, versetul 2. În strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Este un text incredibil de sincer. Ne arată că este absolut în regulă să recunoaștem când ne este greu, când ne simțim blocați sau la pământ, dar ne mai arată acest verset ceva, că nicio situație nu este atât de disperată încât să nu putem cere ajutor lui Dumnezeu.
0: Un verset biblic cu totul deosebit ales de către tine, Edisa, în această dimineață. Ne gândim la Biblie, este extraordinară pentru viața noastră de acum, din anul 2026, dragi ascultători. Ne gândim și la Psalmul 37, versetul 5, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Și ne mai gândim la un mesaj pentru fiecare dintre noi. Poate că astăzi veți lua o decizie importantă, poate că vă așteaptă o întâlnire, un examen, o veste, o provocare. Indiferent ce vă stă înainte, nu uitați că Dumnezeu merge înaintea celor care își pun încrederea în El.
1: Iar până mâine dimineață, când ne reîntâlnim la o nouă ediție Dimineți cu Roz, vă dorim o zi binecuvântată, protecție divină și multă pace în tot ceea ce faceți.
0: Și zâmbiți, să zâmbim cu toții mai mult, să spunem cuvinte bune, să oferim încurajări, dacă putem face și un bine, să nu-l amânăm, pentru că uneori gesturile mici sunt cele care lasă urme mari în viața tuturor.
1: Așadar, mâine dimineață de la 7:15 vă așteptăm tot aici pe Frecvența Speranței pentru a avea din nou o dimineață cu rost și mâine, pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu este disponibilă până la finalul acestei săptămâni din cauza unui incident tehnic major care a afectat sistemele informatice ale Agenției Naționale de Profil. La Kiev are loc astăzi a 5-a ediție a summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, la care țara noastră este reprezentată de președintele Nicu Șordan. Vreme călduroasă, dar instabilă din a doua parte a zilei, la București acum sunt 25 de grade Celsius. România dă cel mai important examen financiar al verii în fața experților agențiilor de rating, de care depinde păstrarea țării în categoria recomandată investițiilor. Președintele Nicu Șordan afirmă că nu vede un risc iminent de retrogradare la junk dacă țintele de deficit sunt respectate. Evaluarea a început de ieri, când analiștii financiari de la agenția Fitch s-au întâlnit cu responsabilii de la Ministerul de Finanțe, care au dat asigurări că reducerea deficitelor va continua. Ministrul interimar Alexandru Nazare le-a mai transmis experților Fitch că menține ratingului de țară este obligatorie pentru a nu scumpi creditele statului, ajunse și așa la dobânzi uriașe. Mihaela Mihai are mai multe informații.
3: Vom respecta angajamentele și vom continua ajustarea deficitului într-un mod responsabil, fără a compromite stabilitatea economică și potențialul de creștere, a fost mesajul ministrului interimar de finanțe Alexandru Nazare. El a afirmat că miza păstrării ratingului de țară la un nivel recomandat investițiilor este importantă, întrucât acest calificativ transmite un semnal clar privind credibilitatea și stabilitatea economiei românești. Ratingul influențează direct costurile de finanțare ale statului, încrederea investitorilor și capacitatea României de a continua investițiile și reformele într-un ritm sustenabil, mai spune Alexandru Nazare. Iar el și colegii săi de la finanțe au dat asigurări că măsurile de consolidare fiscală adoptate începând cu anul trecut produc deja efecte vizibile la nivelul veniturilor bugetare, dar și în ceea ce privește temperarea ritmului de creștere a cheltuielilor publice, potrivit unui comunicat al Ministerului. Decizia Agenției de Valoare Financiară va fi publicată oficial pe 31 iulie. În prezent, Fitch și celelalte două mari agenții de rating, Standard & Poor's și Moody's, au o perspectivă negativă asociată ratingului României, ceea ce plasează țara noastră la un pas de un calificativ din categoria junk, nerecomandat pentru investiții.
2: Guvernul a fost obligat de tribunal în primă instanță să ofere informații publice despre ajutoarele acordate Ucrainei în urma unui proces deschis de Asociația Apador CH. Executivul refuzase inițial să comunice numărul și data hotărârilor prin care s-a aprobat sprijinul trimis în țara vecină, invocând că datele sunt clasificate. Tribunalul București a decis însă că autoritățile trebuie să transmită documentele solicitate în baza legii privind liberul acces la informațiile de interes public. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu curs în termen de 15 zile. Directorul executiv Apador CH, Georgiana Gheorghe, a explicat într-un interviu pentru postul nostru de radio de ce este esențial ca aceste date privind banii publici să devină transparente.
4: Aceste ajutoare militare către Ucraina provin din banii publici, din banii noștri ai tuturor, și atâta timp cât sunt banii noștri, cred că avem un interes mai mult decât legitim să aflăm care este valoarea acestui interes.
5: Ministerul Apărării susține că informațiile sunt clasificate, guvernul invocă legislația privind protecția informațiilor clasificate și tocmai de aceea vă întrebăm, în opinia dumneavoastră, unde credeți că este granița dintre transparență și securitatea națională?
4: Cu siguranță, încercarea noastră de a afla care este numărul și data unor hotărâri prin care s-au acordat ajutoare militare Ucrainei nu poate periclita securitatea națională, așa cum a afirmat guvernul României. Există în Europa state care au făcut publice aceste ajutoare militare, în schimb, guvernul României pare a crede că aceste simple informații periclitează securității naționale.
2: Dacă decizia instanței va rămâne definitivă, acesta va fi doar primul pas în aflarea valorii ajutorului militar acordat Ucrainei și, pe de altă parte, ar ajuta și guvernul să combată teoriile conspiraționiste și să diminueze dezinformarea în spațiul public, consideră directorul executiv Apador CH. De la izbucnirea conflictului din Ucraina, valoarea totală și detaliile asistenței militare oferite de România au rămas strict confidențiale, spre deosebire de majoritatea statelor membre NATO, care publică periodic listele cu echipamentele și tehnica de luptă transferate Ucrainei. Kievul găzduiește astăzi un summit al aliaților săi într-o demonstrație de solidaritate pe fondul progreselor făcute de Ucraina în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca pagube Moscovei, pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală cu care Kremlinul susține războiul de agresiune. Oana Bâl are detalii despre mandatul președintelui Nicușor Dan la reuniune și despre temele în discuție.
1: La summitul de la Kiev, președintele Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Participarea șefului statului la această reuniune demonstrează totodată solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale ale acestei țări. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est este un format lansat în 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Este de asemenea o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe astăzi în legătură cu cererea liderului PSD Sorin Grindeanu privind soluționarea unui conflict juridic major între guvern și parlament. Președintele Camerei Deputaților consideră că executivul și-a depășit competențele constituționale prin adoptarea unei ordonanțe de urgență ce vizează programul SAFE după ce fusese deja demis prin moțiune de cenzură. El acuză cabinetul interimar condus de Ilie Bolojan de abuz de drept public. Guvernul a precizat că a adoptat inițial ordonanța de urgență SAFE în ședința din 4 mai, deci cu o zi înainte de votarea moțiunii de cenzură, însă a revenit asupra textului pentru modificări tehnice după demiterea de către Parlament. Actul a fost trimis la monitorul oficial și publicat abia pe data de 8 mai. Aplicația de cadastru și carte funciară Etera nu este disponibilă până la finalul acestei săptămâni. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară anunță pe pagina sa de internet că o parte din sistemele informatice au fost afectate de un incident tehnic major. Instituția mai transmite că depune toate eforturile pentru rezolvarea situației și va furniza toate informațiile actualizate pe site-ul ancpi.ro. Corul de copii radio a cântat aseară alături de cel mai important cor de băieți din Statele Unite ale Americii, unul dintre cele mai bune din lume. Evenimentul care a avut loc la sala radio face parte dintr-un amplu turneu european susținut de corul de băieți din Philadelphia. Ne oferă detalii despre importanța acestui concert dirijorul corului de copii radio, Răzvan Rădos.
6: Este deosebit de important acest concert pentru noi. Philadelphia Boys Choir acum în vară și vom primi și în toamnă două ansambluri importante la București. E vorba de corul de băieți din Berlin și corul de băieți din Basel. Schimbul cultural face parte din scopurile noastre cele mai importante. Cu fiecare ansamblu alături de care cântăm, ne îmbogățim din punct de vedere repertorial și expresiv.
2: Vreme caldă astăzi cu disconfort termic ridicat pe arii extinse în regiunile sudice, vestice și nord-vestice. Din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi și vânt în zona montană, pe alocuri în Oltenia, Muntenia și izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade. În capitală zi călduroasă cu posibile ploi spre seară, maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
2: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bună dimineața, vă spun și astăzi, doamnelor și domnilor, o nouă zi pe care o petrecem împreună. Bine, nu toată ziua, dar câteva ore le avem la dispoziție și mă bucur de fiecare clipă pe care o petrec alături de dumneavoastră, pentru că știu că în fiecare zi se întâmplă un lucru. Eu încerc să vă transmit anumite informații, gânduri și tot felul de lucruri, sper eu, pozitive, care să vă transforme ziua și percepția asupra acestei zile într-una cât mai bună, cât mai optimistă, dar de fiecare dată și dumneavoastră sunteți alături de mine pentru a-mi transmite gândurile, experiențele dumneavoastră. Uneori poate doar un simplu salut, dar asta înseamnă mult pentru că transmite un singur lucru, sau poate nu doar, dar un lucru este esențial, și anume că sunteți alături de noi. Vă încurajez, doamnelor și domnilor, și astăzi să comunicați cu noi, să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Bineînțeles, voi avea la momentul potrivit și o provocare pentru dumneavoastră, însă până atunci sper că ați început această zi așa cum trebuie, pe liniște, pe tihnă, fără grabă, fără să fi întârziat pe undeva, fără să fiți în alergătură acum și în întârziere. Important este să ne găsim cu toții acel timp de liniște și acel echilibru în viață pe care îl tot căutăm noi așa în fiecare zi, dar sper ca împreună, doamnelor și domnilor, să-l putem regăsi. Nu știu ce faceți dumneavoastră prima dată când vă treziți dimineață. Studiile spun că cei mai mulți își verifică telefonul, nu de alta, dar și pun alarma pe telefon, cea care îi trezește dimineață super devreme, și atunci vă dați seama că odată ce a sunat alarma, pui mâna pe telefon măcar să o oprești sau să o amâni, că unii au și obiceiul acesta de a mai lăsa acolo 10 minute alarma, să o amâne 10 minute, dar și că nu-i recomandat. În fine, sunt multe lucruri pe care le putem face dimineața. Unii aleg să se roage și ferice de acei oameni, e un lucru extraordinar atunci când cu adevărat îți începi ziua cu Dumnezeu și îți manifesti recunoștința față de El, pentru că ți-a dăruit, iată, o nouă zi, o nouă șansă de a face lucruri bune și frumoase și până la urmă de a trăi efectiv. E bine, unii oameni își fac toaleta de dimineață, bineînțeles, și are fiecare tabietul lui, dar unii mai au un obicei și către acest obicei vreau să mă îndrept, aici am vrut să aduc discuția, și anume deschid presa. Vor să știe, să fie informați la prima oră, la prima deschidere de ochi, dacă vreți, ce s-a mai întâmplat în lumea noastră, în țara noastră, în localitatea noastră și așa mai departe. E bine, eu n-am făcut lucrul acesta dis de dimineață, n-am apucat încă să mă uit prea bine în presă, dar am făcut-o ieri. Și ieri mi-a atras atenția un titlu care, am zis, nu are cum să fie lăsat așa la voia întâmplării, ci merită abordat subiectul acesta. Bine, plecăm de la știrea aceasta, dar vom controla noi un subiect extraordinar de frumos astăzi. Cu alte cuvinte, atunci când m-am uitat în presă, am văzut așa o știre din Buzău, acolo unde o consilieră locală din comuna Bisoca își donează indemnizația pentru cazuri sociale. Și am zis, wow, nu prea mai vezi genul acesta de titluri, sau mai rar, dar mi-a atras atenția, am și citit așa puțin despre această doamnă consilier local din comuna Bisoca, care a zis, măi, eu am suficient, cred că a venit momentul să dau și altora, așa că și-a donat indemnizația. Mi se pare un gest frumos, un gest pe care îl putem lua cu toții în calcul, dacă ne permite cumva situația, contextul, bugetul, dar eu cred că suntem atât de mult binecuvântați de Dumnezeu încât e imposibil să nu reușim să oferim din ceea ce avem, fie că vorbim de timpul nostru, dragostea noastră, dar și de resursele materiale, pe care bineînțeles le putem distribui într-un mod înțelept atunci când începem poate chiar o zi, nu? Dacă nu chiar întreaga viață cu Dumnezeu. Vom contura așadar, doamnelor și domnilor, subiectul acestei ediții în jurul acestei idei a oamenilor care până la urmă sunt un model pentru noi și care reușesc din puținul sau multul lor, dacă vreți, să ofere și celor care chiar au nevoie de susținere financiară, materială, emoțională și așa mai departe. Așa că ar trebui să existe o întrebare pe care ar trebui să ne o punem cu toții mai des. Acum, unii poate sunt mai cârcotași, mai critici și ar spune, da, bine, a făcut asta că, na, poate urmează alegeri, poate cine știe ce interese ascunse are această doamnă și, bineînțeles, iată, a apărut și în presă, deci poate fi considerat o laudă. Dar atunci când te laudă alții, se spune că nu se pune. Nu mergem cu judecățile noi mai departe, pentru că nu e treaba noastră asta, însă luăm ceea ce este bun și plecăm de la cele mai bune
și optimiste premize în această ocazie. Așadar, vă spuneam că ar trebui să ne punem o întrebare mai des, și anume, dacă mâine, spre exemplu, imaginați-vă, ar dispărea toate camerele de filmat, toate dispozitivele cu inteligență artificială care ne recunosc fața, poate chiar toate like-urile de pe internet și, de ce nu, poate s-ar da o lege să fie interzise și felicitările publice. E bine, în contextul acesta, câți dintre noi am mai face bine? Pentru că vorbim în ocazia aceasta despre acel bine dezinteresat. De multe ori binele a ajuns să fie, știu eu, fotografiat, filmat, distribuit și promovat în felul acesta. Pentru că unii și-au dorit oarecare notorietate pe care în felul acesta au ajuns să o câștige. Sigur, lucrurile pe care le-au făcut sunt în continuare, rămân bune, însă motivația din spate nu e tocmai cea corectă. Dar există și acel bine liniștit, îmi place să cred lucrul acesta, acel bine făcut fără aplauze sau fără măcar să aștepți ceva în schimb, nici măcar un mulțumesc. Binele care poate nu apare pe rețelele sociale și nu primește nicio diplomă. Poate că lumea nu se schimbă prin oameni extraordinari care fac gesturi uriașe și pe care le vedem cu toții, dar poate prin oameni obișnuiți, ca noi toți de altfel, care fac gesturi mici, zi după zi, e bine, poate lumea aceasta în felul ăsta se va schimba și va arăta mult mai bine. Astăzi, doamnelor și domnilor, vă invit să vorbim despre generozitate, printre altele, despre altruism, dacă vreți, și despre binele acesta dezinteresat, care, iată, nu cere nimic în schimb, așa cum o spune și definiția. E bine, până să ajungem la miezul subiectului nostru, vă propun, doamnelor și domnilor, să începem această ediție și cu o piesă muzicală frumoasă, una care ne îndeamnă să iubim și să privim la acea dragoste care ne este oferită drept exemplu. Grupul La Tempo are o piesă frumoasă, Mare e dragostea ta, așadar haideți să ne bucurăm de această frumoasă melodie împreună, dar și de mesajul ei, pentru că are o mare legătură cu subiectul pe care îl abordăm astăzi. Stați alături de noi, revenim în scurt timp, doamnelor și domnilor. Până atunci, vă spun tuturor, audiție plăcută!

Haideți să dăm drumul și discuțiilor de astăzi, doamnelor și domnilor. Mă bucur că câțiva dintre dumneavoastră chiar ne-ați scris în această ocazie, așa încă să vă provoc eu cu nimic. Bună dimineața, dragii noștri, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, ne-a scris doamna Rorica Văduva. Doamna Simona ne-a scris, da, așteptăm provocarea, ce bine, mă bucur, vine scurt timp. Și apropo de subiectul nostru, dumneai ne mai spune, domnul zice așa, să nu știe stânga ce face dreapta. Vă spuneam că astăzi, doamnelor și domnilor, vorbim despre acea bunătate dezinteresată, pornind de la un exemplu pe care l-am găsit în presă. Surprinzător, nu? Că ne-am obișnuit ca acolo să fie doar titluri din acestea care ne stimulează în mod negativ emoțiile, dar iată că avem și exemple bune, frumoase și pozitive. Domnul Mihai Pușcașu ne scrie și el, bună dimineața, salutări din Paris și drum bun celor care pleacă sau se pregătesc de vacanță. Da, într-adevăr, e perioada concediilor și mai toată lumea își planifică, pleacă, unii poate chiar se întorcă din vacanță, însă nu contează în ce categorie sunteți, din ce categorie faceți parte, important este să ne ascultați și să fiți aici alături de noi, pentru că faptele de bine, să știți că se pot face atât în concediu, cât și atunci când suntem la muncă, printre colegi, printre oamenii pe care îi întâlnim pe stradă și așa mai departe. Așadar, rămânem la subiectul nostru, doamnelor și domnilor, și anume la a face bine dezinteresat. E bine, haideți să vă lansez așa și provocarea, dar înainte am nevoie de sprijinul dumneavoastră și eu sper ca el să vină. Probabil unii dintre dumneavoastră stați de multe ori cu telefonul în mână, poate chiar ascultați radioul și vă gândiți, oare să scriu, să nu scriu, nu știu ce să zic. E bine, poate astăzi vă faceți curaj, notați numărul nostru de telefon, îl spun mai rar acum, 0753 400 200, 0753 400 200, un număr ușor de reținut, ușor de salvat în agenda telefonului, așa că puteți să-l folosiți pentru a ne scrie. Și acum vă întreb concret, de fapt vă provoc să-mi spuneți o sumă de bani, oricât vreți dumneavoastră, mai mică, mai mare, nu contează, vreau să-mi spuneți o sumă de bani și mă voi folosi de răspunsurile dumneavoastră pentru a lansa și provocarea acestei ediții. Vorbim așadar despre facerea de bine, despre acel moment când putem face bine în mod dezinteresat, ar trebui să facem asta tot timpul. Uite că vin deja mesajele, 700 de euro, mă simt așa ca la o licitație publică, cine dă mai mult, cine dă mai puțin, avem momentan doar 700 de euro. Dacă rămânem la suma asta, vedem, poate o transformăm în lei dacă e prea multă, nu știu, vedem la momentul potrivit, dar momentan avem 700 de euro. Hai să vedem ce alte sume ne mai recomandați dumneavoastră. Să știți că le aștept, aștept mesajele dumneavoastră, nu văd că scrie altcineva, dacă nu vă grăbiți, să știți că mergem pe 700 de euro. A mai venit, suntem pe valută astăzi, ne-a mai scris cineva 300 de euro. Hai să vedem, poate schimbăm și moneda? Nu neapărat lei, pot fi și dolari, știu, ieni, japonezi, orice vreți dumneavoastră. Așteptăm mai multe sume cu care sperăm să lucrăm astăzi. Așadar, hai să vedem. Cine dă mai mult? Avem 700 de euro, 300 de euro, 3800 de lei, ne scrie cineva. 1000 de lei, iată, 1000 de lei. 400 de lire. Bună dimineața, 500 de lei. Hai să vedem ce sume mai strângem aici. Deci avem 700 de euro, 300 de euro, 3800 de lei. 100 de lei, spune cineva. Să știți că la 100 de lei m-am gândit și eu când am gândit provocarea aceasta, dar văd că generozitatea dumneavoastră e fără margini. Ne scrie doamna Simona, fiecare spune de unde este, folosește moneda locală. Și nu-i rău, nu-i rău, asta înseamnă că ne ascultați din multe locuri. Bun. Avem deja câteva sume. Acum fiecare dintre dumneavoastră puteți lua orice sumă doriți în calcul pentru provocarea pe care am să vă lansez. Care este treaba cu sumele de bani, întreabă un ascultător. E bine, vă spun chiar acum. Am o întrebare pregătită pentru dumneavoastră și am zis că cel mai corect ar fi să vă întreb și care sunt sumele din perspectiva dumneavoastră, așa, ce sume oferiți. Pentru că de multe ori atunci când vine vorba de bine, spunem, domnule, eu aș face, dar ce să facem că nu prea avem bani. Abia ne ajung banii de la o lună la alta, așteptăm salariul cu nesați, pentru că trebuie să plătim chiria, facturi, școala copilului, mâncare, nu mai zic câți bani se duc pe mâncare și așa mai departe, haine și multe alte lucruri. Dacă mai avem și o mașină, oho, lucrurile se complică destul de semnificativ, că știm noi bine că
mașinile sunt stricăcioase, nu-i așa? Și stau parcă mai mult prin servis. Acum depinde și ce mașină avem. Însă v-am întrebat despre, sau v-am cerut să-mi spuneți câteva sume pentru a le pune în contextul provocării de astăzi. Și anume, dacă ați avea la dispoziție suma pe care dumneavoastră ați menționat-o, pe care să o folosiți pentru a face bine în această săptămână. Întrebarea este cum i-ați folosi, către ce i-ați redirecționa, cum i-ați folosi astfel încât să faceți acest bine care să conteze pentru societate. Ei bine, aștept răspunsurile dumneavoastră, mă bucur că sumele au fost așa, destul de generoase și adevărul este că nici măcar nu trebuie să le aveți aceste sume dedicate binefacerii, deși n-ar fi rău, dar ipotetic măcar, dacă ați avea banii aceștia special, vi dă cineva săptămâna aceasta să faceți un lucru bun, ce ați face cu ei? Unde i-ați redirecționa? Toți cei care nu ne-ați răspuns, puteți lua în calcul așa suma generică de 100 de lei, să spunem că poate e o sumă confortabilă pentru toată lumea. Așadar, ce ați face dacă ați avea la dispoziție săptămâna aceasta 100 de lei sau mai mult pentru a face bine și acel bine să conteze? Văd că deja vin mesajele, aș plăti tabăra unui copil sărac. Uite ce idee bună, o idee extraordinară. Din 1000 de lei, ne-a spus doamna Cristina. Ei bine, cu 1000 de lei... Acum, știți, facem și noi ca la piață, mai negociem un pic, mai puneți 200 de lei și cred că plătiți două tabere și faceți doi copii fericiți, două locuri în tabără. Așadar, doamnelor și domnilor, rămâne provocarea deschisă. Bună dimineața, eu întrețin o fetiță din Malawi și altele. Domnul ne binecuvântează dacă punem banii și altele în mâna lui. Ce frumos, uite, un lucru extraordinar care ar trebui să ne încurajeze pe fiecare dintre noi. Sunt o mulțime de variante prin care putem face bine. Și uite, mă gândesc dacă acea fetiță din Malawi știe cine o finanțează, cine o întreține, poate în procesul educațional sau nu doar. I-aș redirecționa către școala Ruta Fundației Providența, ne spune cineva. Bineînțeles, sunt o grămadă de asociații și fundații care se ocupă de binefacere și au nevoie de finanțare. Așadar, prin donațiile noastre putem să ajutăm pe cât de mult posibil. Văd că vin răspunsurile și asta mă bucură tare, tare mult. Vă mai spun un lucru și apoi luăm și o scurtă pauză. Nu știu dacă știați de acel fenomen psihologic numit Helper's High. Cercetătorii au descoperit că atunci când îi ajutăm pe ceilalți, creierul nostru eliberează substanțe care ne fac să ne simțim mai bine și chiar contribuie la reducerea nivelului de stres. Și acum vine întrebarea mea, când facem un bine, de fapt, cui îl facem? Acelei persoane sau nouă? Cred că putem vorbi de ambele cazuri pentru că e o situație de win-win, cum spun americanii, fiecare are câte ceva de câștigat. Cu alte cuvinte, doamnelor și domnilor, cred că este felul minunat în care Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât să fim mai fericiți atunci când îi ajutăm pe ceilalți. Unii spun că e o formă de egoism, nu aș merge în direcția aceea, pentru că nici nu pot spune că rezonez cu ea. Dar mă bucură mesajele dumneavoastră, au mai sosit între timp, nu uitați că pe WhatsApp putem primi și mesaje vocale și am primit deja un astfel de mesaj, dar pe SMS și pe WhatsApp puteți să ne și scrieți efectiv la 0753 400 200. Rămâne provocarea, doamnelor și domnilor, dacă ați avea la dispoziție 100 de lei sau mai mult pe care să o folosiți suma aceasta pentru a face bine în această săptămână, cum ați folosi-o astfel încât să aibă un real impact? E bine, doamnelor și domnilor, aștept în continuare să ne scrieți. Până atunci ne bucurăm și de muzică. Spre Cel din Slăvie, următoarea piesă muzicală de care ne bucurăm în această ocazie, interpretată de Belcanto. Audiție plăcută, doamnelor și domnilor, stați alături de noi, revenim în scurt timp.

0: 11 și un minut, doamnelor și domnilor, am revenit în atenția dumneavoastră. Continuăm cu ceea ce am început astăzi și anume cu acest subiect atât de plin de profunzime și anume acte de bunătate dezinteresate, fără să așteptăm ceva în schimb, ci doar să arătăm că ne pasă de cei din jurul nostru. Ei bine, am primit multe mesaje în această ocazie, v-am provocat să ne spuneți mai multe sume de bani și apoi v-am întrebat ce ați face cu acele sume săptămâna aceasta, dacă le-ați avea la dispoziție pentru a face bine celor din jurul dumneavoastră, un bine care să conteze. Și am primit mai multe idei, mai multe sugestii, mai multe experiențe, chiar pentru că unii dintre dumneavoastră sunteți implicați în mod constant în astfel de acte de binefacere și asta mă bucură nespus de mult. Doamna Simona ne-a spus o sumă de 700 de euro și a continuat dumnea ei, ne-a răspuns și la întrebare. Ne-a spus așa, din două în două săptămâni mergem cu literatură și Biblii la gura de metrou în centrul Madridului și facem cadou acest aceste cărți. Aș investi mai mult sau această sumă în literatură și în paranteză, să nu știe stânga ce face dreapta, deoarece am ceva planificat, dar nu vreau să mă laud, lauda este a Domnului. Nu știm ce ați planificat, însă ne bucurăm că vă faceți planuri în această direcție și ne rugăm ca Dumnezeu să le binecuvânteze. Iar apoi poate reveniți la noi cu un mesaj prin care ne veți spune și rezultatele, pentru că nu-i așa, acestea ne motivează și pe noi toți ceilalți să ne implicăm în astfel de inițiative. Domnul Carlos ne scria ceva mai devreme că întreține o fetiță din Malawi și ne întrebam noi dacă cumva acea fetiță știe cine o ajută și ne-a scris ascultătorul nostru, știe că merg banii printr-o asociație în care sunt înscris, dar mai multe detalii nu știe. E frumos atunci când ne preocupă binele celorlalți. 3800 de lei ne-a scris cineva, ia să vedem dacă găsim și un nume, Ana Maria, da? Ne-a scris 3800 de lei și a spus așa, eu i-aș direcționa spitalului din Târgu Mureș pe secția de cardiologie. Nepoțica mea va fi operată azi la inimioară a treia oară. Domnul Iisus să fie doctorul tuturor copilașilor care au nevoie de operație. Am rugămintea ca toți semenii mei să menționeze în rugăciune toți copilașii bolnavi. Dumnezeu cu voi mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru mesajul acesta care într-adevăr este unul emoționant și atunci când suntem într-o astfel de situație, parcă înțelegem mai bine. Avem în familie un caz de genul acesta și vă înțeleg perfect. Îmi dau seama că emoțiile sunt foarte puternice, însă ne rugăm ca Dumnezeu să aibă grijă și avem certitudinea că El este acolo lângă noi chiar și în astfel de momente dificile din viață. Așadar, doamnelor și domnilor, iată o altă modalitate prin care putem face un bine. Să donăm pentru spitale mai bune, pentru secții de cardiologie, de exemplu, dar nu doar, mai bune, mai performante, asta ca să avem o calitate a serviciilor medicale mult mai înaltă și să avem siguranța că, indiferent de probleme de sănătate pe care le avem la un moment dat, să putem găsi și rezolvare. E adevărat, rezolvarea vine de la Dumnezeu, însă vine prin oameni și asta îmi place tare mult pentru că Dumnezeu lucrează prin noi. Altfel spus, Dumnezeu i-ar putea ajuta pe toți ceilalți să se facă bine, să aibă ce mânca, să aibă suficiente haine de îmbrăcat și așa mai departe, însă ne trimite pe noi. De curând citeam pasajul acela în care unul din cei care și-au propus să urmeze învățătura Domnului Hristos, unul dintre cei 7 diaconi, dacă nu greșesc, Filip, a fost trimis la un moment dat către acel famen etiopian. Ei bine, nu putea Dumnezeu să se ducă sau să îi se descopere acelui famen? Putea, sigur că putea, dar a ales să facă lucrul acesta printr-un om, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și are nevoie de noi pentru a duce mai departe aceste acte de binefacere. 300 de euro ne-a scris cineva, ia să vedem că ne-a trimis și un mesaj vocal, îl ascultăm chiar acum, să vedem ce are să ne spună ascultătorul nostru, ia să vedem.
1: Dacă aș avea o sumă de bănuți la momentul ăsta, m-aș duce într-o comunitate unde sunt oameni cât se poate de săraci, că oamenii în general sunt săraci, pentru că avem un sistem care nu-l preocupă situația cetățeanului. M-aș duce și aș lua alimente, le-aș distribui, măcar acolo să aibă pentru o zi sau două, cel puțin.
0: Ce frumos! Uite că asta putem face cu toții, indiferent de suma de bani pe care o avem la dispoziție. Ascultătorul nostru ne spunea de 300 de euro, dar poate nu-s 300 de euro, poate s-o 100 sau poate s-o 300 de lei, nu de euro. Nu contează, oricum ar fi, putem să folosim acei bani pentru că puținul nostru este mult binecuvântat de Dumnezeu și putem să transformăm vieți cu adevărat. Suntem un popor pe care Dumnezeu nu l-a lăsat niciodată la greu, ne mai scrie ascultătorul nostru. Din păcate suntem săraci, săraci, săraci din punct de vedere material, dar mai ales spiritual. Să învățăm cu toții să fim mai buni și asta în fiecare zi, nu doar în zilele de sărbătoare. Dumnezeu să ne ajute și să ne ocrotească, ne-a scris domnul Dragoș Rusu. Într-adevăr, din păcate uneori, dacă ne gândim mai ales la sărbătorile de iarnă, nu, atunci parcă toată lumea e plină de bunătate, toată lumea vrea să facă mai mult bine, toată lumea este concentrată pe asta și uneori e parcă prea mult bine, pentru că dacă ar fi să luăm exemplu din mesajul vocal de mai devreme, dacă se gândesc 100 de oameni să se ducă în același sat cu aceleași alimente, iar satul are o populație, să zicem, de 30 de oameni, s-ar putea să fie mult prea mult și dintr-o dată. Așa că mai bine ar trebui să gândim lucrurile etapizat, să le luăm pe rând, lună de lună și în felul acesta să contribuim cu ajutorul în mod constant. Bun, mai avem mesaje, ia să vedem ce mai primim din partea dumneavoastră. Bună ziua, vă apreciez și vă iubesc pentru toate bucuriile pe care ni le faceți. Ne faceți în fiecare dimineață bucuria de a ne conecta cu Dumnezeu. Ce mă bucur! Eu dau acolo unde nevoia este mare. Uite, am scos 1000 fără să stau la discuții, chiar dacă nu mai aveam, ea avea nevoie mare. Ce binecuvântări mi-a trimis Dumnezeu apoi. Scuze, bucurii pe care ni le faceți. Da, am înțeles, nu nicio problemă. Așa, și ne-a trimis și niște poze frumoase cu niște maci, dacă intuiesc eu bine, nu mă pricep atât de bine la flori, dar ea cred că sunt maci, și un cer aproape senin, e un nor așa într-o formă interesantă. Continuăm cu mesajele. Lumii ne-a scris de asemenea: bună dimineața, vă ascult cu drag, Domnul să binecuvânteze fiecare dătător cu toată inima și binecuvântarea Domnului, aceasta cu siguranță va veni la timpul potrivit. Mulțumim și noi Domnului că anul acesta am putut să ajutăm cu o sumă frumușică un proiect pentru o familie la construirea unei case. Nu contează suma, ci facerea de bine. Domnul cu fiecare dintre dătătorii cu inima deschisă, o zi binecuvântată fiecăruia. Îmi dau seama că sunt atât de multe variante prin care putem să ne folosim bănuții, încât cred că nu ne ajunge timpul să le amintim pe toate, dar eu sper să ne implicăm în toate aceste activități, pentru că poate una nu ni se pare că, nu știu, rezonează cu felul nostru de a privi viața, dar cu siguranță o vom găsi pe cea potrivită. Iată o altă variantă prin care putem să susținem construirea unei căsuțe pentru o familie care are nevoie de un acoperiș deasupra capului. Atunci când îl avem, nu ne dăm seama cât de important este lucrul acesta. Când dispare însă, vedem cât de greu este. Doamnelor și domnilor, mă bucur că ne scrieți mesaje și vă încurajez să o faceți în continuare. 0753 400 200 este numărul de telefon la care aștept mesajele dumneavoastră. Pe WhatsApp ne puteți trimite și mesaje vocale, iar dacă cumva ați intrat mai târziu, vă întreb și pe dumneavoastră dacă ați avea la dispoziție 100 de lei sau mai mult, orice sumă, nu contează, pentru a face bine în această săptămână. E bine, cum ați folosi acești bănuți ca ei să conteze cu adevărat? Vorbim astăzi despre acte de binefacere necondiționată și dezinteresată. Așadar, acesta fiind subiectul, aștept și părerile dumneavoastră. Până atunci ne bucurăm de muzică. Cu Domnul meu este următoarea piesă muzicală, o piesă interpretată de Unisong. Audiție plăcută, doamnelor și domnilor, iar apoi vom asculta și rubrica Iubim mâncarea sănătoasă.

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
2: Dragilor, bine v-am regăsit! În fiecare sezon există câteva combinații care par surprinzătoare la prima vedere și firești după prima degustare. Piersicile și frunzele verzi alcătuiesc una dintre ele. Dulceața fructului, aroma discretă măruie a rucolei și textura crocantă a nucilor creează un echilibru care a făcut înconjurul lumii gastronomice. Vara ne oferă șansa de a privi fructele și dintr-o altă perspectivă. Nu doar ca desert, ci și ca ingredient principal într-un prânz ușor sau într-o cină servită în aer liber. Piersicile bine coapte își păstrează suculența, iar alături de brânzeturi și verdețuri capătă o eleganță aparte. Rucola aduce prospețime și personalitate. Nucile completează cu o notă crocantă, iar brânza, fie că alegem feta, telemea sau mozzarella, oferă consistență. Un dressing simplu, din ulei de măsline și lămâie, lasă ingredientele să-și păstreze identitatea. Este un gen de preparat care demonstrează că o salată poate fi mai mult decât o garnitură. Poate deveni, fără efort, o masă completă. Pentru această întâlnire vă propun o salată cu piersici coapte, rucola și nuci. O rețetă luminoasă, potrivită pentru zilele în care vara pare că nu se mai termină. Ca să facem 3-4 porții, vom folosi următoarele ingrediente. 2 piersici bine coapte, 100 de grame de rucola, 100 de grame de feta sau mozzarella, 50 de grame de miez de nucă, 2 linguri de ulei de măsline, zeama de la o jumătate de lămâie și piper proaspăt măcinat. Iată ce avem de făcut. Spălăm piersicile și le tăiem felii. Le putem lăsa crude sau le putem rumeni un minut pe fiecare parte într-o tigaie grill, dacă aveți timp. Așezăm rucola pe un platou, adăugăm piersicile, brânza și nucile. Apoi stropim cu ulei de măsline și zeamă de lămâie, iar în final presărăm puțin piper. Ca valoare nutritivă, piersicile oferă vitamine și antioxidanți. Rucola este bogată în vitamina K și folat, iar nucile contribuie cu acizi grași, sănătoși și minerale. Împreună alcătuiesc un preparat hrănitor și echilibrat. Prieteni, vă doresc ca vara aceasta să vă ofere nu doar timp pentru odihnă, ci și curajul de a încerca lucruri noi. Uneori, cele mai frumoase descoperiri încep cu o combinație la care nu ne-am fi gândit niciodată. Să fiți sănătoși! Pe curând!

Vă mărturisesc, doamnelor și domnilor, că mă copleșesc mesajele dumneavoastră, dar ăsta e un lucru minunat. Îmi doresc ca astfel de zile să fie în fiecare zi, pentru că mesajele dumneavoastră sunt număr mare și ne îndeamnă la bine. Mă întorc acum către ele, dar până să le citesc efectiv, vreau să le spun celor care poate au prins așa emisiunea din mers sau poate au intrat mai târziu și nu știu despre ce este vorba. Vă spuneam că am pornit de la o știre din presă care avea un titlu cel puțin interesant. Era vorba despre o doamnă consilier local în comuna Bisoca de prin Buzău, care a ales să-și doneze indemnizația pentru cazuri sociale. Și de aici am pornit o întreagă discuție despre ce înseamnă să faci bine dezinteresat. V-am provocat să ne spuneți și niște sume de bani și ce ați face cu ele dacă le-ați avea. Pentru săptămâna asta, să spunem, ce ați face cu ele, cum ați alege să le folosiți pentru a face acel bine care chiar să conteze. E bine, uitându-mă la mesajele dumneavoastră, văd că domnul Ionuț, care ne-a spus așa 400 de lire, a revenit cu un mesaj și ne-a spus așa: eu voi pune deoparte banii ăștia, dar nu 400, ci 2000 de lire, pentru că anul viitor voi merge cu Mihai Brașov în Gambia să fac o fântână acelor oameni nevoiași. La anul vom face acest proiect împreună. Mă bucură tare mult mesajul dumneavoastră, pentru că, iată, ați spus 400 de lire, ați crescut, ați fost foarte generos și ați crescut până la 2000 de lire și sunt convins că Dumnezeu este și mai generos. Nu neapărat să vă întoarcă banii în

cumplite în viață, prin care sper să nu fim nevoiți vreodată să trecem, însă chiar și în aceste momente ne găsim puterea și mă bucur că ați avut curajul să ne împărtășiți această experiență a dumneavoastră, pentru că eu fiecare mesaj de genul acesta îl văd ca pe un îndemn pentru toți ceilalți ascultători la rugăciune, pentru că avem nevoie unii de alții, avem nevoie să ne susținem, uneori poate financiar, alteori poate printr-o simplă rugăciune sau să fim noi acea persoană de suport care știe și a învățat în timp să asculte. Mergem mai departe cu mesajele. Doamna Rodica, văduva, dacă aș avea o anumită sumă de bani, aș îmbrăca 2-3 copii din familiile defavorizate. Ce frumos! Eu sper să aveți o sumă cât mai mare de bani, să îmbrăcați poate o clasă de copii, nu doar 2-3, și numărul acesta să crească tot mai mult. Ne salută și doamna Serena Bragău. Eu am picat ca musca în lapte, azi încerc să mă orientez, ne spune dumnea ei. E bine, aveți timp suficient să vă așezați așa puțin gândurile și chiar să ne scrieți un mesaj cu un răspuns la întrebarea pe care am lansat-o astăzi, și anume, dacă ați avea o sumă de bani, ce ați face cu ea săptămâna aceasta ca să fie acel bine care contează? Mă uit în lista de mesaje, sunt multe altele. Doamna Olga Rusu ne-a scris: bună ziua, 100 de lei dau pentru renovare la biserică în fiecare lună, de la început până este gata. Ce frumos atunci când suntem consecvenți în actele noastre de bunătate. E nevoie să întreținem și bisericile astfel încât să fie locuri primitoare pentru toți cei care își doresc să vină la închinare înaintea lui Dumnezeu. Domnul Mihai Pușcaș ne spune așa: e greu să-ți dai cu părerea, e simplu să spui la viitor, voi face. Dumnezeu spune, dați-le voi să mănânce. Deci, la prezent, astăzi, acum, du-te și cumpără alimente sau fă bine celui de lângă tine. Săracii nu au nevoie de bunuri la viitor, ci acum. Dacă acea persoană nu a mâncat de 3 zile, tot la viitor vei vorbi. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Iisus vorbește la prezent pentru semeni. Iisus vorbește cu slăbănogul: vrei să te faci sănătos? Cu alte cuvinte, acum vrei să te faci sănătos, iar omul vorbește la viitor. Trebuie să înțelegem că dând sau făcând bine, o facem pentru noi. Astăzi mulți fac bine semenilor pentru like-uri sau urmăritori, dar Dumnezeu spune să nu știe dreapta ce face stânga. E bine, așa am pornit la drum cu întrebarea aceasta inițială, și anume, ce am face dacă ar dispărea dintr-o dată aprecierile publice, like-urile de pe social media sau camerele de luat vederi, nu? Dacă nu ne-ar mai vedea nimeni, am mai face bine? Eu sper că da, și că motivația noastră este una mult mai profundă. Ei bine, doamnelor și domnilor, lăsăm discuția deschisă, însă trebuie să mergem și mai departe. Avem din nou câteva piese muzicale pregătite pentru dumneavoastră. Așadar, luăm o scurtă pauză și revenim în atenția dumneavoastră, probabil cu concluziile acestei emisiuni, pentru că mult timp nu mai avem, însă mai e suficient timp încât să ne mai scrieți și dumneavoastră câteva gânduri legate de subiectul abordat astăzi. Va veni o zi, este următoarea piesă muzicală, doamnelor și domnilor, o piesă interpretată de Cătălin Gâțan și Claudiu Agapie. Știu că e o piesă mult îndrăgită de dumneavoastră, așa că vă rog să vă bucurați din plin de această piesă muzicală. Audiție plăcută tuturor!

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Romo.
7: Ce înseamnă cu adevărat botezul? Și cum știm când un om este cu adevărat pregătit să facă acest pas?
8: Este neapărat necesar ca botezul să aibă loc prin scufundare sau poate fi făcut și altfel?
9: Iar farisei și învățătorii n-au primit botezul și nu ca o zătărnicii planului Dumnezeu.
10: Eu am nevoie ca să botez pe cineva doar după ce mă încredințez că el are o manifestare a credinței, nu doar un impuls.
7: Alături de Costi Gogoneață, pastorii Mihai Miron și Marius Mitrache analizează răspunsurile oferite de Scriptură. Vineri, 17 iulie, de la ora 20:30, urmăriți Taine din Scripturi, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
11: Aducem speranță în viața ta!
12: Chatbotul Adam, dezvoltat de Academia Speranța, este primul chatbot biblic gratuit din România. Acesta oferă răspunsuri prompte. Poate scana cele peste 30.000 de versete din Biblie în mai puțin de 2 secunde și răspunde la 10.000 de întrebări în doar 5 minute.
13: Am ajuns să descoper Academia Speranța. Sunt deosebit de recunoscător pentru această platformă și pentru inteligența artificială. Am fost surprins de acuratețea răspunsurilor. Aveam rezerve, ca și mulți alții din cultul baptistului, de ce fac eu parte, dar contribuția acestei platforme, Adam, este foarte importantă și recomand călduros și altora, bineînțeles.
14: Chatbotul Adam combină tehnologia cu nevoia profundă umană de răspunsuri, liniște și sens.
15: Cum poate fi accesat?
14: Aplicația poate fi descărcată direct din App Store Apple. Utilizatorii îl pot accesa pe platforma Academia Speranța și pe site-urile rvs.ro și speranța-tv.ro. Asistentul oferă o interfață prietenoasă, disponibilă în limbile română, engleză și maghiară.
15: Rămân la curent cu noile versiuni și actualizări pe portalul Speranța TV.
11: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
4: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Mă uit din nou la ceas, mă uit din nou la câte mai am să vă spun, mă uit din nou la mesaje și uite așa, nu mai știu cu ce să încep sau cu ce să termin, mai bine zis, pentru că suntem la final de ediție, dar de fiecare dată ajung în același punct, de fiecare dată mă simt la fel de surprins de situație, însă poate mă voi obișnui și eu cu timpul. Important este că și cât am avut la dispoziție a fost un timp de calitate și m-am bucurat tare mult să văd implicarea dumneavoastră. Ați fost foarte activi astăzi și mi-a plăcut tare mult. Iar acum, pe final, vă mai las așa cu câteva gânduri care sper să vă fie de folos, să vă motiveze, să vă ajute în facerea de bine, că și despre asta am vorbit astăzi. Nu știu dacă ați auzit, există un studiu interesant care arată că oamenii care fac voluntariat în mod constant sunt mai fericiți și raportează un nivel mai ridicat de satisfacție față de viață. Și poate că fericirea nu este ceva ce găsim, deși o căutăm noi așa foarte, foarte mult, dar poate că este mai degrabă ceva ce construim atunci când îi ajutăm pe ceilalți. Și dintr-o dată parcă se schimbă paradigma de gândire și ce frumos e când privim lucrurile din perspectiva asta. Un alt lucru interesant este că cei mici copii din jurul nostru care ne văd implicați în activități de voluntariat au șanse mult mai mari să devină adulți implicați în societate la maturitate. Cu alte cuvinte, bunătatea și stilul de viață, dacă vreți, se învață. Bineînțeles, v-am provocat astăzi și mi-a plăcut tare mult că mi-ați oferit așa o paletă de sume de bani în monede diferite și așa mai departe și v-am întrebat ce ați face cu banii aceia. Însă, dacă v-ați gândi poate la aceleași sume de bani și le-ați transforma în timp, pentru că de foarte multe ori spunem că nu avem bani, deși mai multe ori spunem că nu avem timp. Dacă ar fi să luăm așa, generic, suma de 500 de lei pe lună, să zicem, și am transforma-o în minut, e bine, și nu mă refer la 500 de minute pe zi sau pe săptămână, lună, nu, pe an, ca să fie toată lumea liniștită, e bine, practic asta ar însemna cam 8 ore, 500 de minute, cam 8 ore, pe acolo cred că iese calculul, asta înseamnă o zi de muncă. E bine, mai puțin decât poate petrecem, nu știu, stând pe telefon într-un an, urmărind, nu știu, poate un film sau... Nu sunt lucruri rele, nu mă înțelegeți greșit, dar haideți să stabilim niște priorități. Așadar, 8 ore pe an dedicate binefacerii, ce ar însemna? E bine, poate o vizită la un azil, poate câteva ore petrecute cu niște copii care chiar au nevoie și se simt singuri, poate ajutor oferit unei familii vulnerabile, așa cum de altfel am văzut lucrurile acestea în mesajele dumneavoastră, voluntariat într-un proiect social, oho, și câte alte variante nu sunt, multe dintre ele amintite chiar de dumneavoastră în mesajele de astăzi. Există și un proverb african care îmi place mult, am descoperit acest proverb pregătindu-mă pentru emisiunea de astăzi, care spune așa: dacă vrei să mergi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună cu ceilalți. Și mi-a plăcut mult pentru că în contextul discuției noastre de astăzi mi-ar plăcea să facem echipă în facerea de bine. Comunitățile puternice nu sunt construite de instituții puternice, dacă vreți, pentru că când vorbim de instituții deja se sensibilizează discuția, dar comunitățile puternice sunt construite de oameni care, cărora le pasă de aceste cauze, le pasă unii de alții și așa mai departe, și împreună putem să reușim să facem acele acte de binefacere uriașe, la care poate unii dintre noi nici măcar nu îndrăznim să visăm, deși ne-am dorit să le realizăm. Așa că împreună putem face mai mult decât de unii singuri. Și vă propun o provocare pentru această săptămână, și anume să faceți un bine pe care să nu-l povestiți nimănui, să nu spuneți nimănui de ce ați făcut, așa cum ați amintit și dumneavoastră prin mesaje și Biblia ne învață să nu știe stânga ce face dreapta, nu? Să nu postați nimic pe rețelele sociale, să nu spuneți nimănui, să nu așteptați mulțumiri sau, știu eu, vreo răsplată în schimb, doar să faceți acel bine. Cred că veți descoperi că unele dintre cele mai frumoase bucurii sunt tocmai cele pe care le păstrăm doar între noi și Dumnezeu. Și El este singurul care va ști despre lucrul acesta și cred eu că vom fi întăriți și plini de satisfacție. Acum, bineînțeles, nu știu câți dintre dumneavoastră vă gândiți că veți fi ținuți minte așa peste ani și ani de zile pentru ceea ce ați făcut. Probabil cei mai mulți dintre noi nici nu vom fi atât de cunoscuți cât să rămânem pe paginile istoriei ca fiind niște persoane, personaje relevante. Însă, dacă ar fi să rămânem așa într-o carte de istorie, nu știu, ce ați vrea să se scrie despre dumneavoastră? Sunt oameni în istorie despre care s-a scris: domnule, ăsta a fost un om de succes,
de adevărat succes. Sau nu știu, despre altcineva că a câștigat mulți bani sau a avut o funcție importantă. Dom'le, l-a dus minte, a fost deștept, a fost geniu poate. E bine, dar cum ar fi să se scrie despre fiecare dintre noi? Dom'le, a fost un om bun și atât. Mi se pare extraordinar de profundă ideea aceasta, pentru că de multe ori uităm să fim oameni buni. Ne dorim să fim oameni de succes, ne dorim să câștigăm mai mulți bani, ne dorim funcții importante, ne dorim, nu știu, să fim cunoscuți de cât mai mulți oameni, ne dorim like-uri și aprecieri. Nu e rău, dar nu e suficient și cred că alta ar trebui să fie ordinea firească a lucrurilor. E bine, doamnelor și domnilor, nu știu dacă vom ajunge vreodată să schimbăm noi lumea asta întreagă, care are multe minusuri, dar zic că în continuare are și multe plusuri. Dar fiecare dintre noi cred că poate schimba lumea unei singure persoane. Asta de multe ori uităm noi. Astăzi am pornit, doamnelor și domnilor, de la povestea acelei doamne care a ales să transforme o indemnizație într-o mână întinsă pentru cei aflați în nevoie din comunitatea respectivă în care dumneai își desfășura activitatea. Și poate că aceasta este lecția zilei. Nu contează cât avem, ci cât suntem dispuși să împărțim cu ceilalți. Vă doresc, doamnelor și domnilor, să aveți ochi pentru nevoile celor din jur astăzi și nu doar astăzi, ci pe mai departe în viață, să aveți timp pentru oamenii care au nevoie de dumneavoastră, în mod deosebit de cei dragi pe care de multe ori îi neglijăm și de asemenea vă doresc și mult curaj de a face bine chiar și atunci când nimeni nu ne vede și chiar într-o societate în care parcă binele nu mai e atât de promovat. Cu toate acestea să fim noi cei care îl promovează. Să aveți parte de o zi frumoasă, doamnelor și domnilor, un timp liniștit și binecuvântat și nu uitați, uneori cel mai mare lucru pe care îl putem face este un gest mic făcut la momentul potrivit și aș mai adăuga eu ceva și anume să nu știe nimeni, așa cum am tot vorbit. Doamnelor și domnilor, suntem la final de ediție, vă mulțumesc tare mult pentru prezența și activitatea dumneavoastră, vă mulțumesc că ați făcut echipă cu mine astăzi și ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare, luni, atunci când voi reveni alături de dumneavoastră, cu noi subiecte și noi provocări cu care să vă antrenez, așa? Dar mi-a plăcut că astăzi chiar ați răspuns într-un număr atât de mare și de frumos. Doamnelor și domnilor, vă las în compania muzicii și zic eu, e o piesă numai bună de final de emisiune. Trebuie să fim, indiferent de situație și de context, veseli. E bine, la asta ne îndeamnă și următoarea piesă muzicală, ultima de altfel din această ocazie, interpretată de Sens, Hai, fii vesel! Hai să fim veseli cu toții, doamnelor și domnilor, numai bine!

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
1: O regăsit, doamnelor și domnilor, ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii E bine să știi. Dana Bordeanu la microfon, Marius Rădoi în regia tehnică și alături de noi doamna avocat Lidia Botea, care a revenit în studio pentru o nouă ediție la această emisiune. Doamna avocat, mulțumesc frumos!
2: Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și mă bucură subiectul pe care îl vom discuta astăzi. Cred că e binevenit, dar să nu anticipez.
1: Da. Așa este. Doamnelor și domnilor, trebuie să rămâneți alături de noi. Poate chiar să luați ceva de notat, pentru că informațiile pe care doamna avocată este pregătită să le ofere în această ocazie sunt foarte, foarte importante și situațiile pe care le vom menționa sunt des întâlnite. La emisiunea E bine să știi, astăzi propunem o variantă înregistrată, deci nu vom avea posibilitatea să vorbim în direct, dar, așa cum spun eu, avem suficient timp să tratăm un subiect. Astăzi vorbim despre drepturile turistului român în vacanță. Ce faci când zborul întârzie, când hotelul nu corespunde sau excursia se transformă într-un adevărat coșmar? Ce faci în acel moment? Pentru că vara este perioada concediilor, dar și sezonul în care apar cele mai multe reclamații. Zboruri anulate, bagaje pierdute, hoteluri care nu arată deloc ca în fotografii, excursii modificate sau servicii turistice sub nivelul promis. Mulți români nu știu că legislația europeană și cea românească le oferă drepturi clare și că de multe ori pot obține rambursări, compensații sau chiar despăgubiri dacă reacționează corect și la timp. Astăzi, cu ajutorul doamnei avocat Lidia Botea, prezentă în studio, încercăm să aflăm ce trebuie să cerem pe loc atunci când ni se întâmplă unul dintre lucrurile menționate mai devreme, ce dovezi trebuie să strângem, când avem dreptul la bani, când putem reclama la ANPC și cum ne apărăm drepturile chiar și atunci când suntem într-o țară străină. Doamna avocat, mulțumesc mult pentru prezență și astăzi!
2: Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că sunt cu dumneavoastră și alături de cei care ne urmăresc.
1: Și aș vrea să începem printr-o întrebare personală de data aceasta. Nu știu dacă vi s-a întâmplat sau dacă altcuiva cunoscut i s-a întâmplat să aibă o vacanță stricată, fie de o companie aeriană, de un hotel, de o agenție de turism. Ce s-a întâmplat și cum s-a rezolvat problema?
2: Personal,
1: ați trecut printr-o asemenea situație?
2: Personal nu, dar am avut clienți care au trecut prin astfel de situații și au cerut ajutorul meu ca specialist și eu, la rândul meu, am cerut ajutorul judecătorului să rezolve și cumva să ne compenseze pentru, cum a spus dumneavoastră, vacanța devenită o problemă.
1: Bun, în cazul acesta sunteți persoana potrivită pentru noi. Haideți să vorbim pentru început despre zborurile întârziate sau chiar anulate și dacă pasagerii, călătorii, au ceva drepturi, dacă legislația europeană, dar și cea românească, menționează drepturi pentru turiști. Pentru că în plin sezon estival, mii de turiști se confruntă cu aceste întârzieri și anulări de zboruri. Prima întrebare este: dacă există vreo mențiune în legislație, de la câte ore de întârziere apar drepturile pasagerului? Există vreo marjă, adică se permite? Știți, în Japonia, spre exemplu, sunt sancționați și pentru...
2: Un minut,
1: da.
2: Ei, la noi minutul este mai dilatat, să spun așa.
1: Se transformă în ore, sau cum?
2: Da, se transformă în ore, da. În general, problema întârzierilor sau anulării de zboruri este o problemă cu care ne confruntăm. După cum știți, eu am un copil plecat în afara României și de multe ori s-a aflat în astfel de situații și atunci am știut cum să reacționăm și a fost foarte bine și pentru el și în general pentru cei care ne urmăresc ar fi bine să știe exact, pentru că întârzieri de zboruri am avut și eu, în afara faptului că suntem nemulțumiți, mulți dintre noi nu luăm nicio măsură, ceea ce nu este tocmai corect nici față de agenția de zboruri și nici față de noi înșine. Sigur că un avion poate să-și întârzie zborul cu o oră, două, trei, sau poate pur și simplu să fie anulat, să nu zboare deloc. Situația este diferită în funcție de timpul pe care îl avem de așteptat în aeroport. Dacă avem două ore, nu înseamnă automat că este o întârziere, să zic așa, cu consecințe grave nici pentru noi, nici pentru agenție.
1: Dar dacă trebuie să schimb zborul?
2: Da, dacă trebuie să schimb zborul, este altceva. Dar să știți că, în general, atunci când se dau biletele și mai ales cu schimb de zbor, personal mi s-a întâmplat undeva în München, așteaptă, pleacă cu întârziere celălalt avion. Adică, cumva, ei corelează zborurile în așa fel încât să nu fie foarte păgubit. Dar, în orice caz, o întârziere de două ore este o întârziere, spunem noi, rezonabilă și nu înseamnă neapărat compensație în bani. Spun asta pentru că m-am aflat pe aeroport și întârziere de o oră, o oră și ceva, s-a întâmplat destul de des să prind astfel de ocazii. În astfel de situații avem dreptul la o asistență. Poți să ceri o răcoritoare, posibilitatea unei comunicări, dacă nu ai, de exemplu, net, dacă este necesar, poți să ceri o masă. Cu alte cuvinte, doar să spun așa, o asistență, un ajutor din partea agenției de zbor.
1: Deci o minimă susținere.
2: O minimă susținere, da. Da, dacă este, să spun așa, ca semnul matematic, două ore sau mai puțin de două ore. Știți că e un semn matematic. Dacă însă depășim trei ore, atunci putem cere o compensație fixă. Vreau să faceți diferența între asistență și compensație. Deci asistență primești practic un ajutor, o masă, o răcoritoare, am spus, posibilitatea de comunicare sau, mă rog, alte facilități de moment. Pe când compensația, de regulă, este o sumă de bani pe care poți să o primești de spăgubire. Și aici agenția de turism, să zic, diferențiază sumele pe care le primești pentru un zbor care depășește trei ore sau un zbor anulat, pur și simplu. Dacă ai o distanță mai mare de 1500 de kilometri, de exemplu, primești o sumă de 250 de euro, zboruri intercomunitare de peste 1500 de kilometri, 400 de euro sau 600 de euro pentru zboruri mult mai lungi. Deci sumele pe care le putem primi ca să avem așa o orientare sunt 250 de euro, 400 de euro sau 600 de euro.
1: Bun. Deci sumele acestea despre care oamenii știu în general sunt realizabile și pot fi primite, acestea purtând titlul de compensație, de fapt.
2: Da, asta vreau să spun. Deci asistența este una, compensația este alta. Sunt două chestiuni diferite.
1: Ce înseamnă, din punctul de vedere al companiei aeriene, circumstanțe extraordinare? Auzim deseori această sintagmă de circumstanțe extraordinare.
2: Da, sigur că...
1: Pare așa ca un paravan până la urmă.
2: Sunt evenimente pe care nu le putem controla și, să spun așa, nu e vinovat factorul uman până la urmă. Și atunci, în astfel de situații, autoritatea de zboruri nu acordă compensare sau asistență decât în cazurile necesare. În astfel de situații putem cere fie rambursarea biletului, fie redicționarea cât mai repede posibil la un viitor zbor, la o dată convenabile, în funcție de locurile disponibile. Deci, în astfel de situații, ne aflăm pe un aeroport, de exemplu, și vremea este foarte dificilă, nu ar permite un zbor în siguranță, și atunci beneficiem de asistență. Compensația despre care vorbeam nu o mai putem cere în mod fix, însă avem posibilitatea să primim cazare peste noapte, transport între aeroport și hotel, dacă este necesar mesele, ni se asigură oricum minimul de confort pe care trebuie să-l avem în timpul de așteptare.
1: Doamna avocat, dacă ni se oferă voucher, spre exemplu, în loc de bani, suntem obligați să acceptăm?
2: Nu. Avem posibilitatea să primim vouchere pentru mâncare, băuturi, cazare, transport la hotel, mă rog, dacă este cazul, sau alte servicii de natura acestora, dar în niciun caz nu suntem obligați să primim voucher în loc de bani. De sumele, repet, de 250 de euro, de 400 de euro, de 600 de euro, care se dau compensație fixă în funcție de zborurile de până la 1.500 kilometri sau 3.500 kilometri și așa mai departe, se acordă în mod obligatoriu. Da, în sume de bani.
1: Dar uite că dacă accepți voucherul, cred că te păcălești și nu mai ceri.
2: Da. Nu, dar nu suntem obligați. Dacă îl acceptăm, e problema noastră, dar ei sunt obligați să ne dea sumele fixe pe care legea ni le permite. De fapt, este un regulament.
1: În cazul întârzierilor sau anulărilor de zboruri, ce facem dacă reprezentanții companiei nu sunt disponibili sau nu-i găsim în aeroport? Nu știu, unde mergem? Ce facem?
2: În primul rând, în astfel de situații, ar trebui să cerem pe loc în aeroport, în formă scrisă,
1: motivul
2: anulării, întârzierii, asistență și așa mai departe.
1: Adică să solicităm să ni se comunice motivul de ce se întârzie?
2: Sau de ce s-a anulat zborul.
1: Putem
2: să o facem fie la ghișeu, putem să mergem la orice ghișeu pe care îl găsim de informații, ca punct de informații din aeroport, sau putem trimite pe mail. Acum este foarte ușor să intri pe adresa aeroportului și să ceri în scris motivat pentru care cauza a fost anulat sau s-a întârziat zborul.
1: Bun. Spuneți-mi dacă legislația menționează un termen în care să soliciți despăgubirile. Într-o lună, într-un an, în trei?
2: Există termenul de prescripție, cel puțin pentru România există termenul de prescripție de 3 ani. Putem să solicităm această compensație fixă, repet, fixă, într-un termen de 3 ani, termenul nostru de prescripție din legislația din România.
1: Deci termenul este destul de mare, adică plecăm, avem timp să ne și plănuim.
2: Sigur, poți să faci cerere, poate că agenția cu care am plecat sau de zboruri nu ne răspunde, avem posibilitatea să ne îndreptăm judecătorului cu o cerere la judecător și să solicităm această compensație care ni se cuvine ca urmare a faptului că zborul a fost anulat. Repet, însă nu în situația, așa cum ați spus și dumneavoastră, a circumstanțelor extraordinare. Atunci aceste compensații nu se acordă.
1: Și mai am o întrebare, dacă tot ați vorbit de societate sau agenție, mă gândesc la intermediari acum. Dacă am cumpărat biletul printr-o platformă intermediară, de exemplu, cui mă adresez?
2: Răspunsul este agenției aeriene de zboruri.
1: Deci tot agenției de zbor.
2: Sigur.
1: Sau companiei de zbor.
2: Da. Agenția, platforma este doar un intermediar. Sigur, dacă nu avem vreo convenție specială sau vreo înțelegere în cazul în care aceștia își asumă ei exclusiv riscurile pentru anularea sau întârzierea unui zbor. Dar regula este că trebuie să ne adresăm în scris, repet, tot timpul înscris companiei aeriene de zboruri.
1: Mulțumesc mult, doamna avocat. Luăm o scurtă pauză muzicală și apoi ne întoarcem. Doamnelor și domnilor, nu plecați, pentru că vom vorbi despre bagaj pierdut, deteriorat sau întârziat din vina companiei aeriene. Vom vorbi despre hoteluri care nu arată ca în poze și probabil că unii dintre dumneavoastră ați și fost prinși de această capcană. a culorilor frumoase pe internet, dar a realității crude la fața locului. În esență, în ediția de astăzi a emisiunii E bine să știu, ediție înregistrată, vorbim despre drepturile turistului român care se află în vacanță. Ascultăm puțin o muzică și apoi revenim.

0: Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea E bine să știi, o emisiune care vine în întâmpinarea dumneavoastră cu informații de ordin juridic, informații utile, concrete, desprinse din situații din viața de zi cu zi. Alături de mine la microfon este doamna avocat Lidia Botea. Astăzi vorbim, cum spuneam, despre drepturile turistului român aflat în vacanță. Și dacă am vorbit un pic despre anularea sau întârzierea zborurilor, acum vorbim mai departe, cum spuneam și mai devreme, despre bagajul pierdut, deteriorat sau întârziat. Poate că n-a întârziat zborul, dar au pierdut bagajul.
1: Totul ne-a ajuns.
0: Totul ne-a ajuns, uneori chiar foarte mare. Ce facem dacă bagajul nu apare pe bandă? Așteptăm o oră, două, trei, pleacă oamenii.
1: Să știți că mi s-a întâmplat
0: personal
1: o astfel de situație.
0: Mie nu, sper să nu.
1: Între cele două zboruri, timpul a fost exact cum am spus mai înainte, neașteptat, aveam legătură, neașteptat cel de-al doilea avion și a plecat imediat ce ne-am îmbarcat. Dar timpul ca să descarce de la zborul nostru la următorul zbor al bagajelor a fost foarte scurt, iar noi când am ajuns în România, pe bandă, exact cum ziceți, nu ne-a apărut bagajul, de niciun fel. Primul lucru pe care l-am făcut și pe care sfătuiesc să-l facă toată lumea este să meargă la biroul pierduți și găsiți din aeroport. Există un birou special.
0: Deci vă dați seama câte se pierd dacă au făcut un birou special?
1: Da, da, da. Da, și să știți că zborurile întârziate sau
0: anulate
1: este o chestiune pe care, să zic, nu o întâlnești chiar la fiecare zbor, dar cu privire la bagaj pierdut, deteriorat sau întârziat, să știți că situația este mult mai frecventă. Deci ar trebui să facem imediat o oprire, să zic așa, la acest birou din aeroport și nu să părăsim zona de sosiri până nu facem această reclamație. Personal, eu a doua zi am primit bagajul, mi-a fost adus chiar la locuință, apreciez cu ocazia asta compania de sport, că am avut ceva emoții, că mă întorceam și aveam multe daruri și toată lumea m-a așteptat să aduc suveniruri, cadouri din străinătate.
0: Ce pierdere, păi și o pierdere de genul acesta suferă oameni, cred că zilnic.
1: Da, vă dați seama, în afara faptului că pierd lucrurile personale la întoarcerea dintr-o călătorie, dintr-o excursie, dintr-un pachet turistic, vii uneori și cu produse pe care le-ai cumpărat și de care te atașezi, nu știu, eu de exemplu am fost, să zicem, în India și am cumpărat de acolo artizanat de a specifice acestei țări și
0: cum ar fi fost?
1: O zeitate.
0: Cum ar fi fost să se piardă?
1: Nu, da. Aș fi suferit, pentru că am un loc așa unde
0: unde vă așezați
1: lucrurile pe care, obiectele pe care le achiziționez și, în general, specific țării respective. Nu știu, cocoșul, sabotul,
0: da, de țară.
1: Respectivă, Portugalia, mă rog, și așa.
0: Deci, dacă bagajul nu apare pe bandă, ne ducem la biroul special.
1: O reclamație în aeroport.
0: Scrisă.
1: Scrisă, obligat.
0: Nu e suficient să mă duc la ghișeu să vorbesc cu ei, să spună, stați un pic, haideți să vedem.
1: Deci, a trebuit să specificăm în această emisiune și să fie așa ca
0: o regulă
1: obligatorie, totdeauna că întârzie zborul, că este anulat, că am pierdut bagajul, că nu am beneficiat de compensații, că nu am beneficiat de asistență, întotdeauna formulați scris și strângeți-vă probe. Este una dintre condițiile esențiale pentru a putea face următorii pași. În lipsa acestor prime demersuri, orice acțiune pe care o facem ulterioară, zic așa, e sortită execului, chiar pot să spun în procent de 100%.
0: Deci o cerere scrisă pe care o și adresăm instituției respective.

0: atât în fața unui judecător, în fața instituției, companiei de zbor sau agenției de voias care ne-a trimis și așa mai departe.
1: Spuneți-mi în cât timp trebuie depusă reclamație? Este un termen limită impus de lege?
0: În general, înainte de a părăsi zona de sosie, deci nu adică pleci din aeroport, da, pe loc.
1: De ce? Ca să ai sorți mai mari de izbândă sau pentru că nu-ți mai permite legea după ce pleci?
0: În primul rând să ai sorți mai mari de izbândă și nici legea nu-ți permite. Îți permite în 24 de ore să faci această reclamație la biroul din aeroport.
1: Deci 24 de ore. Bun, ca să știm. Putem cumpăra haine și produse de igienă pe cheltuiala companiei, de pildă?
0: Da, sigur că da.
1: Îl obțin în urma situației acesteia.
0: Sigur că da.
1: Nu știam eu că voi rămâne pe acolo.
0: Am acest drept. Problema este, exact cum ați spus, pot cumpăra haine și produse de igienă, însă să nu fie, să zic așa, abuziv. De lux. Da, exact. Strictul necesar.
1: O periuță, un șampon, să fac și eu duș noaptea.
0: Sigur, sau o haină mai groasă în condițiile în care am rămas cu tricou și...
1: Dar nu o haină de blană. Doar dacă îi voci că era singura haină de acolo.
0: Da, ceva de gen.
1: Am înțeles.
0: Da, nu, am glumit, dar da. Nu putem.
1: De bun simț. De bun simț.
0: Da.
1: Există limite pentru despăgubirile acordate de către companiile aeriene?
0: Da, există o limită. 1800-1900 de euro. Bine, dacă știi însă că ai, cum ați spus dumneavoastră, o haină de blană de 6000 de euro, că mă duc la un eveniment, știu și eu, o nuntă, asta da, pentru da, că da. Personal am fost la un astfel de eveniment și chiar aveam o ținută mai aparte, pot să dau o declarație înainte de a mă urca în avion că am obiecte de valoare și atunci pot primi despăgubiri peste pragul stabilit de rege. Alminter, indiferent dacă ai bunuri mai mult de valoare, mai mare decât 1800 sau 1900 de euro, limita este maximă pe care o poate acorda compania de zbor, agenția de zbor sau așa mai departe.
1: Sunt documente care trebuie păstrate? Și care sunt acestea?
0: Dumneavoastră chiar ați spus mai înainte că îți lipsești, eu m-am întors acasă în situația mea, dar îți lipsește bagajul în condițiile în care te duci într-o excursie și ți-l aduce la hotel peste 3 zile, să spunem. Nu ai pijama, nu ai articolele de igienă și așa mai departe. Până îți aduce bagajul, care probabil este rătăcit, hai să nu spunem că e pierdut, să spunem că este rătăcit, mergi și cumperi strictul necesar. Pentru a primi despăgubirile despre care am vorbit mai înainte, avem nevoie să păstrăm toate documentele, chitanțele de facturile, de achiziție.
1: A biletului de avion?
0: Nu, a bunurilor pe care le cumpărăm. Okay. Mă refer la haine.
1: Mă gândeam că încep de la avion în jos.
0: Nu, că vorbim de bagaje, în condițiile în care am ajuns.
1: Da, zic să demonstrez că am zburat în acea zi.
0: Nu, e suficient că ai făcut cerere la... deja ai cererea în aeroport pentru bagajul pierdut sau întârziat. Da. Vorbim dacă este întârziat sau dacă este chiar pierdut sau chiar dacă este deteriorat. Atunci, nu știu, servieta ta au desfăcut-o, nu se mai închide și mergi să-ți cumpere altă servietă sau alt bagaj, o geantă de voia și așa mai departe. Deci, obligatoriul, nu putem face dovada plății decât cu documentele de la magazinul de la care l-am cumpărat. Atenție, nu putem merge pe ideea că se știe că această geantă de voiaj costă 25 de euro pe care am luat-o din aeroport. Chiar dacă este cunoscut faptul că ai stat între două avioane până ți s-a găsit, de exemplu, ai stat o zi, să zicem, și nu ai avut produsele de igienă și le-ai cumpărat, chiar dacă faci dovada că ai stat în aeroport, iar prețul unei produs de igienă este, să zicem, de 20 de euro, nu este suficient. Nu mergem pe ideea că este de notorietate că un bun costă, are o anumită valoare, costă un anumit preț.
1: Și ultima întrebare, dacă bagajul apare după câteva zile mai putem cere despăgubiri?
0: Cele încasate și pentru care tu ai achiziționat produse de haine, produse de igienă, nu mai trebuie să le înapoiezi. Cu alte cuvinte, dacă eu am

0: stat două zile și am cumpărat bunuri în valoare de 1000 de euro și mi erau bunuri necesare, deci nu cum ați spus dumneavoastră, haina de blană, atunci nu mai pot cere despăgubiri decât cele pe care le-am investit în bunurile pe care le-am cumpărat. Deci, cu alte cuvinte, nu poți cere despăgubiri dacă nu sunt necesare. Trebuie să le justific ca să le primesc. Produsele de haine, produsele de igienă cumpărate și dovedite sunt decontate, să spun așa, de compania de zbor, dar în măsura în care nu am nicio cheltuială și nu am avut nicio pagubă, de unde și expresia despăgubiri, deci dacă n-am nicio un neajuns, nicio vătămare, atunci nu pot cere despăgubiri. Simplu fapt că am fost lipsită de o zi, de exemplu, de bagaj, mi-a fost întârziat. Dacă n-am făcut dovadă, dacă aveam nevoie să cumpăr produse de igienă, să pot cumpăra haine, nu ni se acordă aceste despăgubiri.
1: Nu se acordă. Deci prima oprire, cu alte cuvinte, trebuie să fie la biroul Lost and Found, adică pierdut și găsit, din aeroport, înainte de a părăsi zona de sosiri. Și de acolo începe toată călătoria pe care ați menționat-o mai devreme. Vă propun să mai luăm o pauză muzicală, este ultima din această emisiune, și apoi să continuăm vorbind despre hotel și situația hotelurilor care nu arată precum în poză. Ajunge acolo.
0: Da, să știți, și aceasta este una dintre situațiile foarte des întâlnite. Dacă bagajul, să zicem, îl mai primești,
1: mai recuperezi hotelul, da, mai recuperezi,
0: da, la hotel stai și mai multe zile și dacă
1: delicat.
0: Nu, da, dacă nu este cum ți-ai dorit, vacanța ta este în pericol.
1: Promisă. Doamna avocat, ascultăm acum piesa pregătită și apoi ne întoarcem.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru partea finală a acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Vorbim astăzi despre drepturile turistului și am ajuns în punctul în care abordăm și modul de cazare. Hotelul nu arată ca în fotografii. Lucrul acesta s-a întâmplat. Deseori se întâmplă, iar alături de noi este doamna avocat Lidia Bota. Doamna avocat, dacă hotelul nu arată ca în poze, camera e mai mică, balconul lipsește, vederea e diferită, spune că e vedere spre mare sau spre munte și e vedere spre oraș. Nu e piscină, nu e aer condiționat, hotelul se află departe de anumite puncte turistice, în ciuda ceea ce menționează pe site. Ei bine, ce avem de făcut? Când ajungem acolo la cazare și am vrea să ne întindem în pat, să simțim aerul condiționat și constatăm că nu-i nimic. Și mai bine plecăm acasă.
1: Primul lucru normal, cerere firească de remediere. Te duci, vezi camera și, cum spuneți dumneavoastră, eu am plătit, pentru că, sincer, se plătește suplimentar, asta vă spun din experiență, că am vedere la mare, a trebuit să plătesc o sumă
0: în plus.
1: Da. Și când am ajuns acolo, cazarea era diferită, în sensul camera era cu vedere spre stradă. Cer remedierea. Este primul lucru care îl fac. Cer remedierea la recepție, dacă sunt urmarea unui pachet turistic de la o agenție de voiaj și de turism, mă duc și mă plâng ghidului să-mi remedieze defecțiunea sau neajunsul pe care eu l-am constatat.
0: Poți solicita mutarea într-un alt hotel dacă totuși situația persistă?
1: Sigur că pot solicita o cameră echivalentă sau chiar superioară, dar fără costuri suplimentare, sau chiar pot să cer solicitarea la un alt hotel de aceeași categorie sau categorie superioară, repet, fără cost suplimentar. Cu alte cuvinte, dacă spun nu mai avem altă cameră echivalentă, atunci dați-mi una superioară. În niciun caz nu acceptăm o cameră cu alte condiții inferioare cele pentru care am optat.
0: Bun, și dacă nu accept, ce fac? Dacă ei nu mă servesc, ce fac? Pur și simplu plec?
1: Nu. Eu personal am avut o astfel de situație și au spus că nu mai au camere și asta este situația. E adevărat, problema era acum câțiva ani. Acum agențiile și contactează, să zic așa, furnizori de servicii serios, dar se poate întâmpla și o astfel de situație. Avem posibilitatea fie să ne reducă prețul, adică să acceptăm o cameră, cum ați spus dumneavoastră, fără piscină, fără balcon și așa mai departe.
0: Fără ce am plătit.
1: Da. Sau putem cere despăgubiri pentru ocazia creată. Dar personal aș solicita în scris, aș face o notificare în scris hotelului, aș adresa-o fie pe adresa de mail, fie chiar la recepție, o cerere prin care aș solicita să mi se schimbe camera cu o cameră echivalentă sau superioară și în cadrul hotelului sau dacă nu să fiu mutată la un alt hotel de aceeași categorie. Și a doua chestiune pe care aș face-o, aș face poze la tot ceea ce nu corespunde, la camera murdară, la lipsa balconului, vederea de care, exact cum ați spus dumneavoastră. Da. După care aș păstra și capturile de pe Booking, de exemplu, dacă am făcut pe Booking sau de la contractul pe care agenția ni l-a pus la dispoziție și eventual în cadrul contractului partea care privește cazarea, deci oferta agenției, confirmarea rezervării, conversațiile pe care le fac la
0: păi din
1: hotel.
0: Ce spuneți dumneavoastră, tot.
1: Da,
0: cam tot.
1: Deci, vreau să vă zic că sunt foarte importante probele. Am avut astfel de situații în care un client de-al meu a fost într-o țară, nu a primit hotelul pentru care optase, pe care îl voise. A trebuit să rămână în acel hotel pentru că era în plin sezon și nu a avut ce să facă, a acceptat o cameră sub nivelul prețului sau fără condiții condițiile pentru care el optase și pentru care plătise. Și bineînțeles că și-a petrecut vacanța, a venit în România și a zis: Doamnă, vreau să-i dau în judecată pentru că, uitați, mi-a stricat vacanța. Dar, practic, nu avea nicio probă. Simplu fapt că avea o cameră de la 302 la 301 nu era un motiv care, sau mai bine zis, o probă care să îmi permită să mă duc în fața judecătorului și să susțin să fiu despăgubit. Deci, ca atare, întotdeauna, ca regulă de aur, cum am spus și la începutul emisiunii, asigurați-vă probatoriu. Deci, trei lucruri: probă, notificare, mai întâi faci cerere de remediere. Dacă ți-o respinge, ți asigur probele, poți să înregistrezi în astfel de situații convorbirea pe care o ai cu reprezentantul de la recepție și să o poți folosi în instanță, pentru că este o probă într-un spațiu public cu sau fără acordul acestuia. O notificare scrisă, nu pleci de la hotel până nu-i adresezi pe loc o notificare în care soliciți remedierea neajunsurilor pe care le-ai constatat.
0: Mm-hmm. Deja ne-a spus și ce greșeli facturiștii, mai aveam eu o întrebare pregătită, dar ne-a spus că da, facem greșeli, sperăm să nu se mai facă aceste greșeli de acum încolo, ascultând emisiunea de față. Hai să mergem mai departe. Avem și mâncare în vacanță, dar poate deveni o problemă juridică mâncarea în sine atunci când constatăm că all-inclusive-ul pe care l-am plătit este doar pe hârtie, că porțiile sunt insuficiente, că produsele sunt alterate, că sunt probleme de igienă sau chiar că apar toxinfecții alimentare. Cum demonstrăm că serviciul nu corespunde ofertei? Probabil că o să-mi răspundeți la această întrebare ceva de genul, tocmai v-am spus mai devreme, nu?
1: Da, da,
0: cum
1: da.
0: Demonstrăm și ce facem dacă ne îmbolnăvim chiar? Cum demonstrăm?
1: Pe loc.
0: La fel. Facem poze
1: la mâncare, la bufet.
0: Registrări? Putem face și registrări?
1: Putem refuza, putem cumpăra alimente din alte, sau putem mânca la hotel, la altă unitate alimentare și așa mai departe.
0: Deci nu acceptăm sub nicio formă.
1: Evident, păstrăm bonurile și cerem rambursarea fie a prețului, fie reducerea, fie a diferenței și așa mai departe. Ideea este următoarea, că putem să facem reclamații, dacă tot ce am petrecut în concediu nu a fost sau a fost neconformă realitatea cu cea care ni s-a promis, fie pe o platformă, fie printr-o agenție sau fie chiar pe cont propriu și nu primim remedierile pe loc, putem, să zic așa, face o reclamație la ANPC. Există chiar un site pentru o soluționare de urgență, ca mecanism alternativ, rapid, accesibil în astfel de situații, atât din țara respectivă, cât și în România. Deci, ideea este neapărat strângeți-vă probe și solicitați în scris să vi se dea un răspuns sau să se remedieze sau să se ia o măsură sau efectiv anunțați în scris neajunsul dumneavoastră.
0: Bun. Mai avem și alte situații. Avem excursii și programe turistice schimbate, vizite promise neefectuate, programul mai redus față de cum a fost declarat inițial, excursii opționale prezentate ca fiind incluse. Ce facem în situația aceasta? Ce facem când ghidul, spre exemplu, spune că programul s-a schimbat? Dacă optezi pentru un asemenea pachet cu ghid și vine ghidul și spune obiectivul acela nu-l mai putem vedea, bine, acum nu știu dacă ești în Israel și s-a declanșat un conflict armat, e o situație peste
1: sigur,
0: planificare. Dar dacă din alte motive vine și spune pe acesta nu-l vedem, dar îl vedem pe celălalt, azi știți că vă duc, eu vreți pietre albe, vă duc la alte pietre.
1: Rugămintea mea și sfatul meu este, când ne confruntăm cu astfel de situație, întotdeauna să cerem în scris
0: pentru schimbarea, motivația schimbării obiectivelor.
1: Da, sau să anunțăm imediat agenția, dacă suntem ghidul în primul rând, și după care agenția, organizatorul, despre programul schimbat sau omisiunea de a ajunge la obiectivele promise sau faptul că situația este necunoscută conformă cu panchetul turistic. Sigur că în măsura în care nu te înțelegi cu ghidul și spui aveam în program să vizitez următorul obiectiv și acesta spune nu se poate, ajungem prea târziu, m-am certat cu șoferul și nu mai vrea să ne ducă și așa mai departe, în acest moment scrim pe loc agenției.
0: Scriem agenției direct?
1: Absolut. Îi cerem și o explicație agenției, repet, agenției.
0: Nu ghidului. Și agenția nu răspunde. Nu știu, domne, ghidul e acolo cu voi. Nu știu eu să-ți răspund ca agenție.
1: În condițiile acestea avem o probă că programul nu a fost respectat. Eu am anunțat organizatorul, agenția organizator și așa mai departe. Acesta nu mi-a răspuns sau mi-a răspuns mai mult sau mai puțin justificat schimbarea programului excursiei, urmând ca în măsura în care mă întorc în țară să fac o reclamație fie la ANPC, fie la judecător și să cer despăgubirile de rigoare, fie echivalentul excursiei, dar pot și pe moment să mă duc și, de exemplu, un anume obiectiv nu a fost realizat. Atunci eu pot pe cheltuiala mea să merg prea în mod deosebit. De exemplu, am fost în India să văd Taj Mahalul, de exemplu. Și nu acest, deși nu cred că e un obiectiv foarte important, dar să zicem, nu excursia pentru ziua respectivă a fost anulată din motive mai mult sau mai puțin justificate. Pot să mă duc pe cont propriu și atunci pot să cer fie reducerea de preț pentru obiectivul neefectuat, despăgubiri că am avut cheltuieli și am plătit eu transportul, păstrați toate documentele, fie le cereți direct de la agenție, fie la ANPC, fie dacă nici una din acestea nu rezolvă favorabil
0: merg în instanță.
1: Da, solicitarea mea, merg în instanță.
0: Domnul avocat, mai avem doar 2 minute, poate chiar 1 minut jumătate în acest moment și avem un ultim punct pe care îl consider foarte important. Acte pierdute sau furate în străinătate. Care este primul telefon pe care trebuie să-l dăm? Are vreun rol ambasada în situația aceasta? Pentru că atunci când vorbim de acte pierdute, știți cum se spune, cei din urmă vor fi cei din tâi. De fapt, asta este problema numărul 1, aș spune eu, dar am lăsat-o la final ca să rămânem cu ea în minte. Actele pierdute înseamnă că eu nu mai am identitate în momentul acela. Cine sunt eu? Cum mă legitimez? Da? Ambasada are vreun rol? Și care este primul telefon pe care îl dăm? În speranța că nu ne-au furat și telefonul.
1: Și chiar dacă ți-au furat telefonul, tot trebuie să rezolvi ceva.
0: Tot trebuie să rezolvi, da.
1: Da, să știți că...
0: Noi zâmbim, dar wow, să nu fii în situația asta.
1: Da, să știți că o prietena mea a fost în astfel de situație și chiar m-a sunat, prima pe care ne-a sunat...
0: Deci regula este să sunăm avocatul?
1: Regula este să sunăm avocatul, nu, că nu toți avem această posibilitate. Și
0: primul
1: instinctual
0: telefon?
1: Am răspuns, mers la poliție. Pentru că în astfel de situații, chiar orice problemă pe care o primesc de natură infracțională sau de natură, până la urmă este o infracțiune, furtul, da, trebuie să reclam la poliție. Deci regula generală este aplicabilă în orice împrejurare, în orice loc, în orice timp și așa mai departe. Deci primul lucru pe care îl facem când am constatat că am pierdut, după ce îl căutăm bine,
0: să nu constatăm că e în geantă în altă parte,
1: așa,
0: da?
1: Anunțăm poliția și, repet, merge la poliție și cer o dovadă a faptului că ai sezizat despre pierderea, furtul și așa mai departe, actului de identitate. Menționezi bunurile declarate, după care te adresezi prin e-mail, dacă ești în capitală, la legația sau la ambasada consulului României din țara respectivă, unde, atenție, primim doar un titlu de călătorie doar pentru întoarcerea în România. Pentru că de multe ori...
0: Și înseamnă că nu mai putem continua vacanța?
1: Nu.
0: Din păcate?
1: Da, titlul de călătorie este doar pentru...
0: Să te întorci în siguranță acasă și după aceea, adică aici înțeleg că ai pierdut vacanța și banii de vacanță, e cam delicat. Doar să te întorci împotriva infractorului, dacă îl mai găsești.
1: sigur că deci... poliția locală își va face treaba atunci. Deci, concluzionând, poliție locală, luăm un raport, ne ducem la consulat, ambasadă și așa mai departe, obținem titlu de călătorie și ne putem întoarce în România. Sigur că uneori poate n-ai bani pentru că ai plecat cu 500 de euro sau cu o sumă și întoarcerea avionului, de exemplu, dacă ești în Japonia, o țară mult mai îndepărtată, costul avionului este 800 de euro, ceva de genul ăsta. În condițiile astea avem posibilitatea să folosim tichetul acesta, biletul de călătorie, titlul de călătorie, de fapt, termen de 30 de zile în care putem primi ajutorul prietenului. Pe mie nu mi s-a cerut bar, mi s-a cerut doar sfatul ce trebuie să fac. Am avut acest noroc. Da. Trimitam, bineînțeles, și sumele. Putem solicita celor de acasă să ne trimită bani pentru un bilet de întoarcere. Deci, titlul de călătorie este valabil 30 de zile.
0: Deci, cu alte cuvinte, raportul poliției locale este esențial pentru obținerea documentelor provizorii și eventualele despăgubiri, iar dacă acest titlu de călătorie este valabil 30 de zile, am șansa să-mi efectuez și excursia în continuare, numai să-mi dea și mie cineva niște bani dacă tot am rămas fără bani.
1: Nu, repet, titlul de călătorie nu este un act normal de identitate pentru continuarea vacanței, călătoriei.
0: Deci nu mă pot să te întorci?
1: Doar să te întorci.
0: Dacă mi-a furat, pierd vacanța.
1: Da, dacă mi-a furat buletinul, pașaportul și așa mai departe, merg la poliție, iau raportul, mă duc la ambasadă, la consulat și așa mai departe, obțin titlul de călătorie cu care doar pot să mă întorc în România. Nu pot să-l folosesc, să-l las
0: și
1: la un
0: nu pot să mai rămân acolo. Eu tot insist. Nu mai poți să rămân.
1: Nu mai poți. Avi România, ții un act nou și te întorci.
0: Și te întorci. Doamna avocat, mulțumesc mult pentru informațiile de astăzi. Am încercat noi să le facem într-un ton mai pozitiv, pentru că în asemenea situații, numai pozitiv nu prea ai fi.
1: Dar în asemenea situație să nu uităm întotdeauna să ne strângem probe. Este sfatul pe care îl dau: acționați în timp și cu probe. Poți să ajungi în timp în fața unui judecător și, sau chiar și în fața unui organ de poliție, dar dacă nu avem probe, șansele noastre sunt excluse total. Pot să spun că nu am mai putem remedia absolut nimic și noi suntem cei care suferim în astfel de situații.
0: Mulțumim mult pentru informațiile oferite astăzi.
1: Cu drag oricând și o vacanță plăcută.
0: Da, să fără fie chiar
1: pierderi,
0: plăcută.
1: Cu hotelul bun, fără furturi de acte și cu avionul la timp.
0: Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna avocat Lidia Bota. Astăzi am vorbit despre drepturile turistului român în vacanță și concret ce face atunci când zborul întârzie, când hotelul nu corespunde sau când excursia pe ansamblu se transformă într-un coșmar. Avem soluții juridice despre care am vorbit în această ediție, iar noi vă invităm să reascultați emisiunea de față pe site-ul nostru www.rvs.ro. Vacanța începe cu bilete și rezervări, dar se poate transforma rapid într-un litigiu. Diferența dintre un turist care își recuperează banii și unul care pierde tot este de multe ori simplă. Probele, așa cum spunea doamna avocat astăzi, făcute la timp și reclamația formulată imediat în scris, nu verbal. Nu plecați în aeroport, hotel sau excursie fără dovezi scrise, fotografii și solicitări formulate în scris. Acestea sunt, de fapt, cele mai puternice arme ale consumatorului. Și cu aceste gânduri ne luăm la revedere acum, sau mai bine zis, cu aceste sfaturi. Doamna Bordeanu a fost gazda dumneavoastră împreună cu Marius Rădoi, tehnicianul nostru de ajutor și de nădejde aici, și de asemenea doamna avocat Lidia Bota. Vă dorim să aveți, așa cum spunea și invitata mea, o vacanță plăcută, memorabilă și fără incidente neplăcute. La revedere!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Zeci de percheziții ale DIICOT într-un dosar în care procurorii au identificat mai multe persoane care ar falsificat documente pe baza cărora sute de oameni s-au pensionat. În Spania s-a înregistrat cel mai cald început de vară de când se fac măsurători. Vreme călduroasă și la noi, dar instabilă din a doua parte a zilei, la București acum sunt 29 de grade Celsius. Un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă sunt implicați în rețeaua pensionărilor ilegale destructurată astăzi de DIICOT. Procurorii au descins în București și în 7 județe, inclusiv la biroul unui funcționar de la Casa de Pensii. Gruparea introducea date false în sistemul ANAF pentru a crea vechime fictivă în muncă. Peste 860 de oameni ar fi beneficiat de acest istoric fals, plătind suspecților între 15.000 și 50.000 de lei. Prejudiciul adus statului depășește 7 milioane de lei. Cu detalii despre această rețea vine Diana Sordu.
1: Potrivit surselor judiciare, în dosar mai sunt implicați un expert judiciar și un fost angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Gruparea activată din 2018 în București, fără lider sau ierarhie, cu 7 membri, 2 dintre ei fiind funcționari publici, și la anumite intervale cu sprijinul altor 13 suspecți. Anchetatorii au descins în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați, la domiciliile mai multor persoane fizice și la sediile unor firme, dar și la biroul unui angajat al Casei de Pensii. Gruparea introducea online în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală date informatice nereale, care atestă o vechime fictivă în muncă pentru un număr considerabil de persoane cu scopul de a fi folosite de casele de pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și pentru stabilirea cuantumului pensiei. Suspecții au folosit asociații non-profit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile, ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente care atestau nereal calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei. Prin depunerea acestor declarații fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condițiile de eligibilitate impuse de casele de pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.
0: Autoritățile au în sfârșit planuri ca să salveze sistemul feroviar după ce infrastructura de profil a fost subfinanțată constant în ultimele 3 decenii. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică noua strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document care arată și proporțiile dezastrului de pe căile ferate. În ultimii 5 ani s-a asigurat mai puțin de jumătate din bugetul necesar pentru întreținere, iar deficitul total de finanțare depășește în prezent 12 miliarde de lei. Detalii, Petru Țaubrejan.
2: Trenurile din România circulă mai încet, ne oferim prea mari condiții călătorilor sau în niciun caz adaptat anului 2026. Restricțiile de viteză s-au înmulțit pentru că infrastructura feroviară a fost subfinanțată constant în ultimii 35 de ani. Este una dintre concluziile la care ajunge Ministerul Transporturilor într-o strategie aflată în acest moment în dezbatere publică. Autoritățile mai spun și că în ultimii 5 ani nu au fost asigurate nici măcar jumătate din fondurile necesare pentru întreținere și modernizare. Practic, dacă după Revoluție necesitau reînnoire în jur de 1300 de kilometri de cale ferată, adică doar 10%, în prezent sunt mai mult de 9800 de kilometri, deci procentul a trecut de 72,5%. Cu alte cuvinte, aproape 3/4 din rețeaua feroviară administrată de CFR-SA și-a depășit durata normală de funcționare și necesită reînnoire. În aceste condiții, Ministerul Transporturilor își propune, potrivit strategiei pusă în dezbatere publică, ca în următorii 5 ani, până în 2030, să recupereze întârzierile acumulate la reînnoirea căii ferate, să reducă restricțiile de viteză și să facă transportul feroviar mai competitiv și mai atractiv. Pentru că dacă mai mulți călători ar opta pentru călătoria cu trenul, s-ar reduce aglomerația pe șosele, ar scădea totodată numărul accidentelor rutiere și ar crește inclusiv viteza medie de deplasare pe drumurile naționale și autostrăzi.
0: Prevenția este una dintre cele mai eficiente metode de protejare a sănătății, însă mulți români ajung la medic doar atunci când apar simptomele. Specialiștii atrag atenția că evaluările periodice pot depista din timp bolile, iar medicii îi încurajează pe toți românii să privească prevenția ca pe o responsabilitate față de propria sănătate. Adriana Ture.
3: Președinta Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, dr. Raluca Ghionaru, atrage atenția că evaluările periodice și vaccinarea pot preveni afecțiuni grave și pot contribui la depistarea timpurie a unor boli.
4: Vă încurajez să promovați prevenția către ceilalți oameni din familia dumneavoastră sau din cercul dumneavoastră apropiat, pentru că este foarte important să demontăm mitul acela care spune dacă sunt sănătos, nu am ce căuta la medic. Vă încurajez să promovați vaccinarea, pentru că o parte dintre aceste boli sunt prevenibile prin vaccinare și mă refer la o boală foarte gravă și anume cancerul.
3: Dr. Raluca Ghionaru subliniază că prevenția nu înseamnă doar evitarea bolii, ci și menținerea unei bune calități a vieții pe termen lung. Informarea corectă și colaborarea cu medicul de familie rămân elemente esențiale pentru protejarea sănătății fiecăruia dintre noi.
0: Kievul găzduiește astăzi summitul Ucraina-Europa de Sud-Est pe fondul progreselor Kievului în ce privește capacitatea de a lovi tot mai adânc în teritoriul rus și de a provoca Moscovei pierderi tot mai mari în domeniul petrolier, sursa principală din care Kremlinul își susține războiul de agresiune. Programul summitului nu a fost făcut public din motive de securitate. La reuniune este prezent și președintele Nicușor Dan la invitația omologului său Volodymyr Zelensky. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, România și Ucraina au interese comune în regiune în ce privește securitatea, economia, conectivitatea energetică și de infrastructură, reziliența și combaterea amenințărilor hibride. Deschiderea celui de-al doilea capitol al negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană reprezintă un semnal de încredere din partea Bruselului, susțin analiștii de la Chișinău. După cum transmite însă Cristina Sânduță, adevărata provocare începe odată cu punerea în practică a reformelor.
5: Deschiderea clusterului 6 relații externe confirmă progresul Republicii Moldova în dialogul cu Uniunea Europeană, iar etapa următoare va viza implementarea reformelor, spune analistul politic Ion Tăbârță. Clusterul 6, unul dintre cele mai avansate pentru Republica Moldova, include capitolele privind relațiile externe și politica externă de securitate și apărare.
6: Noi avansăm în acest dialog de integrare europeană. Mai departe, trebuie să avansez în a realiza reforme.
5: La rândul său, expertul Mihai Isa consideră că deschiderea negocierilor pe acest cluster reprezintă nu doar un semnal politic, ci și unul economic și instituțional. El subliniază că autoritățile trebuie să profite de această etapă pentru a pregăti temeinic deschiderea următoarelor grupuri.
7: În acest moment trebuie să înțelegem foarte clar faptul că Republica Moldova are o șansă să își calibreze eforturile și să obțină recunoașteri publice ale efortului făcut.
5: Negocierile de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost lansate oficial în iunie 2024. Până în prezent au fost deschise două dintre cele șase grupuri de negociere, clusterul 1 valori fundamentale și clusterul 6 relații externe.
0: În Spania s-a înregistrat cel mai cald început de vară de când se fac măsurători. Corespondentul nostru Alin Petrica are detalii despre cum fac față spaniolii și turiștii la temperaturile care depășesc 40 de grade.
8: Valencia, Castellón, Zaragoza, Sevilla și Barcelona au parte de temperaturi care ating maxime și de 42 de grade. Este al treilea val de căldură de anul acesta și numărul mare de decese puse pe seama caniculei de până acum ridică nivelul de alertă. Monitorizarea persoanelor în vârstă și cu probleme cronice de sănătate este făcută sistematic în încercarea de a limita alte posibile morți. Numărul punctelor de răcorire și prim ajutor a fost crescut în toate marile orașe. Nopțile devin tropicale, nu scade sub 25 de grade în Catalunia, Aragona și Andaluzia. Răcorirea devine ceva greu de obținut și pentru turiști. Apa mării are la suprafață 30 de grade, un nivel cu 5 grade peste normalul perioadei. Cu toate acestea, previziunile vorbesc despre un nivel record de turiști străini pentru această vară, cu număr estimat la 43 de milioane. Există totuși o tendință îngrijorătoare, spun specialiștii. Un număr din ce în ce mai mare de turiști străini spun că nu vor veni din nou în Spania din cauza căldurii foarte mari.
0: Radio Jurnal, Radio România Actualități, revenim în țară. Blocaj total pe drumurile din Teleorman, nicio șosea nu a fost reparată anul trecut, deși Consiliul Județean a avut banii pregătiți. Lucrările de întreținere au fost complet înghețate din cauza contestațiilor depuse de constructorii care au pierdut licitațiile. În timp ce firmele se bat în instanță, șoferii își distrug mașinile pe șosele pline de gropi. Elena Stuparu.
9: Consiliul Județean Telorman are anul acesta în diverse stadii procedurale investiții în infrastructura județeană pentru aproximativ 150 de kilometri. Problema apare atunci când trebuie executate lucrările de întreținere a drumurilor, pentru că acestea sunt blocate de licitațiile contestate, după cum explică Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Telorman.
10: Sunt anumiți operatori economici care contestă aceste proceduri, iar aceste contestații durează foarte mult timp. Pe o parte din drumurile județene, special cele din zona de vest a județului Telorman, la nivelul anului 2025 nu prea am putut efectua lucrări de întreținere din cauza acestor contestații.
9: Județul Telorman beneficiază în acest moment de 50 de proiecte de finanțare în diverse domenii în valoare de circa 430 de milioane de euro.
0: Situație critică pe Dunăre din cauza secetei prelungite, nivelul fluviului scade alarmant cu aproape un metru în fiecare zi. La Giurgiu, navigația se desfășoară deja cu restricții severe. Marcela Petcu.
11: Navigația pe Dunăre este sever afectată de secetă. Debitele fluviului au scăzut drastic și au ajuns la valori și de 3 ori mai mici față de mediile multianuale ale lunii iulie. La Giurgiu, cota apei se situează la valori negative sub 100 de centimetri, iar tendința de scădere continuă. Această adâncime insuficientă a determinat Capitania Zonală să impună restricții de circulație, după cum spune șeful Serviciului Siguranța Navigației, Dan Chican.
12: AFDJ informează zilnic asupra adâncimilor, iar căpitania nu permite plecarea din port sau din zona de ancoraj decât a navelor cu pescaj adaptat treceri în siguranță. În actualele condiții, pentru a evita crearea unor blocaje ale navigației, s-a luat măsura limitării pescajelor navelor și convoaielor ce tranzitează trecerile dificile. Acolo unde este cazul, se permite transbordul mărfii dintr-o barjă în alta pentru reducerea pescajului și adaptarea la actuala situație.
11: Totodată, spun reprezentanții căpitaniei zonale Giurgiu, în zonele unde adâncimile scad sub limitele de siguranță, utilajele de dragare ale AFDJ Galați intervin pentru a curăța șenarul navigabil.
0: Vreme călduroasă, dar instabilă. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
13: Bună ziua! Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, se va duela cu cea mai bună formație din Belarus, Vitebsk, în această seară, pentru calificarea în turul 2 preliminar din Champions League. Meciul decisiv dintre Craiova și Vitebsk va începe la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, în transmisiune integrală la Radio România Actualități. Oltenii s-au impus în manșa tur cu 4-1. Însă calificarea nu este doar o formalitate, avertizează antrenorul portughez al științei Filipe Coelho, care și-a pus în gardă elevii.
14: It's a very important game for us.
15: Este un meci foarte important pentru noi. Vom juca împotriva unei echipe fresh, care nu a jucat în ultima săptămână, iar noi trebuie să fim la un nivel înalt pentru a ne impune. În fotbal, întotdeauna sunt semne de întrebare. Prima și cea mai mare greșeală ar fi să ne gândim că suntem deja calificați. Vitebsk este o echipă care se descurcă bine în duelurile 1-1. Au adus jucători noi săptămâna trecută și mă aștept să-i văd pe teren. Extremele, atacanții, sunt foarte buni, mai exact cel care evoluează pentru naționala din Jamaica, Nicholson. Nu trăim din trecut, dăm ce e mai bun din noi în prezent și ne gândim la viitor.
13: Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, înaintea duelului cu Vitebsk din această seară, ne reamintim, a fost 4-1 săptămâna trecută pentru olteni. În turul 2 preliminar din Champions League, Craiova s-ar întâlni cu Levski Sofia, campioana Bulgariei. Primul joc ar fi peste Dunăre în 21 sau 22 iulie, iar returul acasă în 28 sau 29 iulie. Vicecampioana României la fotbal, Universitatea Cluj, va juca mâine seară la Sfântul Gheorghe, meciul decisiv contra lui Dinamo Kiev pentru accederea în turul 2 din Europa League. Cluj Arena se pregătește pentru festivalul de muzică Untold, astfel că UCluj va primi vizita lui Dinamo Kiev pe terenul lui Sepsi Sfântul Gheorghe, mâine de la 20:30, în transmisiune integrală pe frecvențele postului nostru de radio. Rămânem la fotbal, dar ne mutăm în Statele Unite ale Americii. Adversara Spaniei din finala Cupei Mondiale de fotbal se va decide în această seară. Campioana în titlu Argentina va juca împotriva vicecampioanei Europei Anglia, de la ora 22 în semifinala de la Atlanta. Aseară, Spania a trecut de Franța cu 2-0 prin golurile înscrise de Mikel Oyarzabal din penalti și Pedro Porro în minutele 22 și 58. Finala mare a Mondialului va fi duminică la New York, cea pentru bronz sâmbătă la Miami. Și încheiem cu tenis de masă. România a cucerit deja 2 medalii de argint la campionatele europene de la Gondomar în Portugalia. Echipa masculină sub 19 ani a pierdut finala în fața Spaniei cu 3-0, în vreme ce selecționata feminină sub 19 ani a cedat în fața Franței tot în finală cu 3-0. Continuă probele de simplu și de dublu.
0: Este ora 13 și 15 minute, radiojurnalul se oprește aici.
16: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Suntem singuri în univers? Este una dintre întrebările care fascinează omenirea de generații întregi. Filmele, cărțile și teoriile despre civilizații extraterestre au alimentat constant imaginația publicului, iar în ultima perioadă discuțiile despre OZN-uri și fenomene neidentificate au revenit puternic în atenție. Cel mai nou film al lui Steven Spielberg, Ziua Adevărului, pornește tocmai de la ideea unei mari revelații. Omenirea descoperă că nu este singură. Dar dincolo de ficțiune, apare o întrebare mult mai importantă. Ce spune Biblia despre existența altor ființe inteligente din univers? Sunt extraterestri doar produsul imaginației moderne? Sau Scriptura descrie de mult timp o lume nevăzută, populată de ființe reale, implicate în istoria omenirii? Și de ce avertizează Iisus că înainte de revenirea sa, mulți vor fi înșelați prin manifestări spectaculoase și fenomene supranaturale? Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi a emisiunii A Doua Opinie. Împreună cu mine se află pastorii Adrian Zaharia și Eduard Călugăru. Urmărim mai întâi un clip video realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
2: Omenirea descoperă că nu este singură. Asta transmite Disclosure Day, Ziua Adevărului, ultimul film SF al cunoscutului regizor Spielberg. Și desigur, saga conspiraționistă. Adevărul acesta a fost ascuns 10 de ani de păpușarii planetei. Spielberg a revenit pe terenul lui clasic. Contact extraterestru, conspirație, mirare, frică, moralitate umanistă. Filmul funcționează cel mai bine ca thriller de urmărire combinat cu dramă SF morală. Eroul principal, Daniel Kellner, interpretat de Josh O'Connor, este avertizorul de integritate, cel care dezvăluie adevărul din spatele unei cortine oculte care se joacă cu destinele oamenilor. Până la urmă, tema nu este nouă, ci doar readuce în atenție speranța și teama contactelor cu lumile extraterestre. Dar aici vine problema. Ideea filmului e puternică, dar și cam naivă. Spielberg pare să creadă din nou că în fața unei revelații cosmice, oamenii ar reacționa cu uimire, empatie și dorință de unitate. Frumos, cinematic. The Guardian critică exact această presupunere. Filmul mizează pe ideea că omenirea ar empatiza masiv cu ființe extraterestre exploatate, deși în realitate oamenii ignoră adesea suferințe foarte clare, foarte umane, foarte apropiate. Și trecem din lumea SF-ului în lumea reală. Iar reacțiile nu s-au lăsat așteptate. Părintele Dan Reel, un exorcist catolic, a avertizat public împotriva filmului Disclosure Day. El nu pare deranjat în primul rând de ideea existenței extraterestrilor, ci de posibilitatea ca filmul să submineze credința în Dumnezeu sau să inducă frică, confuzie spirituală și necredință. Grija lui principală, o asemenea dezvăluire ar putea zdruncina credința. Mai dur, Reel a speculat că filmul ar putea fi consacrat lui Satan sau că demoni ar putea fi atașați de film, provocând frică, teroare sau necredință în cei care îl văd. Chuck Mitzler, autor evanghelic, fenomenul UFO este legat de îngerii căzuți. Gary Bates, autorul Alien Intrusion, nu contestă ideea de extraterestri, dar că aceștia ar fi spiritele demonice. De fapt, Biblia susține existența extraterestrilor. Dumnezeu, îngerii buni, îngerii răi. Nu cumva filmul Ziua Adevărului alterează tocmai adevărul și chiar contează?
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua. Acum le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Eduard Călugăru. Mă bucur că sunteți împreună cu mine. De ce este atât de important pentru creștini să înțeleagă cu adevărat cine sunt extraterestrii? Pentru că, uite, vrând nevrând, suntem informați.
3: Mă gândesc în primul rând la faptul că există o realitate pe care noi nu putem pipăi, nu putem cu simțurile obișnuite să o identificăm și atunci ai nevoie de niște informații referitor la această realitate pe care vezi că există. Există și lucruri supra-umane. Da? Iar în al doilea rând, există și dorința de a fi înșelat. Adică Biblia descoperă faptul că noi trăim într-o luptă între bine și rău. Deci există cineva care dorește ca să ne înșele, ca despre această realitate pe care noi nu putem identifica atât de ușor, să avem concepții greșite.
1: Bine, acum nu putem să acuzăm, de exemplu, pe regizorul acestui film. E un act artistic, da? El nu pleacă de la premisa că ne prezintă realitatea. Da? Filmul e o artă. Noi ne uităm acolo și nu înseamnă că trebuie să tragem concluziile că astea ar fi într-adevăr realitatea sau că ne prezintă adevărul. Chiar dacă filmul se numește Ziua Adevărului, dar adevărul despre extraterestri îl găsim în Scriptură și tocmai de aceea ne îndreptăm spre ea. Ce ne spune Biblia despre această realitate care nu ne este nouă palpabilă, pe care noi nu o vedem, dar pe care o simțim sau despre care citim și ale cărei influențe, iată, se percep?
3: Din raportul Scripturii înțelegem în felul următor, și anume că Dumnezeu este creatorul, iar El a creat mai multe categorii de ființe. În afară de Dumnezeu, categoria aceasta de ființe supreme, Dumnezeu, noi înțelegem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este o altă categorie numită în Biblie îngeri. Știm mai târziu că ei s-au împărțit în două, îngeri buni și îngeri răi. Nu intrăm în amănunte acum, la momentul acesta, deci sunt două categorii de îngeri, dar îngerii reprezintă o categorie de ființe superioară oamenilor. Adică ei pot să fie prezenți fără să-i vedem, pot să călătorească cu o viteză foarte mare dintr-un loc în altul, din cer pe pământ și invers. Deci au niște atribute, să spunem, mult superioare oamenilor. Și altă categorie pe care o știm de ființe raționale sunt oamenii. Noi nu știm dacă oamenii sunt creați sau alte ființe raționale doar pe pământ. Pot fi și pe alte planete. Un raport avem în cartea lui Iov, când la început se prezintă o întâlnire care are loc undeva în cer, în care Dumnezeu este prezent și spune că la această întâlnire au venit și fiii lui Dumnezeu, printre care, ca reprezentant al Pământului, a venit Satana. Deci înțelegem că sunt mai multe lumi create, sunt mai multe ființe în diverse locuri în univers. Până acum noi n-am avut această posibilitate și nu avem posibilitatea de a intra în legătură cu ele într-un mod direct. Singure ființe care vin aici și avem de-a face cu ele, după raportul Scripturii, sunt îngeri.
1: E total diferit de ceea ce vedem în filme și de ceea ce citim în cărți. De ce credeți că e doar o chestiune de imaginație sau de artă sau de creație cinematografică ceea ce ni se prezintă, sau credeți că este mai mult decât atât?
4: Nu știu exact ce să spun. Eu am de multă vreme convingerea că filmele nu reprezintă artă și atât. Eu cred că e mai mult de atât. Curentul de gândire sub auspiciile căruia se fac atât de multe creații cinematografice nu este unul chiar echidistant sau strict artistic. Extraordinar de multă religie există în filme astăzi, extraordinar de, nu mai spun de alte tematici, precum sunt exploatate agresiv teme violente, sexualitate și nu știu ce. Însă, una peste alta, există întotdeauna un public foarte interesant de subiectul religie. Odată prin marketul uriaș care se creează gratuit filmului cu pricina, dar pe de altă parte există anumite așteptări în mediile creștine, în mediile necreștine, cu privire la posibilitatea întâlnirii cu o altă civilizație, pentru că asta și este extraterestru, cineva din afara terei. Cine este acel cineva din afara terei? Pentru un om religios este, în cazul creștinilor, este Iisus Hristos, care din punctul ăsta de vedere este un extraterestru. Din punct de vedere al unui ateu sau a unui orice altă persoană, este un personaj cu capul mare, verde, care vine pe un obiect zburător neidentificat. Interferează mai mult sau mai puțin cu noi. Simt că nu este o chestiune care este doar să hrănească o curiozitate a taberei religioșilor sau a taberei nereligioșilor. Este practic o nevoie existențială să știm dacă suntem singuri în universul acesta, dacă avem și noi o origine sau pur și simplu am venit, așa cum spune Darwin, dintr-o maimuță. Iar din punctul ăsta de vedere, fix aici se face departajarea, pentru că cei care citeau Biblia știau foarte clar că după o anumită perioadă, după o anumită succesiune de perioade, așa cum a promis la plecarea sa, Iisus Hristos se va întoarce. Ceilalți, care oricum nu vreau să creadă nimic de Scriptură sau subiectul religios le era indiferent, ceilalți credeau ce doreau. În momentul acesta, noi vorbim despre creerea unei confuzii, inclusiv în masa oamenilor religioși, care la rândul nostru suntem împărțiți în varia denominațiuni, cu varia scenarii, și în momentul acesta marea bătălie este pentru mintea noastră, care în măsura în care nu ești ancorat suficient de bine în cuvântul lui Dumnezeu, credulitatea ta te expune la fel de teorii, de filme și de nu știu ce. Adică este ca o mâncare gustoasă, dar otrăvită, ceea ce ne furnizează filme de genul acesta.
1: Da. Credeți că există riscul ca, urmărind astfel de filme, citind cărți din zona aceasta sau alimentându-te din alte surse decât cea a Scripturii, până la urmă nevoia omului să fie satisfăcută și să se inducă ideea că ăsta este adevărul și să nu mai cauți altceva? Adică, până la urmă, despre asta vorbim, despre acest pericol de a ignora ceea ce spune Scriptura tocmai pentru că găsim, așa zise, răspunsuri în alte părți?
3: Mă gândesc la cum abordezi tema aceasta. Adică dacă o abordezi întâi biblic, cunoști, înțelegi și apoi vezi filmul X sau Y, atunci ai un reper la care te raportezi. Dacă însă neglijezi Biblia, nu o citești, n-ai înțeles prea bine și te uiți, poți ca, eu știu, plecând de la o curiozitate, ia să vedem cum sunt lucrurile descrise aici, cum mai citesc în partea cealaltă, să-ți formezi niște opinii complet diferite de ale Scripturii. Cred că e important să înțelegi ce vrea să zică Biblia. Și în Biblie apar diverse situații în care, de exemplu, oamenii au avut contact cu civilizații extraterestre, adică dincolo de planeta noastră. De exemplu, mă gândesc la Ilie. Ilie, un om obișnuit, primește descoperirea că el va merge într-o altă destinație. Nu știe să explice treaba asta, știe că se întâmplă și Biblia relatează foarte scurt evenimentul acesta. A venit ca un car de foc, da? L-a luat pe Ilie, Elisei l-a văzut, a spus câteva cuvinte și deodată n-a mai văzut nimic. Unde s-a dus Ilie? Și noi spunem,
4: Cu ce instrument?
3: Păi,
4: ce mobil? Da?
3: Putea să zică farfurie zburătoare, putea să zică OZN. Biblia spune un car de foc, așa erau atunci elementele acestea de călătorie, nu? Nu știm ce a fost, dar când citești Biblia, vezi că interacțiunea aceasta are o logică, de ce s-a dus, de ce a mers acolo, cine a fost, cum apare Ilie după aceea, se întoarce când Domnul Hristos se întâlnește pe Muntele Schimbării la față. Adică vezi că toate au un sens. Când vezi un film în care apar niște obiecte de felul acesta, niște identități de felul acesta și nu se duc, adică nu vin într-un mod deschis, transparent, nu ia legătura cu cineva, nu știu, oficial, o autoritate, să întrebe. Dacă eu m-aș duce și aș fi trimis de pe pământ să iau legătura cu o altă civilizație, ce aș face? M-aș duce așa pentru o pădure? M-aș duce...
4: Într-un lan de grâu.
3: Într-un lan de grâu? M-aș duce poate prima dată, că nu știu, nu nimeresc. Dar aș face niște pași, da, să descoper, mai ales că observați că în toate aceste manifestări se transmite ideea că este o civilizație mult superioară nouă. Adică dacă ești o astfel de civilizație mult superioară, ai tehnică, ai, nu știu, aparatură, ai tot ce vrei, atunci inspiri frică, inspiri teamă, nu? Ai ceva și poate și arme mult mai sofisticate. Și atunci, dacă te prezinți și spui vreau să vorbesc, să iau legătura, să... ar fi ceva transparent, dar nu se întâmplă așa. Totul este mistic, totul este ascuns.
5: apar niște fenomene de felul acesta interpretate, se creează o anumită așteptare. Biblia spune la un moment dat că noi trebuie să fim atenți, pentru că de la un film, de la o carte, nu este doar, cum s-a spus și întăresc treaba aceasta, doar ceva artistic. Adică creezi un tablou, ci creezi până la urmă o așteptare, creezi o înțelegere.
1: O ideologie.
5: O ideologie.
1: Haideți să urmărim și partea a doua a materialului și apoi ne vom îndrepta spre finalul discuției noastre.
2: Invazie extraterestră, OZN-uri. În 2026, administrația Trump a lansat sistemul Pursue, sistemul prezidențial de desigilare și raportare a întâlnirilor cu UAP-uri, prin care sunt publicate treptat seturi de documente cu referință la diverse fenomene anormale neidentificate. Primul set a fost publicat pe 8 mai, următorul pe 12 iunie. Acesta a aprins imaginația și așa înfierbântată a celor care susțin fenomene de tip obiective zburătoare neidentificate. Dar documentele despre UAP nu înseamnă automat dovezi despre extraterestri. Însă, internetul a explodat. America a recunoscut existența extraterestrilor. Explorând în direcția întâlnirilor cu alte civilizații, întâmplătoarea apariție cinematografică Disclosure Day, ziua adevărului, a regizorului Spielberg, rămâne doar o ficțiune sau ne oferă o direcție? Poate că n-ar trebui să pierdem din vedere Biblia, care afirmă într-o manieră categorică existența ființelor extraterestre și chiar descrie cu multe amănunte implicarea lor în treburile pământenilor. Apocalipsa 12:12. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mare mânie. Această descriere contrastează cu modelele navelor spațiale care amenință Pământul. De fapt, așa cum amintea preotul catolic Dan Riel, scenariile de tip SF pot altera credința și realitatea lumii pe care deocamdată nu o putem vedea. De fapt, Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 24, puncta asupra unui fenomen care se va multiplica pe măsură ce ne vom apropia de revenirea sa. Fenomen care va înșela pe mulți. Apariții miraculoase, supranaturale, însoțite de fenomene desprinse din regiile SF, vor încerca să deformeze adevărul biblic cu privire la necunoscutele dimensiuni ale Universului. Cu siguranță, această lume extraterestră există. Nu în dimensiunea regiei lui Spielberg, dar există. Aici este o problemă de credință și cunoaștere. Până la urmă, este o problemă de alegere cu privire la adevărul despre extraterestri, Spielberg și cei ca el, sau Biblia. Pentru că deformarea imaginii despre Satana și îngerii lui deformează și imaginea despre Dumnezeu. Și tocmai acest lucru îl dorește extraterestrul Lucifer, căpetenia îngerilor căzuți.
1: Aș dori ca în finalul discuției noastre să legăm acest subiect pe care ni l-ați furnizat, și anume ființele extraterestre și ceea ce, iată, cunoaștem din afara Scripturii despre ele, cu ceea ce ne spune Scriptura despre vremea sfârșitului și mai exact despre un moment din vremea sfârșitului, și anume revenirea lui Iisus Hristos. Și în ce măsură toată ideologia aceasta despre ființele supranaturale ne-ar putea afecta credința și chiar percepția pe care o putem avea din Scriptură legată de realitatea revenirii lui Iisus Hristos. Pentru că Biblia ne avertizează că în vremurile din urmă vor fi amăgiri, chiar contrafaceri ale revenirii lui Iisus Hristos.
4: Știți ce e ăla un scrânciob?
1: Nu știu.
4: Odinioară mămicile își păcăleau copiii cu un scrânciob. Era un bețișor în vârful căruia atașa o mică jucărioară. Într-o manieră similară pisicilor le atrage atenția cu o jucărioară specifică. Le atragi atenția din treaba lor în zona unde tu ești interesat. Circul face la fel. Circul te distrează. Filmul, în mod deosebit acesta, face la fel. Te extrage dintr-o eventuală zonă sigură de unde ai putea să-ți iei informații despre lumea cealaltă, despre ceilalți locuitori din univers, pentru că după Scriptură nu suntem chiar singuri pe aici, da? Și în loc să îți petrești timpul adâncindu-te în studiul Scripturii, de exemplu, îți diluezi ideile cu astfel de teorii, cu astfel de perspective, care în mod interesant au o priză extraordinară la oameni atât religioși cât și nereligioși. Ca atare, cred că testul autenticității noastre este să ne ducem, și nu cred că în momentul acesta dumneavoastră o să ne cereți nouă să ne ducem la toate textele din Scriptură care vorbesc despre îngeri buni, despre îngeri răi, deși știți la fel de bine ca și mine că sunt zeci, sunt sute de texte care vorbesc despre îngeri buni, despre îngeri răi, despre intervențiile altor ființe, despre descrierea altor ființe din univers, cartea Apocalipsei, cartea Ezechiel, cartea Daniel, sunt tot atâtea cărți, cartea Iov, tot atâtea cărți care iau câte o poză scurtă a acestor realități cu privire la existența unor persoane din afara acestei lumi.
1: Dar pe mine ce mă interesează și întrebarea viza aspectul acesta, în ce măsură această ideologie pe care oamenii și-o formează acum poate afecta în mod direct ceea ce se va întâmpla la timpul sfârșitului legat de revenirea lui Iisus Hristos?
4: Păi probabil că poate doar să-i înșele. Adică așteptările pe care și le-au creat dintr-o sursă contaminată de informație nu pot să facă decât să le creeze un șoc îngrozitor în momentul când se vor întâlni cu când unii dintre noi ne vom întâlni cu revenirea literală, auzibilă, vizibilă a Mântuitorului însoțit de îngerii buni.
1: Cum facem sau cum discernem între realitatea pe care Biblia ne-o prezintă legată de revenirea lui Iisus Hristos și ceea ce imaginația noastră ar putea dezvolta în urma intoxicării, aș putea spune, cu informații care nu sunt de origine scripturistică?
5: Am întâlnit recent cu cineva care îmi povestea despre o situație din timpul comunismului la școală. Profesoara de politică pune o întrebare elevului care sâmbătă lipsea de la școală, merge la biserică și spune: ia spune-mi, te rog, tu crezi în îngeri? Și spune: da, cred în îngeri. Și unde au grupurile sanitare îngerii? Observați, o bajocoră, în sensul că tu nu înțelegi și printr-o întrebare îl pui pe un copil într-o situație dificilă. Nu s-a gândit niciodată, Biblia nici măcar nu are nevoie să explice lucruri de genul acesta. Cineva care nu crede în Dumnezeu ridicularizează. Ce se întâmplă cu omul acesta când se va întâlni cu Dumnezeu? Va avea un șoc. Da? Nu doar că el a crezut, ci a făcut și pe alții să creadă așa. Este periculos pentru că toate aceste concepții te depărtează de adevăr și Biblia spune ceva foarte interesant și anume că există o zi în care vei da o socoteală. Poți să vezi ce film vrei. Ai o libertate. Poți să crezi ce vrei. Dar până la urmă, la sfârșit, va trebui să te confrunți cu adevărul. Și în fața adevărului va trebui să dai o socoteală.
1: Dar s-ar putea să nu vezi acel adevăr sau să nu-l mai identifici corect pentru că tu nu ai fost instruit în legătură
4: cu
1: acela.
4: Nu ai fost oprit. Ai refuzat să te duci către izvorul curat de cunoștință. Cine astăzi în țara asta oprește pe cineva să citească Scriptura, de exemplu? Cine?
5: Am întâlnit recent persoane care cred o altă teorie și anume că pământul are o gaură prin mijloc, e ca o minge de ruibi și prin mijloc există o gaură foarte mare, deci nu este plin pământul, ci are ceva de, dintr-o parte și acolo îngerii cei răi și-au făcut civilizația lor, adică au orașe, au sisteme, au navele, acolo de fapt sunt. Deci oamenii creează tot felul de teorii. Numai cea adevărată este ocolită. E simplă. Raportul Bibliei este simplu, este clar. Și mai este ceva. Că Biblia spune că dacă te întâlnești cu o ființă extraterestră, cum este? Foarte frumoasă. Mult mai frumoasă. Ceva superior. Nu poate să fie ceva inferior.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și aș vrea în câteva secunde fiecare să aveți un mesaj de final, o concluzie la ceea ce am discutat.
4: M-am gândit de foarte multe ori la întâlnirea unui om din Biblie pe care îl apreciez prin lucrurile pe care le-a lăsat în urmă, profetul Daniel. Profetul Daniel a avut o astfel de întâlnire de grad zero cu un extraterestru, să spunem așa. Este vorba de Arhanghelul Mihail, care îi spune, printre altele, pentru că Arhanghelul Mihail venea pe un fond de cădere sufletească a lui Daniel, să-l încurajeze, și întârzierea, motivul pentru care l-a lăsat fără răspuns suficient de mult timp, câteva zile bune, Biblia spune 21 de zile, avea de-a face că el, Arhanghelul Mihail, fusese într-o luptă cu adevărata căpetenie a oștirii Persiei. Dar nu se referă în mod deosebit la Darius, care era la vremea aceea, cât cu cel care coordona pe Darius. Despre cine e vorba? Este același conflict despre care Biblia vorbește între îngerii buni și îngerii răi. Cu privire la aceștia ar trebui noi să fim mai abili și mai rapizi în a căuta răspunsuri. Mai repede despre îngerii buni și răi decât despre omuleți verzi care vin cu farfurii zburătoare.
1: Cuvânt de final, vă rog.
5: Fiecare dintre noi avem posibilitatea unei alegeri și alegerea o facem prin credință. Crezi în adevărul revelat al Scripturii, al lui Dumnezeu, sau crezi în aceste teorii? Până la urmă, decizia ne aparține și ar fi bine ca decizia să se bazeze pe ceva pe care putem fi siguri.
1: Vă mulțumesc și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Fascinația pentru extraterestri, OZN-uri și lumi necunoscute nu va dispărea. Dimpotrivă, pe măsură ce tehnologia avansează și fenomenele neobișnuite devin tot mai mediatizate, întrebările despre lumea nevăzută vor deveni tot mai prezente. Biblia nu ne cheamă însă să ne ghidăm după speculații, senzațional sau teamă, ci după adevăr. Ea vorbește despre existența unor ființe supranaturale, reale, dar avertizează că nu toate manifestările spectaculoase au origine divină. De aceea vă las la final o întrebare. Știm că există o lume dincolo de ceea ce vedem, dar cine spune adevărul despre ea? Domnul Iisus ne-a avertizat. Luați seama să nu vă înșele cineva. Într-o lume plină de informații, teorii și fenomene greu de explicat, discernământul spiritual devine mai necesar ca oricând.

0: Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
3: Bun găsit la Sănătate cu prioritate. M-am îngrășat, sigur am tiroidă. Orice nodul la tiroidă înseamnă cancer. După 40 de ani este normal să te îngrași, pentru că așa sunt hormonii. Sau insulina dă dependență. Sunt câteva afirmații pe care le-am făcut și pe care le auzim aproape zilnic. Dar câte sunt adevărate și câte sunt false? Astăzi punem față în față miturile și realitatea medicală. Vom vorbi despre tiroidă, diabet, metabolism, menopauză și analize hormonale și vom afla ce spune știința, nu internetul sau părerile din jur. Dacă și dumneavoastră v-ați întrebat vreodată cât adevăr se ascunde în aceste afirmații și multe altele despre care veți auzi, rămâneți alături de noi. În platoul nostru a revenit dr. Roxana Dumitriu-Stan, medic specialist endocrinologie, și vom afla mai multe despre care sunt mituri și care rămân totuși din zvon adevăr în ceea ce privesc lucrurile, în ceea ce privește lucrurile din endocrinologie. Mă bucur foarte mult să ne revedem.
4: Și eu mă bucur că sunt din nou alături de tine și alături de cei care ne privesc, care știu că sunt în număr foarte mare, și mă bucur că putem să dezbatem toate aceste subiecte de interes pentru toată populația.
3: Absolut. Endocrinologia este o specialitate destul de largă și atinge niște puncte importante din sănătatea noastră a fiecăruia. Și, din păcate, încă circulă niște zvonuri, niște povești în care oamenii mai cred. Și sub umbrela acestor lucruri se adună foarte mulți și astfel nu merg la medic crezând că așa poate este normal, că așa a fost dintotdeauna și așa se spune. Sigur că atunci când acumulăm câteva kilograme în plus și poate mai multe și nu putem scăpa de ele, e mai ușor să spunem asta. Sigur am ceva la tiroidă, nu neapărat nu mă duc să investighez, dar tiroida poate să mă încurce la problema sau kilogramele și n-am nimic cu asta. Se întâmplă să fie așa?
4: Bineînțeles, disfuncția tiroidiană poate fi unul dintre motivele pentru care acumulăm kilograme în plus. Însă să o luăm un pic așa, să explicăm ce fac de fapt hormonii tiroidieni. Într-adevăr, hormonii tiroidieni ajută la funcționalitatea întregului organism. La funcționalitatea inimii, a oaselor, ajută femeile să aibă un ciclu menstrual regulat, ajută memoria, ajută tot, ajută somnul și așa mai departe. Însă, o disfuncție tiroidiană înseamnă, poate să însemne o acumulare de kilograme, însă nu este o acumulare foarte mare. Nu ne putem îngrășa din cauza acestei disfuncții tiroidiene, în speță o cantitate de hormon tiroidien insuficientă, deci un hipotiroidism, nu poate să determine o creștere de, știu eu, 20 de kilograme. Creșterea ponderală este de câteva kilograme și asta trebuie să explicăm noi, endocrinologii, dar și medicii de familie, că ei sunt primul contact cu pacientul. Există o relație bidirecțională între kilograme și tiroidă. O creștere ponderală poate duce la o creștere ușoară a TSH-ului. TSH-ul este hormonul hipofizar, TROP, care acționează asupra glandei, e țintă glandei tiroide. Acumularea de kilograme poate duce la o creștere ușoară a TSH-ului și invers, disfuncția tiroidiană, hipotiroidia, poate duce la acumularea aceasta moderată de kilograme. De asta spun că trebuie un pic să vedem care a fost timpul în care am acumulat aceste kilograme, cât de multe kilograme am acumulat și cum s-au depus aceste kilograme în plus. Da? Dacă este o depunere la nivel central, abdominal, dacă avem membrele și pe membre dispunerea de țesut adipos sau nu, că poate să fie o obezitate cu dispoziție la nivel abdominal și atunci membrele rămân subțiri și atunci vorbim de o altă disfuncționalitate endocrină.
3: Deci contează și unde acumulăm grăsimea. Și dacă e vorba de tiroidă, cum se distribuie grăsimea?
4: Dacă e vorba de tiroidă, atunci nu vom avea acel aspect de obezitate centrală cu membrele acestea subțiri, care sunt o semnificație clinică a unei disfuncții de la nivel suprarenalian, de exemplu, o secreție prea mare de cortizol. Și hormonii tiroidieni prea puțin, deși hipotiroidia, duce această boală și la acumularea de apă. Aspectul acela infiltrat, aspectul acela pufos al pacientului, boala pe care o numim noi mixedem. Se acumulează anumite substanțe care sunt extrem de hidrofobe, atrag și ele apa și atunci apare acel aspect în acest hipotiroidism sever care este mixedemul. Și atunci medicul în momentul în care vede pacientul, deși suntem în secolul acesta al vitezei și avem o grămadă de dispozitive sau o grămadă de metode de diagnostic, examenul clinic, inspecția pacientului și faptul că punem mâna pe pacient și vedem că are, știu eu, tegumentele uscate sau care o anumită culoare a tegumentelor, că și aici poate apărea o carotenodermie în hipotiroidie, o colorație portocalie a palmelor, de exemplu, care este un semn de hipotiroidism. Atunci medicul își va da seama că este vorba, poate să fie vorba de o disfuncție tiroidiană și poate prescrie anumite analize țintite pe care pacientul respectiv să le facă și să poată să pună diagnosticul cât mai corect.
3: Și un alt mit, să zicem, poate că e realitate, nu știu, dar îl emit acum, spun afirmația asta, care derivă de aici: dacă ai hipotiroidism, păi nu mai poți slăbi niciodată, spun unii.
4: Nu e adevărat. În momentul în care avem hipotiroidie, mergem la medic, se pune acest diagnostic, luăm tratament. Dacă tratamentul nostru corectează funcția tiroidiană și atunci hormonii tiroidieni devin normali, totul se reglează. Dar în momentul în care există o disfuncție tiroidiană, evident că slăbitul e mai greu. Da? Deci cheia este întâi să punem diagnosticul de hipotiroidie, să începem tratamentul, să, evident, să respectăm în continuare regimul de viață sănătos, dieta, dar nu o dietă restrictivă, că aici e o mică problemă și sunt într-adevăr multe mituri și în sensul ăsta că în această boală autoimună tiroidiană, care este foarte frecventă în populația feminină, în special în tiroidita cronică autoimună, vin foarte multe paciente care țin diete restrictive și elimină diferite grupe alimentare, ceea ce nu este corect, pentru că momentan nu avem studii care să ne spună că dacă excludem glutenul sau știu eu ce alt component din nutrient din alimentația noastră, o să avem o corectare a funcției tiroidiene. Nu există studii care să ne certifice acest lucru. Momentan, pe viitor, nu știm, vedem ce se mai întâmplă. Dar asta este ordinea. În momentul în care diagnosticul de hipotiroidie este pus, se corectează prin acest tratament și atunci putem, evident, să și slăbim ulterior și o să vedem că organismul intră într-un echilibru.
3: Și dacă mergem mai departe, tot mai zăbovim puțin la tiroidă, pentru că sunt destule lucruri pe care oamenii încă le mai cred. De exemplu, orice nodul tiroidian trebuie operat sau este cancer.
4: Nu este adevărat. Într-adevăr, datorită faptului că în țara noastră există acele zone endemice cu deficit de iod, frecvența nodulilor tiroidieni este foarte mare. Și mai mult, faptul că acum avem ecografia la îndemână și facem foarte multe ecografii tiroidiene și asta a crescut această frecvență de diagnosticare a nodulilor tiroidieni. Însă, majoritatea nodurilor tiroidieni sunt benigni. Există o proporție destul de mică, dar nu trebuie să o neglijăm, în care nodulul tiroidian poate să însemne cancer. Însă, asta depinde foarte mult de aspectul nodulului ecografic. Sunt anumite elemente de ecografie pe care medicul le va nota în raportul de ecografie și atunci știm ce avem de făcut de pe mai departe, că dacă există o suspiciune, atunci putem să punem un diagnostic corect printr-o investigație care se numește puncția tiroidiană cu ACFIN, da? Care se poate face și atunci avem diagnosticul citologic care ne indică nouă dacă nodulul respectiv este benign sau are risc crescut de a se maligniza. Dar nu orice nodul înseamnă cancer. Bineînțeles că un nodul care poate are o creștere rapidă, un ritm de creștere rapid, un nodul dur, un nodul care apare la mai frecvent poate la sexul masculin, da? Poate să fie un factor de risc pentru, să zicem, care un risc mai crescut de malignizare. Dacă apare la extreme de vârstă, dacă este un copil sau este un vârstnic, sau dacă avem antecedente de iradiere ale capului și gâtului în copilărie. Aștia sunt niște factori de risc pe care noi trebuie să-i identificăm în momentul în care vorbim cu pacientul. Dar nu orice nodul înseamnă cancer. Da? Deci majoritatea sunt benign, însă trebuie investigați.
3: Dacă spun că tratamentul pentru tiroidă poate fi întrerupt când te simți bine, zic un lucru adevărat?
4: Nu. Pentru că în momentul în care medicul a prescris un tratament pentru o disfuncție tiroidiană, fie că vorbim de o hipotiroidie sau o hipertiroidie, aici depinde foarte mult de etiologie, de boala de bază. Evident că faptul că pacientul se simte bine este un lucru excelent. Înseamnă că tratamentul a funcționat, pacientul se reechilibrează și putem să mergem mai departe cu tratamentul definitiv în anumite cazuri, de exemplu în cazul de hipertiroidie. Dar asta e o greșeală pe care o fac pacienții, întrerup tratamentul și apoi vin cu o recidivă a bolii și trebuie să luăm planul terapeutic de la capăt și durata e mult mai lungă și e și mai neplăcut și pot să apară complicații. Deci nu trebuie să întrerupem tratamentul când ne simțim mai bine, fără un consult medical periodic. Întotdeauna medicul, în momentul în care a prescris un tratament, fie că e vorba de hormon tiroidien, fie că e vorba de antitiroidiene de sinteză pentru hipertiroidii, vă va spune, veniți la un interval, nu știu, de 3 luni, de 6 luni și în momentul acela se fac analize, se face o reevaluare și vom ști dacă este momentul oportun să întrerupem tratamentul sau nu. Asta e o decizie pe care pacientul trebuie să o ia împreună cu medicul și să comunice cu medicul, dar nu fără analize și nu fără o evaluare corespunzătoare.
3: Da, e tentant să nu mai luăm nimic când ne simțim bine. Dar în cazul tiroidei nu facem bine absolut deloc.
4: Bineînțeles, este tentant. Ce să zic, am și pacienți care sunt medici care mai uită să-și mai ia tratamentul pentru hipotiroidie, de exemplu, că se simt foarte bine. Dar ce se întâmplă apoi, complicațiile care apar, sunt mult mai severe. Deci trebuie să ne gândim la lucrul acesta, trebuie să ne gândim la consecințele pentru care noi am oprit tratamentul în momentul acela. Deci nu fără indicația medicului.
3: Mai am o afirmație legată de tot așa de tiroidă și trecem la un alt capitol. Soia și varza sunt complet interzise persoanelor cu afecțiuni tiroidiene.
4: Nu este adevărat. Sunt anumite substanțe care se numesc goitrogene. Erau scrise și în manualul nostru de endocrinologie și au fost scrise, studiate de mult timp. Anumite substanțe sau anumite alimente care poate conțin mai mult iod și determină apariția nodulilor tiroidieni sau, știu eu, declanșarea diferitelor disfuncții. Dar cantitatea consumată din aceste alimente trebuie, deci trebuie să consumăm, nu știu, foarte multă varză, tone de varză, ca să pot să zic că facem gușă de la ea, ca să dau un exemplu. Dar, într-adevăr, în anumite situații, în special în hipertiroidie, deci în momentul în care există prea mulți hormoni tiroidieni, există într-adevăr un regim pe care pacientul ar trebui să-l urmeze. Și nu doar un regim, ci și un stil de viață prin care, într-adevăr, se evită anumite lucruri și anumite elemente, alimente care au un conținut bogat de iod. Pentru că dacă pacientul are hipertiroidie, de se secretă prea mulți hormoni tiroidieni și venim cu iodul din alimente din exterior, într-adevăr că nu facem bine și atunci tiroidea nu se va echilibra. Da? Și există anumite preparate precum cele din fructe de mare sau nucile verzi care conțin mai mult iod și într-adevăr recomandăm evitarea lor, în special în cazurile în care boala este încă activă și pacientul este sub tratament. Dar în niciun caz nu se recomandă să excludem diferite alimente 100% din dieta pacienților.
3: Un pic și din metabolism, pentru că dacă tot am dat vina mai întâi pe tiroidă că ne îngrășăm, trebuie să mai găsim un alt vinovat și de obicei un alt vinovat este metabolismul. Metabolismul lent este principalul motiv pentru care oamenii se îngrașă?
4: Nu numai. Cred că la momentul de față principalul motiv pentru care avem atâtea cazuri de obezitate și suprapondere este stilul de viață. Stilul de viață sedentar, stilul de viață cu mult stres, alimentația pe care o avem, faptul că este o alimentație ultraprocesată, faptul că nu facem destul de multă mișcare, faptul că, știu eu, avem un somn care nu are o calitate corespunzătoare. În momentul în care tu nu dormi suficient, înseamnă că organismul este sub un stres și o să vedeți și poate au observat și cei care ne urmăresc, atunci când nu dormim suficient și nu ne odihnim, e mai greu să slăbești, pentru că e un stres. Și atunci cred că principalul motiv pentru care avem toate cazurile acestea de obezitate este pur și simplu, este reprezentat de pur și simplu de stilul de viață. Însă da, metabolismul nostru, al organismului în general, dacă vorbim la modul general, suferă un proces de încetinire din moment ce noi înaintăm în vârstă. Și este normal acest lucru, este un proces fiziologic. O pacientă sau o persoană de 20 de ani are un metabolism evident mai rapid față de o persoană de 40 de ani. Și există toate acele întrebări despre menopauză și metabolism și există un sâmbure de adevăr și, într-adevăr, metabolismul încetinește pe măsură ce îmbătrânim și, da, poate să fie un factor pentru care noi nu mai slăbim poate atât de rapid pe cum vrem noi sau cum știam noi înainte. Dar aici sunt mai multe lucruri de discutat și discuția este mult mai complexă.
3: După 40 de ani, că tot spuneați că mai încolo e mai greu. După 40 de ani este normal să te îngrași și nu mai ai ce face?
4: Bine, nu știu de ce am pus această vârstă de 40 de ani. Vârsta de 40 de ani e o vârstă tânără, spun eu, da? Dar
3: încep anumite modificări de care femeia devine conștientă și care se accentuează de atunci înainte.
4: Da, poate. Poate să spunem odată cu apariția statusului perimenopauzal sau poate instalarea menopauzei, postmenopauză, da, aș putea să leg de aceste momente anumite modificări. Evident că în momentul în care apare perimenopauza, deci modificările sunt cu mult timp înainte de instalarea menopauzei. Menopauza este de regulă un diagnostic, să-i spun așa, dar menopauza nu e o boală, e practic un proces fiziologic prin care trece orice femeie. E un diagnostic, să-i spunem așa, pe care îl punem retrospectiv. Practic, femeia trebuie să aibă lipsă 12 luni, deci fără menstruație, și atunci spunem că este la menopauză. Însă modificările, scădere estrogenului și progesteronului apar cu mult timp înainte. Și atunci, evident că scăderea acestor hormoni care au rol și la nivel cardiovascular, și la nivel osos, și la nivelul funcționalității tractului genital, da, au repercursiune și asupra creșterii ponderale și asupra kilogramelor și asupra tonusului, da, și pot exista diferite modificări, dar există soluții și există remedii, există și diferite regimuri alimentare, să nu le spunem diete, pe care pacientele le pot urma, diferite regimuri alimentare care presupun, de exemplu, poate un consum mai mare de proteine față de cum consuma persoana respectivă înainte. Deci sunt anumite lucruri pe care medicul vi le poate indica și le personalizează de la caz la caz. Pentru că trebuie să evaluăm pacienta, să vedem despre ce e vorba, să vedem dacă e vorba doar despre această acumulare de kilograme sau dacă există diferite modificări. Sunt persoane care, nu știu, se plâng că nu se mai pot concentra, că nu mai pot dormi, da? Au poate și uscăciune vaginală sau alte fenomene de genul acesta și atunci vedem ce putem să facem și pe parte de regim alimentar, dar poate și o terapie.
3: Trecem la următorul mit sau realitate, în funcție de cum validează medicul. Rezistența la insulină este același lucru cu diabetul?
4: Nu este același lucru cu diabetul. Rezistența la insulină poate să fie o chestiune premergătoare diabetului zaharat, de exemplu. Da? O pacientă care are insulină rezistență, atunci poate fi la risc pentru diabet zaharat. Depinde cât de severă este insulinorezistența. Ce înseamnă insulinorezistență? Țesutul adipos acumulat în exces nu mai răspunde corespunzător la sinteza de insulină. Și atunci avem anumite terapii sau anumite regimuri alimentare pe care le putem prescrie pacientei prin care putem să scădem această insulinorezistență și atunci evident că nu ajungem la diabet zaharat. Deci o pacientă poate să aibă insulinorezistență și poate avea, de exemplu, hemoglobină glicozilată normală, care este un marker, un indice al glicemiilor, o medie a glicemiilor, da, normală, dar această insulinorezistență, într-adevăr, poate să fie o barieră, de exemplu, în scăderea ponderală. Poate să fie lucrul acesta. Și atunci noi începem să lucrăm cu pacienta, îi indicăm anumite lucruri pe care să le urmeze și atunci evident că scăderea ponderală va fi un element care îmi previne anumite complicații, cum ar fi și apariția diabetului zaharat.
3: Dacă încep tratamentul cu insulină, nu-l mai poți opri niciodată, spun unii.
4: Asta, nu știu ce să zic, trebuie, bine, trebuie un diabetolog să comenteze mai mult lucrurile acestea, dar depinde de etiologia diabetului zaharat, pentru că diabetul zaharat poate să fie unul de tip 1, care este autoimun, care este moștenit și atunci, evident că șansele de a opri insulina sunt practic aproape către zero, sau poate să fie un diabet zaharat de tip 2, care apare la fel pe un teren genetic, dar aici avem mai mulți factori, factorii de stil de viață, greutatea, alimentația și așa mai departe și poate la un moment dat pacientul cu diabet zaharat de tip 2 necesită insulinoterapie și ulterior cu diferite combinații pe care diabetologul să îi le prescrie, poate să nu mai aibă nevoie de insulină. Asta depinde foarte mult și de capacitatea pancreasului. Sunt diferite analize pe care diabetologii le pot prescrie ca să vadă cât de mare este disfuncția pancreatică, cât de mult este afectată celula pancreatică și sinteza de insulină. Și atunci lucrurile sunt mult mai complexe și e un mecanism destul de complex. Și în funcție de aceste lucruri, pe termen lung, se poate indica oprirea insulinoterapiei sau nu, dar depinde de mai mulți factori.
3: Mă întorc la femeile de, aș zice, 40 plus, dar cred că mai mult. Hai să zic 45 plus, depinde când încep aceste lucruri. Bufeurile sunt normale și trebuie suportate.
4: Nu, bufeurile nu sunt normale, dar din păcate sunt foarte multe paciente care vin în cabinetul medicului endocrinolog și spun că da, am avut bufeuri, dar le-am suportat, au trecut și așa mai departe. Există diferite metode prin care putem să cuantificăm severitatea simptomatologiei legate de menopauză. Există la nivel internațional diferite ghiduri, există diferite chestionare pe care le putem da pacientelor prin care dânsele ne pot indica cât de deranjante sunt aceste simptome. Și atunci, pe riscurile acestea de severitate, putem să indicăm inițierea unei terapii hormonale, dacă este cazul sau nu. Dar nu, bufeurile sunt un lucru care este asociat instalării menopauzei, dar nu trebuie suportate. Într-adevăr, simptomatologia asta vasomotorie are o variabilitate. Unele paciente pot spune că da, am avut bufeuri, am suportat foarte greu perioada asta de trecere la menopauză, altele paciente pot spune că n-am avut nicio problemă și nici nu am sesizat că am intrat la menopauză. Acum depinde foarte mult. Depinde foarte mult și de tolerabilitatea pacientei noastre. Pentru că o femeie poate să suporte mai bine, știu eu, durerea sau alte lucruri de genul acesta, altele le pot simți mai deranjante. Însă, pentru persoanele, pentru doamnele care simt că au o simptomatologie severă, că sunt modificări care le afectează calitatea vieții, există soluții și trebuie să spună medicului că au bufeuri, au, știu eu, tulburări de concentrare, tulburări de somn și așa mai departe.
3: Deci nu mai ducem pe picioare în 2026 niște lucruri pe care le-au dus părinții noștri, bunicii noștri, pentru că nu aveau terapie, nu aveau ce să facă. Nu existau atunci atâta grijă și pentru aceste detalii. O altă afirmație. Terapia hormonală este periculoasă.
4: Nu este adevărat.

0: Deci, înainte de inițierea terapiei hormonale pentru menopauză, se fac o serie de analize. Nu mergem la magazin, la, mă scuzați, farmacie și ne cumpărăm estrogenul sau progesteronul și așa mai departe. Trebuie să trecem prin mai multe etape. Trebuie să fim evaluați de către endocrinolog. Avem, într-adevăr, un set de analize hormonale pe care trebuie să le facem înainte. Apoi, trebuie să avem o evaluare corectă din punct de vedere cardiovascular și a riscului cardiovascular asociat. Trebuie să avem o evaluare foarte corectă și foarte amănunțită a sânului, să nu fie nicio problemă la acest nivel cu ecografie mamară, respectiv mamografie, și trebuie să avem o evaluare foarte minuțioasă și foarte corectă la nivelul aparatului genital, adică un examen Babeș-Papanicolau să fie recent și să fie bun, da? Și ecografie transvaginală pe care o face medicul ginecolog. Și după toate aceste lucruri, dacă totul este în regulă, atunci putem să inițiem terapia hormonală, apoi urmărim pacienta. Pacienta va reveni în cabinetul medicului. De regulă, eu le chem sau le recomand să vină la 3 luni de la inițierea terapiei ca să discutăm despre simptome, despre cum se simt și, într-adevăr, se face o reevaluare prin analize, prin dozări hormonale. Există diferite reglementări în acest sens, adică nu prescriem medicamente de dragul de a le prescrie și fără să ne asumăm aceste riscuri.
1: Și cred că ar fi bine să studieze mai mult aceste femei care sunt în prag de menopauză sau cred că mult înainte, cu mai mult înainte de a ajunge la menopauză, să studieze să discute cu medicul despre acest aspect, întrucât terapia hormonală poate să schimbe extrem de mult calitatea vieții unei femei și din punct de vedere al sănătății interioare, dar și aspectul fizic.
0: Exact, și din punct de vedere emoțional. Pentru că sunt paciente care vin și spun că nu se mai simt ele sau nu se mai regăsesc. Și, într-adevăr, și la nivel emoțional pot fi schimbări în bine sub această terapie.
1: Este bine să-ți faci anual toate analizele hormonale?
0: Este bine anual să-ți faci analizele, dar nu pot să afirm că pe toate. Avem, știu eu, nenumărate analize hormonale. Există acum laboratoare ultra performante care, dacă le plătești, poate să-ți facă, știu eu, o grămadă de analize. Însă, eu recomand de obicei ca pacientul care merge la medicul de familie își face bilanțul anual, analizele uzuale, și atunci se pot recomanda inițial un set de screening, da? Măcar o funcție tiroidiană, un TSH și un FRT4 și au măcar o dozare de vitamina D. În cazul în care există anumite simptome sau anumite probleme, atunci se poate face un consult endocrinologic și în urma acestui consult se pot recomanda diferite analize țintite. Deci, recomandarea mea este să facem analize țintite, să nu facem 100 de analize din care nu înțelegem nimic și nici medicul, dacă nu le-a recomandat, el nu poate să facă un diagnostic corect sau nu se poate orienta foarte bine. Și atunci, cel mai bine este să facem investigații la recomandarea medicului specialist.
1: Dar e nevoie, dacă medicul nu ne recomandă nicio analiză hormonală într-un an, să ne facem griji? Sau pur și simplu n-am avut nevoie anul respectiv de această investigație?
0: Nu neapărat. Eu zic că măcar o funcție tiroidiană evaluată, măcar o dozare de vitamina D, cred că asta e baza pe care ar trebui să o facem sau pe care ar trebui măcar să rugăm medicul de familie, da, să ni le treacă pe recomandarea de recoltare. Și atunci, chiar dacă medicul de familie poate nu a solicitat acest lucru, măcar aceste 3 analize să le avem făcute. Și în momentul în care vedem diferite modificări sau elemente care apar schimbate, atunci să solicităm un consult și de la acel punct să facem investigații suplimentare și mai amănunțite.
1: Dacă hormonii sunt în limite, nu poți avea o boală endocrină.
0: Aici e ceva discutabil. Depinde ce înseamnă limite. și depinde cât

0: noi ne mai uităm și la intervalele de referințe, ne mai uităm și dacă anumite elemente sunt spre limita superioară, spre limita inferioară. Deci lucrurile acestea cu limitele par așa pur matematice. Însă un medic care vede un pacient trebuie să se uite pe ansamblu și să coroboreze simptomatologia pacientului cu ce a regăsit în investigații. Și atunci nu pot să zic că dacă, nu pot să afirm acest lucru. Sunt mai multe lucruri de care trebuie să ținem cont aici. Și doar un medic care consultă pacientul respectiv își poate da seama, sau dacă sunt în limite anumite analize, poate există anumite investigații suplimentare care ne pot lămuri asupra stării noastre.
1: Am înțeles. E importantă discuția noastră. Mi se pare că ne poziționăm oarecum mai echilibrat față de părerile sau opiniile pe care le-am auzit sau le-am găsit pe internet sau ni le-a spus cineva. Mai este o afirmație. Mie mi se pare destul de adevărată, dar să văd dacă trece testul medicului. Vitamina D explică orice stare de oboseală.
0: Nu neapărat. Deficitul de vitamina D, care este foarte, foarte frecvent în populația noastră, într-adevăr, poate să fie legat de oboseală, fatigabilitate, astenie, lipsa de performanță, să o numesc așa, dar nu poate să explice orice tip de oboseală sau orice tip de fatigabilitate. Trebuie să vedem un pic mai în profunzime despre ce este vorba. Însă, da, deficitul de vitamina D poate să ne afecteze tonusul. Și este bine să facem o dozare de vitamina D și este bine să suplimentăm. Însă e o problemă acum că toată lumea ia suplimente alimentare, ia suplimente de vitamina D în doze destul de mari, poate că la recomandarea medicului, poate că nu, dar cel mai important este să avem, înainte să începem să luăm și suplimentarea cu vitamina D, din punctul meu de vedere, important este să facem și această dozare. Pentru că există în momentul de față acest pericol de a lua prea multă vitamina D. 25 hidroxivitamina D, că pe aceasta o dozăm în sânge, este legată de absorpția calciului. În momentul în care vitamina D este suplimentăm prea mult și crește această vitamina D, există posibilitatea de a crește și calciul, de a apărea modificări ale metabolismului fosfocalcic. Și atunci putem să avem chiar o intoxicație cu vitamina D. Și este bine, zic eu, înainte de suplimentare să facem o dozare și să avem grijă ca pe timpul verii, chiar dacă, să zic, că expunerea la soare și straturile nu mai sunt ca înainte și așa mai departe, trebuie să vedem dacă rămânem pe aceeași doză pe care am avut-o în sezonul rece sau mai reducem sau facem pauză. Și asta la fel, trebuie să întrebăm medicul ce și cum și abia apoi să luăm o decizie în acest sens.
1: Deci adăugați vitamina D în setul de analize anuale, că nu faceți rău. Ne apropiem, mai avem 10 minute din emisiune și poate mai renunț la câteva afirmații pe care le aveam aici în favoarea celor mai de sezon, pentru că este vară și poate că medicul endocrinolog are câteva recomandări pentru noi. De exemplu, cum vi se pare afirmația, dacă ai o boală de tiroidă, nu ai voie la mare?
0: Depinde ce boală de tiroidă. Aici e o mică discuție pe care o avem de regulă cu pacienții cu hipertiroidie, la care le spunem să evite cura heliomarină, da? să evite expunerea soare și așa mai departe. Da, aici e o mică problemă. Depinde și de complicațiile pe care le are pacientul de la hipertiroidie. Deci hipertiroidia este o afecțiune la care trebuie să avem un pic de grijă în acest sens. Dacă avem hipotiroidie, evident că lucrurile poate nu sunt chiar atât de stricte și nu am atât de multe griji față de pacienți și nu stau așa să-l indic tot ce trebuie să facă, dar evident că expunerea la soare în anumite ore nu este benefică pentru nicio afecțiune și în general pentru sănătatea noastră. Dar ca să dau un răspuns așa la modul general, dar menționez că există această particularitate în special pentru hipertiroidie, nu avem contraindicație de a merge la mare, evident, dacă nu ne expunem foarte mult la soare și respectăm orele recomandate.
1: Insulina poate fi ținută oriunde în geanta de plajă.
0: Asta nu aș recomanda. Aș recomanda să aibă un recipient, să fie mai special, știu eu, cu anumită temperatură, să fie ținută la un loc mai răcoros. Așa ar fi ideal, atât pentru faptul că noi trebuie să ținem acest preparat, da, în condiții optime pentru ca el să funcționeze cum trebuie, că atunci dacă substanța respectivă se degradează la căldură și așa mai departe, nici ea nu va mai funcționa cum trebuie. Deci ar trebui un pic să avem un pic de grijă și să protejăm aceste preparate și orice tip de medicament sau orice tip de preparat, orică e sirop, orică e altceva, să nu-l ținem în căldură, să nu-l expunem la temperaturi foarte ridicate.
1: Dacă mergi în concediu, poți întrerupe tratamentul pentru tiroidă. Am atins un pic subiectul ăsta.
0: În niciun caz. Eu recomand, înainte de un concediu sau o vacanță, ca pacientul respectiv să treacă un pic pe la cabinetul medicului curant, ca să punem un pic în ordine ce avem de făcut pe următoarea perioadă. Dar în niciun caz nu recomand întreruperea tratamentului, în special dacă pacientul are un tratament cronic urmat de foarte mult timp, de exemplu cu hormon tiroidien de mulți ani, are doza stabilită, totul a fost în regulă și așa mai departe și are o afecțiune care evident că nu permite întreruperea acestui tratament, atunci nu recomand așa ceva și recomand ca înainte de o plecare sau ca înainte de un concediu, poate să discute cu medicul și să vadă exact și câteva sfaturi și ce are de făcut pe mai departe.
1: Persoanele cu diabet n-au voie să mănânce înghețată niciodată.
0: Asta, cuvântul niciodată, mi se pare destul de drastic. Într-adevăr, pacientul cu diabet zaharat are un regim cu un anumit număr de carbohidrați pe care trebuie să-l respectăm. Cu siguranță primește la medicul diabetolog un regim pe care trebuie să-l respecte. Pacienții cu diabet zaharat sunt pacienți care știu din ochi cam câți carbohidrați are un anumit aliment, pentru că sunt pacienți cronici deja obișnuiți cu stilul acesta de viață. Însă evident că și ăsta e un lucru pe care l-am ținut eu minte așa de la un profesor pe această specialitate, care spunea că mâncatul este una dintre plăcerile vieții și nu trebuie să ne deprivăm de acest lucru și atunci cheia este echilibru și atunci dacă, nu știu, într-un moment vrem să ne facem o poftă sau să mâncăm un pic din ceva, da, să zic că n-ar fi chiar așa rău, dar să nu facem exces, da? Deci dacă odată vreau să mănânc un pic, atunci da. Și faptul că există și anumite rețete sau anumite, preparate, da, dulciuri pe care le pot consuma și diabeticii, da? Și la lucrul acesta să ne gândim.
1: Și ar mai fi un mit și apoi o ultimă întrebare, așa mai de final. Dacă vara nu mai este nevoie să verifici glicemia atât de des?
0: Păi, nu contează că e vară sau iarnă. n-are legătură. Glicemia oricum trebuie verificată, fie că medicul a recomandat un senzor prin care să monitorizăm glicemia, fie că medicul a recomandat teste de glicemice și să le facă pacientul pre și postprandial sau înainte de insulina de seară sau în orice circunstanță a recomandat medicul, n-are legătură că e vară sau iarnă. Noi trebuie să respectăm aceste recomandări și regimul acesta de viață pentru pacient cu diabet zaharat poate la început e destul de dificil, dar este de fapt baza unui regim de viață sănătos și pacienții ajung la concluzia asta, pacienții cu diabet zaharat, că practic e un într-adevăr, este o afecțiune cronică, trebuie să avem mai multă grijă și așa mai departe, dar în momentul în care ești conștiincios, atunci o să vezi că o să ai și rezultate pe termen lung.
1: Da, poate că să înțelegem că vacanța nu înseamnă că ne luăm liber de la tot. Ne luăm liber de la serviciu, dar stilul nostru de viață ar trebui să continue sănătos, da. Chiar dacă mergi și cu alegeri mai conștiente. Suntem la final și vreau să pun următoarea întrebare de final. Care e mitul pe care l-au zis cel mai des în cabinet și care, din păcate, îi face pe pacient să ajungă mult prea târziu la medicul endocrinolog?
0: Nu pot să zic că e un mit, dar e o afirmație. Am probleme cu tiroida și de aceea m-am îngrășat. Cred că este cea mai frecventă afirmație pe care pacienții o spun în momentul în care vin la endocrinolog.
1: Să-și justifice pe moment kilogramele pe care n-au reușit să le dea jos. Cu toate că în 2026 medicul nu judecă pacientul.
0: Așa ar trebui.
1: Mai judec. Așa ar trebui.
0: Da.
1: Poate că sunt pacienți care nu vin de rușine. Pentru că știu că n-au avut chiar un stil de viață onorabil și normal și sănătos și de aceea au pus kilograme în plus și de aceea vin și cu sloganul ăsta. Cred că am o problemă, că eu totuși nu mănânc atât de mult pe cât pare așa la prima vedere când mă vedeți, domnule doctor. Poate că aceste lucruri fac ca pacienții să nu ajungă atât de repede la medic.
0: Da, poate să fie adevărat, dar aici ar trebui să intervină comunicarea medic-pacient, pe care eu cred că generația tânără de medici a depășit această barieră și cred că din ce în ce mai mulți medici sunt mai aproape de pacienți și le explică pe un limbaj de înțeles ce trebuie să facă, că asta este, nu trebuie să blamăm pacientul. De fapt, obezitatea putem să o privim ca o afecțiune, ca o boală cronică, de fapt, nu o lipsă de voință, dar există și diferite tulburări alimentare, de comportament alimentar, care pot duce la acumularea de kilograme. Deci, evident că medicul care cunoaște toate aceste informații și toate aceste procese din organism care sunt extrem de complexe și sunt legate și de psihicul pacientului respectiv, atunci evident că nu o să judece și o să încerce să, nu neapărat să convingă, dar să vorbească pe limba pacientului respectiv și să-i ofere soluții.
1: Mulțumesc foarte mult. Consider că această ediție este una de păstrat acolo undeva, în să-l salvați dumneavoastră, pentru că va fi salvat și pe YouTube, Speranța TV, la secțiunea Sănătate, și când aveți nevoie să mai auziți lucruri din mai multe domenii, din specialitatea endocrinologie, din lucrurile pe care le auziți ca zvon, ca o părere, ca un sfat de la un bunic, de la un unchi sau un prieten, încercați să validați și cu ceea ce spune medicul, că este cel mai bine, și dacă se poate să dați și mai departe prietenilor dumneavoastră care poate se confruntă cu o problemă ce ține de endocrinologie, de problemele hormonale și așa mai departe. Mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune și pentru toate aceste informații aduse.
0: Mulțumesc
1: astăzi.
0: Și eu.
1: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Roxana Dumitriu Stan, medic specialist endocrinologie. Suntem la finalul emisiunii de azi și plecăm mai informați, mai pregătiți să ne cunoaștem organismul și pericolele asupra sănătății noastre. Vă aștept cu noi subiecte în ediția viitoare, nu lipsiți și nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bine v-am regăsit după 7 zile de muncă și odihnă pentru a descoperi

0: ce urma să trăiască Aaron, cel desemnat să slujească poporul evreu. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să deschidem Bibliile la pagina 95, în cadrul capitolului 29, de la versetul 5.
1: Da, începe ceremonialul practic al sfințirii. Și Domnul îi spune lui Moise, în versetul 5, să iei veșmintele, să-l îmbraci pe Aaron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul și cu pieptarul și să-l încinci cu brâul efodului. Apoi în versetul 6 zice să-i pui mitra pe cap și pe mitră să pui tabla sfințeniei. Deci, după actul spălării de la intrarea cortului, Aaron urma să intre în procesul de investire oficială sau procesul de îmbrăcare cu autoritate prin îmbrăcarea acelor haine speciale. Deci, cum se desfășoară aceste două versete, ne arată cum avea loc procesul acesta. Deci, Moise urma să ia hainele speciale pregătite cu mare grijă și să-l îmbrace pe Aaron. Aaron trebuia să fie foarte atent că pe viitor trebuia să o facă singur. Deci, nu era oricum așa, nu luai ce găseai pe pat acolo aruncat, nu. Era o ordine în ce privește îmbrăcarea hainelor. Și această ordine trebuia să o îmbrace cu gândul că este un proces de slujire. Și nu trebuiau inversate sau puse invers, îmbraci una peste alta sau întâi pe cea de deasupra, după aia te chinui să le bași pe cele de jos. Nu! Fiecare element vestimentar menționat în verset avea o semnificație precisă. Și haideți să vedem așa în scurt, recapitulativ, care erau aceste semnificații. Păi tunica, haina aia de in, simboliza puritatea personală și el trebuia să se gândească. Când îmbrăca tunica, să știe ce însemna, ce simboliza tunica aia și dacă găsea corespondentul în realitatea vieții lui. Apoi, mantia, efodul aia care era albastră, era o robă purtată pe deasupra, care reprezenta autoritatea cerească. Deci, peste puritatea personală, era atașată autoritatea cerească. El mergea în autoritatea cerului în fața poporului cu legile și cu ceea ce slujea, da? Apoi efodul. Era acea piesă vestimentară complexă de aur, mătase, albastru, purpurie, stacojie, da? Care era marcată distinctivă. Era marelui preot. Apoi pe deasupra, pieptarul, acolo unde era purtat Urimul și Tumimul, da? Era așezat deasupra efodului, conținea cele 12 pietre cu numele seminților lui Israel și trebuia destulă atenție să nu cadă pietrele, să nu sară vreuna de acolo, da? Să nu se piardă vreo seminție din Israel. Era mare atenție și când îmbrăca și privea pietrele acelea, el trebuia să vadă întreaga lui responsabilitate asupra întregii tabere. El trebuia să simtă povara și soarta întregului popor pe inima sa în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dorea să-l vadă atunci când venea înaintea lui că el, de la primul până la ultimul evreu sau participant al taberei, el purta povara salvării acelor oameni. Apoi încingerea cu brâul efodului, da? Versetul menționează că Moise a urmat să-l încingă pe Aaron cu brâul efodului. În limbaj biblic, a te încinge, să se pregătească pentru slujire. Să-l lași s-a încins, când cineva îl vezi că s-a încins, el era gata de bătălie. Aaron nu era îmbrăcat pentru paradă, ci pentru munca spirituală intensă și responsabilă. Iar versetul 6 zice să pui mitra pe capul lui și pe mită să pui cununa sfântă. Acest moment nu este o simplă descriere a unei vestimentații, ci poartă o încărcătură simbolică cu privire la autoritatea, sfințenia și responsabilitatea rolului său. Sunt câteva puncte cheie în aceste două versete. Mai întâi e turbanul. Turbanul acela, ce însemna asta? Sau mitra, cum am zis. Mitra era un turban de insubțire. În contextul biblic, acoperirea capului simbolizează supunerea. Am observat la evrei nu intră în templu, da? Până nu-și pun ceva pe cap. Asta vor să spună, Doamne, am intrat aici, sunt supus ție. N-am venit aici cu revendicări, n-am venit aici cu idei personale, cu... Nu, am venit să fiu supus cuvântului tău, te respect, ești regele meu, ești Dumnezeul meu și aștept să-mi dai ordinele. Chiar dacă Aron era marele preot și avea cea mai înaltă autoritate spirituală în tabăra lui Israel, faptul că purta capul acoperit indica că el însuși se află sub o altă autoritate. Dacă pentru ceilalți evrei el era autoritatea supremă, el spunea, da, eu sunt și voi mă vedeți ca o autoritate supremă, dar nu. Și eu sunt supus unei alte autorități. Aceea este autoritatea supremă, pentru că acela este Dumnezeu. Pe turban se afla tabla Sfințeniei. Era o tablă de aur cu o panglică albastră, am mai discutat de ea în trecut. Era un fel de diademă privită în Orient ca emblema regalității. Ea era semnul caracterului regal al marelui preot, care ca simbol al lui Hristos era și preot și rege. Elementul distinctiv menționat aici este cununa sfântă, adică acea era o tăbliță de aur curat pe care era gravat mesajul Sfințenie Domnului. Era fixată pe mitră, chiar pe fruntea marelui preot, și ea transforma întreaga prezență a preotului. Oriunde se uita Aron și oricine îl privea, mesajul central era clar, Sfințenie Domnului. Tot ce ținea de serviciul de la cortul întâlnirii trebuia să fie marcat de puritate absolută. Și oricine privea spre marele preot, vedea mai întâi Sfințenie Domnului. Deci Domnului Sfințenie, nu preotului te închini, nu preotului slujești, ci Domnului prin el. Aceste versete și cele care vor veni, o să vedem că rolul principal al lui Aron era acela de mijlocitor. El, prin gestica ritualului și a slujirii sale, ridica fără de legile săvârșite de copiii lui Israel. Practic, preotul purta pe frunte simbolul Sfințeniei pentru ca jertfele poporului să fie primite de Dumnezeu, chiar dacă poporul era imperfect. Este cu ceea ce înțelegem noi în Noul Testament, cu rugăciunile noastre. Noi facem o rugăciune. Rugăciunea noastră este jalnică. E jalnică. Este preluată de Duhul lui Dumnezeu. El o prezintă Domnului Hristos. Și Domnul Hristos o fasonează frumos și o prezintă Tatălui. Dar când ea ajunge înaintea Tatălui, pentru că este prelucrată de Domnul Hristos, poartă și autoritatea Sfințeniei Domnului Hristos. Și Tatăl privește la ea nu ca la o cerere făcută de niște oameni păcătoși care sunt în troabera adversă lui Dumnezeu. Nu! Făcută ca de niște dușmani, că oamenii păcatului sunt împotriva lui Dumnezeu, da? Nu! Dumnezeu o privește ca și când este cererea unuia care niciodată n-a păcătuit, care e acolo, care deja e unul dintre curtenii lui cu care se întâlnește și se vede toată ziua. Așa ajung rugăciunile noastre înaintea Tatălui. Dar și primesc. Ei, când marele preot avea această inscripție pe frunte și el împlinea o slujbă, slujba aceasta era primită de cer, primită de Domnul Hristos, preluată, ca și când era făcută de un om curat. Noi știm că atunci când privim la Aron, de fapt privim la marele preot desăvârșit, care este Domnul Hristos. Cununa aceea sugera atât regalitatea Domnului Hristos, cât și calitatea lui de mare preot.
0: Dar ce însemna pentru Aron faptul că el purta tot această uniformă? Într-un fel este atât de complexă și are asemenea implicații încât ar putea să-l zdrobească.
1: Da, e adevărat, atunci când îl priveai pe Aron îmbrăcat în aceste haine sacre și nu numai că avea hainele, dar și gestica lui, cuvintele pe care urma să le spună, gesturile pe care urma să le facă, toate nu țineau de exprimarea naturală, normală unui oarecare om. Nu, totul era controlat, totul era conform unui stas divin pe care îl primise. Pentru el însemna că din moment ce el nu mai era doar un individ, adică nu mai era doar un frate, ci el devenea marele preot, veșmintele acestea ascundeau omul și scoteau în evidență funcția. De aceea credinciosul, care îl cunoscuse poate pe Aaron pe vremea când lucrau în Egipt acolo și lucrau împreună pe șantier și erau cod la cod, poate că era ucenicul vreun meseriaș mai calificat. Acum când acela, care fusese meșter odată la zidirea palatelor lui Faraon, când privea la el, nu mai privea la acel Aaron. Pentru că acum identitatea lui privată se pierduse. El avea acum doar o identitate publică. Domnul i-a și spus, zice, să porți pe alții, pe umerii tăi. Prin piesele efodului și ale pieptarului, Aaron trăia experiența simbolică de a fi mijlocitor, așa cum a fost Domnul Hristos. El nu intra niciodată în prezența lui Dumnezeu singur, ci purta în mod simbolic întregul popor. Și atunci când se spunea că marele preot a intrat în Sfânta Sfintelor, odată pe an la ziua ispășirii, de fapt, în ochii lui Dumnezeu, întregul popor intra înaintea lui în Sfânta Sfintelor. Dacă spunem că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea lui Aaron și a ieșit de acolo viu, că putea să moară înaintea Domnului, nu ne gândim doar la Aaron. Spunem că poporul evreu a intrat acolo și a ieșit binecuvântat de Dumnezeu. Deci, el însemna tot poporul. Hainele erau făcute, sigur, și așa cum am văzut, mai ales în capitolul 28, despre care am mai vorbit, în versetul 2 se spunea că să-i faci hainele acestea pentru slavă și podoabă. Așa spunea versetul acesta. Aaron urma să trăiască și să se transforme, din punct de vedere exterior, în ceva ce urma să reflecte gloria lui Dumnezeu, pe care el urma să-l slujească. Deci, fizicul lui trebuia să se transforme atunci când mergem înaintea lui Dumnezeu. Asta o descoperim oarecum și în experiența spirituală creștină a copiilor lui Dumnezeu. Am întâlnit foarte multe declarații de genul, nu știu ce se întâmplă cu persoana X sau Y, că de când e credincios, de când ascultă pe Dumnezeu, parcă mai întinerit, parcă e mai frumos, e mai luminos. Și e adevărat lucrul ăsta. Pentru că acea pace interioară și acea prezență divină pe care o ai prin simțământul prezenței lui Dumnezeu, pe care îl porți cu tine, te transformă. Bucuria aceea interioară începe să se vadă pe față. Și nu se poate să fii un copil credincios al lui Dumnezeu, să ai o relație bună cu Dumnezeu și să arâți ca un nenorocit care abia se ridică din groapă. Nu se poate, tot există o schimbare. Și în schimbarea asta exterioară a lui Aaron, Domnul ne trimite și acest mesaj. Și spune, relația cu mine îmbunătățește nu doar imaginea voastră spirituală și de viitor, că veți avea o mine, îmbunătățește și imaginea voastră fizică. Când a coborât Moise de pe munte, tot poporul se ferea de el că era o slavă. Moise nu-și dădea seama de lucrul ăsta. Dar era o slavă. Se zice ceva care nu se văzuse. Am avut o experiență de-asta chiar pe viu, când am mers cu un prieten care pe atunci cunoștea și el și l-am dus la un botez. El tot trăzea de mine și spune, zice, de ce sunt oamenii așa de luminoși? De ce ies așa de luminoși? De ce sunt așa? Ce se întâmplă? Eu nu veneam nicio lumină, dar el a văzut-o. Mi se pare, eu prietenii femei care ieșeau uzi de acolo, cu apa după ei, din bazinul de botez. Dar el vedea altceva. Este o lucrare a lui Dumnezeu și asta.
0: Activitatea cu privire la Aron nu se oprea aici.
1: Ei nu, că versetul 7 ne spune să iei unde lemnul pentru ungere și îl întorci pe cap și să-l ungi. Deci după spălare, după îmbrăcare, ritualul atingea acum punctul culminant. În acest verset 7, deci capitolul 29-7, aici activitatea cu privire la Aron devine una de o importanță fundamentală. Adică asta însemna ungerea. Să iei unde lemnul pentru ungere, zice versetul, să-l întorni pe cap și să-l ungi. Dacă primele etape au fost despre pregătire, versetul 7 este despre împuternicire, că asta înseamnă ungere. Ia să vedem cam ce trăia Aron în momentul ăsta. Observați că nu este o stropire cu un de lemn. Îl turna pe cap, spre deosebire de alte ritualuri unde se folosesc doar câțiva stropi, în cazul marelui preot unde lemnul i-a turnat pe cap. De aceea avem în psalmul 133, care descrie așa vizual acest moment și spune unde lemnul era atât de din belșug că el cobora pe barbă și până la marginea veșmintelor marelui preot. Aceasta simbolizează că o revărsare de plină a harului, autorității și a plinătății Duhului Sfânt era peste marele preot. Nu era o măsură mai zgârcită, mai economă, mai de vremuri de restriște, nu. Ci era o acoperire totală. Prin acest act, Aron era pus deoparte. Sau, cum citeam într-o lucrare, pus în carantină spirituală pentru Dumnezeu. În lumea antică, ungerea era gestul prin care un obicei sau o persoană trecea din proprietatea comună în proprietatea exclusivă a lui Dumnezeu. Aron nu mai aparținea sieși, nu mai aparținea familiei sale în primul rând, ci templului. Și nu numai el, și preoții. În teologia biblică știm că unde lemnul este simbolul prin excelență al Duhului Sfânt. Hainele îi dădea autoritate legală în fața oamenilor, prin imagine. Ungerea îi dădea putere spirituală în fața lui Dumnezeu. Fără acest pas, Aron ar fi fost doar un om îmbrăcat frumos și atât. Îmbrăcat pentru paradă și atât. El devenea acum unsul, care în ebraică era Mesiah, termenul din care derivă mai târziu numele Mesia, adică unsul lui Dumnezeu. Apare aici un lucru interesant, că fiii lui Aron erau și ei îmbrăcați, dar ungerea prin turnare pe cap era rezervată în acest context specific doar lui Aron, marele preot. El devenea capul de la care sfințenia se scurgea către restul familiilor preoțești.
0: Și cum fiii lui Aron nu erau unși cu un de lemn?
1: Aici intervine o distinție fină, dar foarte important, între ritualul aplicat lui Aron, marele preot, și cel aplicat fiilor săi, adică preoții obișnuiți. Răspunsul scurt este, ba da, au fost unși și ei, dar modul în care a fost turnat uleiul a fost diferit, reflectând ierarhia și responsabilitățile lor. De exemplu, la Aron, în mod exclusiv, ungerea capului însemna turnarea pe capul lui din abundență. Asta simboliza revărsarea plinătății, adică totalitatea revărsării Duhului Sfânt peste cel care purta responsabilitatea întregului popor. Spuneam că de aici vine și imaginea din Psalmul 133, cu un de lemnul care coboară pe barba lui Aron. Pentru fii, deci pentru ceilalți preoți, Textul ne spune că unde lemnul a fost turnat pe capetele lor în mod direct, în mod ceremonial și individual, ca la Aron în prima fază. Adică, mai târziu, în cadrul acelui ritual, o să vedem la versetul 21, fiii lui Aron sunt într-adevăr unși, dar într-un mod colectiv și combinat. Textul ne spune să iei din sângele de pe altar și din unde lemnul de ungere și să stropești pe Aron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor împreună cu el. Și abia acum sunt unși și fiii lui, adică stropiți. În timp ce Aron, ia să vedem de fapt care e la diferența. Lui Aron i s-a turnat pe cap și toată persoana lui a fost, da, de sus până jos, până la veșminte, iar la fiii lui stropiți. Stropiți cu un mănuic de, erau niște plante speciale, da? Muiate și apoi se stropea spre ei. În simbolistica biblică, Aron era o prefigurare a Domnului Hristos, marele preot, care a primit ungerea Duhului Sfânt fără măsură. S-au văzut cerurile deschise când l-a botezat Ioan pe Domnul în Iordan, cerurile deschise și Duhul lui Dumnezeu de sus, de la Tatăl, a coborât peste el. Sigur, Ioan l-a văzut așa ca un porumbel, a coborât asupra Domnului Hristos și l-a uns. Nu l-a stropit Ioan sau altcineva. Nu Ioan a pus mâna pe el și a zis, acum ia Duhul Sfânt. Nu. Deci, asta era marele preot. Fiii lui Aron îi asigură pe credincioși sau pe ceilalți slujitori care sunt sfințiți și beneficiază de ungere prin asocierea lor cu marele preot. De aceea nu orice preot putea să ierte. Nu orice preot făcea mijlocire și în ziua ispășirii lua păcatele de popor și nu orice preot. Numai marele preot. Slujirea celorlalți preoți este valabilă sau ar trebui să îndrepte atenția credinciosului spre ce face marele preot. Iar marele nostru preot este Domnul Hristos. Nu orice preot de undeva el poate să-ți ierte păcatele. Numai Hristos, numai marele preot, doar el poate să ierte păcatele. Și rolul adevărat al preotului, pastorului, este să îi învețe pe credincios și să-l îndrepte spre Domnul Hristos ca fiind marele preot și iertătorul cu adevărat al păcatelor.
0: E bine de știut lucrul acesta și să zicem că dincolo de aparatul de radio se află cineva care nu vrea să meargă nici la biserică tradițională, nici la biserică protestantă. Totuși, simte nevoia de o relație cu Dumnezeu. Cum ar putea să înceapă această relație fără biserică?
1: Dacă el se află într-o situație în care nu poate lua legătura sau nu sunt condițiile că să ia legătura cu o biserică, toate informațiile pe care ți le dă preotul, tu le poți găsi în Sfânta Scriptură. Pentru că noi acum toți știm carte. Pe vremea aceea oamenii în general nu știau carte. Doar cu un număr restrâns de persoane într-o națiune știa să citească, să cunoască și avea acces la informațiile acestea spirituale. Dar dacă tu pui ipoteza acum, ce ar putea să facă un om, da? Mă îndresc spre Scriptură. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul Domnului Hristos. Și Domnul Hristos ne-a dat aici instrucțiuni. De aici se informează și preotul când vine și îți spune ce trebuie să spune. Sau ar trebui să se informeze de aici, să nu spună de la el sau de la alte persoane altele decât Domnul Hristos, decât Marele Preot. Dar când ai acces prin Scriptură direct la Marele Preot, tu poți primi informațiile de care ai nevoie, așa încât să ajungi să te încrezi în Marele Preot, să te încrezi în Domnul Hristos și să fii iertat dacă ai o relație cu El și dacă faci ceea ce îți spune El. El este cel care asigură iertarea păcatelor. Deci nu trebuie să disperi chiar dacă te afli singur, așa, în postura lui Robinson Crusoe. Tu poți, dacă ai o Biblie acolo, poți să ții legătura cu Marele Preot.
0: Despre cei care aveau să fie alături de Aron în slujirea poporului evreu vom vorbi săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. La revedere!

iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Hărțeliu, alături de mine în regia tehnică este Marius Rădoi și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Îmi doresc ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom discuta despre un concept pe care îl auzim tot mai des în multe medii, și anume excelența. Ce înseamnă ea cu adevărat? Este rezervată doar celor mai talentați sau poate fi atinsă de fiecare dintre noi? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem din nou alături pe domnul Daniel Pițulea, fondatorul companiei Concelex. Bun revenit!
2: Bun găsit!
1: Vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Așadar, domnule Pițulea, motoul care însoțește brandul companiei dumneavoastră este unul foarte bine ales și cunoscut: excelența în construcții. Tocmai de aceea, pentru început, ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, excelența?
2: Excelența, dacă ar fi să-i spun slogan, ar fi doar un cuvânt care inspiră, eu știu, ceva politică, să zic. Dar pentru noi am considerat că ăsta este un cuvânt care ne motivează, e un motor care ne împinge din spate, ca ceea ce facem să facem bine și clienții noștri să fie mulțumiți. Evident că nu facem totul perfect, pentru că nu există perfecțiune, cazul ideal nu există, doar în teorie. Dar excelența înseamnă să pui suflet în ceea ce faci, ceea ce faci să faci bine, să bucuri oamenii cu asta, dacă se poate să îi faci fericiți. Mă rog, mai am și eu teoria asta că dacă oamenii din jurul meu sunt fericiți, sunt și eu fericit. Mă rog, am învățat asta de la mama mea, care mi-a zis că niciodată dacă o să încerci să fii tu fericit, niciodată nu o să fii. Pentru că dacă tu să fii fericit, aia din jurul tău o să fii invidioși. Da? Și o să te facă și pe tine nefericit. Dar dacă tu îi faci pe cei din jurul tău să fie fericiți, implicit, dacă munca ta va fi asta, doar să îi faci pe ăștia să fie fericit din jurul tău, implicit de fi și tu fericit și atunci chiar vei avea o viață frumoasă. Și încearcă să te înconjori cu oameni pe care să poți să-i faci fericiți. Și excelența, din anumite puncte de vedere, spre asta duce, spre mulțumire. A mulțumi oamenii, a-i face să se bucure de lucrul mâinilor tale, de ce ai făcut pentru ei.
1: Mulțumesc, foarte profund și frumos ceea ce ne-ați spus. Deci nu înseamnă să fii perfect sau să fii întotdeauna primul, deși e de dorit asta, ci să faci fiecare lucru cu seriozitate, cu responsabilitate și cu pasiune, cum ați amintit. Și probabil că excelența este și rezultatul unei munci de-a lungul timpului constante și al dorinței de a deveni mai bun decât ai fost ieri. Vă invit acum să ne mutăm la următoarea întrebare a discuției noastre și anume, ar putea părea filozofică întrebarea, dar încercăm să o transformăm într-un lucru cât se poate de practic. Se naște omul cu dorința de a excela sau aceasta se dezvoltă prin educație și experiență? N-am spus românul, am spus omul. Se naște omul cu dorința de a excela sau aceasta se dezvoltă prin educație și experiență?
2: Se naște omul. Pentru că omul când a fost creat, zice că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Care credeți noastră, ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Unui Dumnezeu creator. Înseamnă să-ți dorești să crezi și tu, să fii și tu creator. Eu prin asta înțeleg asemănarea cu Dumnezeu. Cum are sădit în el dorința de a crea, de a face lucruri. Da? Adică nu că are două mâini și două picioare și doi ochi, ci acțiunea asta de a face lucruri. Și atunci când de mic te naști cu tendința asta de a face ceva, da? Copiii fac chestiuni după posibilitățile care le au. Din copii săraci, un țări sărace, din pământ, fac lucruri, obiecte, jucării, fetele îți fac păpuși și asta. Deci toți, de mic, încearcă să creeze. Părinții sau oamenii de-a lungul istoriei și-au dat și ei seama că e foarte important ca copiii să învețe să creeze. Și așa a apărut școala, da? Care îi pune să facă lucruri și în același timp îi apreciază și le spune foarte bine ai făcut. Da? Excelent ai făcut. Da? Și așa, încet, încet, pe măsură ce copiii cresc, învață să facă lucruri, devin adulți și fac lucruri pentru ei și pentru cei din jurul lor. Numai că trebuie să le facă bine. Ca să le facă bine, trebuie să avem o definiție ce înseamnă să faci bine. Și noi acum, în limba română, zicem, când ceva e foarte bine, spunem că este excelent.
1: Frumos spus. Mă bucur de asemenea că ne-ați introdus și în cealaltă dimensiune, dimensiunea spirituală a lucrurilor, încă un exemplu foarte bun. Trăim într-un context creștin și e bine să ne reîntoarcem la rădăcinile noastre cu adevărat. Și mi-am adus aminte în timp ce răspundeați prin exemplul acesta și la concluzia, de fapt, a creației pe care o trage Dumnezeu în Geneza 1:31, spunând Biblia că s-a uitat la toate și toate erau foarte bune. Deci da, în acest context...
2: Îți dau seama că chiar și Dumnezeu a simțit nevoia de autoapreciere. Da? A spus-o și a spus-o de 6 ori a spus-o.
1: De 6 ori, în fiecare zi, după ce termina lucrarea...
2: Da. Și asta ni se întâmplă și nouă, orice facem, fie că scriem ceva, fie că cioplim ceva, fie că facem o mâncare, o gătim, da? Cum spunem? E foarte bună.
1: Să mulțumesc că ai făcut-o.
2: Da.
1: Într-adevăr, e important să nu uităm acest aspect, pentru că e de fapt motorul care ne împinge către a excela și către a atinge excelența, pentru că... Într-adevăr, ați menționat foarte bine din punct de vedere scripturistic, biblic, luând lucrurile din perspectiva asta și e bine să o luăm. Am fost creați pentru a crea lucruri frumoase, fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Extraordinar exemplu, vă mulțumesc pentru el. Care sunt cele mai importante calități ale unei persoane care urmărește excelența?
2: Eu zic că perseverența. Perseverența înseamnă să nu eșuezi. Să nu te dai bătut, să insiști, să continui. Ți-ai pus o țintă, să ajungi acolo. Nu se ajunge ușor, da? Se ajunge greu. Poate prin încercări succesive. Poate, dacă e nevoie să creezi ceva care e foarte important și care va fi folositor, să spunem, omenirii, poate trebuie să eșuezi de 1000 de ori și să reiei de 1000 de ori.
1: Cum au făcut de altfel mulți oameni ai științei.
2: Cum au făcut de fapt mulți alții, da. Poate nu în orice domeniu trebuie să încerci de 1000 de ori. Poate în alte domenii încerci odată sau de două ori și vezi că nu merge, nu mai faci. Dar trebuie să existe o fărâmă de inspirație, da? Care să-ți spună asta da și asta nu. Da? Auzim o voce care ne spune mergi mai departe, nu te lăsa. Sau zice las-o atât, ajunge. Sper că nu spun o prostie, dar eu cred că toată lumea aude vocea asta. Da? Și să regăsește în ceea ce vorbise mai devreme.
1: E busola noastră interioară.
2: Da, sau chiar e glasul conștiinței, care glasul conștiinței, în opinia mea, este motivat, este pus la treabă, este împins de la spate de Duhul lui Dumnezeu. E conștiința care spune, dar cineva o motivează, cineva...
1: O face să meargă mai departe.
2: Are un ajutor.
1: Da, da. Frumos nuanțat și, de asemenea, e bine că ați introdus în discuția noastră și acest aspect legat de călăuzirea Duhului Dumnezeu. Mi-aduc aminte de acel fragment din Exod sau din Vechiul Testament la facerea cortului, când la un moment dat autorul cărții spune că Dumnezeu a pus un duh de înțelepciune în bețarele el ca să facă tot felul de lucrări minunate pentru cortul întâlnirii. Deci da, există acea inspirație care vine din partea lui Dumnezeu, care ne îndeamnă să facem lucruri frumoase. În același timp, ați subliniat foarte bine că calitatea unei persoane care urmărește excelența e o sumă a mai multor lucruri. Perseverența, ați amintit-o, disciplina, responsabilitatea și răbdarea, și poate că perseverența și răbdarea se leagă între ele. O persoană care își dorește excelența, e clar că nu renunță la primul obstacol, la prima greutate, învață din greșeli și își stabilește probabil obiective clare și dacă n-au fost clare, le stabilește să fie mai clare pe viitor. Cum considerați modestia în ecuația asta? Este la fel de importantă ca perseverența? Sau nu mai putem vorbi astăzi în secolul 21 de modestie?
2: Putem vorbi și mie mi se pare că modestia este o calitate, sau să nu zic calitate, că asta înseamnă că unii s-ar putea dezvinovăți și să zică că eu n-am calitatea asta. Să zicem că e un dar care ar trebui să-l aibă toți. Cred că înainte de modestie e ceva care se numește bun simț. Da?
1: Sigur.
2: Bun simț și în același timp, tot așa, dacă te gândești la cei de lângă tine. În momentul în care ești arogant, mândru, superior, în mod sigur, nu sunt niște calități astea, nu sunt cu plus. Uh-huh. Nu le-am învățat la școală cu plus. Și în mod sigur faci pe cineva să sufere. Pe când modestia este o calitate cu plus, pe care am învățat-o că e o calitate, e bine să fii modest. Și întotdeauna avem cuvinte de apreciere pentru oamenii modești. Avem cuvinte de apreciere pentru oamenii care, să spunem, au niște merite, ar putea să, eu știu, să li se ridice statui sau să fie lăudați și ei evită lucrul ăsta, ba chiar de multe ori se simt jigniți dacă sunt lăudați sau apreciați mai mult decât consideră ei că este decent.
1: Exact.
2: Decent. Ce să zic, modestia e o floare rară, frumoasă și care constrâng. Miroase extraordinar de frumos și bucură oamenii.
1: Tocmai pentru că e rară, e greu de găsit și am putea spune, practic, concluzionând partea aceasta discuției noastre, că dacă perseverența înseamnă să te ridici atunci când ți-e greu și să nu rămâi acolo căzut, ci să mergi mai departe, modestia te ajută să conștientizezi că întotdeauna există ceva nou de învățat și să rămâi cumva cu picioarele pe pământ și să ai ochi și pentru ceilalți. Să rămâi ancorat în realitate.
2: Cu modestia să nu te ridici, să rămâi acolo lângă ceilalți.
1: Ați făcut frumos comparația între perseverență și modestie. Da.
2: Cu perseverența te ridici, exact. Demonstrezi, exact. Da. Dar cu modestia e bine să rămâi
1: între ceilalți. Să rămâi acolo.
2: Adică chiar termenul ăsta, băi, numai ca înainte, s-a ajuns... Se dă mare, e important acum, nu ne mai bagă în seama. Ați văzut că cam în general există afirmațiile astea despre câte cineva. Sau la câte unii, niște oameni care, să spunem, s-au realizat sau care au făcut lucruri importante, să spune despre ei că nu s-a schimbat deloc. Apreciativ. A rămas aici, între noi. E cu noi. Împărtășește aceleași valori, încă, cu noi. Și mi se pare frumos asta.
1: Oamenii observă foarte bine ceea ce se întâmplă în jurul lor. Apropiindu-ne de încheiere, mai am doar două întrebări, dar sunt foarte importante. Care este diferența dintre succes și excelență, pe scurt?
2: Succesul cred că este o etapă. Fiecare treaptă pe care o pășești și te ridici este un succes, fiecare treaptă, da? Excelența este deja când ai ajuns la apogeu, când ai ajuns sus. Când teoretic se zice că mai mult de atât nu se poate.
1: Deci succesul se măsoară prin rezultate, prin niște trepte și excelența deja e vârful acelei experiențe.
2: Dacă luăm așa viața unui, eu știu, copil de când se naște, primii pași sunt un succes, primele cuvinte sunt un succes, o prima poezie la grădiniță este un succes, prima dată când a numărat până la 100 este un succes, prima dată când a scris este un succes și tot așa. Da? Eu cred în dezvoltarea asta spre excelență că se face pas cu pas. Nu se face brusc și instantaneu.
1: Prin asta răspundeți și la alte întrebări prin răspunsul dumneavoastră și anume că perseverența sau excelența ține foarte mult de legătura dintre muncă și perseverență. Și ultima întrebare, ce sfat le-ați oferit tinerilor care visează la excelență? Tinerii visează cu ochii deschiși.
2: Da. Păi să viseze și să se implice. Deci prin implicare totală, n-ai cum să nu ajungi acolo unde ți-ai propus. Dar implicarea asta înseamnă și sacrificii, dedicare, renunțare, pentru că nu poți să le faci pe toate. avem multe exemple și avem și noi prieteni, cunoștințe, am citit istorie, biografii, că toți aceia care și-au pus o țintă și au fost ambițioși, au reușit să ajungă sus, chiar și dacă nu aveau talent neapărat și înclinare pe domeniul respectiv. Da. Evident că cine a avut și talent a performat și mai bine. Dar cine a avut dedicare, implicare și perseverență a reușit. N-ai cum să nu reușești. Și nu spunem aici despre persoane care au avut dizabilități, handicapuri și în ciuda acestora au reușit să depășească niște obstacole extraordinare pe care cineva care avea toate condițiile din lume n-a reușit.
1: Deci, practic, să nu se teamă de greșeli, să învețe în fiecare zi și să nu renunțe atunci când apar dificultăți și să fie disciplinați. Vă mulțumesc pentru răspunsurile oferite și pentru mesajul acesta de final inspirațional de altfel și vă mai aștept și la viitoare discuții și emisiuni alături de noi. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Și în cadrul discuției pe care am purtat-o astăzi, am înțeles că excelența nu înseamnă perfecțiune, ci dorința de a progresa, de a învăța și de a da tot ce avem mai bun în fiecare zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!

0: Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
6: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
7: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
8: Nu, deci urgență aveți?

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi vorbim despre iertare și împăcare după infidelitate. Este împreună cu noi Simona Călinici, psihoterapeut. Aș vrea să te întreb, este posibil să ierți după ce ai fost înșelat și în ce constă acest proces?
2: Din perspectiva cazurilor cu care am lucrat în terapie individuală și de cuplu, da, se poate. Sunt cupluri care au reușit să treacă peste astfel de dificultăți și chiar să își facă planuri de viață frumoase în continuare, nu știu, să aibă un copil, să ducă împreună un business sau, da, deci chiar foarte frumos au reușit să-și continue existența. Dar nu este întotdeauna aceasta povestea. De foarte multe ori lipsa de încredere și felul cum au reacționat cei doi în perioada de criză îi îndepărtează foarte mult și chiar dacă ar vrea să mai dea o șansă relației lor, câteodată lucrurile de suprafață așa par să se mai ducă încă un timp și după aceea să cedeze de tot. Deci nu orice cuplu reușește să treacă peste asta. Partea de iertare, deși noi ne-am dorit să putem ierta oamenii la care ținem în viața noastră, nu întotdeauna cred că ne este foarte ușor, pentru că, deși înțeleg cealaltă persoană, să zicem, e foarte greu să nu mă gândesc și la mine și la cum să mă protejez pe mine, și a ierta nu întotdeauna înseamnă a rămâne împreună.
1: Sunt persoane care declară că și-au iertat partenerul, însă rămân în relație și reproșează, dacă nu în fiecare zi, foarte frecvent.
2: Practic, nu au iertat partenerul, partenera, ci doar și-au propus să continue relația. Și atunci continuă, dar continuă fiind rănite în continuare, trăind cu resentimente și cu poate neîncredere în continuare. Și atunci, cred că e impropriu spus că au iertat.
1: Deci faptul că accept să rămâi în continuare în relație nu înseamnă neapărat iertarea. Și acum aș vrea să te întreb, faptul că amintesc sau reproșează frecvent sau chiar și mai rar lucrul acesta, ce efect are asupra partenerului, asupra relației?
2: Până la un punct a deschide subiectul și poate la început destul de des și ulterior din când în când, cred că este o parte firească a procesului în care o persoană încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat, încearcă să înțeleagă ce a simțit, ce simte în prezent, cealaltă persoană, și e firesc să tot aibă întrebări. Dacă nu îi se răspunde cu deschidere la aceste întrebări, e posibil ca strategia pe care o are, în loc să întrebe direct, nu știu ce o nedumerește, să fie una de taxare, de pedepsire a celeilalte persoane, și atunci aduce mereu în discuție, dar pe un ton de reproș, mai degrabă sugerează o încercare de a pedepsi pe cealaltă persoană, o neîncredere care nu s-a rezolvat acolo, și probabil că dinamica, dacă nu știu, se liniștește încet, încet, așa, într-un timp relativ scurt, în câteva luni de zile, nu va duce într-un punct cu mult mai bun, doar va crea celuilalt o scuză pentru, nu știu, a căuta din nou apropierea cu alte persoane care să-i ofere mai mult suport.
1: Însă, așa cum știm, faptul că ierți nu înseamnă că ai și uitat. Cum își lasă amprenta acest gând că ai fost înșelat asupra unui partener?
2: Treceam în revista acum câteva cazuri, atât femei cât și bărbați cu care eu am lucrat și care au trecut prin astfel de experiențe, eu discutând unor cu ei la distanță de câțiva ani. păreau destul de împăcați cumva cu situația respectivă și rămasă undeva în trecutul lor. Ceea ce probabil a ajutat a fost faptul că se discutase și se lămurise foarte clar ce s-a întâmplat, de ce s-a ajuns acolo și nu existau foarte multe semne de întrebare și mai ales nu exista neîncredere în momentul prezent față de persoana cu care își continuau existența.
1: Așadar, chiar dacă la un moment dat unul dintre parteneri poate greși, există și iertare și împăcare, există și vindecare și uneori dintr-o experiență de felul acesta putem deveni mai puternici și mai apropiați. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun găsit la InfoJuridic. Ne propunem și astăzi să aducem în atenția dumneavoastră informații juridice care pot avea un impact major asupra vieții și patrimoniului fiecăruia dintre noi. Pentru cei mai mulți oameni, locuința reprezintă rezultatul muncii de o viață. Este spațiul în care au investit resurse, emoții și siguranță pentru familie. Tocmai de aceea, perspectiva unei executări silite imobiliare este una dintre cele mai apăsătoare situații prin care poate trece cineva. De multe ori, oamenii află despre existența unui dosar de executare atunci când procedurile sunt deja avansate și cred că nu mai pot face nimic pentru a-și proteja bunurile. Totuși, legislația prevede anumite mecanisme prin care executarea poate fi limitată sau orientată către alte forme mai puțin împovărătoare. Un concept destul de redus cunoscut publicului larg este cel al restrângerii executării silite. În anumite condiții, legea permite analizarea proporționalității măsurilor luate și identificarea unor modalități prin care recuperarea creanței să se realizeze fără sacrificarea inutilă a unor bunuri importante, cum ar fi de pildă casa. Ce înseamnă acest mecanism, cine îl poate solicita, când poate fi folosit și care sunt limitele acestuia? Pentru a înțelege mai bine aceste aspecte, îl avem alături de noi pe domnul avocat Claudiu Rădeanu. Domnule avocat, bun revenit la InfoJuridic. Haideți să vorbim un pic astăzi despre această restrângere a executării silite. Cum spuneam, este un concept mai puțin cunoscut, deși el este folosit de către profesioniști, este util. Dumneavoastră sunteți specializat pe acest domeniu al executării silite și probabil că îl folosiți destul de des.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, că n-am apucat să vă salut.
1: Eu deja am început că...
2: Da, așa este. E un instrument foarte bun și util, mai ales când discutăm despre o executare silită imobiliară. Despre asta discutăm.
1: Asta doare cel mai tare.
2: Da. Așa cum reiese și

0: imobiliară sau cel puțin să o suspendăm și să mergem doar pe o cale, o singură cale a executării silite și anume cea mobiliară prin măsura popririi, care de altfel e și mai blândă măsura asta. Este adevărat că executorul poate merge atunci când trebuie să recupereze o creanță pe ambele căi, atât mobiliară cât și imobiliară, adică să spună și poprire, dar să te și execute, ce scuze, pe imobil. Uh-huh. Iar noi, prin demersurile pe care le facem pe restrângerea executării silite, stopăm această executare imobiliară.
1: O informație extrem de valoroasă, spun eu, în această ocazie. Ce presupune din punct de vedere juridic restrângerea executării silite? Cumva ne-ați explicat mai devreme.
0: Antamat, restrângerea executării silite este o acțiune care, din fericire, că tot discutam de, cer scuze, de acel termen de contestare, poate fi formulat oricând. Deci aici nu suntem limitați de un anumit termen pe restrângerea executării silite. Se judecă, are caracter urgent, teoretic. Dacă instanța judecă în prea târziu, putem face o cerere de soluționare urgentă a cauzei. Putem depune la judecător, pentru că, în esență, cererea de restrângere are caracter urgent. Iar dacă, cumva, avem o licitație publică a casei noastre în un interval scurt de timp, putem cere o suspendare provizorie a executării silite până când se soluționează cererea de restrângere a executării silite, adică până atunci când executorul sau judecătorul ne spune negru pe alb, da, domnule, de acum înainte nu-l mai execuți pe debitor pe casă, îi pui doar poprire pe conturi și la asta se rezumă întreaga executare silită.
1: Cu alte cuvinte, dacă sunt oameni care ne urmăresc și în acest moment li se evaluează casa, terenul, mașina, mă rog, bunurile pe care le au, pot merge în fața unui judecător.
0: Exact.
1: Și să solicite în fața judecătorului, mă rog, și să solicite stoparea acestei evaluări și executarea efectivă a imobilului.
0: Știți că restrângerea executării silite nu privește doar bunurile imobile,
1: așa,
0: cât și bunurile mobile, adică mă refer la mașini în principal. Dacă avem sechestru pe mașină, cum de altfel am și întâlnit destul de des la diversi oameni în care îmi spun, domnule, sunt de acord din nou cu creanța, dar nu pot să mă deplasez cu mașina să merg la serviciu. Am nevoie de ea. Dacă executorul îmi pune sechestru pe mașină,
1: m-a blocat, nu
0: pot să plătesc ratele, nu mai pot să am grijă de copiii mei, nu mai pot să plătesc școli, nu mai pot să plătesc utilitățile. Din nou, ne întoarcem la această instituție a restrângerii executării silite, unde putem solicita ridicarea măsurii sechestrului de pe mașină și să rămânem doar cu măsura popririi. Pentru că, din punctul meu de vedere, dar și din punct de vedere, dacă ne uităm la jurisprudența CEDO, interesul, sau trebuie să avem în vedere ocrotirea debitorului și a familiei acestuia, care primează interesului creditorului de a-și recupera banii. Cu alte cuvinte, creditorul își va recupera banii, dar trebuie să avem grijă mai întâi de debitor și de familia lui. Că, mai ales că ne întoarcem la discuția anterioară unde vă spuneam că acei recuperatori recuperează sau le achiziționează cu 2-3% din valoarea creanței. Evident că nu va da întâietate lor, ci va da debitorului. Dacă avem minori, putem să depunem certificate de naștere ale copiilor. Depunem tot mai multe dovezi care să ateste această necesitate a restrângerii executării silite.
1: Asta vreau să vă întreb și eu. În primul rând vreau să știu câte asemenea cereri de restrângere a executării sunt admise de către instanța de judecată și ce are în vedere judecătorul atunci când admite o asemenea cerere. Că presupun că nu este generalizat, că așa ar fi păgubiți creditori.
0: Acum știți că fiecare caz are particularitățile lui. Dacă discutăm despre un bun imobil, dacă vreți procentual, ca și sumă pe care debitorul o datorează, ne putem duce, nu știu, undeva poate 15-20% din valoarea imobilului. Dacă să spunem că datorează 15.000 de euro debitorul, iar casa pe care executorul dorește să o scoată la licitație valorează 100.000 de euro, în același timp are și poprire pe conturi, cu siguranță judecătorul va avea în vedere că valoarea creanței de 15.000 de euro nu merită să fie valorificat imobilul pentru a-și recupera 10% din valoare. Și atunci, cu siguranță, va fi admisă cererea de restrângere a executării silite. Pentru că asta ar însemna o vânzare a bunului imobil, ar însemna o evacuare ar însemna multe lucruri, inclusiv din punct de vedere psihologic. Dacă discutăm despre părinți cu copii, vă dați seama, să fie evacuat pentru 10.000 de euro și să fie vândut un imobil de 100.000 de euro.

0: Deci cu siguranță e necesară intervenția acestei instituții. Și da, sunt foarte multe cereri de restrângere a executării silite, cu atât mai mult cu cât nu avem acel termen despre care vă spuneam, ea poate fi formulată oricând. Chiar și în situația în care dacă un telespectator sau cineva se regăsește situația în care într-o lună are licitație publică...
1: Deci a trecut de evaluare cu mult.
0: A trecut de evaluare, a trecut de primul termen de comunicare a somației, nu mai suntem în acel termen de 15 zile, putem oricând să depunem cererea de restrângere a executării silite, să cerem și o suspendare provizorie.
1: Unde o depunem? La ce instanță?
0: Se depune de regulă la instanța unde debitorul are domiciliul. Dacă suntem din București, din sectorul 4, avem domiciliul, la judecătoria sector 4 vom depune și așa mai departe. Mm-hmm. Inclusiv cererea de suspendare provizorie tot la acea instanță. Acolo va trebui plătită o cauțiune, dar sunt alte
1: informații,
0: da.
1: Însă este bine să avem și ajutor specializat. Ajutorul unui avocat ar fi binevenit în cazul acesta. Ce recomandări aveți, și este ultima întrebare, pentru cei care doresc să prevină executarea silită imobiliară înainte de apariția unor măsuri drastice? Putem să avem și acțiuni preventive?
0: Da, putem avea acțiuni preventive, însă aș vrea să cumva să eliminăm un mit. Oamenii trebuie să știe că pot ajunge la această măsură drastică a executării silite imobiliare chiar și în ipoteza în care accesează un credit de nevoi personale. Chiar și situația în care au luat, nu știu, 3.000 de lei, 4.000 de lei și nu au garantat cu un bun imobil, dacă de la acea sumă se ajunge la sume mai mari de 10.000 de lei, se poate ajunge inclusiv la executarea silită imobiliară. Pentru că, practic, am întâlnit mulți oameni care spun, domnule, eu n-am garantat cu casa mea. Am luat un credit să-mi cumpăr, nu știu, un televizor, am luat un credit să-mi cumpăr
1: o mobilă,
0: să-mi fac bucătărie. Da. Eu n-am garantat cu casa mea, de ce mă execută pe casă? Ei bine, oamenii trebuie să știe că pentru datorii mai mari de 10.000 de lei, 100 de milioane vechi, pot fi executați inclusiv imobiliar.
1: Deci acesta este pragul de la care începe executarea.
0: Este pragul de la care începe, iar cu titlul de excepție poate să înceapă și pentru sume mai mici. Executarea silită imobiliară, vă spuneam, chiar și pentru 2.000 de lei am întâlnit notat în cartea funciară, somație imobiliară, dacă nu există măcar o poprire, adică dacă nu are venituri debitorul, nu este angajat undeva ca executorul să rețină 33%, cu alte cuvinte, dacă nu are nimic de recuperat, pentru suma aia se
1: va deca împotriva
0: imobilului. Este un abuz, este un exces de putere, de zel,
1: un exces,
0: dacă vreți.
1: Da.
0: Că, din punct de vedere legal, e reglementat acest lucru. În situația asta, din păcate, nu merge nici restrângerea executării silite, pentru că pentru a putea fi operabilă restrângerea...
1: Trebuie să ai alternativă.
0: Trebuie să ai măcar o alternativă, exact, da, să ai o oprire, dar dacă nu ai, cel mai bine ar fi un angajament de plată pe care îl recomand în ultimă instanță să-l faci. Iată că în situația asta chiar nu avem ce să facem și atunci un angajament de plată ți-asum să dai 500 de lei pe lună și în 3-4 luni termin și se va radia somația imobiliară din cartea funciară.
1: Mulțumim mult, domnule avocat.
0: Cu mare drag.
1: Mulțumim pentru toate informațiile oferite. În multe situații, doamnelor și domnilor, cea mai bună protecție este intervenția la timp, așa cum ați auzit și astăzi. Cu cât problemele sunt abordate mai devreme, cu atât cresc șansele identificării unor soluții care să protejeze patrimoniul și interesele legitime ale persoanei în cauză. Vă mulțumim că ați ales să petreceți aceste minute alături de noi și sperăm că informațiile prezentate v-au oferit răspunsuri utile și perspective noi asupra drepturilor pe care le aveți. Până la următoarea ediție a rubricii InfoJuridic, vă dorim multă înțelepciune în luarea deciziilor și cât mai puține probleme juridice. Au fost alături de dumneavoastră și astăzi Dana Bordeanu și domnul avocat Claudiu Rădeanu. Pe curând!

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Cine n-a auzit de Charlie Chaplin, comicul care a încântat generația interbelică? În anul debutului său, în 1914, a turnat 40 de filme. Ținând cont că în primele decade ale secolului 20, cinematograful era unicul mijloc de entertainment, faima lui a cunoscut o ascensiune fulminantă. În 1915, în Statele Unite, se născuse un trend ce urma să devină o febră națională, Chaplinismul. Mustața lui a devenit o modă. În orașe se organizau concursuri, Sosia Charlie Chaplin. Pe lângă asemănările fizice, candidații urmau să imite mersul lui, jocul bastonului între degete și alte abilități. Din pur amuzament, în 1919, însuși Charlie Chaplin s-a înscris într-un asemenea concurs ținut în orașul Bellingham din Washington, la Liberty Theater. În fața publicului și a juriului, Chaplin a fost el însuși, cu șarmul și dibăcia lui unică. După evaluarea tuturor celor 40 de concurenți, Chaplin a reușit să se placeze, vă imaginați, pe locul 20. Greșeală? Revoință? Nu. E pur și simplu tendința omului de a aștepta de la original ceea ce doar imitațiile pot oferi. Ca să vă ilustrez, voi da cel mai elocvent exemplu. Creștinismul de rând. După cum se știe, creștinismul a fost întemeiat pe un singur original, recunoscut de toți. Și același pentru toți, anume Biblia. În ea se află o învățătură morală unitară și o teologie explicită. Cu toate acestea, creștinismul a ajuns să numere în 2001, după World Christian Encyclopedia, mai mult de 33.000 de denominațiuni. Dacă Chaplin a ratat în mod lamentabil concursul Chaplin, este pentru că cei îndrăgostiți de el așteptau altceva, în dorința de a înghesui realitatea în șablonul dorințelor lor. La fel, pentru a satisface așteptările credincioșilor, creștinismul a fost adaptat după tradiții, gusturi, cultură. Asta se întâmplă întotdeauna când etalonul obiectiv este supus capricilor subiective. În cursul secolilor și de la popor la popor, revelația divină este ciopârțită de operații estetice ca să cadă bine maselor, chiar cu prețul alterării identității ei. Poate scăpa cineva de această fatalitate? Biblia spune că da. Cu o mențiune, că doar cei dispuși să se subordoneze revelației, în dorința de a face voia exprimată a Creatorului, vor deosebi autenticul de surogate. Iisus Hristos spunea: dacă voiește cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiune de admitere la programele de studii de licență.
2: Educație timpurie.
1: Pedagogia învățământului primar.
2: Asistență socială.
1: Teologia adventistă pastorală.
2: Și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Perioada de înscrieri este între 7 și 17 iulie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica.
2: Instruiește mintea.
1: Transmite valori.
2: Afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Istoria creștinismului este plină de oameni care și-au dat viața pentru credință. Dar există și pagini mult mai dureroase. Pagini în care creștinii nu au murit din cauza persecuțiilor venite din afara bisericii, ci au fost uciși de alți creștini. În august 1572, Parisul a devenit scena unuia dintre cele mai cumplite masacre religioase din istoria Europei. În doar câteva zile, mii de protestanți au fost uciși pe străzile orașului, iar violențele s-au extins apoi în întreaga Franță. Cum a fost posibil, ne întrebăm. Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea și vă invit la o nouă ediție Conexiuni. Astăzi ridicăm această întrebare. Cum au ajuns oameni care citeau aceeași Biblie să ridice sabia unii împotriva altora? Și ce lecții mai are această tragedie pentru lumea de astăzi? Despre toate acestea discutăm la Conexiuni. Alături de mine este Emil Lazăr, un lider spiritual, pastor și autor, stabilit de peste 25 de ani în Paris. Emil a studiat îndeaproape istoria religioasă a Franței și locurile care păstrează memoria unor evenimente ce au schimbat cursul Europei. Emil, mă bucur să fim din nou împreună. Este o onoare să te am alături la Conexiuni.
2: E o plăcere pentru ca să putem să facem această nouă incursiune în orașul acesta fascinant, frumos, care e Parisul și care are foarte multe locuri, probabil nebăgate în seamă de mulți dintre cei care îl vizitează. Și astăzi o să vorbim despre două din aceste locuri, un loc unde a existat o mare speranță, o speranță că lucrurile vor deveni mai bune în zona aceasta a creștinismului și un altul unde se dă o lovitură de grație acestor aspirații către o reformă a creștinismului.
1: Înainte de a vorbi despre masacru, Emil, trebuie să înțelegem contextul. Ajută-ne să vedem care a fost realitatea vremurilor respective, cum a ajuns reforma protestantă în Franța și de ce Parisul a devenit unul dintre aceste centre ale mișcării protestante.
2: Pentru a înțelege, v-aș invita să faceți o, când veniți în Paris, cei care puteți ajunge aici, să vă opriți la o biserică situată într-un cartier foarte frumos astăzi, se numește cartierul Saint-Germain-des-Prés. Cartierul acesta poartă numele după biserica, este o biserică așezată chiar lângă stația de metro Saint-Germain-des-Prés și dacă ajungeți, vizitați biserica aceasta, pentru că este, să spunem așa, un fel de catedrală Wittenberg pentru protestantismul francez. În 1509, biserica aceasta care gestiona vreo 60 și ceva de parohii catolice așezate în zona ei, la vremea aceea, în 1509, biserica Saint-Germain-des-Prés nu făcea parte din Paris. Parisul era mult mai restrâns. Era în afara Parisului. Și ca atare, exista o serie de cătune, de mici sătucuri în jurul Parisului care erau gestionate exact de această biserică. Și în 1509 este numit aici un tânăr paroh, conducător al acestei zone, al acestei dioceze, care se numește Guillaume Brissonnet. Acest Guillaume Brissonnet era un om cu o vastă cultură biblică și un om care era convins de faptul că creștinismul din Franța va deveni mai bun dacă el se va atașa tot mai mult de cunoașterea Bibliei. Așa că în 1509 adună vreo 60 și ceva de preoți care slujeau în bisericile din dioceză și începe să discute cu ei și își dă seama că cei mai mulți dintre ei erau analfabeți, că aveau o cunoaștere absolut execrabilă cu privire la învățăturile Bibliei și atunci ia decizia ca oamenii aceștia să instruiască. Și lângă biserică, atașată de biserică, exista o capelă care se numea Capela Sfintei Fecioare. Astăzi este un parc acolo în care se găsesc câteva coloane, câteva ruine din vechea capela Sfintei Fecioare, capela aceasta nu mai există, dar parcul acela are o serie întreagă de vestigii care amintesc de capela respectivă. Și acolo, în capela aceea, timp de mai multe luni de zile, îi convoacă pe acești preoți, îl aduce pe un învățat care începuse deja să traducă Noul Testament în limba François, franceza veche. Vă dați seama, era deja un pas enorm înainte, pentru că până la vremea aceea slujbele se țineau în latină în biserici. Iar acest învățat, care era prietenul lui Guillaume Brissonnet, se numește Jacques Lefebvre d'Étaples, și acest Jacques Lefebvre d'Étaples le citește, le explică o serie întreagă de învățături care se găsesc în Evanghelii. Și are loc, cum să spun, o schimbare, o transformare a acelor oameni care conduceau bisericile, în așa fel încât în momentul în care merg la slujbe duminica, în bisericile lor nu mai boscorodesc latină, ci încearcă să transmită învățături din Evanghelie către credincioși. Ba mai mult, Guillaume Brissonnet organizează la sfârșitul acestei perioade de formare a preoților din dioceza sa, organizează o fel de sfânta cină după modelul vechi. Și are loc un fel de spălare a picioarelor între acești preoți parohi din regiunea respectivă. Ceva mai târziu, după ce Martin Luther începuse deja să predice în Germania în 1517, Guillaume Brissonnet aduce în zona aceasta a diocezei de la Saint-Germain-des-Prés, aduce un predicant. Noi îi zice predicator astăzi, dar la vremea respectivă numele era de predicant. Pe un anume Guillaume Farel, un tip cu un păr roșcat, foarte pasional, uneori cu un limbaj destul de dur, mai ales la adresa ierarhiei care era coruptă de bani, coruptă de tot felul de imoralități. Și acest Guillaume Farel va veni în parohia respectivă de la Saint-Germain-des-Prés și va semăna primele semințe ale protestantismului francez. Deja prin această trimitere către Evanghelie în 1509, terenul era deja pregătit, iar când Guillaume Farel vine și începe să vorbească, să-i se dea posibilitatea să vorbească în cadrul bisericii de la Saint-Germain-des-Prés, în momentul acela se creează în zona respectivă un fel de comunitate. Nu am putea să o numim protestantă la vremea aceea, dar un fel de comunitate de credincioși catolici care doreau reformarea propriilor biserici. În zona aceasta a bisericii de la Saint-Germain se dezvoltă o comunitate protestantă în deceniile următoare, începând cu 1530, 540, 550, destul de prosperă comunitatea aceasta, se instalează pe o stradă care o găsiți astăzi practic intactă, se numește Rue Visconti. Pe strada aceasta sunt o serie de clădiri construite în paiantă, destul de înalte, iar între clădirile respective, arheologii au descoperit niște galerii care făceau să comunice clădirile acestea între ele în pivnițele acestor clădiri. De ce? Pentru că primii protestanți n-aveau voie să se întâlnească pentru a avea un moment de închinare, de adorare împreună în Paris. Ca să o facă, regii Franței decretaseră că nu o pot face decât la 33 de kilometri distanță. Totuși ei se întâlneau. Și atunci au făcut galeriile acestea între casele de pe Rue Visconti și aveau loc întâlnire acolo. Au avut loc primele momente de botez acolo. Au avut momentele în care primul pastor a venit și s-a instalat și a început să se ocupe de comunitatea aceasta protestantă din zona aceasta de la Saint-Germain-des-Prés. Și în momentul în care spionii din zonă alertau poliția regelui că protestanții sunt pe punctul de a face ceva ilegal, poliția venea, intra în casele lor, numai că întotdeauna era cineva care dădea alerta. Și oamenii care erau strânși într-o pivniță, mai mulți, imediat plecau prin galeriile acestea și intrau în propriile case, în așa fel încât atunci când poliția ajungea, toată lumea era acasă. și nimeni nu putea fi dovedit că s-ar fi întâlnit într-o întâlnire clandestină, religioasă, interzisă de către rege. Suntem cartierul acesta de la Saint-Germain-des-Prés, este un cartier marcat de istoria aceasta de început a protestantismului. Sunt chiar câteva locuri acolo care mai găsiți astăzi niște plăcuțe, amintind de faptul că protestanții au avut primele lor cimitire în zonă. Și acolo, în cimitirele acestea, au fost îngropați oameni de mare valoare. De exemplu, primul secretar al Academiei franceze din vremea lui Ludovic al XIII-lea a fost îngropat într-unul din cimitirele acestea. Arhitecții care au făcut podurile de pe Sena, Pont Neuf și alte poduri care sunt astăzi pe Sena și care sunt admirate de nenumărați turiști, au fost făcute de către acești arhitecți protestanți. O serie de mari burghezi, mari artizani protestanți care au făcut atelierele de goblenuri. Sunt iarăși au fost iarăși îngropați în cimitirele acestea. Bineînțeles, cimitire dezafectate astăzi. Osemintele au fost mutate în catacombele Parisului. Dar plăcuța există pentru a aminti de lucrul acesta. Și un lucru interesant este că protestanții n-aveau voie să fie îngropați în cimitirele lor în timpul zilei. Prin lege, obligația era ca înmormântarea unui protestant să se facă întotdeauna la miezul nopții. Iar primul lor cimitir, unde au fost îngropați acolo, lângă Saint-Germain, a fost de fapt un cimitir al leproșilor. Pentru că cimitirul acesta al leproșilor era cimitirul necuraților. Așa au fost tratați la început. Cu toate acestea, oamenii aceștia au continuat mai departe să se instaleze, să prospere, se bucure de, să spun, de puținele libertăți pe care autoritățile le îngăduiau și să-și dezvolte, să-și construiască propria lor credință în zona aceasta. Deci nu uitați, dacă ajungeți în zonă Saint-Germain-des-Prés, parcul unde se găsește capela aceasta a Fecioarei, și mai este un al doilea parc a unui savant protestant pe nume Bernard Palissy. Este, dacă vreți, primul mare enciclopedist din istoria Franței, care a făcut multe descoperiri. Printre descoperirile lui a fost și descoperirea aceasta, legătura aceasta care o face el între fosilele din pământ și potop. E primul care lansează o asemenea ipoteză.
1: Mergând mai departe, ajungem în 1572, în luna august mai exact. Aici, ceea ce trebuia să fie o reconciliere între catolici și protestanți s-a transformat într-o tragedie. Ce s-a întâmplat, Emil, în acea noapte și de ce este ea considerată unul dintre cele mai dramatice episoade din istoria creștinismului?
2: Între timp, după ce, să spun, protestantismul se dezvoltă în Franța, după 1530 în special, este o formă de protestantism francez diferit de cel din Germania. Protestantismul francez îl are ca inspirator pe un anume Jean Calvin. Jean Calvin a fost un mare erudit, un om fragil, dar un om cu o profunzime extraordinară în studierea și cunoașterea Bibliei. El va pune bazele unei comunități creștine care dorea o reformă a credinței bazată pe cunoașterea și pe studierea Bibliei. Ca atare, protestanții francezi sunt foarte atrași de accentul acesta pus pe cunoașterea Bibliei, în special păturile, elitele din Franța devin protestante în număr foarte mare, cam o treime din nobilii francezi deveniseră protestanți undeva către jumătatea secolului al XVI-lea și cam o zecime din populația Franței era protestantă la momentul acela. Zecimea aceasta însemnând oamenii din orașe, oameni artizani, comercianți, banchieri, oameni care aveau forță, care aveau influență asupra societății. Dezvoltarea aceasta a protestantismului generează o reacție inversă și mai ales la Paris. La Paris își găsește, să spun așa, locul, un fel de capitală, o partidă fanatică condusă de o familie de nobili din Lorena, familia de Guise. O familie care dorea să fie, cumva, să preia controlul asupra regatului Franței și undeva în subconștientul lor hrăneau probabil ideea aceasta că într-o zi ei ar trebui să fie regii Franței. Pentru că ei considerau că vechimea familiei lor vine din perioada lui Carol cel Mare, în timp ce vechimea dinastiei care se găsea pe tronul Franței era mult, mult mai nouă, dinastia aceasta capețienilor. Și familia aceasta de Guise va crea Partida Catolică. O partidă care atrage foarte mulți dintre burghezii care se găsesc în Paris, dintre oamenii care, locuitorii de vază ai Parisului, aceștia încep să se organizeze sub forma unei miliții, îi se adună într-un palat, se numește astăzi Palatul de la Consiergerie, Palatul Intendenței, și acolo, în sălile acestui palat, se antrenau în eventualitatea în care vor participa într-o zi la un masacru, la un război civil. Deja ideea acestui masacru împotriva protestanților începe să apară, să se dezvolte în mintea multora dintre cei care făceau parte din grupul acesta de fanatici catolici, partida aceasta catolică, condusă de ducele de Guise. Ocazia se prezintă în momentul în care șeful partidei protestante, șeful politic al partidei protestante, un mic rege din partea de sud a Franței, care era rudit deja cu familia regală din Franța, Henric de Navarra, se căsătorește cu fiica regelui și mai ales a reginei Franței de la vremea respectivă, Catherine de Medici, cu Marguerite de Valois. Această căsătorie se dorea să fie pecetluirea unei păci în cadrul unui război, un război religios care izbucnise cu câțiva ani înainte, care avusese deja mai multe episoade, un război între catolici și protestanți, un război civil în Franța, și de data aceasta, în final, se ajunsese la această convenție că prin această căsătorie să se instaleze o pace definitivă. Ceremonia căsătoriei se desfășoară în Paris, în data de 23 august 1572, căsătoria religioasă are loc în absența mirelui la Notre-Dame, pentru că Henric de Navarra era protestant. Ca atare, el este înlocuit în ceremonia de căsătorie de un nobil catolic, prieten de-al său, care va participa nu în biserică, ci undeva în fața bisericii va avea loc această ceremonie de căsătorie prin procură a lui Henric de Navarra cu Marguerite de Valois. Urmează noaptea anunții, numai că noaptea anunții se va transforma într-o catastrofă, pentru că partida aceasta catolică, condusă de Henri de Guise, face mari presiuni asupra regelui Franței, fratele lui Marguerite de Valois, Carol al IX-lea. Aceștia se adună într-un fel de consiliu de taină, Carol al IX-lea, șeful familiei de Guise, un cardinal frate cu șeful familiei de Guise, împreună cu fratele regelui Franței, împreună cu regina mamă de la vremea respectivă, Catherine de Medici, și discută de oportunitatea care li se prezintă, că toți nobilii protestanți veniseră la nuntă, se găseau cazați undeva în zona palatului de la Louvre și hotărăsc la presiunea acestei partide catolice ca să folosească ocazia să-i măcerărească pe toți nobilii aceștia, să termine în felul acesta războiul. La ora 12 noaptea, o a doua biserică numită Saint-Germain, care se găsește exact la intrarea la Louvre, se numește Saint-Germain-l'Auxerrois, se dă semnalul, milițiile acestea burgheze deja erau pregătite, deja așteptau, deja se antrenaseră de ani de zile pentru ca să poată să-i măcelărească într-o zi pe protestanți. Și când se dă semnalul la clopotul de la biserica de la Saint-Germain-l'Auxerrois, se vor năpusti în perimetrul acela care este în spatele bisericii Saint-Germain-l'Auxerrois. Asta se găsește între strada Rivoli, dacă ajunge, și Sena, se găsea o serie întreagă de hanuri, de restaurante, bineînțeles, făcute din paiantă, din lemn. Și acolo, unde erau cazați nobilii protestanți veniți la nuntă, se năpustesc asupra lor și îi măcelăresc. Începând cu conducătorul militar al protestanților, un amiral pe nume Gaspard de Coligny. El este ucis de către Henri de Guise, corpul este aruncat în stradă, oamenii încep să-l dezmembreze, bucăți din corpul lui amiralului de Coligny circulă prin oraș ca niște trofee și sunt uciși în noaptea aceea mii de protestanți care se găseau cazați în hanurile, în casele din zona respectivă. Au fost omorâți și catolici. La un moment dat, cu cinism, s-a spus că noi îi omorâm, Dumnezeu să-i aleagă. Lui. S-a întâmplat însă un miracol. Nu departe de locul acesta al masacrului există o poartă. O poartă era poarta de intrare și de ieșire în Paris. În noaptea aceea, de 23 către 24 august, toate porțile Parisului au fost închise cu cheia, pentru ca nimeni să nu poată ieși. Erau prinși protestanții ca într-o cursă de șoareci. Numai că cel care era portarul la una dintre aceste porți, se numea la Port de Bussy, poarta Bussy, s-a îmbătat în noaptea respectivă și a pierdut cheile. Ca tare, poarta a rămas deschisă, iar poarta aceea dădea exact către cartierul Saint-Germain-de-Prés, acolo unde se găseau casele protestanților în afara Parisului, acolo unde puteai să găsești cât de cât refugiu. Poarta aceasta era o poartă de tristă amintire, pentru că în timpul războiului de 100 de ani ea a fost folosită pentru a permite intrarea unui comando anglo-burghinion în Paris ca să-l ucidă pe fratele regelui Franței. Și ca tare era numită Poarta Infamiei. E, Poarta Infamiei, în noaptea aceea a Sfântului Bartolomeu, se transformă în Poarta Salvării. Pentru că, fiind singura poartă deschisă, câteva sute de protestanți amenințați cu moartea au reușit să se refugieze în cartierul de la Saint-Germain-de-Prés și în felul acesta să-și poată salva viața. Acum, dacă ajungeți în Paris, ceea ce trebuie să rețineți despre această istorie a protestantismului sunt cele două locuri. Locul unde se naște o speranță în jurul bisericii de la Saint-Germain-de-Prés și locul unde are loc, să spun așa, cel mai teribil masacru din toată istoria protestantismului, masacrul din noaptea Sfântului Bartolomeu, care se petrece în regiunea unde se găsește astăzi biserica Saint-Germain-l'Auxerrois. Peste ani de zile, peste secole, lângă biserica aceasta Saint-Germain-l'Auxerrois se găsește și primăria arondismentului respectiv. Și acolo, în turnul primăriei, sunt niște clopote din acestea la care se cânta pe vremuri. Se dau niște semnale la anumite ore fixe. Și multă vreme, clopotele acestea care cântau, carioane se numesc, în clopotele acestea, la un moment dat, la ora 8 seara, s-a cântat multă vreme primele note dintr-o cântare protestantă Cetate tare Dumnezeu, compusă de Martin Luther, tocmai pentru ca să șteargă memoria aceasta teribilă a acestui masacru odios care a avut loc în noaptea aceea Sfântului Bartolomeu. Consecința, spune că e un blestem, dar știți, nicio faptă rea nu va rămâne nepedepsită la un moment dat. Imaginați-vă că Caterin de Medici, care a participat la Consiliul acela rușinos, în care și-au dat acordul ca să-i măcerească pe protestanți, a văzut unul după altul murindu-i fiii, fără ca să existe nicio succesiune la tronul Franței, niciunul dintre cei care au participat la noaptea aceea odioasă n-au mai avut urmași, chiar dacă Henric al III-lea a fost rege al Franței, n-a lăsat pe nimeni în urma lui, iar moștenitorul peste ani al tronului Franței a fost tocmai mirele acela protestant, care venise să semneze pacea la Paris și care s-a găsit la un moment dat prins într-o cursă, el a scăpat printre urechile acului pentru că veniseră și după el ca să-l ucidă, numai că soția lui, Marguerite de Valois, l-a obligat cumva să rămână în atacul ei noaptea aceea, tocmai pentru ca să nu fie omorât de către nebunii care circulau liber la momentul acela prin palatul din Louvre. E bine, acest Henric de Navarra va deveni celebru rege, Henric al IV-lea, și va fi cel care va întemeia o altă branșă a dinastiei capețienilor, branșa de Bourbon.
1: Privind în urmă, Emil, observăm că problema nu a fost doar diferența de doctrină. A fost și convingerea că doar unii au dreptul să existe și să fie ascultați. Mai există astăzi tentația aceasta, chiar dacă nu se manifestă prin violență?
2: Aș spune că în Franța nu. Există în Franța în istoria Franței, oamenii au capacitatea aceasta de a trage toate consecințele în urma acestor evenimente. Nu știu cum arată protestantismul în alte țări. Am o idee, dar nu pot să mă pronunț într-o manieră autorizată. Însă, ceea ce vă spun din discuțiile, din dialogurile care le am în calitatea mea de pastor protestant cu cei care conduc astăzi parohiile Biserica Romano-Catolică în Franța, vreau să vă spun că există o altă abordare, o altă atitudine în cadrul acestui dialog între catolici și protestanți în Franța. sunt foarte multe ocazii în care preoți catolici împreună cu pastori protestanți au adevărate momente de fraternitate, când mănâncă împreună, când discută în mod total deschis unii cu alții, și nu cred că în momentul de față, așa cum se prezintă situația actuală, această ură care a fost în secolul al XVI-lea, am mai putea să o mai proiectăm asupra relațiilor care există astăzi între diferitele, între comunitățile acestea. Acum, fiecare biserică, uitându-se în spate, trebuie să-și asume greșelile pe care le-a făcut. Și nu se poate ajunge niciodată la o reconciliere reală, la o atitudine de fraternitate între grupuri care cândva au fost într-o dispută teribilă, dacă nu ți-asumi greșelile pe care le-ai făcut. Cele mai bune, să spun, analize ale istoriei nopții Sfântului Bartolomeu, pe care le puteți citi astăzi, provin din sânul Bisericii Romano-Catolice.
1: Emile, îți mulțumesc tare mult pentru felul echilibrat și profund în care ai abordat unul dintre cele mai dureroase episoade din istoria creștinismului. Ai reușit să ne arăți că adevărata maturitate nu înseamnă să ne ascundem paginile incomode ale trecutului, ci să le înțelegem și să învățăm din ele. În același timp, ai arătat că istoria nu trebuie să ne țină captivi în resentimente, ci poate deveni un punct de plecare pentru reconciliere și dialog. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sunt Diana Miclea și vă invit la ultima ediție a seriei Parisul Creștin. Vom descoperi o poveste extraordinară despre curaj și credință. Pe curând!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
3: Bună seara, mă bucur tare, tare mult să fim din nou împreună, doamnelor și domnilor, la o dezbatere în direct pe o temă, așa cum unii dintre dumneavoastră o știți, destul de profundă, pe care o vom prezenta la momentul potrivit. Sunt tare încântat să fiu gazda dumneavoastră într-o nouă ediție În fața adevărului, aici unde vrem, nu vrem, trebuie să facem o analiză a ceea ce suntem noi în fața lui Dumnezeu, în fața celuia care este calea, adevărul și viața. Sunt pastorul Costi Gogoneaț, alături de mine colegul meu Florin Matei, pe care îl salut cu bucurie și în ocazia asta.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, o plăcere să fiu alături de tine și de invitații noștri în această seară.
3: Așa este, emisiunea noastră nu ar fi avut deloc sevă dacă nu am fi fost înconjurați de oameni de valoare, oameni care stăpânesc mult mai bine decât noi subiectul pe care îl prezentăm în ocazia de față. Așadar, este momentul să le spun bun revenit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței, următorii invitați. Mă bucur să-l salut pe domnul preot dr. Iosif Tiba, parohia Sfântul Francis de Assisi, Arhiepiscopia Romană-Catolică din București. Sunt încântat să fim împreună.
5: Și mă bucur să revin în studioul Speranța TV.
3: De asemenea, mă bucur tare mult să-l salut pe domnul Adrian Jurj, pastor în Biserica Pentecostală Vestea Bună din București.
6: Vă salut și eu cu drag. Mulțumesc pentru invitație.
3: Mă bucur să-l revăd pe domnul conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rectorul Institutului Teologic Timoteus din București. Dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie din România. Vă salut cu drag!
7: Bună seara și bine v-am regăsit pe dumneavoastră, colegii de platou și pe telespectatori.
3: Și nu în ultimul rând, inima mea rezonează așa într-un mod special, pentru că l-am alături de noi aici, în fața adevărului, pe domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun. Dumnealui este cadru didactic la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din București. Mă bucur tare mult să fim împreună din cadrul SNSPA, trebuie să amintești.
8: Da, și eu mă bucur că sunt împreună cu niște oameni deschiși la dialog. Minți deschise, cum se spune, open mind.
3: Vă mulțumesc tare mult. Florin, suntem gata să ascultăm și tema pe care o vom dezbate în seara asta.
4: Dragi prieteni, în această seară avem un subiect de actualitate. Cred că toate subiectele pe care le dezbatem au legătură cu realitatea, cu ceea ce experimentăm, cu ceea ce trăim. În această seară am ales să vorbim și să vă prezentăm, să intrăm în dialog și cu dumneavoastră, să vorbim împreună despre un subiect care are un traseu interesant, un subiect care n-a mai rămas în sfera teologică, ci a trecut și în sfera socială, culturală, politică și economică. Vorbim în această seară despre mesianism, despre mesianismul între scriptură și societate. Vorbim despre un concept cu o istorie fantastică, o istorie lungă. Vorbim despre un concept care se regăsește în viața societății, pentru că de-a lungul timpului, fie că vorbim de societățile antice, fie că vorbim de societățile timpului prezent, observăm cum acest concept trezește anumite așteptări, anumite dorințe și realizează o proiecție.

0: direcția viitorului. De aceea, în această seară, vă propun să vorbim despre mesianism, un concept pe care îl găsim în Scriptură, un concept care nu a murit în timpurile noastre, ba dimpotrivă, un concept care s-a dezvoltat și a căpătat noi fațete. Așa cum sunteți obișnuiți, și acest subiect îl vom dezbate și îl vom analiza din trei perspective. Vom încerca să vorbim despre acest subiect din punct de vedere biblic, evident ne vom duce spre teologia Vechiului Testament, vom trece, vom analiza concepția pe care Noul Testament o are despre mesianism, vom trece la o parte a doua discuție, o a doua perspectivă, o a doua secțiune în care analizăm modul în care acest concept a suferit transformări. Vom pune în evidență cu siguranță și diferențele între ceea ce găsim în Scriptură și ceea ce găsim astăzi în lumea noastră, în mentalitatea comună, colectivă, dar și în ideile pe care noi le avem. Și în partea a treia a discuției vom vorbi despre dilemele pe care le avem, ocazia în care invitații noștri își pot adresa întrebări, dar este și ocazia în care dumneavoastră puteți să intrați în legătură cu noi la numărul de telefon 0751 400 300, așa că vă așteptăm mesajele, comentariile, vă așteptăm și întrebările. Până una alta, vă invit să intrăm în discuția noastră din această seară, una care se anunță captivantă, gândindu-ne la invitații pe care îi avem în platou. De aceea, prima noastră secțiune se intitulează Teologia în fața adevărului. Domnilor, prima noastră întrebare și prima parte a discuției noi o vom dedica teologiei pe care o găsim în Vechiul Testament. Probabil că odată cu această teologie, această componentă biblică, va fi nevoie să vorbim și despre mentalitățile pe care noi le găsim în Vechiul Testament. Așa că o să vă rugăm, în cuvinte puține, dar în același timp în idei esențiale, să descrieți ce s-a înțeles în Vechiul Testament prin conceptul de Mesia. Care este modalitatea în care a apărut în teologia biblică? Care au fost modalitățile în care conceptul s-a dezvoltat? Care au fost părțile bune? Care au fost părțile mai puțin bune în interpretarea pe care oamenii au atribuit-o acestui concept? Domnule Tiba?
1: Termenul de mesianism vine de la Mesia, care în ebraică nu înseamnă cel uns, și tradus în greacă este Hristos, iar în latină nu este Christus. Deci este vorba despre o persoană care este unsă și mesianismul nu este atât de compact, este foarte complex, este foarte divers și în Vechiul Testament, chiar și în perioada Noului Testament, în timpul lui Isus, ele sunt mai multe școli, mai multe orientări, încercăm să tragem așa o linie comună printre ele, pentru că este foarte variat. Ideea de Mesia apare, de exemplu, în Vechiul Testament, este legată de perioada regală. Și regele prin excelență, care este numit cel uns, Mesia, regele, este regele David, regele Solomon. Numai că regalitatea, la un moment dat, decepționează, nu corespunde așteptărilor lui Dumnezeu. Trebuie să ne cadrăm în cadrul istoriei mântuirii, în cadrul alianței pe care Dumnezeu o face cu poporul său. Regele este, într-un fel, locotenentul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu, este uns de Dumnezeu și este acela care trebuie să respecte această alianță. Primul trebuie să dea exemplu. Numai că regii vor dezamăgi și atunci va apare, nu, această speranță a unui rege Mesia în viitor care va putea să îndeplinească așteptările lui Iahve, a lui Dumnezeu. Pe urmă avem un alt concept, este Mesia, profetul. Profetul este cel la fel care este uns de Dumnezeu, dar este uns cu Duhul Său, cu puterea lui Dumnezeu, și profetul uneori este deasupra regelui, pentru că vine și îl trage de ureche, într-un fel, pe rege, dacă acesta nu respectă alianța. Avem un singur caz în care un profet este uns, este, mi se pare, profetul Eliseu, care este uns, într-adevăr, dar există, de asemenea, acest ideea de Mesia profetic care intră în concepția Vechiului Testament. Pe urmă avem ideea de Mesia preotul. preotul este cel care este uns la fel de Dumnezeu, este preotul de la templu, care este mijlocitor între Dumnezeu și popor, aduce jertfe și, de exemplu, odată cu întoarcerea din robia din exil, când regalitatea se stinge, ultimul rege este Zorobabel, care la întoarcere, după moartea lui, perșii dau oarecare libertate doar religioasă, nu și civilă, politică, astfel încât acela care preia într-un fel prerogativele regalității, dar în domeniul acesta religios, este preotul de la templu. Și avem această Mesia preotul, nu? Toate aceste linii, nu? De Mesia, persoane unse, au calități, sunt oameni tereștri cu calități care sunt cerute din partea lui Dumnezeu să fie, să răspândească dreptatea, să răspândească și să contribuie la răspândirea împărăției lui Dumnezeu, nu? Pentru că Dumnezeu a ales poporul Israel, pentru că prin el să se facă cunoscută Dumnezeu la toate popoarele. Și mai avem mult mai târziu, pentru prima dată apare un Mesia mai escatologic în perioada elenistică. În stile mai târzii ale Vechiului Testament, este vorba de cartea lui Daniel, unde acolo apare într-adevăr acest Mesia prin care Dumnezeu va interveni într-un mod, să spunem, abrupt, pentru că este perioada aceasta elenistică când puterea care ocupa Palestina la acea perioadă au vrut să elenizeze pe evrei și au fost niște lupte, niște bătălii puternice, niște persecuții puternice, atât de dramatice, încât această carte, care a fost scrisă în această perioadă, găsește singura soluție în intervenția directă a lui Dumnezeu și apare acel Mesia trimis de Dumnezeu, este fiul omului, nu? Care va veni și va interveni în istorie.
2: Mulțumim frumos pentru această trecere revistă a felului în care îl înțelegem pe Mesia în Vechiul Testament. Domnule Jurgi, ce ar mai fi de adăugat?
3: Pe lângă trăsăturile legate de imaginea lui Mesia, pe care l-a evidențiat domnul preot Iosif, aș adăuga rolul pe care Mesia îl are potrivit teologiei Vechiului Testament. Este persoana aleasă de Dumnezeu, unsă de Dumnezeu în fața oamenilor și chemată pentru a aduce salvare și restaurare pentru poporul ales. În privința aceasta, rolul pe care îl are, scopul pe care îl are acest Mesia este să aducă pace și prosperitate pentru poporul lui Dumnezeu. Uneori această pace este instaurată în mentalul teologic vechi testamentar prin judecata celor răi. În privința aceasta, urmașul va stabili în cele din urmă un regat veșnic. Este promisiunea pe care Dumnezeu i-o face lui David și în Isaia 9 este explicit afirmat această ideologie că acest Mesia va aduce pace și dreptate eternă. În Isaia 53 frapează profetul gândirea celor care îl așteaptă pe Mesia, spunând că acest Mesia va suferi. Un Mesia cu autoritate, dar pe care Dumnezeu îl va supune suferinței. Și această pace, această eliberare pe care o va aduce, se va răsfrânge și în regnul animal și animalele vor trăi în pace și va fi o împărăție minunată pe care o va instaura.
4: Mulțumim, vă rugăm.
5: Aș dori să spun de la început faptul că acest concept de Mesia nu este de origine omenească, ci este de origine divină. Este stabilit de Dumnezeu că va trimite pe unsul său cu tripla ungere de care a vorbit domnul
2: domnul Tiba.
5: Tiba. Domnul Tiba. Și sunt trei tipuri de ungere. Rege, profet și preot. Profețiile sunt foarte multe în Vechiul Testament despre Mesia. O să iau câteva versete din Vechiul Testament care au împlinire în Noul Testament. un cercetător de la Oxford, Alfred Edersheim, a distins 456 de caracteristici ale lui Mesia revelate în Vechiul Testament. 75 în Pentateuch, 243 în Profeți și 138 în hagiografe sau scrieri. Este imposibil să nu poți identifica pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia promis. De ce? Pentru că sunt foarte multe caracteristici care își găsesc împlinirea în Domnul Iisus Hristos. Este adevărat că o parte din profeții se referă și la lucrarea viitoare a Domnului Iisus Hristos, de care a menționat domnul pastor George, faptul că va stabili împărăția sa milenară. Dar este imposibil să stabilești o altă persoană ca fiind Mesia profeții din Vechiul Testament. Și noi creștinii l-am identificat pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia promis. Evreii încă îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos, dar profețiile sunt foarte clare. Și să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos a făcut referire la profețiile din Vechiul Testament atunci când era vorba despre sine însuși. De exemplu, în Luca 24, atunci când a discutat după înviere cu ucenicii drumul spre Emaus, le-a zis: o nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și dau câteva versete. Prima mențiune a lui Mesia, o caracteristică a lui Mesia, este chiar în Geneza, capitolul 3, versetul 15, când Dumnezeu, după căderea în păcat a lui Adam și Eva, a spus: vrăjmășie voi pune între tine, e vorba de Satan, și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Se vede o profeție mesianică. Apoi, în legământul avramic din Geneza 12, versetele 1 la 3, acolo spune că Dumnezeu va binecuvânta pe Avram și toate familiile pământului vor fi binecuvântate. Iar în Geneza 22 cu 18, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Și este tot o referire la Mesia, pentru că poporul evreu a falimentat în a fi o binecuvântare pentru toate celelalte națiuni în mai multe etape ale istoriei, dar Domnul Iisus Hristos, un fiu al lui Avram, sămânța lui Avram, ajunge ca să fie binecuvântare pentru toți oamenii. În Geneza 49 cu 10 se identifică ca fiind Mesia, ca fiind din Iuda. În 2 Samuel 7 se identifică ca fiind fiul lui David. Deci avem foarte multe versete. Știm, de exemplu, Isaia 7 cu 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Și știm cum s-a împlinit Matei 1 cu 18. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Că se va naște în Betleemul din Iudeia, Mica 5 cu 2, că va suferi, Isaia 53, Psalmii. Avem foarte multe elemente care duc către Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia. Și un singur gând mai adaug. Este un singur Mesia. Este un singur Mesia. Cel promis de Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat din Fecioara Maria, a trăit o viață fără păcat, a murit pe cruce pentru păcatele oamenilor, a înviat și este în viu în vecii vecilor. Iar Biblia vorbește și despre Hristoși mincinoși, despre unși mincinoși.
2: Suntem curioși să ajungem în partea aceasta, pentru că despre aceea citim în Noul Testament. Am vrut doar să trecem în revistă Vechiul Testament, o să ajungem și în Noul Testament, deși dumneavoastră ne-ați luat un pic înainte, dând câteva citate și din okay. Noul Testament. Domnule profesor Borțun.
4: Este admirabilă sistematizarea pe care au făcut-o cei trei teologi. Eu mi-am luat notițe.
2: Ca și noi, de altfel, uitați aici, da, mărturie da. Scrisă.
4: Este chiar foarte instructivă și utilă această prezentare. Aș vrea să spun un singur lucru. Pe lângă asta, funcțiile sau rolurile pe care le-ați enunțat, rege, profet, preot, mai este aceea de mântuitor care apare la Iov. Iov, capitolul 19. Doșnici unde spune: eu știu că mântuitorul meu e viu și că se va ridica la sfârșit pe pământ. După care spune că îi duce dorul, că sufletul meu tânjește de dorul înăuntrul meu și așa mai departe. Îl și iubește deja și e sigur că îl va vedea pe Dumnezeu. Deci îl identifică cu dumnezeirea, da? Și îi spune mântuitor în sensul de salvator. El care era în situația în care se găsea. Visa la salvare. Deci cred că este printre primele note definitorii pe care le găsim în Vechiul Testament. Mântuitorul, salvatorul.
2: Mulțumim frumos. Cred că Florin are niște întrebări țintite. O să luăm fiecare dintre noi pe dintre dumneavoastră. Așa că îl rog pe Florin să înceapă cu domnul Tiba, apoi eu cu domnul Jurj și tot așa.
0: Domnule Tiba, ați plecat de la ideea că în prima funcție regăsim ideea de Mesia. Nu știu dacă asta ați intenționat, doar întreb. Ați început această descriere cu funcția de rege. E întâmplătoare această alegere? E prima întrebare. A doua întrebare, dacă mă uit spre statut și mă gândesc la un rege, automat mă gândesc și la un om politic. În ce măsură un rege poate avea și calitate? Descrierea a fost una cu tentă religioasă, 100%. Însă trimiterea spre această funcție mă face să cred că ar fi și un element politic în discuție. Ce facem? Cum elementul politic introdus în această vocație, să-i spunem, în contextul explicației date de dumneavoastră, modifică conceptul de Mesia în Vechiul Testament sau în explicația pe care dumneavoastră ne-ați prezentat-o?
1: În primul rând că ideile pe care le avem noi astăzi despre politică și raportul dintre credință și politică este cu totul diferit în Vechiul Testament. În Vechiul Testament erau unite, erau toate împreună. De exemplu, regele avea și o funcție în această politică militară, dar avea și o funcție religioasă. El era reprezentantul lui Dumnezeu. Deci era o chestie unită. Pentru că pentru evrei, pentru poporul lui Israel, toată aspect social, aspectul social, de coeziune socială, de coeziune culturală, de coeziune politică și religioasă, erau date de cele 10 porunci, de alianță. Deci alianța și legământul cu Dumnezeu pătrundea toate straturile societății. Nu era această diviziune ca la noi, cum spunem astăzi, în urma evoluției istorice și a separărilor care au apărut de-a lungul istoriei. Atunci lucrurile erau unificate. De aceea și regele...
4: De fapt, asta e o idee modernă.
1: Da, este o idee modernă.
4: Separarea religiei de politică.
1: Da, este o idee modernă. Ori atunci nu era așa. Însuși ideea de rege n-a fost la început în Israel. Ei erau conduși, nu l-au avut pe Moise, au avut judecători și la un moment dat au cerut ei, uitându-se la popoarele vecine: vrem și noi un rege. Dumnezeu s-a întristat. Și atunci...
2: Unicul rege
1: fiind doar Dumnezeu. Și atunci, în cele din urmă, a fost ales, știm foarte bine, regele Saul, dar care nu a corespuns, nu? Și a fost înlocuit cu regele David. David, care are o oarecare mărăție, și dar și el nu a avut și el căderile lui, dar este remarcabil convertirea și umilința pe care el o are. Și atunci avem acea profeție, nu, a lui Nathan, nu, prin care se instaurează această linie davidică. Numai că urmașii regelui David vor dezamăgi, nu se vor ridica la înălțime. Și atunci această dezamăgire face să crească o speranță a unui viitor în viitor, a unui rege care se corespundă așteptărilor. Și vom vedea, de-a lungul timpului, va fi Iisus. Iisus este acest rege,
2: dar erau percepuți,
1: fiul lui David,
2: erau care aceștia corespunde. Percepuți de către popor ca fiind Mesia, cei pe care i-ați amintit, Saul, David, Solomon.
1: Da, pentru că, vedeți, pe vremea aceea era mai mult un termen tehnic. Când noi spunem acum Iisus Mesia, Iisus Hristos, este un nume propriu, Iisus Hristos. A devenit în Hristos acest nume tehnic de uns, nu ca cel ulei, la Iisus Hristos devine deja un nume propriu, pentru că el îndeplinește toate aceste profeții și se identifică cu persoana lui. În timp ce în Vechiul Testament avem, într-o primă perioadă, avem acest aspect tehnic de cel uns. Nu era uns cu un ulei special, era un ritual, nu prin care Duhul lui Dumnezeu, într-un fel, nu intra și se apunea să săpânire și regele se angaja să respecte alianța împreună cu Dumnezeu. Și era un fel de unsul lui Dumnezeu, nu? Trimisul lui Dumnezeu, Mesia. Numai că acest trimis al lui Dumnezeu, care avea un rol cu totul special, nu va corespunde. Și atunci, în timp, va apare, nu, această speranță mesianică a unui rege în viitor, cum a spus și domnul pastor, că iată, Fecioarea va dumnezeu și va naște un fiu și ei va da numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Avem sensul istoric, ca să înțelegi bine Biblia, trebuie să fie sensul istoric, literal. Pe om este sensul spiritual sau moral, care este mult mai zis. Sensul istoric se referea la regele, mi se pare, Ahaz, care era atacat de cele două mari puteri. Și atunci el cedează, vrea să facă alianță cu Egiptul, merge și cedează și obiceiilor păgâne și sacrifică propriul copil, avea un copil. L-a sacrificat divinității ca să câștige războiul. Și Isaia știa că a făcut acest lucru și l-a așteptat la colț și a spus: n-ai avut încredere în Dumnezeu, tu ai adus moartea aici, dar unde tu ai adus moartea, Dumnezeu va oferi viața. Iată Fecioara. Termenul de fecioară în ebraică, nu sunt specialist în limbi, dar am înțeles că are mai multe sensuri. E vorba de soția regelui, care va da naște unui alt fiu al regelui, în care Dumnezeu și poporul își va spune speranță, pentru că Ahaz a dezamăgit. Iar următorul rege în care își va pune speranța Dumnezeu va fi fiul său, care va deveni rege, dar nici nu va corespunde în viitor. Și atunci crește această speranță mesianică în viitorul viitor, îndepărtat, nu știm când, Dumnezeu va suscita un rege care va fi după inima lui Dumnezeu și va îndeplini alianța.
2: Deși aveam profețiile din Vechiul Testament amintite de domnul pastor Rusu, te rog, Florin.
6: Zi, te rog. Tot pentru domnul Tiba e următoarea întrebare. Cum explicați această trecere la care dumneavoastră ați făcut trimitere? Sunt nevoit să vă interpretez, doar că vă interpretez cu voce tare, în așa fel încât să mă auziți, nu e doar un dialog cu mine însumi. Înțeleg că undeva ceva s-a întâmplat în înțelegerea aceasta legată de Mesia. Unde credeți că s-a produs această ruptură? Pentru că până la momentul ăsta noi nu am făcut trimitere la partea socială, la denaturări, la pervertiri. Nu credeți că ar fi bine ca în explicație să vorbim, nu să oferim și varianta, nu doar ceea ce e corect, ci poate că ar trebui să vorbim și de cum au înțeles oamenii, omul de rând, cum a înțeles poporul Israel, poporul iudaic, noțiunea de Mesia, pentru că aici a apărut transformarea pe plan social, dar trebuie să vorbim și de transformarea care a apărut la nivelul acestui funcții. Că și regele, nici el n-a mai fost, sau împăratul, n-a mai fost reprezentativ pentru popor din punct de vedere spiritual. Mai rămâne Mesia în cazul ăsta?
1: Tocmai, deci, vă spuneam că regalitatea s-a stins. Chiar și în timpul lui Iisus erau mai multe idei despre Mesia, pentru că erau mai multe grupuri. Erau saducei, erau farizei, erau cei de la esenienii, nu? Care aveau mai multe idei despre ceea ce este Mesia. De exemplu, erau unii care aveau o idee foarte politică, nu? Cum erau, de exemplu, cum erau saduceii. Ei aveau o idee foarte politică, foarte lumească, ca să spunem așa, erau sub ocupație romană. Pentru ei, Mesia trebuia să fie un rege politic care vine și eliberează pe Israel de puterea romană și acest nou rege se instaleze din nou regalitatea lui Israel. I-avem pe farizei. Farizeii, la fel, Au și ei.
6: Asta înseamnă că la nivelul poporului, la nivel social, sunt concepte diferite sau cel puțin apar rupturi. Adică, exact, apare o fragmentare a societății și automat fiecare partid religios al timpului își formează o concepție despre Mesia. Una paralelă de cea pe care...
4: E foarte interesantă direcția pe care o deschideți, pentru că merită și o abordare de asta de tip, dacă vreți, epistemologic, în termen de teoria cunoașterii. La nivelul vieții cotidiene, adică acolo unde trăim toți ca oameni sensibili, oameni vii, cu nevoi, cu interese, la nivelul vieții cotidiene, principala valoare este utilul. Nu e nici adevărul, nu e nici binele. Și adevărul este transformat, transfigurat la nivelul vieții cotidiene. Adevărul este ceea ce e convenabil, iar binele e ceea ce e util. Observați, asta s-a întâmplat și pe vremea Israelului antic, să nu ne mirăm. Și atunci, în funcție de condițiile de viață și în funcție de propriile nevoi și propria cultură, s-au format aceste paradigme de care ați vorbit foarte bine, care au setat așteptările. Cât de aia nu le-au recunoscut pe Mesia. Așteptările lor erau diferite și niciuna nu era corectă. Pentru că erau lumești. Ele se nășteau din viața cotidiană, nu se veneau de sus, de la adevărul adevărat.
7: Și de ce Iisus, Mesia, va dezamăgi complet? Chiar și apostolii n-au înțeles nimic până la momentul învierii lui Iisus și a cuvântului Duhului Sfânt. N-au înțeles. Erau dezamăgiți, se întorceau la Emaus.
2: Au înțeles puțin, nu chiar nimic.
7: Sau foarte puțin. Dar
4: Parțial.
7: Dar când s-au întors la Emaus, nu Iisus era înviat din morți și însoțește. Despre ce discutați voi pe drum? Păi cum tu n-ai auzit despre Iisus Hristos, care a fost răstignit și e mort la treia zi de când a murit? O culmă care, cel care știa cel mai era, era chiar el. Dar îi lasă să-și exprime nemulțumirea, se scoate tot oful, după ce s-au eliberat de această ofa lor, a început, spune textul, a început să le explice cum Mesia trebuia să moară și să învie din morți conform Scripturilor. Iisus îi devine exegetul și care Iisus cu adevărat oferă imaginea corectă a ceea ce înseamnă Mesia. Nu? Care răstoarnă valorile. De aceea nici saducei, nici farizei, nici cei din jurul lui Iisus. Iisus era Mesia legat de această împărăție a lui Dumnezeu, care nu este o împărăție de lumea aceasta. E o împărăție
4: exact.
7: A lumii de
4: dincolo. Și le taie această elan de instrumentalizare a ideii de Mesia, de utilizarea lui în scopurile lor.
2: 0751400300 este numărul la care vă așteptăm să ne scrieți pe WhatsApp sau prin SMS. Încerc cu dumneavoastră în seara aceasta un experiment. Dacă doriți să ne lăsați și mesaje vocale, le așteptăm cu mare drag. Colegii noștri din regie le vor prelua și probabil că vom face în așa fel încât să ajungă și la noi sub o formă sau alta. Poate că vă este mai ușor să vă spuneți punctul de vedere în felul acesta. Ne-a scris până acum domnul Filip din Deva, ne-a scris așa: mesianismul din Vechiul Testament a fost venirea celui uns sau un proroc din spusele lui Moise, care spune că va veni unul ca el, de el să ascultați. Venirea Domnului Iisus a fost subiectul profeției din Isaia și Mica, unde Dumnezeu pregătește poporul pentru venirea Fiului Său. Un prim mesaj, așteptăm și alte mesaje din partea dumneavoastră față de subiectul pe care îl abordăm în această seară. Deja ați deschis discuția despre Mesia din Noul Testament. Mă uit înspre domnul Jurj și mă leg puțin și de prima afirmație pe care dumnealui a făcut-o în raport cu rolul judecății și pe de cealaltă parte cu privire la o împărăție întunecată sau un Mesia care urma să sufere din Isaia 53. Ce fel de Mesia ar fi unul ca acesta descris de Vechiul Testament pentru cei care îl așteptau? Pentru că spuneați mai devreme și a spus de acord cu toții că în perioada în care Iisus Hristos a întrupat a fost o dezamăgire totală pentru cei care au fost contemporani cu El, că n-aș putea să spun despre așteptători, că au fost extrem de puțini unii dintre ei surprinși, aduși oarecum acolo prin diferite teofanii sau alții veniți de departe pentru că au citit în Scripturi. Așadar, acest Mesia despre care scrie Scriptura, ce caracteristici ale are conform și cu Noul Testament, astfel încât să-l putem descoperi inclusiv generația de astăzi, ca nu cumva să fim duși în vreo confuzie.
3: Desigur, într-adevăr, Iisus împlinește această așteptare colectivă să se facă dreptate. Iisus a adus judecata în propria ființă. Și pe dealul Golgotei, iată că s-a întâlnit mântuirea lui Dumnezeu cu judecata lui Dumnezeu. Iar această judecată pe care Dumnezeu o aduce, o aduce, bineînțeles, pentru stabilitate, pentru instaurarea păcii, a siguranței. Odată ce răul este judecat, automat, în comunitatea credincioșilor, este asigurată pacea, este asigurată ordinea. Privind spre Domnul Iisus Hristos, elementul surpriză pentru gândirea celor din Vechiul Testament a fost că Domnul Iisus purta identitate divină. Dacă până atunci imaginea lui Mesia a fost conturată de un personaj politico-religios care să aducă o reformă, care să îi îndrume pe oameni spre un bine comun, iată că această persoană este în imaginea Domnului Iisus o persoană care poartă sânge de Dumnezeu. Și o altă particularitate care distinge persoana Domnului Iisus de orice pretenție mesianică, istorică și contemporană, este că Domnul Iisus construiește o împărăție, după spusele sale, care nu este din lumea aceasta, cu elemente din lumea aceasta. Noi facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este atât o realitate prezentă, cât și o speranță de viitor. Realitatea prezentă constă în faptul că toți credincioșii fac parte din împărăția lui Dumnezeu. Iar speranța este că într-o zi acești credincioși vor fi uniți într-un singur popor, având un singur păstor, atunci va fi instaurată împărăția lui Dumnezeu în toată splendoarea ei mondială.
4: Foarte interesant, îmi permiteți?
2: Vă rog.
4: E foarte interesant, pentru că cred că asta este noutatea fundamentală cu care a venit creștinismul în problema mesianismului. Cum spunea domnul Diba mai devreme, legitimarea asta religioasă a conducătorului pământesc e mai veche și s-a tot repetat. Și după cum știm cu toții, a venit până în Evul Mediu. Da? Biserica occidentală punea coroana pe capul împăraților și regilor. În Rusia, țarul era considerat trimisul lui Dumnezeu pe pământ și așa mai departe. Tot timpul a existat această legitimare religioasă a politicului. Dar creștinismul, odată cu Iisus Hristos, vine și spune nu că e trimis de Dumnezeu, nu că vorbește numele lui, e chiar Dumnezeu. E Dumnezeu, este una dintre ipostazele dumnezeirii, e Dumnezeu Fiul. În momentul ăsta se schimbă cu totul, tot scenariul, toată scena este cu totul alta. Și începem să avem alte așteptări, nu mai sunt așteptările de dinainte. E liberator, călare pe un cal alb, de-astea.
2: Apreciem tare mult mesajele pe care le scrieți, inclusiv pe YouTube. Sunt convins că veți păstra un dialog sănătos, chiar dacă există o rețea socială, pentru că până la urmă suntem aici să ne respectăm unii pe alții. Apreciem că ne scrieți și că ne urmăriți. Domnule Rusu, ați făcut la un moment dat o afirmație și mi-aș dori să o clarificăm. Spuneați dumneavoastră că evreii încă îl așteaptă pe Mesia. De ce o astfel de așteptare, având în vedere Vechiul Testament, care este lămuritor, cum ne spuneați dumneavoastră mai devreme, ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat, unde a fost ruperea asta și de ce ei nu au înțeles așa cum înțeleg creștinii revelându-l pe Mesia în Mântuitorul Iisus Hristos?
5: Revelația lui Mesia în Vechiul Testament a fost progresivă. Acum, când Vechiul Testament este complet și pentru evrei s-a creionat mult mai clar cum va fi Mesia. Numai că ceea ce n-au înțeles evreii sau n-au acceptat, dar să nu generalizăm, pentru că biserica primară a fost formată din evrei. Deci au fost și în biserică, în creștinism, sunt foarte mulți
4: evrei. Deci când spunem evrei, nu spunem toți evrei.
5: Nu. Da. Nu. Și ei, până la urmă, chiar toată biserica a fost formată din evrei și prozeliți evrei, biserica primară. Dar ceea ce n-au înțeles conducătorii vremii de atunci a fost ceea ce n-au înțeles de fapt nici ucenicii. Ei îl așteptau pe Mesia ca să vină, ca un eliberator politic, care să-i scape de sub această stăpânire romană, în așa fel încât poporul evreu să se poată dezvolta, să apară prosperitatea, dreptatea, justiția, egalitatea și toate celelalte deziderate ale omenirii. În Vechiul Testament există profeții care se referă la prima venire a Domnului Iisus Hristos, care prima venire este aceea de a suferi pentru păcatele omenirii, a plăti pentru păcatele tuturor oamenilor, să învieze și să stabilească împărăția sa spirituală prin biserică, aducând împreună oameni din toate națiunile. Dar există al doilea set de profeții care se referă la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Ori ei le-au suprapus și ucenicii la fel. Doamne, când ai să vii ca să instaurezi împărăția ta? Și am vrea și noi, unul să fie la dreapta, altul la stânga ta. Deja stabileau funcțiile.
2: Aici au fost chiar un intermediar.
5: Au avut și intermediar între rude. Și Domnul Iisus chiar se vede, chiar și după învierea sa, întrebarea din Faptele Apostolilor, capitolul 1, chiar înainte ca Domnul Iisus Hristos să se înalțe din mijlocul lor, tot despre aceasta a fost. Și atunci Domnul Iisus le spune, nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile și soroacele, ci voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria, până la marginile pământului. Deci, profețiile aveau între ele o distanță temporală pe care nu au înțeles-o mulți, nici ucenicii n-au înțeles-o atunci, dar Domnul Iisus le-a explicat. De asemenea, și poporul evreu, care încă așteaptă pe Mesia, ei așteaptă acel eliberator care să instaureze dreptatea, să elibereze de dușmani, să stabilească pacea universală și prin poporul evreu să ajungă să se conducă întreaga omenire pe drumul acesta al dreptății, al, de exemplu, longevitatea. Spune că cine va muri la e profeție din Vechiul Testament, din Isaia. Cine va muri la 100 de ani, va muri ca păcătos. Deci se va schimba chiar și genetic omul.
2: Interesant.
7: Interesant este că în Noul Testament, ce spune Iisus Hristos despre el ca Iisus ca și Hristos, și interesant că când întreabă pe apostol cine spune lumea că sunt eu, și Petru ia cuvântul și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Deci Hristos însuși acceptă pe urmă când face acea parabolă, când ați dat de mâncare cea acestor mici, pentru că aparținți lui Hristos, recunoaște în aceste discurs al său că el este Mesia. Când marele preot îl întreabă înainte să fie condamnat, ești tu Hristos? Regele, da, sunt. Și atunci marele preot își rupe haina și spune, ce mai avem dovezi? Iată, și va fi scris pe cruce, Iisus Hristos, regele iudeilor. Deci Iisus însuși, în limbajul său, recunoaște și spune, cu subiect și predicat, că este Mesia. Iar învierea din morți vine și confirmă, pecetuiește, nu? Divinitatea lui, care este egalul lui Dumnezeu și că împlinește toate profețiile din Vechiul Testament. Pe urmă, tot el, ca și Mesia, vine și inaugurează timpurile de pe urmă. Cu nașterea lui Iisus este împlinirea timpurilor care începe odată cu nașterea lui și se va împlini odată cu a doua lui venire, nu? Avem această venire escatologică la sfârșitul timpului a lui Mesia, a lui Iisus Hristos, care va veni și va prezenta toate Tatălui Său. Avem acest element, nu, al lui Iisus Hristos ca Mesia, acela care vine și împlinește și va veni și la sfârșitul timpurilor, nu? E vorba de Apocalipsă.
4: Fixăm accentul pe care l-a pus domnul pastor Rusu pe o nouă funcție, o funcție nouă a mesianismului. E răscumpărător. Este o funcție care se sintetizează în replica de pe cruce, tetelestai.
6: Iar eu chiar de acest aspect vreau să mă leg, nu neapărat să construiesc prin întrebarea mea, ci cât mai ales să vă provoc să ne oferiți un răspuns. Mă pun în situația unui om din perioada respectivă și aș avea următoarele întrebări. Care este scopul lui Mesia? Ni se spune că scopul este unul legat de mântuire. Nu se poate, nu poți contrazice. Însă imediat imaginile pe care le vedem în Scriptură sunt cele legate de om al păcii și om al dreptății. Și acum vin întrebările.
2: Mai mult decât atât, zice că am adus sabia. Nu zice așa la un moment dat?
6: Și sabia. Atunci discuția alunecă și pe partea aceasta, mai mult pe partea aceasta. Cum poți să faci dreptate fără să implici un factor social aici? Și automat, trebuie, când vorbim despre Mesia, trebuie o figură emblematică. Trebuie un om cu carismă. Trebuie un om care să atragă. Un om care să creeze un monopol. Bun, asta înseamnă gloatele vin spre Iisus Hristos, spre El. Hai să-L iau pe El. Cum poți să faci pace într-o lume care practic este ruptă, fără război, fără a lupta în virtutea unor idealuri pe care tu le propui?
2: Mai mult decât atât, completez și eu un pic. Însuși Dumnezeu din ceruri s-a folosit de un om, adică Mântuitorul Iisus Hristos a fost întrupat, tocmai ca cumva ca să aibă relevanță pentru ceilalți. Și atunci conceptul acesta de Mesia nu îmbracă și elementul uman, adică le putem despărți pe cele două, aducând cumva și în actualitate discuția noastră, deși încă n-a venit timpul pentru partea a doua emisiune.
6: Hai să mai adăugăm un aspect. Domnul Jurj a vorbit despre judecată. Dacă stau bine și mă gândesc, judecata este incompatibilă cu ideea
2: de salvator,
6: de om care vine. Și automat, indiferent ce facem, la nivel social, cel puțin explicația mea este aceasta, la nivel social, oamenii nu se gândesc doar la sensul spiritual, religios, ci automat oamenii se gândesc la nevoile lor, iar nevoia trebuie să recunoaștem când te ești călcat de talpa aspră a vieții, toate conceptele suferă anumite transformări care au legătură cu realitatea pe care o experimentezi. Sunt ei de condamnat că în perioada, am anticipat, n-avem ce face, în perioada Noului Testament ei au această figură în minte a unui om care aduce eliberare, zdrobește jugul roman și creează o împărăție a păcii?
7: Să ne gândim la Iisus când dămurtește pâinile, când le dă de mâncare, ce vor să facă cu El? Îi spune culă, și au venit și l-au cuvântat pentru că vreau să-l facă rege. Iisus ce face? Se ascunde, fuge. Pentru că misiunea lui nu este o regalitate pur umană, o regalitate pământească, o regalitate politică. Iisus nu a venit doar să elibereze doar de o oprimare umană, care este reală, care este de nedorit. Iisus suferă pentru poporul său. Iisus, prin revelarea misiunii sale de răscumpărător pe cruce, care mântuiește lumea, ne arată că ne eliberează de ceva mult mai adânc și mai profund în ființa noastră. Ne eliberează de păcat, ne eliberează de moartea veșnică. Iisus Hristos nu este doar un simplu taumaturg.
4: Dar atunci el a înțeles cât de departe erau așteptările lor și de aia dispare. Că și-a dat seama că nu le poate reseta.
7: Exact. Iisus îi lasă în pace și de aceea și cu apostolul este foarte, de multe ori spune, cât de greoi sunteți, cât să vă mai suport. Când tot le făcea miracole, le vorbea cu autoritate, vindecă. Dar Iisus nu vrea să fie redus la un simplu taumaturg, la un simplu vindecător. El este mai mult decât atât. El este Mântuitorul, Mesia Mântuitorul.
2: Dar el i-a scos din anonimat pe unii de un anumit nivel, i-a ajutat pe ea amărâți și săraci, le-a împlinit nevoile unora care, pe care ceilalți conducători nu i-ar fi văzut, religios vorbesc, dar și politici, nu i-ar fi văzut niciodată ca fiind lideri.
4: A făcut minuni.
2: A făcut minuni, da, a spus preotul Tiba lucrul acesta și din ce în ce mai mult asta a atras.
7: Unele minuni care le face astea sunt minuni mesianice, pentru că Ioan Botezătorul când era în închisoare merge și îl întreabă, spune, ești tu Hristosul, adică Mesia, sau trebuie să așteptăm un altul? Ce răspunde Iisus? Spuneți lui Ioan în închisoare, orbii văd, șchiopii umblă, sunt semne mesianice. Deci ceea ce Iisus săvârșește este pentru a arăta că le împlinește profețiile mesianice din Vechiul Testament. Chiar și cuvintele pe care Iisus le folosește, nu? Le spune și Evangheliile, ca să se plinească Scriptura. Și a spus ca să se plinească Scriptura. Și a făcut ca să se plinească Scriptura. Deci Iisus împlinește aceste profeții
2: în
7: Vechiul Testament.
2: Acum, aș fi foarte curios și opiniile celor l-ați invitat.
6: Acum, punctul meu de vedere este acesta, și anume hermeneutica biblică, adică modul în care noi interpretăm conceptele biblice, ține foarte mult de condițiile de viață pe care noi le avem. Adică eu cred că viața bate hermeneutica în multe momente, adică noi avem puterea de a, în funcție de ceea ce experimentăm, în funcție de modul în care percepem viața, noi avem puterea să modificăm o teologie. Iar în clipa în care vorbim de colectivitate, noi vorbim de o masă de oameni, care o masă de oameni care practic sunt duși în aceeași direcție, nu în mod, în mod negativ, ci pentru că viața, elementele sociale, politice, îi împinge în direcția aceea.
2: Domnule Jurș.
3: De aici ne punem întrebarea, de ce Domnul Iisus n-a revendicat puterea politică, influențând social oamenii, societatea, dacă avea toate aturile, dacă avea dosarul complet al profilului mesianic vechi testamentar. Dacă Domnul Iisus, atunci când a intrat în Ierusalim, revendica toată această putere politică, oamenii se considerau salvați. Ei spuneau, ne-a mântuit Dumnezeu. În momentul acela...
6: Ce este mântuirea din punctul acesta de vedere?
3: Acum vreau să completez. În momentul acela, neglijeau total aspectul spiritual, partea interioară. Domnul Iisus, scopul personajului Mesia, este o readucere a noastră după chipul lui Dumnezeu după care am fost creați, refacerea chipului lui Dumnezeu în noi. Și asta implică și partea interioară, sufletul nostru să fie regenerat, și Domnul Iisus viza aspectul acesta al mântuirii interioare. Este, bineînțeles, implică pe viitor și o salvare socială, pentru că împărăția lui Dumnezeu va fi un echilibru total, dar iarăși un aspect pe care îl vedem neglijat în gândirea celor care îl așteptau pe Mesia în Vechiul Testament, este refacerea trupului nostru, mântuirea trupului nostru, respectiv ajungerea la aceeași statură la care am fost creați inițial.
2: Domnule Rusu.
5: Aș vrea să continui ideea. Planul inițial al lui Dumnezeu a fost acesta. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Imago Dei ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Planul acesta a fost întrerupt de căderea în păcat a oamenilor. Dar Dumnezeu nu abandonează acest plan și prin Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, care este Imago Dei, nu este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci este însuși chipul Dumnezeului celui nevăzut. E text biblic. Domnul Iisus Hristos vine să restaureze ființa umană. Și această mântuire nu era necesară mântuirea socială, care într-adevăr, este o problemă din cauza păcatului care este interior, ci este nevoie de mântuirea sufletească, spirituală a omului, o transformare lăuntrică, o regenerare a ființei umane, care duce și la schimbarea comportamentului, duce și la schimbarea relațiilor și duce social. Și la schimbarea familiei, la schimbarea societății. Preocuparea și în lumea aceasta care pare lipsită de sens, există un plan divin. Dumnezeu își adună o colectivitate de oameni care să fie cu El pentru eternitate. Niște oameni care prin Iisus Hristos primesc această schimbare lăuntrică și acești oameni vor forma o nouă societate a lui Dumnezeu. Sunt oamenii mântuiți, oamenii răscumpărați prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt de naștere din nou, de regenerare spirituală și care sunt integrați în trupul Domnului Iisus Hristos, biserica. Lumea aceasta pare lipsită de sens și haotică, dar Dumnezeu are un plan și își adună niște oameni. Oamenii aceștia formează noua societate a lui Dumnezeu care va dăinui veșnic. Va veni un moment, va fi un timp în care Domnul Iisus Hristos va instaura și pe pământ această împărăție mesianică. Aici diferim, este escatologie, diferim ca și concepție, dar în contextul acesta aș vrea să spun tot, noi am mai discutat chiar în platou aici, despre faptul că există și anticrist, este un imitator în rău al lui Hristos, că există Duhul lui Anticrist, spune lucrul acesta în 1 Ioan 4, 2-3, spune Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit, el chiar este în lume acum. Și sunt mulți...
2: Adică de-a lungul generațiilor, inclusiv în perioada lui Ioan,
5: da,
2: când a scris Ioan, au existat unii care erau antitipul Mântuitorului, antitipul lui Hristos, iar lucrul acesta
5: se perpetua până azi.
2: Până astăzi și se perpetuează și astăzi, spuneți.
5: Da, și Domnul Iisus a anunțat aceasta în Matei 24:24.
2: Dar are niște caracteristici, dacă am intrat aici?
5: Da.
2: Ca să-l descoperim un pic.
5: Să citesc versetul întâi. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși și vor face semne mari și minuni până acolo încât să-i înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Mulți care se declară Mesia, Hristos e unsul, așa cum foarte bine s-a spus, este Mesia, vor fi foarte mulți, au fost de-a lungul istoriei și vor continua să fie.
2: Chiar și astăzi.
5: Unul singur este Mesia, Iisus Hristos, cel profețit, revelat, gradat în Vechiul Testament, avem caracteristici fundamentale care s-au împlinit în Hristos și istoria va fi dusă în continuare la desăvârșire de Domnul Iisus Hristos conform profețiilor din Vechiul și din Noul Testament, inclusiv cuvintele Domnului Iisus Hristos care a anunțat ce va face. Și deocamdată El are un plan și planul său este acesta. Eu voi zidi biserica mea. Matei 16, de care s-a pomenit, eu voi zidi biserica mea. Domnul Iisus Hristos își zidește biserica, adună oameni. Și biserica sa se desăvârșește. Și după planul său, va veni acum... schițez escatologia creștând pe Evanghelie, dar și penticostală, faptul că cum va fi, ați spus mai devreme o problemă, cum va fi posibil ca să instaurezi o împărăție milenară de pace, prosperitate, sănătate, longevitate, dreptate, justiție, cum se va putea asta? Vor fi niște convulsii istorice. Și Biblia vorbește de necazul cel mare. Deci va fi în necazul cel mare 7 ani de necaz în care asupra pământului se vor dezlănțui multe urgii și va apărea un om, fiul pierzării, omul nelegiuirii, anticrist. Iar acesta va promite pacea universală și oamenii îl vor urma. chiar conducătorii îi vor da putere politică, el va fi un geniu și din punct de vedere oratoric și economic și legislativ, politic, iar anticrist pare că e soluția.
2: Mi-ar plăcea tare mult să rămânem în zona aceasta legată de actualitate, pentru că o să ajungem cumva și spre zona escatologică, pentru că fiecare dintre noi avem interpretări puțin diferite a acestui aspect și n-aș vrea ca cineva să rămână dator cu explicația aceasta, mai ales că dumneavoastră ați avut posibilitatea să o faceți. Dar înainte de a ajunge într-un astfel de context, bine, haideți ca să nu trecem peste, că suntem aici. Domnule Tiba, cum este din perspectiva Bisericii Catolice ideea aceasta a escatologiei mesianice, dar foarte pe scurt, că ne depărtăm

0: Trupul și materia, deja în întregime, universul întreg, este răscumpărat și mântuit de Hristos. Iar trupul lui înviat și glorificat este germenele acestei victorii, iar Hristos, la sfârșit, va supune toate. Nu? Escatologia este ca un fel de e ca la o naștere, nu? Este întoarcerea acasă la Tatăl. Bineînțeles că această întoarcere acasă la Tatăl va trece și Iisus Hristos și creștinismul nu folosește expresia aceasta a nașterii, care e dureroasă, care trece prin durere, dar în final este bucuria mântuirii care vine.
1: Vă mulțumesc frumos. Domnule Jurș, mai este ceva de adăugat din perspectiva teologiei penticostale, apropo de escatologie?
2: Cred că ne regăsim în învățăturile pe care le-au prezentat colegii de plato.
1: Mulțumesc frumos. Mă întreb și spre colegul meu, pastorul Florin Matei, să-l întreb care este percepția Bisericii Adventiste față de escatologie.
3: Escatologia adventistă pleacă de la ideea aceasta pe care o găsim în Scriptură, plecând de la Geneza capitolul 3 cu versetul 15 și merge dincolo de cuvintele apostolului Pavel, care vede o împăcare între cer și pământ. Cu alte cuvinte, mesianismul din perspectiva teologiei adventiste vede o reconciliere între ceea ce este în cer și ceea ce este pe pământ. Bineînțeles că și aici noi vorbim despre niște evenimente care sunt extrem de importante din perspectiva teologiei noastre, și anume vorbim la momentul acesta despre o judecată de cercetare care are loc. Automat vorbim aici despre o prețuire, o valorificare a timpului prezent, care are legătură cu o pregătire personală în vederea judecății de cercetare, dar în același timp are și o latură hristocentrică, în sensul că în cadrul acestei judecăți și nu numai, în perspectiva evenimentelor finale, noi nu ne căutăm pe noi, ci noi îl căutăm pe Iisus Hristos. De aceea, noi credem că atunci când vine vorba de mileniu, accentul este pus pe Dumnezeu, pe judecata care are loc. Când vorbim de curățirea pământului și a cerului, vorbim de exterminarea păcatului, punem un accent pe Iisus Hristos. Când vine vorba de judecata de cercetare, noi punem un accent deosebit pe o pregătire, o valorificare a timpului prezent și pe un Iisus Hristos care acționează în momentul prezent în beneficiul umanității. Asta înseamnă și în dreptul celui care se roagă, dar în același timp credem că Dumnezeu este activ prin Duhul Său cel Sfânt în lumea aceasta, pentru a lucra la inimile tuturor oamenilor.
1: Mulțumesc mult de tot, azi în fața adevărului. Noi, ca să ne ajutați cumva dincolo de fundamentele pe care le-am pus din Scriptură și față de realitățile pe care le trăim astăzi, am primit un mesaj din partea unui bun prieten și personal și al emisiunii noastre, care a participat la mai multe emisiuni. Este vorba despre pastorul Ciprian Gheorghe Luca, reprezentant al Bisericii Penticostale. Dumnealui ne scrie așa: felicitări pentru emisiune, vă urmăresc în direct. Sublinierea făcută în prima sa intervenție de domnul profesor Borțun este fundamentală ca punte de legătură între sensurile teologice și cele seculare, sociopolitice, salvarea, mântuirea. Și acum, în sens secularizat, mesianismul a fost reinterpretat ca o idee a eliberării, a salvării sau a progresului în contexte politice, sociale și ideologice. Liderii politici, carismatici, pot fi uneori percepuți ca figuri mesianice, capabile să salveze o națiune sau o comunitate de crize. În plan ideologic, revoluțiile și mișcările de eliberare națională pretind adesea un caracter mesianic, promițând sfârșitul opresiunii și începutul unei noi epoci de dreptate și egalitate. În ecologism, transumanism sau ideologii progresiste, există adesea un mesianism secularizat care urmărește salvarea planetei sau depășirea limitelor umane. Cum stau lucrurile, domnule profesor, la acest capitol?
4: Mă bucur, domnule profesor, participă și la emisiunea asta.
1: Așa este, participă activ, îl așteptăm cu mare drag în edițiile viitoare. Domnule Luca, aveți aici un scaun pregătit.
4: Vă rog. Da, dar are mare dreptate, pentru că structurile acestea de gândire și de valorizare a lumii și de poziționare a oamenilor în raport cu Dumnezeu, în raport cu natura, locul lor în lume, tot ce înseamnă paradigmă culturală sau structură ideologică, supraviețuiesc

0: undeva acolo. Stau la pândă. Imaginați-vă un bazin microbian care stă liniștit până când condițiile climatice fac posibilă izbucnirea unei epidemii. El stă acolo, noi nu știm că există. Cam așa este cezarismul. L-a inventat Ceaușescu? Nu. Stalin? Nu. Hitler? Nu. E de pe vremea lui Cezar și mai vechi. Da. Mitul vârstei de aur. Am fost, vom fi ce am fost și mai mult decât atât. Da? Spunea un tribun al românilor. De câte ori societatea intră în criză, se activează mitul vârstei de aur. Am fost și noi cineva cândva. Nu suntem acum, astăzi vai de capul nostru, dar am fost cineva. Observați cum mesianismul este la fel. El este o structură care, în momentul în care societatea trece printr-o criză, soluții politice, economice nu se găsesc, oamenii nu văd nimic, apare salvatorul, care dacă știe să pună problema, îi convinge. Și dacă observați că salvatorii de astăzi reușesc să facă exact ce spunea preotul Diba la începutul emisiunii, se legitimează prin religie, pentru că este instanța cea mai înaltă de autoritate morală și da, e divinitate, de fapt. Tu te limitezi și atunci vei folosi cât poți de mult expresii religioase, trimiteri la Dumnezeu, trimiteri la Iisus Hristos. Iată însă ce spune, vă citesc din 2 Timotei, ce îi spune Pavel lui Timotei. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățătură după poftele lor. Epoca post-adevărului. Din 1992 se folosește această expresie. Da? Nu ne mai interesează adevărul, ne interesează ce ne place nouă.
1: Să auzim.
0: Exact.
1: Sau să ne confirme propriile noastre.
0: Exact, să audă lucruri plăcute. Wishful thinking, cum spun americanii. Gândirea deziderativă. Să ajungem la ceea ce ne place să ajungem.
2: Nu mai este adevărul obiectiv, este adevărul personal.
0: E adevărul subiectiv, exact. Nu mai contează corespondența cu o realitate obiectivă, cu faptele care sunt măsurabile, sunt dovedite, sunt... Nu, să corespundă cu așteptările mele, cu nevoile mele subiective, cu dorințele mele. Sau, vă mai dau un citat din Faptele Apostolilor, care este extraordinar de bine, parcă e scris ieri. Știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula în mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Deci, marea problemă a lumii de astăzi este că oamenii nu mai au discernământul, nu i-a format nimeni cine, nu mai vine pe la biserică, n-are de unde să știe care sunt criteriile după care recunoști vocea păstorului bun și, dacă nu, cumva vocea e din echipa adversă. Nu știm...
1: Culmea este că...
0: Da, spuneți.
1: Unii dintre aceia care vin la biserică,
0: din păcate,
1: nu reușesc să facă diferența.
0: De această confuzie.
1: Și atunci cum ne explicăm
0: și biserică?
1: Și domnul Rusu spunea la un moment dat despre Hristoși mincinoși care cumva sunt parte din biserică. Da? Și spuneați dumneavoastră la un moment dat despre biserica Domnului Hristos, biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă să formeze o astfel de biserică, dar pare că acești Hristoși mincinoși îi atacă inclusiv pe ăia aleși. Cum ne explicăm lucrurile?
0: Biserica acesta este instrumentul prin care Dumnezeu ajută lumea să se îndumnezeiască. Deci odată El a coborât ca dumnezeire în lume, dar și lumea poate fi îndumnezeită prin biserică. Este, dar din păcate aici și
2: prin biserică ca trupa lui Hristos.
0: Da,
2: nu,
0: ca trupa.
2: Nu dar simplu instituție umană, nu instituție ONG.
0: Da, ca trupa lui Iisus, ca poporul lui Iisus.
2: Deci biserica legată de Hristos, că așa membrii bisericii sunt păcătoși cu toții. Și, dar biserica ca și mister, ca și trupa lui Hristos, legată de Hristos, prin Hristos vine totul. Și de interesant este că acest mesianism secular vine de la... Nu? Secularizare, nu? S-a secularizat lumea. Înseamnă că lumea la un moment dat a luat un pic de pauză de dependența ei de Dumnezeu, de dependența de cer, nu?
0: A rupt legătura.
2: Da, a rupt legătura și
0: religare.
2: Vor să se organizeze ne organizăm noi, ne ocupăm noi de această lume pământească, nu avem nevoie să mai urmăm legea și vocea lui Dumnezeu, și atunci omul ia locul lui Dumnezeu. Și atunci ajungem la acest postmodernism, nu la modernism și postmodernism, în care omul decide, nu numai că confundă bine și rău, dar decide el ce este bine și ce este răul. E dincolo de adevărul subiectiv și bine, adevărul subiectiv și binele subiectiv. Omul decide singur ce e bine și ce este rău. Și nu mai contează adevărul în sine, nu mai contează binele sine, contează bine pe care îl simt eu, adevărul pe care îl simt eu, și opinia, cum spuneați și dumneavoastră, v-am auzit și cu altă ocazie, opinia devine adevăr. Devine lege,
0: e confundată cu
2: cunoștința. Confundată cu adevărul.
0: Ceea ce vorbim noi acum, lucrurile despre care vorbim noi acum, sunt de fapt cântecul de lebădă al iluminismului. Iluminismul a venit, pe de o parte a făcut și lucruri bune, pentru că a vorbit împotriva corupției din rândurile clerului din Biserica Occidentală, a vorbit despre anumite raporturi de putere opresive și așa mai departe, de o anumită autonomie a individului în raport cu statul și cu biserica, ceea ce spusese și Luther. Deci lucruri bune. A vorbit de despărțirea statului de biserică, lucru bun, pentru că de atunci noi nu mai avem războaie religioasă, n-am mai avut noaptea Sfântului Bartolomeu, n-am mai avut astfel de lucruri odioase. Dar, pe de altă parte, a spus că religia este o problemă personală, fiecare individ poate să creadă sau să nu creadă, și dacă o face să creadă ce vrea el, și scoate odată cu biserica, o scoate din sfera publică unde se dezbat problemele de interes general, scoate morala. Deci noi asistăm în zilele noastre la o a doua secularizare. Nu mai e secularizarea post-religioasă, ca acum 200 de ani, secularizarea post-moralistă. De-aia avem un marketing al valorilor. Totul se vinde și se cumpără. Nimeni, în afară de bisericile care rămân și care speră că vor fi biserica rămășiței și care păstrează legea și mărturia lui Iisus, restul, uitați-vă ce e în jur. Peste tot, asta este de fapt cântecul de lebădă al iluminismului. Și de ce? Pentru că iluminismul până acum câteva decenii, de bine, de rău, mai avea o anumită prestanță și un prestigiu, fiindcă mersese pe cultul rațiunii. Cu asta a început. Rațiunea cu R mare. Totuși, când ești rațional și poți să anticipezi corect și acționezi eficient, ai un prestigiu și câștigi. Câștigi în tehnologie, câștigi în progresul social. Dar când nu mai suntem nici raționali și fiecare crede ce vrea el și rămâne același antropocentrism, omul să crede centrul lumii și că el este măsura tuturor lucrurilor, atunci ajungem la ce spuneați.
2: Da, și este interesant pentru că Dumnezeu, când este dat la o parte, cine ia locul lui Dumnezeu? Ideologiile, nu? Da. Ne gândim la marxismul, care este o formă de mântuire, care este propusă acolo întregul.
0: Adică facem raiul pe pământ, dar fără Dumnezeu.
1: Da, acestea există niște exponenți umani care sunt reprezentativi și cumva adoptă un mesaj care este perceput de către masă, de către popor, ca identificându-se cu un mesaj mesianic.
0: Domnul Cogoneț, aș vrea să vă spun un lucru pe care, de dragul celor care ne urmăresc, că dumneavoastră știți multe dintre lucrurile astea. Marele antropolog francez Claude Lévi-Strauss, un om care a înființat Muzeul Omului la Paris, a fost directorul lui până când a murit, acum câțiva ani, a murit la 92 de ani, o somitate a secolului 20. El a fost antropolog, antropolog cultural, și a făcut cercetări în foarte multe zone ale lumii. Prin anii 50 a ajuns în America de Sud și acolo, cred că în jungla Amazonului, ajunge la, cu alții colegi, erau vreo 7 persoane, ajunge la o populație care nu văzuseră în istoria lor, nu văzuseră om alb. S-au trezit față în față, ei nu știau ce sunt ăștia, ei nu știau limba, traducătorul pe care l-aveau cu ei nici era nu prea o nimerea, fiindcă era o limbă necunoscută, și au stat așa în expectativă vreo săptămână, până când a apărut un avion trimis de fundația care finanța cercetarea să le parașuteze ăstora niște mâncare și niște medicamente. Și în momentul ăia ăla au început să se prosterneze în fața lor, au început să cânte și să joace în jurul lor și i-au tratat ca pe niște zei. Ce credeți că văzusene? Văzusene pasărea de foc, care în mitologia lor era un mesia. Era o pasăre de foc care urma să vină să le salveze sufletul. Asta au constatat antropologii mai târziu. Și au înțeles de ce îi tratau așa, fiindcă îi considerau fiii păsării de foc. Și că dacă le-a adus mâncare și medicamente, înseamnă că sunt copiii ei. Iată, deci, cât de ancestrală este această idee. Și eu cred că e pusă de Dumnezeu în noi. Cum tot spune că Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei. A pus și alte gânduri, printre care și această nevoie de salvare, de mântuire.
2: Și eu cred că originea acestui fapt, că omul vrea să înlăture pe Dumnezeu din societate, își are originea în însuși primul păcat. Când Adam și Eva au vrut să devină Dumnezeu fără Dumnezeu, fără ajutorul lui Dumnezeu. Că asta îi insinuează șarpele. Și plus că șarpele denaturează cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, avem o repetare în toate secolele, în diferite forme, dar esența este aceeași. Omul vrea să ia locul lui Dumnezeu, vrea să devină Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Asta fac și aceste ideologii și...
3: O întrebare pentru domnul Rusu și domnul Jurș. Ați creionat, cel puțin în prima parte a emisiunii, sau ne-am străduit împreună să conturăm un portret al lui Mesia în Vechiul Testament, Noul Testament, și am trecut și pe partea aceasta de escatologie. Dacă ar fi să creați și să lucrați la momentul acesta, să conturați un portret al unui Mesia secular, ce caracteristici ați evidenția?
4: Este adevărat că în contrast pentru a defini portretul mesianic autentic, observăm impostori care folosesc retorica asta mesianică, prin care speculează toate acele trăsături așezate de Dumnezeu într-un mod ontologic prin creațiune și prin care promit marea și sarea, că salvează lumea, că sunt deosebit de puternici. Iată-l pe Hristos făcându-se rob, iată-l pe Hristos slujind, iată-l pe Hristos aducând valorile divinității sub ochii noștri într-un mod practic. Cuvântul lui Dumnezeu este demonstrat, este testat în cuptor de pământ după exprimarea biblică, în sensul că acest cuvânt prin care a fost aduse toate lucrurile în existență, iată-l întrupat. Întrupat nu numai într-un trup fizic, ci și în fapte. Privind spre Domnul Iisus și spre comportamentul pe care l-a demonstrat în viața pământească, vedem și putem să explicăm și să definim toate acele trăsături pe care ar trebui să le compună imaginea profetului mesianic autentic.
1: 0751400300, numărul acesta de WhatsApp, de SMS vă stă la dispoziție, așteptăm întrebările dumneavoastră, pentru că în curând urmează partea a treia a dezbaterii noastre, dileme în fața adevărului. Până atunci așteptăm răspunsul domnului Rusu la întrebarea colegului meu, Florin Matei.
5: În primul rând, pentru ca mitologia aceasta, că cineva este Mesia, ca aceasta să prindă, trebuie să fie un anumit context. Și este dată de niște crize sociale, economice, politice. Contextul acesta ajută. Traumele istorice, de exemplu, război, revoluții, atrocități. Atunci când se întâmplă lucrurile acestea, oamenii au tendința de a căuta un Mesia, un eliberator uman. Sigur că există cei credincioși care privesc către Dumnezeu în orice situație, și de bine și de criză. Dar cei care îl elimină pe Dumnezeu, așa cum s-a spus mai devreme, din gândirea lor, aceștia caută între oameni pe cineva care să fie eliberator, să fie Mesia. Iar cei care se erigează în salvatori, în Mesia, aceștia trebuie să îndeplinească anumite criterii, să aibă anumite caracteristici. Una dintre ele este ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, să facă miracole sau să dea impresia că are soluții pe care ele cunoaște, nu le cunosc ceilalți, nu sunt accesibile tuturor, dar unde sunt soluțiile? În mine. Și atunci masele trebuie să ajungă să depindă de un astfel de individ. Apoi, un astfel de om va folosi o simbolistică, pentru că simbolistica este foarte puternică și poate să polarizeze masele și va încerca ca să capete această aură de salvator, de eliberator. Va folosi de asemenea și toată bogăția care există în religie și se va folosi de religie. Va căuta un limbaj religios ca, într-adevăr, autoritatea lui să vină de la divinitate. Și lucrul acesta este iarăși o înșelătorie pe care cineva o face. Vreau să spun că sunt și mesia falși, care nu sunt crezuți de nimeni, care sunt niște lunatici, niște narcisiști sau știu
0: niște excroci.
5: Mă gândesc unul care crede.
0: Da, un mesia care e urmat de oameni, crede și el. Altfel miroase ca botin. Deci omul care e urmat de ceilalți crede și el că e salvator.
5: Are o doză de credință într-un anumit fel.
1: Nu numai,
5: dar sigur el depășește nivelul ăla de credință și extinde cu mijloace de manipulare în masă.
1: Și asumă titulatura aceasta. O folosește, mai ales atunci când știe că se adresează unui public relativ cunoscător al Scripturii și înțelege oarecum termenul acesta.
0: Ca nu un se public care are niște coduri. Are codurile...
1: Exact. Nu se ferește să-și asume identitatea asta. Simt că vrei să spui ceva.
5: El vrea ca să se conecteze cu masele, ca masele să-l urmeze.
1: Și atunci, adică își adaptează discursul.
5: Exact.
1: Foarte bine își adaptează
5: și
1: discursul.
5: Și pe categorii, în așa fel încât masele să-l urmeze.
3: Domnule profesor Borțun, două întrebări. Prima, care este retorica pe care o are mesianismul astăzi? Dacă ne-ați putea prezenta sau ați putea face o prezentare a ideologiilor care se găsesc în beci? Și în al doilea rând, cred că ar fi extrem de important aici să discutăm și despre cum ne putem păstra noi obiectivitatea, noi cei care asistăm la această retorică, la acest discurs, care ar fi elementele spre care noi ar trebui să ne uităm, ce ar trebui să analizăm în așa fel încât să putem spune, da, aici este vorba de adevăr, da, aici nu mă las manipulat.
0: Da, bună întrebare. Epoca noastră, mesianismul se manifestă sub formă de populism. Populismul e o noțiune politologică, nu înseamnă neapărat caracter popular și flatarea maselor. Ziariștii noștri folosesc populism în sensul ăsta, bă, are un discurs populist, îi flatează pe oameni ca să meargă după el. Nu. Populismul este acel tip de ideologie politică în care liderul se unește direct cu poporul peste capul instituțiilor democratice. Deci eu nu mai am nevoie de Parlament, nu mai am nevoie de Consiliul Concurenței, nu mai am nevoie de Consiliul Economico-Social, nu mai am nevoie de nimic. Eu cu voi vorbesc, sunt omul vostru. Și ăștia fericiți l-au găsit pe Mesia, pe Salvator. Și dacă mai țineți minte, unul dintre președinții noștri, în noaptea în care a câștigat alegerile, le-a dat întâlnire bucureștenilor o dată pe lună, în același loc, în piața Universității. S-a dus o dată.
1: Să fim atenți să nu dăm nume.
0: Nu dăm nume.
1: Foarte mult.
0: Deci, este genul de mesianism în termeni politici. Eu cu poporul rezolv. Pe urmă, faptul că vii și oferi niște soluții Dar soluții nu sunt neapărat soluții reale, pentru că e suficient să spui că rezolv problemele care spuneți dumneavoastră. Foamete de pidă și zici, dau hrană, apă, umilință, demnitate, o serie întreagă de traumatisme prin care poporul respectiv a trecut în ultimele decenii, și atunci tu vii exact pe aceste puncte slabe și propui antidotul, dar fără să spui cu ce resurse, cu ce mijloace. Deci în sensul riguros, ele nu sunt soluții, sunt deziderate. Însă oamenii le consideră soluții. Și zice, fiindcă și-au dorința drept realitate.
6: Dar ce e important este că proiectarea aceasta a speranțelor maselor către o persoană, aceasta creează și o relație de afinitate, o relație emoțională, care într-adevăr duce și la niște acțiuni.
1: Ea este speculată. Este speculată la maximum de cei care
6: speranța legat
1: exact,
6: de ceea ce a
1: care
6: spus
1: știu cum
6: profesor.
1: Să manipuleze aspectul acesta și profit cumva de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră și mai ales a domnului profesor să aduc în discuție o chestiune foarte prezentă astăzi. Care este interacțiunea dintre dimensiunile religioase și politice ale conceptului de Mesia? Domnule Tiba, cum percepeți dumneavoastră ideea aceasta interacțiunii dintre cele două?
2: În antichitatea generală, dar cu atât mai mult în
1: vorbim despre prezent, ca să
2: erau unite, deci erau pur și simplu, tot era unificat. După ce s-a făcut separarea puterilor în stat, totuși a rămas această dorință omului de putere, face ca el să folosească, să instrumentalizeze, nu, religiosul, pentru a putea atinge mai ușor, nu, această dorință de dominație și de putere. Și de multe ori, ideologiile, cum este marxismul, cum sunt și alte ideologii, ce au făcut? L-au înlocuit pe Dumnezeu, ele însă devenind salvator, nu? Marxismul, de exemplu, cu toată acea logică, nu, toată această luptă de clasă prin care erau toate acele soluții, ei erau salvatorul societății, nu? Și ei prefigurau un viitor de aur strălucit, nu? Este aceeași fel de escatologie din aceasta prin care la un moment dat se va împlini dorința omenirii de a trăi o viață fericită și împlinită. Deci vedem că este mereu această tentație a politicului de a se folosi de religios și de fapt ia locul religiosului. Chiar până și consumismul. Dacă ne uităm la consumismul, la societatea aceasta consumistă, există un fel de ritual chiar în aceste magazine, nu, există un fel de preoți care predică, nu, cumpărarea acestor produse, există o înlocuire pentru că omul rămâne profund religios. Chiar și atunci când își neagă rațional, doar cu vorba, faptul că nu mai este religios, ființa lui, interiorul lui rămâne. Și atunci politicul, pe urmă și economicul, profită de această dorință a omului și acest sens religios și ia locul religiosului și instrumentalizează.
1: Domnule Jurș,
4: da, mobilizarea...
1: cum percepe biserica din care dumneavoastră faceți parte și pe care reprezentați interacțiunea aceasta dintre dimensiunile religioase și politice ale conceptului de Mesia?
4: Credem că Dumnezeu ne cheamă să privim spre El, singurul care conduce într-un mod desăvârșit universul nostru. Și este foarte interesant că Dumnezeu ne cheamă să acceptăm puterea de stat în exercițiu ca fiind venită de la Dumnezeu și ne punem întrebarea, bun, și atunci tot ceea ce s-a întâmplat până acum a fost venit de la Dumnezeu. Vedem, observăm foarte clar în istoria poporului Israel că în momentul în care Dumnezeu îi lăsa pe oameni sub anumite juguri ale robiei, oamenii se trezeau. Începeau să strige către Dumnezeu, către un salvator. Și atunci Dumnezeu le trimitea un profet cu soluția propunerii spre pocăință. Și atunci aveau posibilitatea să se trezească.
0: La Babilonului sezurăm și plânserăm. Să treziseră.
4: Și vă dau un exemplu. O ramură a New Age-ului spune că viața este peste tot. Până aici totul bine, viața este în tot. Dumnezeu este viața. Tot ceea ce este viață este Dumnezeu. Deja intrăm într-un domeniu în care confundăm universul cu Dumnezeu. Da. Și atunci noi trebuie să ne distingem foarte bine de acest aspect care ne duce în confuzie și să privim spre puterea lui Dumnezeu pe care o avem și noi de a influența societatea spre bine.
1: Mulțumesc, domnule Rusu.
5: Ce este important este să știm că Domnul Iisus Hristos este singurul Mesia. Noi trebuie să ne punem speranțele în Domnul Iisus Hristos. El este cel care are în control absolut toate elementele care privesc viața noastră personală, familia, inclusiv societatea. În ceea ce privește conducerea societății la orice nivel ar fi, aici este, este voia lui Dumnezeu permisivă, nu este neapărat voia lui Dumnezeu prescriptivă, nu întotdeauna o conducere este cea pe care o dorește Dumnezeu, dar Dumnezeu îngăduie și așa cum foarte bine s-a spus, este vorba de un plan mult mai amplu pe care îl are Dumnezeu și pe care îl duce la îndeplinire, chiar dacă uneori o conducere, cum a fost conducerea comunistă în România, a fost ateie, a impus materialismul dialectic și ateismul și a persecutat pe credincioși și biserica. Deci toate își au un anumit scop. În ceea ce ne privește pe noi, faptul că l-am ales pe adevăratul Mesia, aceasta face ca să nu ne punem încrederea în niciun alt om ca fiind un Mesia și legat de ce spunea domnul profesor Borțun mai devreme, faptul că problema noastră în societate este în primul și în primul rând morală și spirituală și este un întuneric, cumplit, gros, dar, așa cum spunea un autor, problema mea nu este cu întunericul. Că întunericul va fi cât se poate de întuneric, cât se poate de negru, cât se poate de rău. Problema mea este cu lumina. Lumina face ca să se răspândească întunericul. Iar lumina este la Domnul Iisus Hristos și noi trebuie să îl propovăduim prin trăirea noastră, prin relațiile pe care le avem, prin mesajul Evangheliei, trebuie să-l propovăduim pe Domnul Iisus Hristos ca întunericul care este în lumea aceasta să ajungă să fie risipit din viețile cât mai multor oameni.
0: Datoria noastră este să nu ținem lumina sub obroc.
5: Să nu ținem sub obroc, exact.
3: Domnule Borțun, tot două întrebări.
1: Da. Deși pe cealaltă i-am tăiat-o mai devreme.
3: Vreau să... Atunci veți avea trei întrebări.
0: În istoria
1: și mai am și o întrebare, domnule.
0: Avem un episod foarte grav care s-a lăsat cu sânge, cu crime politice. Această îngemânare dintre credință și naționalism, da? Se numește filetism. În teologie, filetismul este un păcat. Punem națiunea alături de Dumnezeu. De multe ori, unii o văd mai importantă decât Dumnezeu. Ce este asta? Este un Dumnezeu fals. Când ajungem să spunem nația și credința, neamul și Dumnezeu și așa mai departe, și acest genul ăsta de mesianism pe care l-am avut la liderii mișcării la care mă refer acum a fost de fapt pregătit, i s-a făcut pârtie de o anumită concepție care echivala etnicitatea cu credința religioasă. Marele profesor Nae Ionescu, care a spus a fi român înseamnă a fi ortodox și a fi ortodox înseamnă a fi român. Deci nu poți să fii român adevărat decât dacă ești ortodox. Și nu poți să fii ortodox adevărat decât dacă ești român. Și asta a făcut carieră în anii 30 ai secolului trecut. Și asta a făcut posibilă ascensiunea la putere prin mecanisme electorale și alte mecanisme și printr-o lovitură de stat din februarie 1941 a mișcării care cum se numea inițial? Arhanghelul Mihail. Deci folosește un coduri, cum spuneați ai noi, coduri religioase din religie, folosește simbolistică religioasă pentru a se legitima și poporul, mai mult sau mai puțin alfabetizat din punct de vedere religios, îl crede și se duce după el. Aici este marea păcăleală pe care o putem întâlni și astăzi. Deci trebuie să avem grijă să nu mai confundăm etnia cu credința. Sunt lucruri diferite. Creștinismul este universal. Este dincolo de etnii. Nu mai e parte femeiască și parte bărbătească, spune Pavel, nu mai este, da, iudeu și neiudeu și așa mai departe. Când s-a dus la neamuri să ducă vestea cea bună, a ieșit dintr-un cadru etnic și poporul lui Dumnezeu devine poporul, trupa lui Dumnezeu, trupa lui Iisus, devine poporul care crede în Dumnezeu cristocentric, cu Hristos în
2: Hristos a venit să mântuiască pe toți oamenii.
0: Pe toți oamenii.
2: Nimeni să nu fie...
0: Deci, nu suntem pe națiuni aici. Da. Deci a pune problema în termeni naționaliști a religiei sau problema națiunii în termeni religioși mi se pare o blasfemie, un împăcat și foarte periculos din punct de vedere politic.
1: Domnule profesor, mai avem câteva minute, eu doar amintesc asta.
3: În 2-3 minute, știu că sunt întrebări pe marginea cărora putem discuta foarte mult. Eu fac o formulare concisă. Mesianismul și teoriile conspirației e prima întrebare. Și a doua întrebare este ce trebuie să fac pentru a nu fi manipulat?
0: Da. Și mesianismul și teoriile conspirației fac apel la această dezordine logică a oamenilor. Este vorba de lipsa gândirii critice. Când zicem gândire critică, noi am preluat de la americani care i-au spus critical thinking, pentru că așa au găsit ei. Ei spun asta în sens de, cum ar zice Andrei Pleșu, minima moralia. Adică minimum minimorum. Trebuie să ai niște reguli de gândire corectă. De-aia îi spunem gândire critică, nu pentru că ne criticăm între noi. Deci, da? Ca să spun nu pentru noi, asta pentru cei care ne urmăresc. Gândirea critică este gândirea corectă, gândirea logică. Gândirea care separă adevărul de fals, minciuna de impostură, minciuna de adevăr, impostura de autenticitate și așa mai departe. Deci când un popor nu este educat nici de biserică, nici de școală să gândească critic, se poate duce după
3: în privința fatezi. Asta, gândirea critică de unde ar trebui să înceapă? Când vorbim de mesianism, de unde ar trebui să plece gândirea critică? Ce ar trebui să analizezi? Ce ar trebui...
0: Afirmațiile. Pentru că dacă tu vezi că afirmațiile sunt eclectice, nu...
3: Adică?
0: Nu, combină mai multe credințe religioase. De ce o face?
3: Sincretism. Discursul?
0: E un sincretism. De ce? Da. Ca să acopere un public cât mai larg. Păi asta este raționament de tip marketing. Marketing politic. Nu mai e credință religioasă. Oricând vezi un lider care se pretinde creștin și tu vezi că de fapt e New Age și că amestecă, e un ghiveci acolo de credințe, cu energii, cu cunoaștere de sine, găsește adevărul în tine dacă te sondezi suficient și pomno te întorci la Hristos și la Dumnezeu, scuzați-mă, oamenii care știu Biblie trebuie să își dea seama că e ceva în neregulă.
4: E interesant că în Vechiul Testament spune că și chiar cel fără de minte nu poate să se rătăcească, nu poate să fie păcălit, pentru că își are stabilite acele valori biblice de la care nu face rabat. Tot ceea ce este diferit este fals. Și atunci nu mai sondează falsul. Nu
0: stă... Are reperul, are exact. Busola. Știți episodul ăla în Anglia s-a întâmplat acum câțiva ani. O doamnă de la o funcționară de bancă era celebră în toată Anglia că își dădea seama imediat când sunt bancnotele false. Și până m-a ajuns presa la ea, după cum, ce recunoașteți o bancnotă falsă? Zice, nu știu, nu recunosc, eu habar n-am cum arată o bancnotă falsă. Și păi că atunci cum le deosebiți?
1: Deci, pe adevărate.
0: Știu cum este aia autentică. Deci când ai autenticul, nu te mai duci după
6: Domnule profesor, vă rog ceva aici.
1: Vă rog, suntem pe final de emisiune și mai avem o,
6: temporal,
1: o secțiune.
6: Ar fi bine ca această gândire critică să înceapă de la clasele primare. Când am studiat în Statele Unite, am fost cu familia, am fost uimit, copiii mei în școala generală erau învățați să gândească critic. Vedeau o emisiune, niște știri la televizor, asta în anii 95-96. Vedea emisiunea și discutau pe baza a ceea ce au văzut. Gândirea critică ne lipsește în România.
0: Elită responsabilă și popor matur. Vedeți?
2: Apropo la întrebarea noastră despre cum să avem să discernim adevăratul mesianism sau cum să citim. Mi-am venit în minte, citeam chiar azi dimineața, citeam, cheia care ne ajută să discernem bine mesianismul este cheia crucii lui Hristos. Mm-hmm.
1: Mulțumesc frumos. Domnule profesor, mai am o întrebare. Profit de prezența dumneavoastră. Sunt specialist în comunicare. Care este sau unde putem încadra rețelele sociale și influența lor astăzi în alegerea corectă, astfel încât să facem diferența între adevăr, minciună, în raport cu subiectul pe care îl discutăm?
0: Comunicarea e de două feluri, printre alte clasificări, pe verticală și pe orizontală. Pe verticală este comunicarea medic-pacient, profesor-elev, părinte-copil. E pe verticală, e de sus în jos. Când o să-l întreb pe elev ce vrea să învețe, tu îi spui ce trebuie să învețe, fiindcă da, ești educator. E pe verticală. Comunicarea pe orizontală este când profesorul nu e în clasă. Vorbesc ei între ei, elevii. Și vorbesc în limbajul lor, să înțeleg din jumătăți de cuvinte, din semne, copiii când lipsesc părinții de acasă, deci este o comunicare pe orizontală. Sute de ani, popoarele au fost învățate cu comunicare verticală și rețelele sociale au dat cep la o nouă realitate. Curge, vine în valuri. Comunicarea pe orizontală. Vorbim între noi, mă. Știm, și ați observat cum s-au format comunități. Sunt comunități digitale, comunități online, care au același limbaj, aceleași valori, vorbesc, fac glume, știu bancurile, le au comun. Știm, ăștia sunt... Este un lucru foarte interesant. Din perspectivă democratică, e un lucru bun, frumos. Dom'le, au confiscat mijloace de comunicare în masă, popoarele. Da? Neamurile să mâniaseră. Pun piciorul în prag. Pe de altă parte, dacă nu există discernământ și educație și documentare și așa mai departe, se ajunge la... E ceea ce spune Umberto Eco într-un interviu foarte valoros, marele scriitor și filozof și profesor de semiotică de la Universitatea din Bologna. Și Umberto Eco spune așa: internetul i-a pus microfonul în mână prostului satului. Prostul satului se poate exprima. Altădată vorbea și el la cârciumă și îl puneau ceilalți la punct și o tași, mă, din gură. Habar n-ai despre ce vorbim și tăcea. Acum prostul satului e pe internet și găsește alții ca el care îi dau like-uri și încep să interacționeze și să formează comunități tot mai numeroase. Iată care este pericolul rețelelor sociale.
1: Vă mulțumesc tare mult. Dileme în fața adevărului. Avea posibilitatea să ne adresăm întrebări unii altora, așa că vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să alegeți un coleg de platou căruia în seara aceasta să-i adresați o întrebare. Încep cu preotul Tiba. Domnule Tiba, cui adresați o întrebare în seara aceasta?
2: Domnului Borțuni, l-aș întreba cum poate un om în ziua de astăzi să-și dea seama că de fapt lucrurile nu merg bine. Adică, care sunt acele elemente? Chiar și un om simplu, care nu este educat, ce elemente ar putea să-l ajute să-și dea seama că lucrurile nu merg bine?
1: Avem un minut la dispoziție pentru răspuns.
0: Deci lucrurile în sens politic, în sens administrativ.
2: În sens
0: cum merge lumea.
2: Da.
0: că lumea nu merge bine. Da, noi știm, noi care suntem
2: nu, cu Evanghelie. Ca și societate. Ca și societate că nu suntem...
0: Nu merg spre bine. Și asta se simte în primul rând din singurătate. Singurătatea crește, sporește. Există o formă de autism, între ghilimele. Stăm cu nasul în ecran și cu spatele la realitate, cu spatele la membrii familiei, cu spatele la copiii noștri. Și spunem, păi stau împreună, stăm împreună, ne petrecem timp împreună, stau acasă. Da, dar fiecare băgat în ecranul lui și cu spatele la celălalt.
2: Deci
0: singurătatea este exact ce știm de la Mântuitor. Din cauza sporirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Deci. Ne răcim între noi. Pe urmă, sau cum spunea părintele Papacioc, sfârșitul va veni atunci când între chiliile călugărilor din mănăstirea asta nu vor mai exista cărărui, poteci. Crește iarba, fiindcă ei nu se mai caută între ei.
3: E rândul dumneavoastră.
4: Mulțumesc. Lasă-mi întreba pe domnul profesor Ieremia Rusu. Cum să evaluăm afirmațiile, aserțiunile corecte ale unei persoane care adoptă o retorică mesianică?
1: Un minut, domnule Rusu.
5: Referitor la cineva care se declară, susține că e Mesia sau cineva care crede
4: care
5: în altcineva?
4: Promite ordinea mondială, okay. Dar care totuși face anumite afirmații, printre cele pe care le face, corecte.
5: Este foarte simplu, trebuie comparat cu Sfânta Scriptură. Este un singur Mesia, oricine altcineva este un impostor, deci numai Domnul Iisus Hristos este Mesia. N-aș folosi această etichetă, această calificare de Mesia pentru nimeni altcineva. Pentru că este unul singur. Nimeni nu se compară cu persoana minunată a Domnului Iisus Hristos. Și atunci, dacă sunt oameni care vor să împrumute anumite caracteristici și să se erigeze într-un Mesia, un astfel de om trebuie îndepărtat din dintr-o societate care nu îl poate urma.
3: Deci, și dacă societatea îl dorește?
5: E vremea pe care o avem în prezent. Este vorba de contextul în care ne găsim ca și societate. Asta este societatea.
1: Mulțumim. Dumneavoastră, cui alegeți să adresați întrebare în seara aceasta, dintre colegii de platou?
5: Aș dori domnului preot Tiba. În momentul în care oamenii au crezut în Domnul Iisus Hristos la începuturile bisericii, Mesia a ajuns practic să schimbe religia Imperiului Roman și creștinismul a devenit religie oficială în Imperiul Roman. În vremea aceasta, când avem atâtea mijloace și sunt 2,3 miliarde sau cât sunt de credincioși, de creștini, cea mai mare religie din lume, noi totuși trăim în era post-creștină, în care se secularizează. Ce am putea face noi ca biserică pentru ca Domnul Iisus Hristos să schimbe fața lumii? Sigur că e vorba de fiecare individ, dar impactul creștinismului să fie cu totul altul.
1: Un binul la dispoziție. Trebuie să vă amintesc că
2: biserica, biserica este trimisă să fie, ca Iisus o spune, trebuie să fie ca o lumină care se lucește, ca sarea, deci trebuie să dea mărturie despre iubirea și despre puterea învierii lui Iisus Hristos într-o lume a morții, a falimentului, a eșecului, și bineînțeles că biserica va trebui să folosească toate mijloacele și să se adapteze limbajului, contextului în care ea trăiește și să fie misionară. Deci biserica asta să fie misionară. În același timp, nu noi suntem proprietarii oamenilor, Dumnezeu lucrează în inimile oamenilor, noi suntem doar simple instrumente. Și atunci avem și acea detașare și acea pace, ne facem misiunea până la capăt, dar Dumnezeu lucrează. Și atunci sunt sigur că Dumnezeu conduce istoria în final.
7: Mulțumim. Mulțumesc. Domnule Burțun?
0: Eu mulțumesc.
7: Da.
0: Domnul Juju, vreau să-i pun o întrebare. Ați afirmat că Iisus a venit cu judecata, cu dreptatea, făcând dreptate a făcut, a instaurat ordine și pace. Pentru că oamenii au recunoscut în ordinea lui propria liniște. Dar aș vrea să vă întreb, ce sens are această expresie, eu vin cu sabia? În ce constă sabia lui Iisus?
4: În interpretarea mea, sabia pe care o aduce Iisus este, în primul rând, delimitarea de rău. Este o judecată, pe de o parte, o salvare, pe de altă parte. E ceea ce a spus Ioan Botezătorul când a spus securea a fost înfiptă la rădăcina pomului. E o reactualizare a legii interpretată în lumina Noului Testament. Este o revenire la doctrina inițială pe care Dumnezeu a lăsat-o prin creațiune.
0: Adică taie păcat, taie rău de la rădăcină.
4: De la ideologie.
0: Da. Mulțumesc.
1: Vă mulțumim tare mult pentru dezbaterea aceasta și suntem convinși că în contextul în care ne aflăm astăzi, noi, cei care facem parte din societatea românească, am plecat de la Scriptură, am analizat adevărul acesteia despre mesianism și suntem convinși că Dumnezeu este Cel care ne-a călăuzit pe fiecare dintre noi în ocazia de față. Țara noastră se află într-un moment de cumpănă, într-un moment serios față de ceea ce înseamnă viitorul ei, indiferent care va fi acesta, și sunt convins că fiecare dintre noi, ca cetățenii acestei țări, ne preocupăm într-un fel sau altul, avem certitudinea și siguranța în Mântuitorul Iisus Hristos, dar ni se cere, conform Scripturii, sau mă rog, suntem încurajați, să mijlocim prin rugăciune față de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. N-am discutat nimic înainte, este efectiv un moment pe care îl gândesc sub influența Duhului Sfânt pentru ca noi în seara aceasta adunați aici să ne rugăm înaintea bunului Tată Ceresc. Așa că unul dintre dumneavoastră care se simte îndemnat de Duhul Sfânt să fie cel care să se roage pentru țara noastră și pentru viitorul acesteia. Care dintre dumneavoastră se simte confortabil cu momentul acesta, îl invit să înalți o rugăciune așa cum stăm, iar pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți de acasă, să aveți o atitudine potrivită pentru momentul acesta spiritual.
0: Ne-am uitat la dumneavoastră.
4: Deja vă rog, două voturi.
1: Domnule Rusu, înțeleg că dumneavoastră sunteți cel care a fost desemnat pentru momentul acesta. Vă invit să ne rugăm.
8: Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru harul acesta pe care îl avem de a-L cunoaște pe unicul Tău Fiu care a venit pe pământul acesta ca să ne aducă mântuire. Mulțumim. Mesia slăvit, care este Domnul nostru. Și, Doamne, Te rugăm pentru România ca să binecuvinteze această țară. Amin. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările de care ne-am bucurat de-a lungul a zeci de ani. Pacea și prosperitatea care este în țara noastră. Și Te rugăm, în numele Domnului Iisus Hristos, ocrotește țara aceasta. Binecuvintează-o ca să rămână mai și în continuare în pace și dorim ca să fie o trezire spirituală, oamenii să se întoarcă cu fața către adevăratul Mesia și lucrarea pe care Tu o faci în România să se extindă tot mai mult și tot mai mulți oameni să fie supuși Ție. Te rugăm să binecuvintezi și situația politică, veghează ca totul să fie sub ocrotirea Ta și mâna Ta cea bună să fie peste această țară. Îți mulțumim pentru că putem veni înaintea Ta cu încredere și recunoștință. Amin.
1: Amin. Amin. Vă mulțumesc tare mult pentru această ocazie. Au fost alături de noi preotul dr. Iosif Tiba, parohia Sfântul Francisc de Asisi, Arhiepiscopia Romano-Catolică din București. Apreciem mult intervențiile dumneavoastră. De asemenea, îi mulțumim pastorului Adrian Jurj. Dumnealui slujește în Biserica Penticostală Vestea Bună din București. Mulțumim tare mult. Apreciem intervențiile, rugăciunea domnului conferențiar universitar dr. Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Timoteus din București, Biserica Creștină după Evanghelie din România. Și de asemenea am fost profund încântați de răspunsurile și intervențiile domnului profesor universitar dr. Dumitru Borțun, dumnealui predă la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA București. Mulțumim din toată inima. Mulțumesc colegului meu Florin pentru ocazia aceasta ca de fiecare dată.
7: Mulțumesc și eu, mă bucur că am fost alături de dumneavoastră. Am avut extrem de multe lucruri de învățat. Mă bucur că am fost alături și de tine și în această ocazie.
1: Domnul să ne poarte de grijă, vă mulțumesc și dumneavoastră și sperăm din toată inima ca ocazia aceasta să ne apropie unii de alții, să ne apropie de Scriptură, să nu ne îndepărtăm de la adevăratul Mesia, ci întotdeauna să privim așa cum se cuvine, cu smerenia adecvată, cu genunchiul jos, în rugăciune spre Mântuitorul nostru, cel autentic al Scripturii, pe care îl așteptăm să revină pe norii cerului cât mai curând pentru a ne lua acasă în împărăția Lui. Sunt Costi Gogoneață, până data viitoare, nu uitați să rămâneți ancorați în realitatea Scripturii, în fața adevărului, acest adevăr fiind unicul Mântuitor, Iisus Hristos.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Vă provoc să vă gândiți la următoarele întrebări. Dacă ați fi fost în locul lui Solomon când Dumnezeu i s-a descoperit în vis și i-a spus să ceară ce vrea, ce ați fi cerut? Tot înțelepciune? De ce? Pot exista multe răspunsuri, dar dincolo de acest exercițiu de imaginație, există o realitate neplăcută, conștiența absenței unei astfel de oferte, cel puțin sub această formă. Suntem la Dialoguri din inimă și aici oferim vești bune. Una dintre acestea este că putem beneficia de înțelepciune dacă o dorim cu ardoare și dacă o căutăm unde trebuie. Adesea asociem înțelepciunea cu bătrânețea, cu perii albi și cu zicătorile vechi. Cu toate acestea, avem nevoie de o definiție clară. Ce este înțelepciunea? Este capacitatea de a privi viața în ansamblul ei, de a înțelege ce contează cu adevărat într-un fel care are sens atât pentru tine cât și pentru cei din jur. Psihologul Ben Dean, într-un articol despre punctele forte ale caracterului, publicat pe platforma Authentic Happiness a Universității din Pennsylvania, spune că înțelepciunea se naște din cunoaștere și din experiență, dar înseamnă mult mai mult decât să aduni informații. Poți ști o mulțime de lucruri și să nu fii înțelept. Înțelepciunea apare în clipa în care tot ce știi se așează la locul potrivit și capătă un rost, acela de a face bine, de a-ți lumina viața și a-i ajuta pe cei din jur. În relația cu semenii, înțelepciunea se manifestă în capacitatea de a-i asculta, de a cântări ce spun și de a le oferi un sfat bun. Din totdeauna, oamenii au căutat modele de înțelepciune. Ne vin în minte marii învățători ai istoriei, Isus, Buddha pentru unii, marii dascăli spirituali, chiar și oameni de stat ca Winston Churchill sau Roosevelt. În psihologia modernă se remarcă două echipe de cercetare. Prima, condusă de Paul Baltes la Institutul Max Planck din Berlin, definește înțelepciunea ca pe o expertiză în arta de a trăi. Cu alte cuvinte, omul înțelept este cel care știe ce este cel mai important în viață și cum să ajungă acolo. Știe cum arată o viață cu sens și cum să o planifice. A doua echipă, cea lui Robert Sternberg de la Universitatea Yale, propune teoria echilibrului. Pe scurt, ești înțelept în măsura în care îți folosești inteligența ca să cauți un bine comun, echilibrând propriile interese cu ale celorlalți și cu ale unor lucruri mai mari decât tine, familia, comunitatea, țara. Cele două echipe privesc înțelepciunea din unghiuri diferite, dar ajung în fond în același loc. Pentru Baltes, accentul cade pe a ști ce este important și cum să trăiești o viață cu sens. Pentru Sternberg, accentul cade pe a-ți folosi mintea în slujba unui bine mai mare decât tine. Iar între cele două se conturează un portret –

Un înțelept nu este cel mai deștept dintr-o clasă sau firmă, ci acela care știe să pună lucrurile în ordinea potrivită și care nu se pierde pe sine în propriile interese. Cercetările arată că înțelepciunea prezice o bătrânețe împlinită. Ba mai mult, la oamenii în vârstă, înțelepciunea este legată de starea lor de bine mai puternic decât sănătatea trupului, decât banii sau decât condițiile în care trăiesc. Cu alte cuvinte, un om înțelept, dar bolnav, poate fi mai împăcat și mai fericit decât unul sănătos, dar lipsit de înțelepciune. Să ne oprim aici o clipă. Suntem obișnuiți să credem că dacă un om are sănătate și bani, are tot ce-i trebuie ca să fie fericit. Cercetarea răstoarnă această concepție. La capătul vieții, ceea ce aduce cu adevărat pace și mulțumire nu este ce ai adunat, ci persoana care ai devenit, iar înțelepciunea ține tocmai de această transformare. Un alt studiu, urmărind femei de-a lungul vieții, a scos la iveală ceva la fel de interesant. Cercetătoarea Hartman a observat că acelea care au făcut schimbări majore au ajuns mai înțelepte la mijlocul vieții. Iar detaliul cel mai frapant este că schimbările făcute în jurul vârstei de 30 de ani păreau să aibă efectul cel mai puternic asupra creșterii înțelepciunii. Și mai sunt experiențele grele, stresante, care ne pot face mai înțelepți, dar numai până la un punct. Oamenii cresc în suferință, mai ales dacă îi răspund bine. Însă atunci când necazurile încep să consume lucrurile bune, când balanța se înclină prea mult spre negativ, înțelepciunea nu mai crește. Dimpotrivă, este inhibată. Să reținem. Înțelepciunea nu se măsoară cu testele de inteligență. Sunt două lucruri diferite. Ba chiar Sternberg a scris o carte întreagă cu un titlu provocator. De ce oamenii deștepți pot fi atât de neghiopi? Vom vedea îndată în ce fel un om cu diplome și cu un IQ ridicat poate să facă alegeri complet lipsite de înțelepciune. Fiindcă vorbim despre cunoaștere, pricepere și înțelepciune, merită să observăm ceva. În Sfânta Scriptură, aceste trei cuvinte apar adesea împreună. Un om de afaceri creștin, Rick Box, remarca într-un comentariu că ele nu sunt sinonime, ci se sprijină reciproc și că în cele din urmă toate trei vin de la Dumnezeu. Cum spune în Proverbe, capitolul 2, versetul 6, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. Dar ca să nu rămânem la teorie, vă invit să privim toate acestea prin analiza unei vieți. Am ales povestea unui om care avea în total mai puțin de un an de școală și care a ajuns totuși să conducă o națiune întreagă printr-una dintre cele mai grele încercări din istoria ei. Povestea lui ne va arăta mai bine decât orice definiție ce este cu adevărat înțelepciunea. Dacă doriți să ascultați și celelalte ediții ale emisiunii Dialoguri din Inimă, le puteți găsi în arhiva de pe site-ul Radio Vocea Speranței. Urmează întrebarea ediției. De ce credeți că înțelepciunea este mai importantă decât inteligența? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@speranțatv.ro. Adresa este fără diacritice. Vă invit să ne bucurăm de prima pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Numele lui este Abraham Lincoln. S-a născut în 1809 într-o cabană din bârne de la marginea civilizației americane, într-o familie săracă de fermieri. Tatăl lui abia știa să-și scrie numele. Micul Abraham a avut parte de o educație formală fragmentată, câteva luni într-o parte, alte câteva luni în altă parte, în școli de țară ținute prin cabane, unde învățătorii nu erau cu mult mai instruiți decât elevii lor. Lincoln însuși a socotit mai târziu că toată școala lui, adunată la oaltă, nu făcea nici măcar un an. N-a călcat niciodată pragul unui liceu sau al unei universități. Chiar și așa, băiatul acesta era mistuit de o foame de a ști. Cărțile erau rare la graniță, așa că le citea și le recitea încet până le stăpânea. Biblia, fabulele lui Esop, Călătoria pelerinului, o biografie a lui George Washington, iar mai târziu Shakespeare. Vecinii povesteau că atunci când dădea peste un pasaj care îl izbea și n-avea hârtie la îndemână, îl scria pe scânduri ca să-l rescrie apoi pe curat. Și nu memora pur și simplu, reformula totul cu propriile cuvinte de 2-3 ori până când ideea devenea lui. Tatălui se supăra, credea că băiatul își pierde vremea cu cititul în loc să muncească la fermă. Un vecin își amintea că în timp ce ceilalți băieți își pierdeau vremea, Abraham stătea până noaptea târziu, atâța focul și citea la lumina lui, socotind și scriind. Cărțile erau puține, dar el le studia atent, nu la repezeală. Așa a învățat mai târziu singur dreptul, topografia, oratoria și, cel mai important dintre toate, arta de a cârmui cu dreptate. Din acest autodidact de la țară a ieșit un avocat, apoi un om politic, iar în 1860, spre uimirea tuturor, necunoscutul acesta din Illinois a câștigat nominalizarea partidului său pentru președinția Statelor Unite, învingând trei rivali mult mai cunoscuți, mai bogați și mult mai școliți decât el: William Seward, Salmon Chase și Edward Bates. Fiecare dintre aceștia credea că era candidatul care merita să câștige. Cu toate acestea, erau și adversari politici, precum Stephen Douglas, care avea admirație față de el și care spusese cândva că este omul cel mai puternic al partidului său, plin de fapte și de date, cel mai bun orator, la fel de cinstit pe cât era de ager. Toți cei pe care Lincoln avea să-i cheme lângă el erau mai școliți, mai cunoscuți și mai experimentați decât el. La început l-au privit de sus, cu timpul au ajuns să-i admire flerul. Ce face un om când ajunge în vârf după ce a învins pe cei mai puternici adversari ai săi? De obicei, îi ține cât mai departe. Lincoln a făcut exact opusul. I-a chemat pe toți trei în guvernul lui în cele mai importante funcții: pe Seward, secretar de stat, pe Chase, la finanțe, pe Bates, procuror general, ba mai mult, l-a adus lângă el și pe un fost adversar din tabăra cealaltă, Edwin Stanton, un om care cu ani în urmă îl umilise public, făcându-l un biet nimeni de la țară. De ce ar face cineva așa ceva? Scriitoarea Doris Kearns Goodwin, în cartea ei premiată Echipa de rivali, povestește că, întrebat de un ziarist de ce și-a umplut guvernul cu oameni care îi sunt oponenți, Lincoln a răspuns simplu: sunt cei mai capabili oameni din țară. Avem nevoie să țină partidul unit și n-avem niciun drept să lipsim națiunea de serviciile lor. El își dorea în jurul lui cât mai multe păreri diferite, pentru că știa că tocmai contrazicerea îi va ascuți propria gândire. N-a fost deloc ușor. Miniștrii aceștia erau firi puternice, orgolioase, care uneori nici măcar nu vorbeau între ei. Fiecare se credea mai potrivit decât Lincoln să conducă țara, iar el, președintele cu un an de școală, stătea în capul mesei și asculta. Media certurile, înghițea jignirile, folosea des umorul ca să dezamorseze tensiunile. Și încet, încet, oamenii care îl disprețuiseră au ajuns să-l respecte. Umorul merită o vorbă aparte, pentru că era una dintre armele lui cele mai înțelepte. Când tensiunea din cameră se ridica prea sus, când doi miniștri erau gata să se ia la ceartă, Lincoln nu ridica tonul și nu bătea cu pumnul în masă. Se oprea și spunea o poveste. O întâmplare de la țară, o glumă potrivită, o pildă scurtă care aducea zâmbetul înapoi pe fețe. Iar odată cu zâmbetul, revenea și mintea limpede. El știa un lucru pe care mulți lideri nu-l pricep nici astăzi. Un om furios nu mai gândește drept, iar o decizie luată la mânie este aproape întotdeauna o decizie proastă. Așa că dezamorsând mai întâi mânia, făcea loc pentru înțelepciune. Nu-i de mirare că ani mai târziu, cei care lucraseră cu el își aminteau nu doar de hotărârile lui, ci și de felul blând în care știa să dezumfle un conflict înainte să explodeze. Cazul lui Stanton este mișcător. Omul acesta, care odinioară îl tratase pe Lincoln cu tot disprețul, a ajuns ministru de război și, lucrând zi de zi lângă președinte, a descoperit un cu totul alt om decât acela pe care îl batjocorise. Iar în noaptea morții lui Lincoln, tocmai Stanton, cel care îl umilise, a fost cel care a rostit cu lacrimi cuvintele rămase în istorie. De acum, el aparține veșniciei. Doris Kearns Goodwin adună de altfel o listă întreagă de însușiri care făceau din Lincoln un conducător rar. Știa să vindece orgolii rănite, își asuma greșelile subordonaților, împărțea meritele fără pregete și învăța din propriile eșecuri. Avea, spunea ea, și un simț desăvârșit al momentului. Nu forța lucrurile, ci le lăsa să se coacă. Iar ca președinte, fără nicio experiență militară, a împrumutat teancuri de cărți de la Biblioteca Congresului și a învățat singur arta războiului. Generalii se mirau cât de repede prindea lucruri noi. Cel mai grăitor exemplu este chiar Chase, ministrul de finanțe, un om strălucit, dar mistuit de ambiție și de invidie. A uneltit pe la spatele lui Lincoln și a încercat chiar să ia locul la alegerile din 1864. În cele din urmă, Lincoln a fost nevoit să-l îndepărteze. Și totuși, mai târziu, când s-a eliberat cel mai înalt scaun din justiția americană, pe cine a numit Lincoln în fruntea Curții Supreme? Tot pe Chase, pentru că îl socotea omul cel mai potrivit să apere drepturile celor de curând eliberați din sclavie. A așezat binele țării mai presus de rana lui personală. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Omul pe care Lincoln avea toate motivele să-l urască a fost înălțat de el pe cel mai înalt scaun al dreptății. Nu din slăbiciune, ci pentru că Lincoln vedea mai departe decât rana lui. Vedea binele celor eliberați, vedea binele țării. Câți dintre noi, atunci când suntem răniți, mai suntem în stare să judecăm așa de limpede? Și toate acestea se petreceau în cel mai greu ceas al Americii, războiul civil în care frate se ridica împotriva fratelui. Lincoln purta pe umeri o țară ruptă în două, dar și durerea pierderii unui fiu și o fire înclinată spre melancolie. A învățat, spun cei care l-au studiat, nu doar să-și stăpânească propria tristețe, ci și să o aline pe acelor din jur. Iată așadar tabloul. De o parte a mesei, diplome, faimă, inteligență sclipitoare, experiență îndelungată. De cealaltă parte, un om aproape fără școală, dar cu ceva ce ceilalți nu aveau. Lincoln nu era mai deștept decât miniștrii lui, dar era mai înțelept. Și tocmai despre această diferență dintre a fi deștept și a fi înțelept, vrem să vorbim mai departe după o nouă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Am revenit, dragi prieteni, la emisiunea Dialoguri din inimă. Să luăm acum povestea lui Lincoln și să o așezăm alături de ceea ce ne spune cercetarea despre înțelepciune. Vom vedea cât de bine se potrivesc una cu alta. Vă amintiți definiția lui Paul Baltes de la Berlin? Înțelepciunea este o expertiză în arta de a trăi. A ști ce este cel mai important și cum să-l obții. Aici stă cheia lui Lincoln. El știa care era lucrul cel mai important, nu cariera lui, nu orgoliul lui, nu răzbunarea pe cei care îl umiliseră, ci supraviețuirea țării. Și știind asta, a fost în stare să sacrifice tot restul pentru scopul cel mai mare. Baltes mai spunea ceva. Omul înțelept nu doar știe ce contează, ci și cum să planifice și cum să conducă o viață cu sens. Iar Lincoln era un maestru al momentului potrivit. N-a desființat sclavia dintr-o singură lovitură, ci pas cu pas, pregătind terenul, ducându-i pe cei șovăielnici unul câte unul până acolo unde voia să ajungă. Asta nu mai este doar inteligență, este o înțelepciune care știe să aștepte. Apoi vine teoria echilibrului a lui Robert Sternberg de la Yale. Ești înțelept, spune el, în măsura în care îți folosești inteligența pentru un bine comun, echilibrând interesele tale cu ale altora și cu ale unor lucruri mai mari, familia, comunitatea, țara. Un om înțelept se poate adapta la un mediu nou, îl poate schimba sau își poate alege altul ca să ajungă la un rezultat care trece dincolo de propriul interes. Echipa de rivali a lui Lincoln este practic un manual viu al acestei teorii. El nu și-a ales oamenii care să-i fie pe plac, ci ca să slujească țara. Și-a pus în balanță propriul interes și binele națiunii. Și a ales binele națiunii. Observați și cealaltă parte a teoriei lui Sternberg. Omul înțelept fie se adaptează la mediul în care se află, fie, dacă poate, îl schimbă. Lincoln n-a fugit din fața unei țări sfâșiate, dar nici n-a stat cu mâinile în sân. A luat mediul ostil în care ajunsese, un guvern plin de rivali, o națiune în război, și l-a modelat cu răbdare până a scos din el un bine pe care aproape nimeni nu-l credea cu putință. Ben Dean spunea că înțelepciunea în relația cu oamenii înseamnă să-i asculți, să cântărești ce spun și apoi să le dai un sfat bun. Ei bine, Lincoln a făcut exact opusul a ceea ce fac cei mai mulți lideri. În loc să se înconjoare de oameni care gândeau ca el, s-a înconjurat din adins cu oameni care îl contraziceau. Și aici ajungem la ceva foarte important. Cercetarea lui Sternberg spune limpede. Înțelepciunea nu este tot una cu inteligența. Ba mai mult, el atrage atenția că tocmai oamenii inteligenți și bine educați sunt pândiți de patru capcane ale minții, patru feluri de a te păcăli singur. Prima este capcana egocentrismului. Să crezi că lumea se învârte în jurul tău și să acționezi doar spre folosul tău, indiferent cum îi afectezi pe alții. A doua este capcana atotștiinței, să crezi că le știi pe toate și că, prin urmare, n-ai nevoie de sfatul nimănui. A treia este capcana totputerniciei, să te crezi, datorită minții și educației tale, mai presus de orice, iar a patra este capcana invulnerabilității, să crezi că poți face orice și că nimeni nu te va putea vreodată prinde sau răni. Sternberg ne provoacă să ne gândim singuri la lideri din politică sau din afaceri care au căzut în aceste patru capcane. Și nu este greu să găsim exemple. Oameni geniali care s-au prăbușit nu din lipsă de inteligență, ci din prea multă încredere în ea. Inteligența i-a ridicat. Lipsa de înțelepciune i-a doborât. Să ne uităm din nou la masa aceea din guvern. Chase, genial, dar prins în capcana egocentrismului și a ambiției. Alți miniștri, convinși fiecare în parte că știu mai bine decât toți ceilalți și în capul mesei, un om care refuza cu bună știință să cadă în capcana a tot științei. Lincoln nu credea că le știe pe toate. Tocmai de aceea cerea mereu sfat, iar umilința aceasta, recunoașterea că nu știe totul, era chiar izvorul înțelepciunii lui. Și cum spuneam, războiul, pierderile și propria melancolie nu l-au frânt. Și acum să deschidem Scriptura, pentru că tot ce am spus până aici își găsește suportul în Scriptură. Rick Box observa că cele trei cuvinte apar mereu împreună și se sprijină unul pe altul: priceperea, cunoștința și înțelepciunea. Și deși au înțelesuri diferite, toate trei vin de la Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, spune Proverbe 2:6, din gura lui iese cunoștință și pricepere. Să le luăm pe rând. Priceperea sau înțelegerea a fost definită ca o pătrundere lăuntrică ce îți dă putința de a judeca drept. Ea vine, spune Scriptura, din cuvântul lui Dumnezeu. Iov 28:28 spune: iată, frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, și depărtarea de rău este pricepere. Ca să înțelegi cu adevărat o situație, ai nevoie să asculți și să observi. Dar puterea de a judeca bine vine din temerea de Dumnezeu. Rick Box istorisește o întâmplare grăitoare tocmai despre pricepere. Un client i-a cerut ajutorul lui și altor consilieri într-o problemă. Unul dintre consilieri a propus un plan care era pur și simplu imoral. Box spune că tocmai timpul petrecut studiind cuvântul lui Dumnezeu l-a ajutat să vadă limpede primejdea acelei alegeri și să găsească o soluție mai bună. Aceasta este priceperea despre care vorbește Scriptura, nu doar informație, ci acea pătrundere lăuntrică care te face în stare să deosebești binele de rău. Apoi vine cunoștința. Ea ne este dată de Dumnezeu prin experiențele, darurile și încercările pe care ni le îngăduie, cu o singură condiție: să fim destul de smeriți ca să învățăm. Rick Box povestește chiar despre el însuși. Tânăr fiind, a girat un prim credit important la bancă și l-a încurcat cumplit. Dar după ce șeful i-a arătat greșelile, și-a recunoscut smerit eșecul. Iar eșecul acela i-a dat tocmai cunoștința care l-a făcut mai târziu priceput. Nu întâmplător, Proverbe 1:7 spune: frica de Domnul este începutul cunoștinței. Reverența, smerenia, de acolo începe totul. Observați cât de important este cuvântul acesta: smerit. Fără smerenie, experiența nu ne învață nimic. Repetăm la nesfârșit aceleași greșeli. Cu smerenie, în schimb, fiecare încercare se preface într-o lecție. Și în sfârșit, înțelepciunea. Ea se naște în ani, din cunoștința și priceperea adunate în timp. Box spune ceva frumos: cunoștința este tactică, dar înțelepciunea este strategică. Faci destule greșeli, aduni destule lecții și dacă rămâi smerit, ele se transformă în înțelepciune. De aceea Proverbe 9:10 încununează totul: începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Și tot Box mărturisește cum prima lui afacere a pornit cu un împrumut cu o dobândă amețitoare de 21%. Lecțiile dureroase de atunci i-au dat mai târziu înțelepciunea de a-i sfătui pe alții cu privire la primejdiile datoriilor. Vezi cum lucrează lucrurile? Cunoștința dintr-o experiență de acum câțiva ani se transformă cu timpul și cu smerenie în înțelepciunea de a-i călăuzi pe alții. Vedeți firul care leagă totul? Cele patru capcane ale lui Sternberg: egocentrismul, atotștiința, atotputernicia, invulnerabilitatea, nu sunt în fond decât patru chipuri ale unuia și aceluiași lucru, mândria. Iar leacul și în psihologie și în Biblie este același: smerenia. Frica de Domnul din Proverbe nu este altceva decât acea smerenie care recunoaște că nu le știe pe toate, adică fix opusul capcanei atotștiinței. De aceea Lincoln, omul cu un an de școală, era mai înțelept decât miniștrii lui cu diplome. Nu pentru că știa mai mult, ci pentru că era smerit destul cât să învețe, să asculte și să-și recunoască greșelile. El este chipul viu al omului despre care vorbește Scriptura. Acela care primește cunoștință tocmai fiindcă este destul de smerit ca să învețe. Iar dacă simțiți că vă lipsește înțelepciunea, Biblia are un îndemn ferm, Iacov 1:5. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dragi ascultători, vă invit să ne bucurăm de ultima pauză muzicală a acestei ediții.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Am văzut ce este înțelepciunea și am admirat chipul ei ilustrat într-o viață. Dar întrebarea care contează pentru fiecare dintre noi este alta. Cum devin mai înțelept? Vestea bună, după cum spun cercetătorii, este că înțelepciunea nu este un dar cu care te naști sau nu. Iată câțiva pași foarte concreți adunați de la psihologi ca Jonathan Haidt și Ben Dean. Primul. Păzește-te de cele patru capcane. Când te surprinzi crezând că le știi pe toate, că n-ai nevoie de sfatul nimănui, că ție nu ți se poate întâmpla nimic, oprește-te. Chiar acolo, în clipa aceea, se pierde înțelepciunea. Al doilea. Citește-i pe mari gânditori și pe mari învățători spirituali. Citește literatura care a trecut proba timpului. Stai de vorbă prin cărți cu înțelepciunea veacurilor. Exact așa a făcut Lincoln, la lumina focului, cu Biblia și cu Shakespeare în mână. Nu întâmplător a ajuns înțelept. Cu siguranță, nimic nu poate egala puterea și valoarea practică a Bibliei. Al treilea, gândește-te la cel mai înțelept om pe care îl cunoști și încearcă să trăiești fiecare zi așa cum ar trăi-o el. Este un exercițiu simplu, dar care îți poate schimba pe nesimțite deciziile de peste zi. Întrebați-vă frecvent, ce ar fi făcut Iisus în această situație? Al patrulea, caută să afli cum au gândit oamenii mari ai istoriei despre marile întrebări ale vremii lor. Practic, exact asta am făcut noi astăzi, împreună cu povestea lui Lincoln. Al cincilea, stai de vorbă cu cei în vârstă. Mergi la un cămin de bătrâni, ascultă-i, întreabă-i ce lecții le-a dat viața. Amintiți-vă ce ne-a spus cercetarea. La oamenii în vârstă, înțelepciunea cântărește mai mult decât sănătatea și decât banii. Este o comoară care așteaptă doar să fie ascultată. Este un pas adesea uitat. Lângă noi trăiesc oameni care au trecut prin război, sărăcie, pierderi și bucurii pe care noi abia le bănuim. Ei duc cu ei o comoară de lecții pe care nu ți-o dă nicio carte. Tot ce-ți cer este puțin timp și niște urechi care ascultă cu adevărat. Al șaselea, și aici avem echipa de rivali în miniatură. Caută din adins părerile opuse. Citește și lucruri cu care nu ești de acord. Ascultă și cealaltă parte. Nu ca să te lași convins de ele, ci ca să-ți ascuți gândirea, exact cum făcea Lincoln, așezându-și adversarii la aceeași masă cu el. Și încă o deprindere legată de prima. Din când în când, uitați-vă la oamenii pe care istoria i-a ridicat și apoi i-a doborât și întrebați-vă, în care dintre cele patru capcane a fost prins? A crezut că lumea îi se cuvine? Că le știe pe toate? Că este mai presus de reguli? Că nu-l poate atinge nimeni? Iar apoi întoarce oglinda spre tine. Dar toate acestea cer un lucru pe care pastorul Briggs îl spunea foarte frumos. Nimeni nu ajunge înțelept din întâmplare. Nimeni nu s-a trezit vreodată dimineața uimit de cât de înțelept devenise peste noapte. O viață marcată de înțelepciune cere intenție, concentrare și hotărâre. Drumul acesta este îngust și puțin umblat. Dar Briggs mărturisește că n-a întâlnit niciodată un om înțelept care să regrete că a pornit pe el și adaugă, nu există un moment mai potrivit să începi decât astăzi. Și acum, partea biblică, pentru că în cele din urmă, aici se leagă totul. Dacă ar fi să reținem un singur verset din emisiunea de astăzi, merită să-l reținem pe acesta. Iacov, capitolul 1, cu versetul 5. Dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Și mai este ceva foarte practic pe care îl putem învăța chiar de la Lincoln. Goodwin observa că el știa să vindece orgoliile rănite, își asuma greșelile celor din jur și împărțea meritele cu dărnicie. Iată patru fapte pe care le putem face și noi, începând chiar de acum. Să cerem iertare primii, să nu dăm vina pe alții, să lăudăm pe față munca cuiva, să ascultăm până la capăt un om cu care nu suntem de acord. Nu sunt lucruri mari, dar din ele, în ani, crește înțelepciunea. Al doilea pas biblic, cultivă smerenia, ceea ce Scriptura numește frica de Domnul. Am văzut că ea este începutul atât al cunoștinței, cât și al înțelepciunii. Nu este o frică care te paralizează, ci un respect adânc care te face să recunoști că nu le știi pe toate și care te invită să înveți. Al treilea, învață din eșecuri cu smerenie. Adu-ți aminte de povestea lui Rick Box și de primul lui credit dat greșit. Eșecul nu este capătul drumului, este de multe ori chiar școala în care se naște înțelepciunea, cu o singură condiție, să-l primești smerit, nu să dai vina pe alții. Să reținem ordinea pe care am descoperit-o astăzi. Priceperea vine din cuvântul lui Dumnezeu, cunoștința vine din experiența primită cu smerenie, iar înțelepciunea se adună în ani din amândouă. Și în sfârșit, să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut că priceperea, puterea de a judeca drept, vine tocmai de acolo. Lincoln, omul cu mai puțin de un an de școală, a purtat Biblia cu el toată viața. Poate tocmai de aceea a putut conduce o națiune printr-un adevărat iad, cu o judecată dreaptă și cu o inimă fără ură. Poate spuneți, eu nu sunt Lincoln, eu n-am să conduc nicio națiune. Dar nu despre asta este vorba. Fiecare dintre noi conduce ceva. O familie, o echipă, o clasă, măcar propria viață. Și în oricare dintre ele lucrează aceleași reguli. Smerenia deschide ușa, ascultarea ascute mintea, iar Dumnezeu dă înțelepciune celui care i-o cere. Așa că, dragul meu ascultător, te invit să încheiem de unde am pornit. Înțelepciunea nu ține de câte diplome am adunat, nici de cât de mare ne este IQ-ul. Ea se naște din smerenie, din experiența trecută prin sita cunoașterii, din ascultarea celorlalți și mai presus de toate, din temerea de Dumnezeu. Un băiat sărac, dintr-o cabană din bârne, cu mai puțin de un an de școală, ne-a arătat asta cât se poate de limpede. Nu sunteți nici prea bătrâni, nici prea tineri ca să porniți pe drumul acesta. Să-i cerem lui Dumnezeu înțelepciune, El o dă cu mână largă. Să ascultăm mai mult decât vorbim, să învățăm din greșeli și să ne aducem aminte mereu. Nimeni nu ajunge înțelept din întâmplare, dar oricine poate căuta înțelepciunea, începând chiar de acum. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții. Mulțumim inginerului de sunet Marius Rădoi pentru răbdare și profesionalism. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: Bun regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeianu, iar din regia tehnică Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei, ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte, și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propunem să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori, o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă

vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprinde lumina fără să se ridice. Uneori, o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau un telefon care citește textele cu voce tare pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu disabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic înșezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea. Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu disabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu disabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru. Și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator, astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu disabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timpul ne permite, vom mai aduce în discuție și alte proiecte recente cu privire la elemente ce țin de accesibilitate. Dar puțină muzică și revenim.

Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, astăzi vă oferim o ediție specială, sperăm noi, și utilă, lucruri mici care fac viața mai ușoară. Vorbim despre tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice pentru toți cei care au suferințe cronice sau disabilități. Uneori oamenii privesc tehnologia ca pe ceva rece, ca pe ceva complicat, ceva care îi îndepărtează pe oamenii unii de alții. Și este adevărat că tehnologia poate deveni și obositoare, mai ales atunci când este folosită fără măsură. Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment, este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există biblia audio, există podcasturi, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore, dar pentru altcineva ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște, adică am o ordine a lucrurilor zilnice.
Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil. Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau ei că a doua zi dimineață ne va fi mult mai ușor și vom pleca mai repede spre școală cu lucrurile pregătite de seara. Același lucru poate fi aplicat și astăzi, fie că vorbim de persoane cu dizabilități ori persoane valide. Uneori cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un om este să reducă presiunea inutilă și să nu mai încerce să demonstreze permanent ceva. Este important să ne acceptăm limitele. Este important ca persoanele cu dizabilități să își accepte limitele și să lucreze cu ceea ce au. Și este important același lucru și pentru noi persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi ascultători, de pildă la persoanele nevăzătoare care sunt foarte, foarte bine organizate. Am avut ocazia să intru în câteva case ale unor asemenea persoane și am fost uimită de-a dreptul să văd că fiecare obiect își are locul lui, iar programul persoanei cu dizabilitate de vedere este unul foarte organizat și previzibil. Pentru noi cei valizi a fost o provocare să nu schimbăm obiectele de la locul lor și să nu schimbăm programul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil, etichete mari și clare, organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile, acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des.
Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu disabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială. Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu disabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță. Faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur, însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele, însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine!

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului german Richard Wagner. Vom audia overtura operei Tristan și Isolda. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Budapesta, dirijor Gheorghe Lehel.

timpul exilului său în Elveția, Wagner a început să lucreze la cele 4 opere din ciclul Inelul Nibelungilor. Inițial se gândise la o operă despre moartea lui Siegfried. Nereușind să cuprindă toată povestea într-o singură operă, a început o serie. În 1852 a terminat libretul și în anul 1854 a compus Aurul Rinului. În 1855 a făcut un turneu dirijoral la Londra și a întrerupt lucrul la Inel, dar în 1856 a reușit să termine Valchiria. Nimic din ceea ce scrisese Wagner până atunci nu prefigurase în vreun fel acel miracol operistic care este Tristan și Isolda.

În toată istoria muzicii nu există o partitură de o amploare similară, cu asemenea intensitate, bogăție armonică, o orchestrație așa de masivă, cu atâta senzualitate, putere de imaginație și culoare. Acordurile din deschiderea lui Tristan au fost pentru ultima jumătate a secolului al XIX-lea, ceea ce fuseseră Eroica și Sinfonia a IX-a pentru prima jumătate a acestuia, o deschidere spre nou, spre o concepție revoluționară. Iar impactul operei nu se reduce numai la atât. Tristan și Isolda a fost analizată aproape la fel de mult ca și Hamlet. Despre Wagner s-a scris mai mult decât despre oricare alt compozitor din istoria muzicii. Iar Tristan ocupă un loc de frunte printre lucrările bibliografice.

Acordurile de început, cu armoniile lor vagi, creează anumite controverse chiar și în ziua de astăzi, iar analiștii continuă disputele în privința interpretărilor. În Tristan, relațiile armonice sunt împinse până la punctul de ruptură, ceea ce îi determină pe cercetătorii din secolul 20 să considere această operă începutul atonalității.

Influența lui Schopenhauer a jucat un rol important în Tristan și Isolda. Wagner a început să-l citească pe filozoful german la începutul anilor 1850, iar ideile lui Schopenhauer despre muzică se regăsesc în mare parte în gândirea lui Wagner. Schopenhauer a scris că muzica este total independentă de lumea fenomenelor, le ignoră și, într-o anumită măsură, ar putea exista chiar și fără nicio lume, ceea ce nu se poate spune despre alte arte. Muzica, spunea Schopenhauer, este însăși copia voinței. De aceea, efectul muzicii este mai puternic și mai pătrunzător decât acela al altor arte, pentru că ele vorbesc numai de umbre, în timp ce muzica vorbește despre lucru ca atare.

În melodie, Schopenhauer găsea legătura semnificativă neîntreruptă a unui gând de la început până la sfârșit, reprezentând un întreg. Schopenhauer punea semnul egalității între aceasta și obiectivizarea voinței, viața intelectuală și efortul omului. Creatorul de muzică dezvăluie natura interioară a lumii. Schopenhauer susținea că dacă muzica este prea strâns legată de cuvânt, încearcă să vorbească într-un limbaj care nu-i este propriu. În anul 1855, Wagner se făcea ecoul gândurilor lui Schopenhauer și scria că muzica este proto-imaginea lumii. Wagner avea să acorde muzicii locul cel mai înalt în operele sale. A decis, la fel ca și Schopenhauer, că muzica este mai importantă decât cuvântul.

Tristan și Isolda a fost terminată în anul 1859, dar nu se întrevedea niciun teatru dispus să o pună în scenă. Ultimele măsuri ale operei au fost scrise la Lucerna, unde Wagner se stabilise. Următorii câțiva ani au fost dificili. Viena îi promisese că va pune în scenă Tristan și Isolda, apoi și-a anulat decizia. O lovitură dureroasă. Wagner a rămas fără bani, a trebuit să renunțe la casa mare și s-a mutat într-un apartament mic, unde a început să lucreze la o nouă operă, Maestrii Cântăreți.

În atmosfera sumbră a anului 1864 a apărut Salvarea lui Wagner sub chipul regelui Ludovic al II-lea al Bavariei, care era îndrăgostit de muzica lui Wagner. Ludovic i-a dat lui Wagner libertate deplină să-și pună în scenă operele la München în condiții ideale. Toate resursele operei, mai mult chiar toate resursele Bavariei, din câte se spunea, se îndreptau spre Wagner. Pe el nu îl mira acest lucru, considera că îi se cuvine. Sunt cea mai germană ființă dintre toți germanii, spunea Wagner. Eu întruchipez spiritul german. Gândiți-vă la vraja incomparabilă a lucrărilor mele.

Wagner l-a convocat imediat pe Hans von Bülow la München și l-a numit dirijor al operei de curte. Bülow, care își făcuse pregătirea de pianist cu Liszt, căzuse sub vraja lui Wagner încă din anii 50 ai secolului 19. În 1857 s-a căsătorit cu fiica lui Liszt, Cosima. Bülow, unul dintre cei mai buni pianiști ai Europei, era și un dirijor strălucit și una dintre cele mai ascuțite minți muzicale din acea perioadă. În ciuda fragilității aspectului său exterior, devenise vestit pentru vigoarea intelectuală a interpretărilor lui. Unii spuneau că e tot numai minte, însă n-are suflet. Wagner, ca prieten al lui Liszt, îl văzuse adesea pe Bülow. Știa că Bülow, care îl idolatriza, va lucra zi și noapte pentru el.

A fost nevoie de ceva timp până la afirmarea operei Tristan și Isolda în Europa. Era prea lungă, prea lipsită de evenimente, prea disonantă, prea modernă. Un alt motiv al acestei întârzieri l-a constituit incapacitatea celor mai mulți cântăreți de a face față celor două roluri principale. La spectacolul de la München, rolul lui Tristan a fost interpretat de Ludwig Schnorr, un tenor care era idealul lui Wagner. Tânăr, frumos, robust, inteligent, cu o voce plină ca bronzul. La 3 săptămâni după al 4-lea spectacol cu Tristan și Isolda, Schnorr a murit în vârstă de 29 de ani. O febră reumatică i-a pus capăt zilelor. Toată Europa muzicală a fost în doliu.

Încă din anul 1870, Wagner se gândea foarte serios la un teatru în care să fie puse în scenă exclusiv operele lui. A găsit locul ideal în orășelul bavarez Bayreuth. La început, Ludovic a fost refractar la această idee, dar în toată Germania se formaseră societăți Wagner, iar prietenii compozitorului s-au străduit să facă rost de bani pentru această măreață cauză. Wagner a trimis o circulară datată 18 noiembrie 1871, prin care anunța că Inelul Nibelungilor va inaugura festivalul de la Bayreuth în anul 1873. Proiectul de la Bayreuth a fost popularizat în toată lumea, dar banii veneau mai încet. Wagner a trebuit să-și anuleze planurile pentru stagiunea 1873. Nu avea nici jumătate din suma necesară. Își pusese toate speranțele în Ludovic, care nu l-a dezamăgit. În 1874, regele a avansat suficiente fonduri pentru ca lucrările să fie reluate. Când banii acestuia s-au terminat, Wagner a început să facă turnee pentru a strânge fonduri. O vreme, viitorul Bayreuthului a fost incert. Cu toate acestea, construcția clădirii s-a încheiat și primul festival a avut loc în anul 1876. Inelul Nibelungilor, dirijat de Richter, a fost prezentat de 3 ori. În prima stagiune s-a înregistrat un deficit uriaș, iar viitorul Bayreuthului era din nou sub semnul întrebării. Al doilea festival a putut fi organizat abia în anul 1882. Prima stagiune a fost evenimentul muzical al deceniului. Aproximativ 4.000 de vizitatori, inclusiv 60 de corespondenți de presă din întreaga lume, au inundat micuța localitate. Printre spectatori se aflau împăratul Germaniei, împăratul și împărăteasa Braziliei, regele Bavariei, prințul George al Prusiei, un prinț de Hohenzollern, prințul Wilhelm de Hesa, marele duce Vladimir al Rusiei. La sfârșitul fiecarei opere s-a aplaudat îndelung, dar niciun cântăreț nu a avut voie să iasă în fața cortinei. Acest gest a fost explicat de Wagner și de artiștii principali prin faptul că apariția în fața cortinei ar fi distrus unitatea reprezentației. La sfârșitul festivalului s-a dat o mare petrecere pentru 500 de oameni. Wagner a ținut un discurs lung, a fost aplaudat și și-a plecat capul pentru a primi coroana de argint din frunze de laur. Wagner i-a adus apoi un omagiu lui Liszt, spunând că lui îi datorează totul. Liszt s-a ridicat în picioare și a ținut și el un discurs. Alte țări, a spus el, îi salută pe Dante și pe Shakespeare. Așadar, s-a întors el către Wagner, sunt prea umilul dumitale servitor.

Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
4: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Creștinii, evrei și păgâni deopotrivă, devin prin convertire una în Hristos. Expresia una în Hristos are un rol cheie în cadrul epistolei către Efeseni, fiind folosită de circa 20 de ori. Indiferent că este vorba despre greci, evrei, romani, asiatici, despre oameni liberi sau sclavi, Pavel subliniază că aceste diferențe dispar și că în Hristos se realizează o unitate deplină. Conform apostolului, Dumnezeu a plănuit salvarea fiecăruia dintre noi cu mult înainte de a ne naște noi sau părinții noștri. Moartea care li se cuvenea păcătoșilor a fost luată asupra sa de către Fiul lui Dumnezeu, scopul suprem al jertfei lui Hristos fiind împăcarea omului cu Dumnezeu. Biserica este comparată cu un trup, sugerând o unitate absolută, după cum și elementele componente ale trupului uman sunt strâns legate între ele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
2: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16.
1: Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
2: Radio Vocea Speranței.

Primele forme de religie egipteană datează din secolul 4 înainte de Hristos. La început, zeii erau zoomorfi, adică reprezentau animale, devenind apoi și antropomorfi, având formă de ființă omenească. Ei erau reprezentați frecvent sub forma unor creaturi hibride, precum zeul Horus cu cap de șoim sau Amon cu cap de berbec. Zeii egipteni erau asociați cu cele mai importante centre religioase și principalele orașe aveau întotdeauna o semnificație specială. Istoria artei ne spune că în Egiptul antic, perioada cuprinsă între 2649 și 1070, a fost perioada în care s-au creat o mulțime variată și remarcabilă de picturi, sculpturi, construcții, bijuterii, textile, obiecte din ceramică, lucrări de arhitectură peisagistică și veșminte. Meșteșugarii egipteni erau importanți transmițători ai doctrinelor spirituale, sociale și politice, iar lucrările lor aveau întotdeauna o funcție culturală, dinamică sau religioasă. Deși erau nevoiți să se conformeze unor canoane de reprezentare, consacrate, ei dădeau dovadă de mare originalitate și ingeniozitate. Nu exista nicio diferență între artă și meșteșug. Această separare a apărut mult mai târziu în Europa, în timpul renașterii timpurii. Arta și arhitectura regatului vechi al Egiptului au creat anumite condiții artistice care vor inspira lucrările realizate în timpul următoarelor două regate. De exemplu, în timpul regelui Zoser, cancelarul și arhitectul șef Imhotep a creat o piramidă în trepte la Saqqara, necropola faraonilor, nu departe de capitala Memphis. După doar câțiva ani, în timpul domniei lui Snefru, vechile construcții funerare numite mastaba au cunoscut o transformare radicală. De la piramida în trepte la cea realizată exclusiv din blocuri mari de piatră. De asemenea, în această perioadă, Cartea Morților a devenit un fel de ghid spiritual al egiptenilor pentru viața de apoi, iar fragmente din ea au fost inscripționate pe pereții mormintelor. Egiptenii credeau în viața de după moarte. Astfel, prin mumificare, așezarea obiectelor alături de morți, construirea de morminte precum piramidele, se dorea continuarea vieții pământești și după moarte. Decedații erau protejați cu ajutorul ritualurilor și incantațiilor. Egiptenii din regatul vechi erau și sculptori pricepuți. Statuia unui scrib a fost sculptată în calcar și se crede că îl reprezintă pe prințul Setka în chip de scrib. Portretizarea personajului este foarte intensă și naturală, iar sculptorul a acordat mare atenție mâinilor scribului, în special celei drepte, care la origini ținea probabil un instrument destinat scrierii. În perioada regatului de mijloc, arta s-a îndepărtat de abordarea stângace și idealizată și, în schimb, s-a apropiat de o sensibilitate artistică mai clasică. Statuia numită Doamna Senuvi din Asiut, care a fost furată din mormântul soțului ei și apoi găsită în Nubia, Sudan, este foarte frumos și proporționat sculptată. Senuvi este așezată cu palma stângă în poală, iar în palma dreaptă ține un boboc de lotus, semn al renașterii. Hieroglifele de pe scaunul său menționează că este venerată în prezența zeului Osiris și a altor divinități. Regatul nou a fost marcat de stabilitate și creștere economică. În această perioadă, nu numai faraonul și funcționarii cu rang înalt puteau să comande fresce executate cu măiestrie pentru mormintele lor. Lucrările artistice din timpul regatului nou, extravagante și sofisticate din punct de vedere vizual, reprezintă forma artistică desăvârșită din punct de vedere tehnic și cea mai ambițioasă din tot Egiptul antic. Nici o civilizație egipteană care i-a urmat nu a reușit să o depășească. Realizările artistice care au supraviețuit peste 3000 de ani sunt dovada unei civilizații urbane care a acordat artei un rol fundamental în prosperitatea culturală și spirituală a membrilor ei.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
2: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Haideți să ne îndreptăm privirea spre versetul de început al psalmului 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe. Nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Ecoul lui se aude extrem de puternic în mai multe locuri din Scriptură, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Inima mândră, privirea trufașă și alergarea după lucruri prea mari sunt avertismente majore. Privirile trufașe. Despre ele vorbește Solomon, care este fiul lui David, deci a primit o educație corectă acasă. El folosește aceeași expresie anatomică pentru mândrie. Proverbe 6:16. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șaptei sunt urâte: ochii trufași, privirea mândră. Aici vedem că privirea de care se leapădă Dumnezeu în psalm nu este numai o trăsătură de personalitate neplăcută, ci este numărul 1 pe lista lucrurilor detestate de Dumnezeu. Dar în Proverbe, la capitolul 21, versetul 4, se adaugă: privirile trufașe și o inimă îngânfată nu sunt decât un păcat. Acest al doilea aspect regăsit, inima îngânfată, apare și în Proverbe, la capitolul 16, versetul 18. Mândria merge înaintea pieirii și spiritul mândru înaintea căderii. Inima care se umple de ego este un diagnostic frecvent în Scriptură. În Ezechiel, la capitolul 28, versetul 2, Dumnezeu îl mustră pe împăratul Tirului exact pentru opusul atitudinii lui David: pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu, deși nu ești decât om. Despre ultima parte a versetului 1 din cadrul psalmului 131, lucrurile prea mari și prea înalte, găsim paralele în cartea profetului Ieremia, la 45, cu versetul 5. Dumnezeu îi transmite un mesaj direct lui Baruc. Acesta era secretarul lui Ieremia. Era stresat, căuta succesul într-o perioadă de criză și Creatorul spune: și tu cauți lucruri mari pentru tine? Nu le căuta. Este exact traducerea practică a ceea ce spune David că a încetat să mai facă. Și în Noul Testament, în Romani, capitolul 12, versetul 16, apostolul Pavel preia această filozofie și o transformă în poruncă pentru creștini: aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Aceasta este adevărata rețetă pentru pacea în comunitate și în relație și cu tine însuți. În toată Biblia, mândria este descrisă ca o boală care afectează grav gâtul și ochii. Omul mândru are mereu gâtul înțepenit și ochii dați peste cap, privind mereu în sus, spre lucruri înalte, sau în jos, spre ceilalți. David, prin psalmul 131:1, vine și ne dă o rețetă de kinetoterapie. Ne masează gâtul mândriei, ne obligă să coborâm privirea la nivelul normal și ne pune gips la mâini ca să nu mai umblăm la lucrurile prea mari pentru noi, care nu ar trebui să ne ocupe timpul. Se pare că Pavel și Solomon au fost în aceeași echipă de medici care au recomandat același tratament. Desigur, și noi am primit aceeași rețetă dacă ne-am ruga. Dumnezeu ne-ar vorbi clar și ne-ar trezi la realitate. Realitatea că suntem ceea ce suntem prin harul Lui, prin iubirea Lui care ne-a adus la viață și ne întreține fiecare respirație, fără care n-am fi nimic.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.